Ихан их сайн хүүхэн шүү дээ гэж алгуурхан хэлсэндээ суугалдан гаран сачаад үүнийг дурдах хэрэггүй гэснээ нэ. Би чамайгаас нэг юм асуу гэж батжин гэв. Асуу та. А та чин өвхамт нам уу? Ха. Энэ асуудлыг хариулахын орондоо би бас чамайгаас нэг юм асуу гэж батжин. Гэдэ лүүнэн инэмсэгдэд. Ай. Харлам чалуу тэр та хайвал чинь чохом ямар харчаад тийм гэж аажуухан асуу. Суугалан хэлийгсэн болоочээ ам нөчсөнгөө. Үүний хариулахад хялбархан болоочээ. Үгээр хариулахад үнэн бөрөгтэй гэдэг нь суугалан сайн бодчихжээ. Суугалааны асуусны лүүнийн хэчнэн мөргөн аргаар хариулсан ачээ. Лүүнийн төвлөөхөн чарайлжээ. Би болоо далайчны хүү юм. Гэтэ чааш дуурсангүй. Утас гэж аваад босож жогсон суугалааны мөрийг тавьчээ. Шонсу, нэг өдөр монгинод их ядарсан байлгүй. Хараад амарчих. Та болоо асүр цаг авар жалуу гэж би бат хэдгийж байна гэжээ. Пэн, пэн. Догур эсхэр зоссон погийн сум. Тараачидын хөрм хангай дусаад, чулуу тоосог өсрөөд модны навч намагийн ботргож байлаа. Суугалан нэг айлын ар хүрээнд шууд оржээ. Ийш тийш ажиглуулаа. Гэрийн эчин хэдийн бие далдалхаар явчихсан. Жог бүрийн чирэг чагдаануудаа ойр харин гажруудыг бүсэлж авснаар урага таранд орж далдалгүйч дутааж гарахэд бүрэгтэй бөгөөд по сомон дайрагдаг аюултай байв. Үүнээр баргүй өнтхийг ажир тараган бүр дутрах хөвөнөр дүүрчихсэн болохоор нэн аргагүй болжээ. Чингэд хөхөвтөр бүсэн гөрмөн тайлжээ. Дотор нэг тоос хийж баглан ходог уруу шидээд бүхингүй эсрэг хэдэн айлын цаана оржээ. Бүдүнгөгч нэг чавган модон дороч чивдэв. Ингэж байтлаа хуайшагийн өмсөн арван хэдэн чирэх хүл сус чутглан амсхасаар гүйн ирээд хол цаанаас замган тачигн улан сом дарж цүр мандуулан хасгарна. Суугалааны гартаа чивсэггүй гэсний мэдээд жадишилсан пугаа барин бүслэн орж ирчихв. Малгаган хажгаа тавьсан нэг чирэг бас гэж жандраад чи юуны хүн юм? Хордон гал гэв. Чосаар орсон гэж нөгөө нэг чирэгэн чадаан суугалааны хамар тулгаж энэ мо жалах дута дута хаашаа дутах гэж нүдэ гэж орилж байтлаа. Хар ховчостой цагдаан нар ч хурж ирчихв. Овч чивсгэлсэн чирэг цагдаанаар төтхөн жур суугалааныг бүслэн авлаа. Суугалан босчээ чавган модыг жинхэнд чүгэй төшиж жогсоод тэднүүсийг гүлийн ширтнэ. Дарагын маягтээ нэг цагдаа суугалааныг наривчлан ажиглаад хэлдэ яагаад дугуурдаггүй юм? Яварчихсан юм уу? Аа яачихсан юм? Юу хэлэх юм? Гэж суугалан мэлрэн жогсон. Ха юу хэлэх юм гэнэ? Нэр чинь хэн гэдэг юм? Сая юун дутаасан юм? Ээ? Чи хаашаа дутаа гэсэн? Дээ ер нь дутаасангүй гэж суугалаан хоёр алгаан дэлгэн ирээгээд би бол бүх хай их сургуулийн сурагч. Гадаг сайлахаар яваа саяхан эргэж ирж байна. Ингээд энэгээр сул алхалж байтал пуу дуурхийн сонсоод би зээлж энэ модон доороо баахан амсгэсэн юм. Ээ? Та нар пуус юм байна. Сорилт хийж байх нь юу? Гэвэ. Хэ? Ши харин надаас асуучээ. Гэж дарагын маягтээ өнөг гайхалж андрав. Энтэл цаанаас нь охор пууж өгсөн чиргэн дарах хөрчрөөд. Гав цам уу? Гэж хасхираад өөдөөсөн очиж хөдөн нүгшивнв. Өрийн чохор чирээтэй гав цам уу гуравлж нөтөлж. Суугалааны харж хараад дэрэгтэн хөрчрөөд. Оо! Чи чим бүх хай их сургуулийн юм уу? Гэж царай таван асгуул суугалаан аачмхан өгч толгой дох юм. Нэр чинь хэн гэдэг юм? Суугалаан гэдэг. Аа. Лууныг тань уу? Тань аа. Тэр чин бүх хай их сургуулийн өмнөлгийн дээд сургуулийн сурагчууд ээ. Сайн тань. Чи сайхан юун түүний дутаалгасан юм? Дутааж гинэ? Хэн дутаачих? Чи харин нас талуу байгаад наагүй хулжин байна.

өхөө нэрэ сонин доо сонин гэжээ. Сүүгалаа нь өөдөсөн хүйтэн харцаар ширтнэ. Өнөө чохор хүйтнэр хэнэгэд. Мэдэвдэ байсару. Энэ чигчин мэдүүлж үгэ. Гэсэрэ сүүгалааны нөр өрөө нөдрөгтхэд. Сүүгалаа нь халв гэж далдран жайлжээ. Өнсөн чин чохор сам мөйх уурлан сөвхийн гутал өмсөн хөдөөрөө сүүгалааны гэсэн өдөсгөлтлээ. Сугалан хэлвхийн дагуу давхитл баривж аваад хөчтийхэн өтөж аргасан чинэ. Чохор гайхал төс хилэл дээчэн гарам унав. Чохор гайхлын өрийн саарал дуугар мөгчөө тойрон жогсож байсан чирэг чагнаанаар пүү барин уух эсхэн орж ирсэн дээ. Жасалам жив хүн үнтэ гар гял уулжинэ. Энгтлэ баран төлтэй харлам. Өнгийн ховчостэй арваа түүнийг дагуулан гэнт хөрчирөөд байжуу шарах туулж болохгүй гэж барь хэрэв. Чирэг цагдаанаараа зам тавин жайлахад дараг маягтээ өнөг цагдааг нь гов цаммуугийн сандран төшин босгоогоод хар ламих тосон очилоо. Тэгээд бөрөөмө лам хэт мэдүүлж байна. Өвхамт нам лүүний дутаач бид нэг сочигтэй хүний бариад авлаа гэж бүх хэсэг нь яслав. Аалсангүй байж заавал амьдараа баяр гэж таан хэлсэн биш үү гэж хар ламгүй амьсгадан хэлв. Алсангүй, алсангүй. Үн амтан холжин мөртэн жүрүүд гэдг нь хэвчүү. Гэж чохор гайхал бөхсөн тэмтрээд. Үнэрэн үжвэч өвхамт нам гэдг нь мэдэгч байна. Тэр өвхамт намын үн амтан тавьж явуулсан магадгүй. Гэж хоншор дүрэн хэлвуда. Хар нам. Бо тонгол. Тэнэг малууд. Бодан тулмууд. Гэсээр хүмүүсийн дундар орчирлоо. Сугалан буруу мөгөсний сонсомогч яхил сэжиг төрөнд соччавла. Харлам буруу мө хүмүүсийн дундар орж ирэнгүтээ сугалааны олж өгдөн. А гэж тоалт нь сугалаанаас доор үе соччав. Харлам энийхэн жуур барьж тавхан олж ятла. Гэеч доорон бүлэн барьж энийх гэж ярьсан. Араг боса алвар инэж байгаа тулай. Чевчгэр цагаан чарайн. Ярсхийн дагн ятвалж байна. А ламхэ бүрүүмөмийн яаж байна гэгч нэв гэж сугалаан баран дээлтийн хүний ширсэнд харлаа. А яагатвэ андурчлаа гэж сандран гар эргүүлжээ. Захтан байгаа чирэг цагдаа нарын жух. Эхэн моосэн жолгод тонил бүр тонилцга гэж жандарсан болоочээ. Ингэж муухай аашлаг болоо. Хирэн мөдөгчгэн гэж болсон юм шиг тоорон эргэ чарна. Сугалааны өд бүх хэсэг хашаа усуу осолтлоо осолтлоо. Та айж авсан бэ? Хэзээ буучирсан юм? Сая тэрэгнээс бовв а? Гэж инээнэ. Харлам бүрүүм бол халмаг удамтай юм. Өвгөн аль эрт Англиас Америкт нүүж очжээ. Өмгөн Бэйлгийн хүн болгоочээ. Ибер удам баг орсон гэдэг. Аавн бол ашин мөхшиг можин нэгэн жижиг малжиллийн талбайн эжин гэнэ. Наагч бүгэн думдад улсын фүүжинаса Сан Францискот нүүж оцсон думдадын харьяат. Наагч мгэн Индиан удамтай Америку юм. Бүрүүм бол чав цагаан гонжиг өрчөрэтэй. Хавхар нүттэй алтын шар атарсан гэж ихтэй. 26-7 орчим настай. Өвгдөө цөөн чанг төвлөн хүн юм. Үнэн нэрийн хүнч мэддэггүй. Арихимдаа дарын чавар шашны үйлсэд энэ буян зориулсан тул католик шашны нийгэмлэгийн ямар нэгэн бүлгэс түүнийг нагч бүгийнхэн өх оронд ирүүлснээс л хойш дундад Европ хослуулсан Брөм үгэснэр Аллоо гэж хэлдэг билээ. Бүгд гэнэ. Дундад улсын жуу новгийн дотор хуучин ов. Гэтэл Брөм үгэдг нь гэрээгийн домогдох Паромы цус гэснээс хувирч ирсэн байна. Хүн төрлөлтөнд гал хулгайлж өгөөд аж бос чийтгэл олсон домгийн ахмадгийн адилаар Иесусийн ариун номоор нэгүүлэгдөө дундад улсын хүнийг аварх гэж зориг шийджээ. Үннийг л бол харлам бүрөөмөгийн улс төр ярихыг хүнч сонссон өгөөд хүний орчлонгийн зүв бүрүүгийн үгэлсний чигэр дуулаагүй лээ. Жаахан туган талам болж суухдаа ном судраа нь үнэн ч шудар гарч аажээ. Селуча гарвал хэчээд дундад улсын туух Борхны ном, Лао Цзи Жуанзгийн зохиол юм уу? Гүүн ухааны бос зохиолуудын шамдан суралтай бөгөөд

хамын номол домдуулсан хүний жоблонгийн далайгаас авар чадан гэсэн онлыг дүмнэн гаргажээ. Гэвч ягаадыг бөмөд үнэн чаашилж дэнд машилжин инэмсгэлж авдаг болооч бүх хаяг сургуулийн аюутан нар мөн л дуруугүй хөврэн байдаг билээ. Лүүнийн түнд басран зевс гэдэг хочин өгсөндээ энэ нь усангүй 1700 гарын сурагчдын дотор таархад явчихжээ. Хар нам бүрүүм хажидыг тэгж өгдөнгүй эгмэг гэж мэлэрж авдаг биш. Шашны үйлст буян зориулсан хадан чанга зоригснааг нь хаяа баса өрс өөр хэрэвлэр илэрдэг байна. Нэгүлэх та томдод улсын хүнийг борхны номор аврын гэдгээс нь өөр бас ямар нэг зүйлийн юмар авар чаддаг шиг байхыг сууалаан өнөөдөр харин мэдж олно. Жуудаг нохой шиг шилмэлжиж байсан чирэг чагтаа өнгийн ховчостой гайхлууд хар лам бүрүүмүгэй бэлдүшлж байх байдлаас үчвэл өнөх ламын баран дээлийн цаат дотрыг өөр санаатай астан сүнс эргэлдэж байх нь мэдэгнэ. Хар лам бүрүүм чирэг чагтаа өнгийн ховчостой хүмүүстэй шивэр өмөр ярилцаад тэднүүсийг явуулсны сүүлэр сүүгалааны сургуулдаан чугаар харья гэж инэмсэглэ. Хар лам юм хөмчин хаа байна гэж асуухад сүүгалаан тэрэгэн уртаны хавдах найзандан тавьчихсан гэж хэдэд уухчлан асуухаас айлжээ. Лүүнийн авхамт нам гэнэ түүний барь гэсэн юм уу гэж хариу асуулаа. Энэ учрыг би бас тодорхой юм утгагүй. Бид явж байгаа дарилч. Би айраса сургуулийн дарагын албан гартаа нарин бичигчин ажлын хавцраган хариуцсан юм. Энэ өдрийг гэнэ та чагдаа нар ирээд бүх хаяг сургуулийн оюутан лүүнийн гадуур дотор ял тажил хийж байна. Түүний баривчлан гэн. Манай сургууль яамаач гэсэн шашны нийгэмлэгийн сургууль юм чинь ямар арих байх вэ? Засгийн ажрын хуйл цаажаас аимшиггүй зөрчиж чадахгүй шүү. Тэр ч байхгүй. Ял хийж явдлчгаад шашны ёс нь нийцгүй. Бөхайх сургуулийн нэр төрдөө муухай. Ингээд сургуулийн талаас нэмээ явуулж хамжуулсан юм. Гэвч энэ хэдэн жилээс тэнэгчээр муусын үжил санааны урсгал ариун өрхөм сургуульд минь орж ирээд сургуулийн суртлын улам үгэ хийж хүний сэтгэл санааг самруулж юмн төвөн гаргасаар байна шүү. Энэ явдлууд чинь гоны алтай ч юм уу да харамсалтай ч юм баллана. Та үнийг сайн бодлох хэлэхгүй болохгүй шүү. Сугалаа. Юуне чинь аимшиггүй зөрчиж чадахгүй. Шашны ёс нь нийцгүй. Хамжуулсан ариун өрх юм. Энэ кэрт юм. Ёстэл басран зүс байна. Гэж хар ламын хэлсний бодон бодон инээ төрж сонирхож явна. Боруумгүй харж үж бода мөн л төвлөөхөн сайхан чарайлж бохинтэг байдалтай дугуй мөлөрч явна. Та чина бах тугаандаар багчлахан байчих бүү гэж сугалдан асуугаад таны оронд хэн очив гэж асуув. Би хагас сарын өмнө сургуулийн дарагын албан гэрээн шашны явдлыг эрхлэх нарийн бичгчин ажил хийх болсон. Бах тугаангийн багчлаг ажиллаач хийсэр. Та ча номдон нэвтэрч үжил сонсноор өлөмч хүн юм чинэ. Энэ хоёр тушаалын хавсарган хариуцахд яг болно доо. Хардан бүрүүм сууганы хэлсэн үгнээ чохом санаагийн ойлгоогүй юм шиг төвөгшсөн байдалтай толгой эсгэсэрнэ. Хаяул ингэж хэлчих явсаар бөөхай их сургуулийн хоёр дүүдэн дээр хөрчирлөө. Энэ үднэ эмнэлгийн дээсрүүл болон пизгийн салбарын хооронд байна. Лүүнийн өнөөдөр оренгуугаар бүрхэгсэн эмнэлгийн дээсрүүлийн тэрх улаан тоосхон хэрэмдээгээр харин гарсан юм. Сууганы хэрмийн дээрх сом норм чангаас тасалсан оренгуугийн олчараа аюулаас молдорсон лүүнийн одоо хаагур яваа бол нөхдөн өрч олдог бидүү гэж бодно. Лүүнийнгийн нөхөдтэй уулзаагүй болооч тед бас лүүнийн шиг өнөнч чудраг өрөлхөг баатар халуун сэтгэлтэй өх орондон хайртай энэ буян харамгүй үргдүүлэх зоригснаатай ийм улс байхаа гэж бодно. Голдана сургалдаа хөрөө төрчлөө гэдэг хар лам сууганы хар. Сууган хар ламын харж байх юм байтан. Сурхай хурдан явсан юм байна. Гэснэ лүүнийн нь хараад гарсан газрыг анхаран ажиглаж байсны минь хар лам мөчлөө гэж дотор нь бодов. Тэгээд ламха баяртай

0: баяртан харна гэж толгой тохин хэлвэл, Гуалана, буй арч, чамд нэг учир хэлж үгэй. Ямар учир юм? Пэсгэд шинхуа цүнд нэхүрэй. Дараггүй наатай ямар учиртай юм? Сүүшэнсэн ирээд байна. Абу? Гэж энэ жалу сочжаваад, ямар учиртай ирсэн юм? Гэсэндэ, аав хүн алс гачираас ангаа үрээн эрэгэж үчхээр ирэгчин өнгийн явдлы биш үдэ? Гэж харлаа минь эмсэгэдэв. Аав чухам юунд ирсэний та мэднэн? Гэж сүүг боллаа нь. Бөрөөмүгэ шэрсэндэ. Мэдгүй да бодвола сайн учрий бүтөхөрл ирсэн байх да? Гэж харлаа бөрөөмүйн эмсэгэдэд. Ача баяртай. Сүүг боллаа нь баран дээлтэй харлаа минь хойноос харснаа нь. Хэн гайхлийн үнэн дүрийг өнөө харин санаандүгөө үтчгарна. Гэж саяган гарсан төгсөртэй явдлыг бодоод. Ёстэй басаран зэвс байнтай. Тэд намай бас яан гэд ямар арга ухаан бичилгаж байх болдов гэж хорсон юм. Сүүгэл ламбада. Жилампу гэдэг чичирлэг нь хоёр дугаар байр суудаг үлээ. Бөөхай их сургуулийн химийн салбарт орсноос хойш нэг гэртэ ганчран хоёр жил сууж байна. Монгол сургуулийн дараг чалуутрийн үжилж байгаа дээд харгалжилэл болох нь ярангуй. Сүүгэл ламбада чобоодөг жинжалуу болохоорой. Пөнстэй чаа хирмагаар дүүрсэн нам сулуу чаахан хөрөнд ганчаран суугаад их ойтж байдаг. Айр орчимд нь шашны дээ сургуула гадаад хэлний салбарын хөдөн жоо шүү. Гол багшаа сууж байвч тэдэнтэй хөлчмөр юм гэж байдаггүй. Лүүнийн нөлөөг суулаад энэ удаа эргэж ирвула их баярт нүүж. Сурагч нөхөдтэйг нь хам сууя гэж тэр бодож байтлаа. Лүүнийн харин яваад өгчээ. Сугалан сургуулаасан гараад өвсөн дотроос бэчхэн төвсгөн авчиржээ. Жилампу чичирлэгийн сууж байх гринхэн үүдэд ирээд сая гэртнэ. Пагдгар вийтэ алярхаг шинттэй 17 нэмтэй жалуу орж ирсэн юм дэвэ. Энэ жалуу асвар жангтэй их чомоолын хүн байна. Буян танилцуулсан арны. Тэр бол Бөөхай их сургуулийн урлагийн салбарт саяхан шалгаж орсон. Танжин гэртэй зүүар тун гэдэг жалуу гэсний сугалан олж мэтжээ. Урлагийн салбарын кэнэ? Урлагийн салбар. Эмнэлгийн дээд сургуулийн баярчм зүүнтэй байдлаа чамай ягаад өн хүрээн суулгачихсан юм. Хэн мэтхв гэж жуар тун нэдэн анивчаад. Тэндхий байр нь бүр дүүрчихсэн явд да. Юу ч хэлсэн саярсан болохоор юуг нь ч мэтгүй байна. За яахав та наатай хамсух дургу байна уу гэвэ. А үгүй үгүй би ийм санаатай хэлсэн биш гэж сүүгалан инээгээд жуар тун гари атхан сэгсрээд. Би ганчраан суугаад бохийн тод горхов. Та хэн болж ирсэн чинь харин давууч боллоо. Хамт байвал хөгжөнтэй биш дээ. Маны сургуулийн дарга гэдэг чинь их болж байгаала. Хөдөлж барих нь ч гэдэг их хачин хүн юм. Бэ сай үнийг хэлэх гэсэн юм аа. Гэсэндэ. Үнэн тийм байж бас магадгүй да. Гэж жуар тун толгой тохиод цааш дуурсангүй. Энэ чинь юу гэсэн үг юм? Гэдэг сүүгалаан өнөх жалуугийн уудыг ширв нь харж авсан дээ. Жуар тун хадгантлий нэн. Юу гэхэв гэснэн чалуутрин шинжин үчхэд дэмий сайн гавал биш. Та чин түүнээ сайн сурагч. Жил бүр алтан самбард гардаг. Бүх сургуулдаан охи. Хүмүүжүүл зүгнмар авиас билэгтэй хөнгөн. Бас танаас сайн сурулж гэж өчөөдөр хэлж байсан гэвэ. Ингэж хэлж байдлаа хар лам бүрүүм. Мөндэн сэндэн гүйжрээд. Үүд алхаж зарж ирмэгчээ. Гуалана, настангүй ондуучж байна. Исэн чаг болчихсан байтал яагаад ирдэггүй юм гэж ууралж байна гэж амс гадан хэлв. Ламхай, та урдаар явж бай. Би барин очие. Сая өншин нөхөртэй уулзж жоохсор байгаад марччихлаа. Бөрүүм, жуар тунгийг ялухийж аваад сандран отов. Хар ламыг аргаамөгчээ жуар тунг жалгаад. Шаусу, та сургуулийн дарагтай чухам ямар ончгийг хартаад юм? Тэр ягаад чамай айч хүү энэ тэрэг өдл байдаг юм? Бас гэхэд сүүгалдан. Бас яав гэжээ гэж гайхан асуу. Жуар тун сэгэсгээгээд бас бошуу эргэжээ шавтулж байхгүй юу гэвэ. Сүүгалдан хөмсөг атруулан
1: Миний аав ирээдээ тэнд сууж ийн. Тэгээ дууч байх нэ тэр шүү дээ гэв. Аав чин танжинд ирээд амир хожирын өөртөө шургадаг нь юу юм? Тэд хоёул ямар харьцаа тийм? Хам сурагч болдог, хань нээж болдог, ураг төрөл болдог. Аяа, чуар тумине. Чи чин өнөөрэн ярав хүм бай. Асуугаад бол бардаггүй гэдэг суугалан байрасан гарч эргэж хараад та унтж намайг хүлээ хэрэггүй гэж хөмсг ятруулан хэлжээ. Хүлээж бай гэдэг тагдгар тарагын жуартун пөштө орноос бөмбөр хэтэл босч ирээд автиган олж гэж байгаад юунд оруу чирэлэн онжирдаг юм гэж асууж гарлаа. Суугалан уудан пас хэтэл хагаад явж отов. Жуартун тангин хөвтэд хачинда гэж төдгөнсээр тун цагаан дэврийг харна. Суугалан нэг мөчөртэй яваад шинхаа цүнд хүрчээ. Энэ нь Бохайг сургуулийн нэг өнцгөл байгаа хэдэн давхар шивөөтэй их чичрлэг өвн. Орторан корхин суугаалчлан урцсан. Чичрлэгийн дотор нарс маялс намаа холгон жигдэржээ. Горхон хөвөө ногоон замг суусан жаахан нуурын хажуугаар ут улиас гүйлцэн мод өргөлчдөн. Суугалан саран гөрлд гоёгорсоор ногоон хөв дургсан номон хөлвөрт чулуун хөөргөр гарна. Шинхуацун гэсэн завсрын үсгийн тэгэр бичсэн илэрх хялал үлгсэн шивэн үдэр орон. Нарсан байлсан модон дундраг хөг чулуу дэвсэн цовоогоор явсаар харин маягийн сайхан асрын өмнө хүрчиржээ. Хар лам брөөмөгий дагаж жоочлог тангийн мар өнгөрөн сургуулийн дарагын ажилж байгаа бэчхэн өрөөнд орж ирлөө. Гэртэн чайлган дангүй. Хөсөр үргэлжих чонхи хөрөн улаан өвдөн хөшгөр таг дараад өнөөгөр тэнөөгөр байгаа лагийн талбар дээр суулгаасан 10 хэдэн лагаас сачрах дулалжуун шар гэрэлтэй дөрмөн хан дагуулж босгосон их бэчхэн хорго шал дэвсэн хөрөн улаан жуцаан хевсэн шафа цэгийн шир ханин хорго талбар цаг ханин жуух илхэн харагджээ. Дөрмөн хаяан дээр үлгөөстэй байгаа дээр нь амьд хүн шиг бодгийг өгчнэ. Жоблон дунсан Иесусыг хассан бүдүн алтан жааламгай тоотхон үзэгдэх үгэд. Хадмал Иесусын хөлдөөр хүн гайхмар бодгоих улаан бичгэн ширээ тавьжээ. Дээр ном судар, бичхар, бичгэн хэрэг сүдүүлээ эгнүүлэн өрж тавьжээ. Ширээн дээрх сандал дээр гялан толгой гохигор хамартай. Хар ламын дээлтэй, хертосын хөрөггүй, чөйдөнчин хайрчин хертэхэн жааламгай жүүсэн харин өвгөн сууж байв. Даргүй гэж суугалан дуурхад галан толгойтой өвгөн сандран босоод гараан баяртайхан нохолсор оо а голлан хөрөөд ирчихсэн юм уу? Аа юуны дараг марх гэдэг өрөөлчихсэн юм. Цаа бүгд бол болчихно гэж аль хэж нэмээ шамд холцсон биш үү? Аа гэж хатдаг нэг юм. Хар лам чалуг тэрэн инехэн яг угыл дуурэг шиг живүүн санагдаж хамаг баян зэрх хийж авлаа. Ханин хоргийн хажуудах шафан дээр улан чагаан ялгарсан чевэрхэн чарайтай төв дөгөр өргөн магнеттэй хөгжүүн чанг төлөвтэй хятад өвгөн сууна. Жертгэр цагаан хоёр хүмсэх жербгэр хоёр нүднийх нь гэрэлч байхаас нь үжиг удаа гандун хөгжүүхэн гэдэг нь мэдэгдэнэ. Шингэвтр ургасан таван мосхиа буурал сахлаан намжууртайхан гэгч тэгширвжээ. Суугалан ааван үжимгчээ. Аав сайн уу гэж аюугайхан дуудахад өвг нь өвдөг дээрэ дэлгэж барьсан жужаан намаа хамхаж гэснэн хөөгийн хүн өд харсан ч үгүй суу гэж цаатхи шафа уруж аав. Гуаллана суучих гэж хар лам сандласан босчээ. Наар цааш алхадан артега нолж аавдэ өдөр өччихсэн юм чинээ. Лав ихэл баярлав ста. Э тагэр үгээ яхав баярлах ястэ. А баярлах ястэ. Гэж хатдаг нэг юм. Аав хэжээ ирэм. Гэдэ суугалан дууг нэлээд удаад. Та Нанжиндан сайн суулаа бэж? Гэж асуухад. Сайн, сайн суулаа. Гэдэ үгэнэ. Чи баса сургуулдан сайн суулаа бэж да? Гэж хүйтэн чирэлж асуув. Суугалан дуурсангүй. Нанжинд намай өчхөр очихгүй гэдгийг чинь мэдээ та. Танжинд өөрж ирсэн нь ойн шида. Хэллэгангүй гах

0: өчхөн цамай өчхөр ирсэн биш ээ гэд овгийн ширээн дээрээс шагар там хавч өжүүрийн хажиж хаяад элдүр нимхэн завчин даачууж дуруугүй хөрөө юм шиг чийдэн завн тамхан ноцон сараад аярта шангшан уулны одон орны шинжилгээний станцыг байгуулах бэлтгэр хийхээр би бэйпинд очиж байцааж үзлөө. Тэгээд замдаго тэнжинд ирсэн юм а гэвэ. Шангшаны одон орны шинжилгээний станц гэнэ гэж сугалан дурти дургаа сугаад англичууд эрхлэх юм уу? Америкчууд зоосрах юм уу? Эсвэл цагаан хулгын жилийн төлбөрийн зоосыг хэрэглэх юм уу? Аа таах зовж өдөж байна да гэхэд өвгөн хүүгийнхэн асуусны хариулсангаар буурал сахлаа шавтраад чэнэ антхэ байдлын ирасаа өди төди олд сонслоо. Аа чи чинь ихэд өвд өсрөн явж байна гэнэ да гэд өвгөн тамхин утаганы алгуурхан үлийн нэгдэн болгорон харжээ гонгсоор. Ожиж байхад чи чинь шинжлэг хантан болох дургүй. Харин алтын дэлхийн алгандан багчилсан төрийн жөтгөлтөн жанжин сайд болох гэж байх юм байшуу. Тэм үү гэлэ. Сугалан дугүй сун. Байдлаар чин үчвула чи чин аюулын ирмэгдэр хорчгсан байшуу гэдэ. Овгэн цахилэм цагаан торгон алчуур гарган. Эдэм хурундаан жүүж байгаа бочгийн алмас чигдүртэй бөгжэн жилгсөр. Тэг бууч аюултай биш ээ. Ёсноос гарсан явдал биш ээ. Чөрми ярих юмлж, улсан хайрлсан баатарлыг ачлах. Энэ тэрэг чи хэлэх юм. Баатарлыг ажилчна гэвэл барах энэ үдийн хайн ам буян төлжээгээд өвхамт намын орогдлыг хамгаалсан явдал болох вэ да гэвэл та юу хэлж байхыг би ойлгохгүй байна гэд сугалан аван өвгөөх нь харав. Тэгэл үгүй яахав? Чи яранггүй ойлгохгүй юм. Таккар барахгүй. Галтэргэн өртөө нас тосхон хүртэл тоярсан. Ухан хул олохгүй явж ягаад погийн дуун сонссон. Ингэж тэгсэр байгаад цэрэг цагдаа нартай тайрлсан гохмотын очир эшүгэ домгоон хөлчих юм уу? Өөнөр байчих. Овж баргасны хөрөггүй гэж өвгөнө зүүн гараан сажижээ. Алт шүгэ обмахтай тан темерван чирэг цагдагийн мөхөлчлөө гэж боо бол. Гэндэн барагдаж орсонгүй чинь харин өн авчин нүүр тал хайсан хэрэг шүү. Оо нэгчээ битгэ буруугаар айлах. Огол хүний нүдийг халахлч чадсангүй арх баар чинь ертөнчин нүүчих өрч сүвгчилсэн миний нүдийг халахлч чадна гэж үү? Гэж яар мөгөх нь хэлв. Сугалан дов дугхын нүд цайвалгын харж үзв үлээ. Аабийнхэн туранхай цагаан зөөлөн хоёр гарал харагдана. Баруун гартаа пансан алчуураан бажигдана. Зүүн гарын хан хоёр хуруугаар шаар тайм хан хавчхад. Эдэн хуруун дэх шүхүр одон алмас чигдэх хэтэ бөгжөөснө. Нүд гэлбэм гэрэл гарна.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шамааных сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авт сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.
2: Дуу бол дуртал дийн болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Мөрөөдөлгүй бол мөхөн, зориггүй бол зогсоно. Сайн байна уу их юм сонсогчдоо. Өдөр болгоныг мөрөөдлөөр зорилгоор ухтаж байгаарай. Энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч

Энэ хэрэг байна. Өнөөдрийн дууны цэнгүүд нэвтрүүлгээ 60 гад амдрий, Төмөт нутгийн уяач, Хувь заяаны харгуй, Ногоон сарнай, Намар айсвэ, Хөөрхий аав минь гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бэлэн болж байна. 60 гад амдрий, Бор мөнд алтан хэсэгнэр дуулна.

0: Намар айс вэ? Мөнх төмөр дуулна.
1: Ай дууны их шиг чандаа сондорсон алтан хан хөхтэй намар айс вэ? Үй тэй ганганан буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айс вэ? Өдөн сүнд нутгийн алдартай наригч яндангийн эрдэн дутгийн шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөвж мэнцгүүлж Норвийн болдын аялгуу. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нармын болдын аял ба. Монгол улсын сэлийн дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс сүйдөөг хүлэн аван сонсож байна.

өрхөм сонсогч та. Тэрхээр дууны цангүн нэвтрүүлгийн маань өнөөлжийн дугаар энхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эгшиг дуугаа сонсон жаргаж байна. Уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиогийн сонсоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Амралтын өдөртөө эмж баярын өдөртөө онцлон зориулсан энэ цагийн миний радио шууд нөтрүүлгийн залгамж мөч одоо өнөөдөр бол аяд оны өргөө шууд нөтрүүлэг маань уянгарн садж байна. Радиод болгондоо би дамал уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг хүргэн төгшүүлээ. Шинэ өдрөө сайхан ухацсан уу? За ингээд 10 сарын сайхан баярын мэндийг хүргэн төгшүүлээ. Сайхан баярлцгааж байна уу?
0: За 10 сарын нэг ихлээр өнөөдөр бол одоо бид бас амралтаа зориулсан онцгой нөтрлөг болж байгаа. Тэгээд бүх улсын одоо ил газар орноос манай нөтрлөгд дандаа одоо сайхан сэтгэлийн бэлгээ хөрөгдөг бол амралтын өдөр зориулж мөн баярын өдөр улсын одоо баярын өдөртэй зориулсан онц сайхан одоо нөтрлөгүүд зориулсан аялалуу ирж байна.
1: Тэгээд
0: 10 сарын 1 гэдэг бас шүлгээрийн одоо бас өнөөдөр нөтгөлгөө эхлүүлээ. Өнөөдөр бол олон дуучин байгаа. Олон дуучдынхаа сайхан бэлгээр та бүхэнд айдууны бэлэг өргөж гэж байна. Баярын өдрийнхөө уянгийн одоо сайхан дуугараа барилцах гэж байна. За айгууд манай нөтгөлгөөс ч гэсэн одоо Хүлэмбэр нутгийн нартатад уран бүтээлчдийн их уста одоо бичгэлсэн сайхан айдуу их усаа магтсан уянгийн сонсголон айдуг хариу бүлэг болгон хөрөхөд бэлэн болсаа.
1: Харин тийм шүү. За ингээд шарад оюун чимгийн 10 сарын 1 гэдэг сайхан яруу найраг ирлээ хаа.
0: Тий. За ингээд 10 сарын 1 гэдэг оюун чимгийн шүлгээр бид одоо урилга уянга дууныхаа өрхөсөхий.
1: За тэгээ.
0: 10 сарын 1 шарад оюун чимэг. 10 сарын 1 их улс байгуулагдсан өдрөө. Ард иргэд эргцүүлэгэн олсон баярын өдрөө. Алтан нарны туяа хөдөө талыг гээгүүлсэн өдөр, ариун цэвэр агаар амсгсан аз буян дэлгэрсэн өдөр.
1: Ижил төгс ямар гэдгийг хүн бүхэн ойлгосон өдөр. Ухамт намын угаа бодол ядуучуудыг ивээсэн өдөр. Эргэх норчлонд дарлал мүлжилгүй болсон өдөр. Эл үндэстний бүлхэмдэл найхтгаар цайтай нандин өдрөө.
0: Нийтийн ажил хөдөлмөрөөр нийгмээ зассан өдөр. Нэг сэтгэл хамтын зоригоор улстан зүтгсэн өдрөө. Уудам саруулдгийн утагт дуу хангинсан өдөр. Уул усны өнг бодог солонго татсан үжисхэлэн өдрөө.
1: Ататнаа дарсан агуу ялалтаа бэлгэлсэн өдөр. Альч ястан адилхан нюруу гэдгээр алхсан бардам өдөр. Миний чиний төмчил оршоогүй энх тайван амхлан өдөр. Мэндин цагаан хадахтай
0: мөшөөл тодорсон жаргалтай өдрөө. Зэ ингээд сайхан одоо 10 сарын 1 зориулсан энэ сайхан малчин төмний одоо малчин одоо яруу найрагчийн сэтгэлээс ундарсан тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Ийм сайхан одоо шүлгээр нөтрүүлгэн бид одоо эхлэх гэж байна.
1: За.
0: За ард малчит маань ингээд их устаан гайртай байж байгаа сэтгэлээ аялах сайхан дуугараа илтгсэн өнөөдрийн маань одоо дууны дуугараа ингээд одоо эхлэх гэж байна. Ингээд бид их устаан төрсөн өдрийн одоо дууны бүлгийг бариад ард төмнийхээ одоо дуулсан сонсогчдынхаа дуулсан сайхан дуунуудыг залгуулъя.
1: За тэгье.
0: За өнөөдөр бол таны төрсөн өдөр ээ их усмин гэдэг нэгэн сайхан дуу тавхны сонорт хөргийе.
1: За тоосон сонорт тарай.

0: Зай хэрхэн хүндэ цандагчдаа. Эх улсынхаа төрсөн өдөрт одоо ингэж уянга дуугаа хөргсөн сайхан дуугаа тавханда хөргөж, одоо бид малчин төвний маань одоо өнөөдөр ямар сайхан одоо уянга дуугаа дуулаж хөргсөн бол хамтын дуу байж байна. Айл газраас ирсэн одоо гоцол дуунаас бас голтой.
1: Харин тий.
0: Бас бүжиг бас явуулж ирсэн тийм ба.
1: Тий.
0: Яг өнөөдөр манай одоо арааж бол одоо зорх дарааж уусан юм чинь бас бүжиг сонирхож бас дийлээ.
1: Харин тий. Ингээд хайртай их уустаа зориулсан хайртай сонсогчийнхаа сайхан бүтээлийг эрхэм та бүхэндээ төлөөлөе.
0: За. Анхны дугаа та бүхэн хүлээгэнө.
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Би бол баруун үчин чинь гүшүүнэ Баянхаа Балгасын Алтайн гац байгаа мэтгтээ. Алчин Тэнхэм мэдэг байна. Миний дуулах туу нэрийн гүх

0: За баярлаа. Маш сайхан дуулаа. Дараа дараагийн нөтрүүлгээр сайхан одоо ардын сайхан дуугаа дуулаж, өв болгож, уламжил болгож манай нөтрүүлгүүд одоо эргэж явах гэтнэ хүсье.
1: Баярлаа. Танд сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна.
0: За ингээд дараагийн дуучин өрье.
1: За.
0: Дараагийн дуучин бас алсаас алсгал нутгаас оролцож байна. За бас танд хүндэ.
1: Харин тийм байна. За юу нэг дор

0: За, сайхан дууллаа танд. Маш их баярлалаа.
1: Ирлээ. Манай нөтрөлд бол дандаа оролцдог сонсогч байна, тийм ба?
0: Тий.
1: Тэгээд бас өрдөө гэдэг ахмад бас дандаа оролцдог, тийм ба?
0: За, хараа
1: чин дуу. Төний одоо илгсэн дуу байна.
2: Та бүгд дран зэм бэ нөө. Би бол шилэнгаас сууж байгаа өрлөө вэ наа. Өгөөлс мандалсан өдр гэдэг дууган та бүгдэндээ үргэн дөвшүүлээ.
0: За, баярлалаа.
2: Өгөөлс таннэ мин мандалсан нөө.

0: та бүтрэн зэн бэ нөө.
1: За, сайхан болж байна.
2: За, ингээд сонсогчдынхаа дууны дараа бид бас сайхан сонгодох сайхан зохиолын дуу хариу одоо шаналх хөргөн.
1: За, тэгвэл
2: ингээд дараагаар та бүхнийг сонортвол Аз жаргалын хорон гэдэг дуугаа шагнаа.
1: За,
2: энэ уран бүтээл манай Хүлэнбаяр нутгийн яруу найрагч Наашин соёл. За, тэгвэл хөгжмийн зохиолч Болдын уран бүтээл болох юм аа.
1: За, ингээд
2: дуучин одоо залуусуудын дуучин хөрлөөтэй би хамтран дуулсан дуугаа. За, ингээд их хөстө зориулсан сайхан уран бүтээлийг хүлээн авнаа.
1: За, жаргалын хорон.

0: Сайн эрхэм хүндэт сонсогч та. Ингээд одоо их улсаа амгацсан олон сайхан одоо уран бүтээл өнөөдөр одоо өнгөрөн хэлхэж таахнда амралтын өдрийн одоо үнд сонсголон дуу болгож байна.
1: Харин их улсын баярын сайхан өдөрт тохиолсон сайхан уран бүтээл бас игээд сонсогчийн ирүүлсэн сайхан ая дуугаар та бүхэн тагаа нөтрүүлэг маань уулзаж байна.
0: Сүнд баран хөшөөний одоо улсын хөөгтүүд гээд бас бүлхэн байдаг байна
1: ахмадтай. За.
0: Өнгөрсөн нөтрүүлэгт бид хоёр бас дуугийн тавьсан тийм ба. Одоо ингээд их улстан дээр болсон сайхан баяр багтлын сайхан бүжиг бас явуулсан. Манай зургт дарааж явуулсан болохоор сайхан сонирхож чадах болсон.
1: Харин тий.
0: Дараагаар нь сайхан бүжиг сонирхуулъя.
1: За.

0: баярлалаа.
1: Аялах сайхан дуутай тийм ээ. Бас гоё ганган сайхан бүжгэн бүжгэлээд
0: болсон
1: баяртай. Их устдан ийм хайртай байдаг сэтгэлийг сүнэд шугаар нутгтай бас улсын хөвгөлд одоо орноороо бүр мэдэн тийм ээ.
0: Тэгээд
1: эрх зэрэгтэй аз жаргалыг одоо эдэлсэн ийм сайхан хүмүүс байдаг. Өнөөдөр манай өөр Монгол нутгад олон байдаг.
0: Тэгээд
1: энэ сайхан улсынхаа одоо хөвгөлдсөн нэрийг авч тийм ээ. Улсынхаа өнцөг болонд бас улстай хүчин өргөж яваа ийм одоо ахмадууд шүү дээ.
0: Харин
1: баярын өдрийн халуун мөндөө хүргэе. Дараа дараагийн нөтрүүлэг гоё сайхан уран сайхнаа манай нөтрүүлэг дамжуулж ихэд нөхсөе.
0: Баярлаа. Маш их баярлалаа.
1: Залгаад манай малчин дүм байна. Одоо дуулж эхэллээ.
0: За тэгээ.
2: Сайн байцгаана уу? Дээр отош гэж байна. Улан бари миний хараач өгөх төлөвлөж байна. Нагтаал даваа хүргэе.
1: За. Тэгсэн бол одоо хасар болсон тийм ба?
0: Тий. Нагтаал даваа хүргэе.
3: Аа, за нотагаа. Тэгэн тал бай.

0: Баярлалаа танд.
1: За. Хараасрхан гойсон доонд дуулаа
0: тий. Сайхан дууллаа.
1: Одоо бодвол гоё өмсгөл сайтай гэдэг гоё. Гоё гоё дэглэ өмсөд дуулдаг гэж.
0: За.
1: За баяр хүргье. Дараагаар манай шинэ мөр зүнх шүү уурлаг сумор нутагтай. Борчлуугаа бас адилхан дуудсан байха.
0: За. Аялах сайхан дуулаа. Та бүхэн та уулзж байна.
1: Бас магтаалд байх. За яла.

0: Тэгээ марчлах та баярлаа.
1: Маш сайхан дуулаа танд өнөхөр их баярлаа. Сайн сайхан бүгдээ хөөсгөн зүгнээ.
0: Тэгээ нөтрөл болгонд дуулаар сайхан шүлэгтэй, сайхан дуутай. Бас сайхан одоо яг мал
1: чимэл
0: чимэл мөдөө чимэл хийдэг. Сайхан ах юм да. Гоё ардын дуу болно тийм ээ.
1: За харин.
0: За ингэж олон дуучтаа бас хариу талархлын гэж сонсогч тэмдэн бас манай нөтрөлгөөс бүлдсэн уран бүтээл шагнах гэж байна. Дараа нөтрөлгөөр одоо талгаа тавханд миний хорон гэдэг нэг сайхан уран бүтээлийг ер нь 2019 10 онд бол манай хөлн барийн радио маань тусгай уран бүтээлчтэй морьж хорноо амгацсан сайхан дуунуудыг зохиосон.
1: За.
0: Эдгээр дуунуудын нэг бол миний хорон гэдэг сайхан дуу байгаа.
1: За
0: энэ дууны яруу найргийг Наас хөмжид багш зохиосон. Яруу найрагч Наас хөмжид багш зохиож манай радиогийн дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Төмөн Аян зохицуулан Хочин барах шуу нутгтай, Хочин барах шууны уугал. За одоо бол өвөнг үндэсний улаан мөчрө хочины одоо улаан мөчрийн
1: дуучнаар
0: дуучнаар дээр ажиллаж байгаа. Цодон дуучин анар дуусан нэгэн сайхан дуу хөрөгж байна. Та бүхэндээ хүлээн авна, сонортно.

0: За, сайхан дуу сонслоо.
1: За, ингээд одоо сонсох төмөнийг бас аялах сайхан дууг залгаж сонсох төлөв байж байна.
0: За, тэгээ дараагаар.
1: За, чинь аваарья.
2: Иван Хулумбай хати шинэ баяр зун гошоны ханба самар нутгтай легитимаар байна. Өвгийн киши халуугаран дамжуулаад Хулумбай араа жундаа 10 сарын 1-ний баярын өдрийг тохиолдуулаад та бүхэндээ ардын цэрэг намдан шударга өгдөг дууган өргөн барья.
0: За баярлалаа.

0: За баярлалаа.
1: Сайхан дууллаа.
0: Ахуй их өвхөнд наваа сайхан махтан дууллаа
1: тий. За. За
0: одоо залгаад.
1: Залгуулаад бол одоо усах сайхан дуучид. Хамтын дуу бас байгаа, ганц хүнээс дуу байгаа. Ингээд үнээр одоо. Өнөөдөр одоо сонсцгоо. Сайн
2: байцгаана
1: уу. Аансан дээр
2: үнхээ. Үнэндээ. Миний хэвэл оронд амжилт. Ус байрлахсан байх үед. Алтазат.
1: Аа.
2: Ашхан тавсан. Тэгээ.
1: За.

0: баярлалаа танд.
1: За баярлалаа танд. За агуул залгаад бас уран бүтээлээ сонирхъя.
0: За.
1: Бас нэг сар дуучин оролцож байна.
2: За. Баярлалаа сайн байна. Сайхан амжиж байна уу? Би бол амуу хөсөөрөө мэдтэй марцсан шилжчих. Тэвээ эсэг олоогаар нь дамжлаа дараад нь сонцолтой дугаан байна.
0: За.
2: Мөн 60 сарын баяр дөрөлж болор хамт гэсэн дугаан байна.
1: За, хөлөн байр дуудаа.

0: Баярлалаа.
1: Маш зоригтой дуулаа тий.
0: Харин тий.
1: Манай хүлэн байрны болор хондог гэдэг нь одоо жил цагаан сар баян өдөр болоход заавал дуулагдах амтарчин одоо нэмэн гар багшийн дуулсан гаруугийн уран бүтээл тий.
0: Тийм лөө.
1: За баярлалаа.
0: Сайн ботол.
1: За.
0: За өнөхөр их баярлалаа танд.
1: За өнөөдөр бол одоо шавтрандаа орж байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн дуул одоо сонсогчийн маань ирүүлсэн дуунууд бол
0: хамгийн
1: дуу гэж байна. Манай шинэ бараг зүүн хөшөөний шинэ улах сомны таван одго чаны стейж нэр одоо сайхан дуу ганцаа.
0: За.
1: За миний нутгийн дуучид гэдэг.
0: За таарна.
2: Шинэ улах сомны таван
0: одго
2: чаны Ахмад дуучид. Улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэж. Нам мань гэдэг дууга өргөн байли.
1: За.

0: За. Маш.
1: Тэ.
0: Надад хүн тэ.
1: Нэг дугаар бол гурван газар үр шингээчгээд над явуулсан.
0: Хөдөөр
1: хөдөөр гоёлсон.
0: Тийм байна.
1: Усны наманд модн дээр модны хажууд дээр бол гоё үгээд. Яхан дуушаагаад тийвсэн. Тэгээ нэг нь сонгож.
0: Харин тий. Маш сайхан дуулаа. Та нарт мөхөр их баярлалаа.
1: Баярлалаа. Дараа дараагаар бас өөр ингээм хамтын одоо сайхан дуунуудаа нөтрүүлэгд явуулж гоорэ. Амралтын өдрөө баяр жаргалтай өнгөрүүлээрэ.
0: За.
1: За, ингээд одоо алтан амар гэдэг нь амралт гэдэг бас гэртэй харих тийм ээ.
0: Тийм.
1: Халын хөвс бас гэртэй харих. Бас гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ зам замтай мөнөс нэг хамт зураг авах гэдэг л тийм ээ. За өнөөдөр тэгээд бас яг өнөөдрийн хувьд бол бид бас анхны цасаа
0: огтлаа
1: тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хулан морь нутгаар сая би бас нөтрүүлгийн одоо их
0: юм. Өнөөдөр сүн баяа өөрөөр ч юм уу тийм.
1: Тийм. Нөтрүүлгийн их нь бас бид зураг явуулж байлаа шүү дээ тийм ээ.
0: Харин тийм.
1: За энэ бол одоо би тавханда бас явуулаад байгаа нь бол бас яг манай өөрлөг нутгаар одоо цасны байдлыг яг яг үе
0: чадсан бид болоод авсан. Цагаарсан байдлаа байж байна.
1: Тийм. Яг энэ бол одоо их уул
0: цагаан
1: нар юм байдлаа. Яг одоо бид хоёр нөтрөл эхлэхэд одоо цас лавслааг байсан. Яг амбан хотод бол одоо лавслаад эхлэх зонгор харагдаж байна.
0: Өө тийм байна.
1: Тий. Тэгээд бас анхны цасаа ухцсан сайхан онгор намар маань амралтын өдрөө ингэж ухтж байна. Тэгэл яг одоо цаг агаар юм байдлаа тийм ба зам нөтрүүлгээ авч хөрвөл хол хайрд явж байгаа хүмүүс маань бас тий. Халгаагуулгаа амар төвчнийг бас анхааруулаарай. Анхааруулж одоо таахнаа бас хэлж байна.
0: За.
1: Тэг сэтгэлтэй нь бас замын замда явахтаас гэсэн тийм ээ амралтын өдөр бас баяа сайхан дуу сонирхорой гэдэг өнөөдөр бас хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл шагны
0: нөтрүүлгийн зүгээс бүтээсэн
1: хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дууны юг үгийн болохоор ямар яруу найрагч даац холмон зохиосон
0: шинэ бараг 100 сугаар нотхтой яруу найрагч даац холмоны үг
1: тий юг нь бол аяын бол одоо урт нас нь бичсэн.
0: За
1: за ягэд манай дуучин ган туяа гэдэг сайхан дуучин байдаг манай сонсогч дуусан мэднэ хаа тий.
0: За.
1: Ган туяагийн дуулгаар дуусан.
0: Залуу дуучин ган туяагийн.
1: За яг
0: хонгор намрын
1: уян. Хонгор намрын уян гэдэг байгаа. Анхны цатаас одоо өргөн барьж энэ.
0: Шинэ бүлэг сайхан бүлгийг тавханд тосон санартуулъя.
1: За яваа.

Алган хангын салхин уулжал гар сэнгэнсэн хөлгөмөрдийн санаа нутаг алсан хулжсан бомон моддын авчис тосон бодгаар нялхарсан томон сүргэн бараа зуслан уруудж одсон тайван цагаан уруд нь шуудан үгэлээд мэлмэрсэн талын шаргалхаргүй аяны хэмэр хорайлсан хоор хөгжмийн уянгатай хонгор намрын үзмжээ хөө.

0: хонгор намын уянг сайхан дуугаа та бүхэнд тосон сонирцсан бол одоо залгаад.
1: Одоо залгаад их хэрнээ багцсан бас нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд шагнахад бүлэн болж байна.
0: За
1: энэ дуу бол бас манай хорооны уран бүтээлийг хэлж болох юм.
0: Аа
1: одоо хайртай багш Адлин Амбалтай багсан Яруу Найрагч Алдарт Нэвтрүүлэгч аа гонгорж байх маань тохон үед бас урт наслаараа их ором ин гэдэг Яруу Найргийг надагж ирсэн. Тэгээд манай дуучин Хожим Барах Хөшөө Улаан Мөчрийн задан дуучин Алмас дуулаж сингэлт гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдрийг одоо энэ сайхан их ус амгадах энэ сайхан уран сайхны нэвтрүүлэгтэй энэ хөө дуугтаа хүндэ бэлэг болгон хөргөж байна. Их устаа уянгийн дуугараа барья.
0: За

0: Эрхэм мөндөд зандагчдаа ингэдэг их хэрмийн урт наслаарай гэх дуугаараа өнөөдрийн одоо бас нэвтрүүлгийн сүүлчийн дуу болгож байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол амралтын өдөртө зориулсан бас агуу их ус мөндөлсөн баярын өдөртө зориулсан ийм одоо арт өмнөг аялах сайхан дуунуудыг та бүхний сонирт хүргэсэн араажуугаас мань одоо сонгодог уран бүтээлийг та бүхэндээ уянгруулан хүргэсэн ийм одоо нэвтрүүлэг болж байгаа.
1: Харин тээ.
0: Тэгээд одоо өнөөдрийн сүүлчийн дугаараа бол шинэрний эх орон гэдэг сайхан дугаараа төсхийа.
1: Хариу талархал дэвшүүлээ эх орондоо.
0: Тэгээд энэ сайхан уран бүтээл бол яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг хөгжмийн зохиолж төмний аялгау мөн ч одоо орчин хонд одоо уржин жил байх та.
1: Тэгээд
0: бас орны 5-1 инженерийн шагналыг гаргасан хүлэн байрын одоо ганц Монгол уран бүтээл байгаа.
1: Тэгэхээр
0: энэ дугаараа нэвтрүүлгээ сайхан жаргая. Өвөр Монгол орны судан дуучин Өвөр Монгол орны судан дуучин мөнгөний дууснаар та бүхний сонирт төхөргөж байна. За хүлэн аваарай. Яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгау шинэрний эх орон дуучин мөнгөний

0: Хоол хөвчн цуурай татан шорон хайлн урсгаал голн долгио хайлан мярлзн налгар уужим хор майн налагаад байна. Наран ивэлт хайрн ундраад байна.
1: Ингрээс нэмкийн дахтаанис нэвдэрж байна. Эснэлийн торгон хөрснээс нь итгэлийн дэсгэс дэлгэрж байна. Агуу дайчин төрийн дулал аюул хай цэжиндээ цуурай туулж байна. Алтаас үнтэй атах шоройгон амнаснасан илүү нандгэнд явъя хүмүүсээ.
0: За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн төхөрөд өндөрлөж байна. Та бүхэн амралтаа сайхан өнгөрөөрэй. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зул хянах журамцод ерөнхий хянах.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг. Цагаар 10 цаг.
3: Улмбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Нэ баярын шүлэг Шинжилтийн аялгу Дуучин Нансалмагын дуусан Сайхан даг Дуучин Нансалмагын дуусан Сайхан даг шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж Инхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уранцод ерөнхий хянагч Бүрэн баяр.

дундын бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хосууч Баатар цуудын үлгэрээ. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Нэгэн орой Лейфэн яг сэтгэл төвлөрүүлэн ном уншиж суухад гадаа их бороо орж эхлэв. Тэр байраасаа алхаж гартал гадна нэгэнт пад харангуй болж аатар борон чуутгалав. Энэ үес чэн тохируулагч амис хатан хурч ирээд нөхдөө ажлын газарт зогсож байхад тэр цуба галтэрэгэн дээр бас 70,000 уут цемент бүрхөөсгүй байна. Бороонд норогдвол бүр чанарнд хувирна. Хурдхан очиж шийдвэрлэх чухалтай гэж бачимтан хэлв. Лейфэн сонсмогч юу ч хэлэлгүйгээр 20 гарын залуу ажилчдыг дуудаж салих борооныг сөрөн тухайн талбарт хүрч галтэрхэн дөрөх цементиг борооны бүс болон ширтгэр бүтөөв. Гэвч ширтг болон бороон халхалах бүс нь

хүрэхгүй болж бас нэг бүлэг цементиг бүтэх юм дутаж байлаа. Лейфэн өчүүхэнч татгал зэргүйгээр өмсөж байсан хувцаа тайлж дээр нь тавьж бас байртаггүй хурч өөрийн хүнжлөө төвөрж авчран хамгийн сүүлчийн хөдөн уут цементиг бүтөөж тавив. Лейфэнгийн амнас догшин салхи шүрэн борооны дунд өсөн байж эх улсын аж үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтын их зэргийн өгнөөтэй хамт жагсан урагшлав. Лейфэнгийн залуунаас эх улсын бүтээн байгуулалтын гал бадарсан тэр цаг үед гэрэлт цог болон гялалцж байлаа. Бас нэгэн хөөршүүлэх үйлдвэрт ажиллаж байсан хугацаанд өвдлийн өглөө залуу ажилтан Егвай өглөөгийн тэргэнд сууж хот орхоор явах гэж байв. Тэр үүд гар мөгч хөйтэн салхинд буйн акцис хийж явав. Өвлийн өглөө туйлын жихүн байлаа. Ээ авхай гараа ханцида дугтайлан бэй бүхцийн банш гэнт ээ авхайн өмнө нэг хүн явж байх харагдав. Богонхон бэйтэй хөвөн малгын хоёр чихэн навтан өмрийн салхинд үлээгдэн навталцж байв. Тэр хүн нэг карта арг барьж нөгөө карта сабр атхан хаая бүхэн хаая үнтэн. Зүүн хойтын хүн үнэхээр хүйтний данда ийм хүйтэн өхлөө эртэлж босоод архал түүнэ гэж яавхай дотроо бодов. Гэтэл тэр хүнтэй ойртон очиад үцхэд өөрийн эрхгүй сочиж Лейфэн яахад чи юм бэ гэж яарн дуугарав. Өглөө сайн яавхай чи хоторох гэж байна уу? Тэнгэр үнэхээр хүйтэн байна да гэж Лейфэн хариулав. Яавхай жаахан сониучлан ийм мөрт босоод аргал төгөөд чи тариа тарих гэж байна уу гэж асуув. Тийм ээ гэж Лейфэн энэн эрт босоод аргал төж тариалангийн үйлдвэрлэлд туслая. Өвлийнгийн үйлдвэрлэлд туслая. Өвлийн үрээс биднийг хамт нийтэд илүүхэн сайн явдал хийж бай гэж уриалж байсан биш үү? Дахиад хэлбэл эрт босч өөрийн хүйтний төсвөрлөх чадвараа боловсруулж бас өмөр торноос сайхан үсэмжийг сонирхчихна гэв. Лейфэнгийн үгэн яа авахыг ихт догтлуулав. Тэр хот орж хувьднаа учир хийх гэж байх санаагаа хурааж Лейфэнг хавсран архын үрч хамтаар архал түүж эхлэв. Яа авахыг Лейфэнгийн нэмгэхэн хувцас өмсөж байхыг хараад Лейфэн чиний хөвөн хувцас чинь яасан бэ? Дааржгүй байна уу? Гэж асуув. Сая Лүй авахын өмсөж байх нь хэд нэмгэн байсны үзээд би түүнд дээлээ нөмрүүлчихлээ гэчээ. Лүй авах гэдэг нь даруй тухайн газрын нэгэн Ахмад хончин юм ха. Лейфэн өнгөрсөн жилийн цагаан сард тухайн газрын хоршоожлын ардт тоглолт гаргаж өгөхөд энэ настантай танилцсан юм. Лүй авах хуучин нийгэмд мөн түүнтэй адил аль олон хал зовлон амссан бөгөөд шин дунддуулс байгуулагдсны дараа өтлөө бүрэ бие хамааралгүй өдөр болгон тариалангийн хөдөлмөрт оролцож нийгэм журамтай шин хөдөө тосхны бүтээн байгуулах үйлст хувь нэмрээ үзүүлнэ гэж зүтгэнэ. Лейфэн үнэн зөрхөөс энэ настныг бишрэн хүндэтгэдэг. Тэр өглөө босч аргал төөхөд яг настан гарч ирэхтэй таарлаж настны хувцас нэмгэн өмссөний хараад тэр өөрийн хөвөн олонтойгоо тайлан настанд нөмөрчээ. Лүй авах юу хэлсэн ч авахгүй. Лейфэн яасан ч зөвшөөрөхгүй. Хагас өдөр маргаж настанд өмсгэж өгчээ. Яавхан гайхсан харцыг хараад Лейфэн энэ юу гэж тэ? Ямар гайхах учир байх бэ? Бусдад сайн явдал хийх үйс өөрөө хэдийгээр жаахан даарах болбоч сэтгэл дотор дуу дулаахан болохыг би сая ойлгосон байна гэчээ. Өнгө гэрэлт байлдагч 1950

Нэгэн чөлөөлөх тэмдэгт машин төрөх цэрэг тэлсэгдсэн залуучуудыг дүүртэл тээж биеийн байцаалт хийхээр сүүжаа захтгэлгүүрээс мордлоо. Тэргэнэ хойноос нэгэн дөгрөг царайтай намхан биетэй залуу гуйж өхөөх нь байм хол хоцорхоос айсан гэмээр энэ залуу бол дарын Лейфен болно. Учрыг нэг сарын өмнөөс эхлэн хөлье. Уулын шин нэг жилийн цэрэг элсэх ажил эхэлсэн бачээ. 1959 оны 11 сард Ляошан шинэ цэргийн албын товчогийнхан Лейфен Ким байха хүүршүүлэх үйлдвэрт хүрч цэрэг элсжээ. 12 сарын 3-ны өдөр Куаншан ерөнхий намын гүрийн шүүжин залуучуудтай цэрэг элсэх дайчлалтын мөдөөлөлт хийжээ. Тэр цагаас эхлэн Лейфенгийн сэтгэл хөдлөл тогтун байж чадсангүй. Нутагтаа байхад сая цөлөөлөгдсөн үйс тэр ардын цөлөөлөх цэрэгт орхоор гуйчилсан. Гэвч түүний нас нь хэтэрхэ баг гэж гуйчлалтын зөвшөөрсөнгүй. Одоо тэр 19 хүрч эхлэв. Нас нь хэдийн гүйцчихсэн. Нэгэн яруу алдарт цөлөөлөх цэрэг болж гартаа ган пүү атхан эх улсынхаа үзэсгэлэнт сайхан уул усыг хамгаалан бидний улаан засгаа батлан хамгаалах нь нэхэн хязгааргүй яруу алдар бөгөөд нэнч шин дундад улсын залуучууд бүрийн үүргэл байсуу захих үүргэн мөн Лейфен ингэж бодсоор байж бүхэл шүн нойр хулжин. Түүнээ одоогийн байха энхүү шин байгуулагдсан үйлдвэр нь үзэж байтал үйлдвэрлэл эхлэх гэж байна. Хэрбэ одоохороо салж ябал бас жаахан төвдггүй гэж бодож гарлаа. Эцэстээ тэр хашил сэтгэл шүтжээ. Эминд би бол нэгэн өнчин өрөөсөн ядуу хөөхд байсан. Одоо нэгэнт улсын ажилтан болсон. Заавал идэвхтэй нэр мэдүүлэн цэрэг дарвал таарна. Энэ үеэс умар торонд яг хөхөө өвлийн цаг байж гадаа их цас навсаллаа. Тогтолоор өглөөгийн 8 цагаас эхлэн нэр мэдүүлэн Лейфен өглөөгийн 3 цагт орноосо босч хувцлан албан гэрт гүйн очжээ. Тэр хэдий эрт нэр мэдүүлвэл тэдий амар зөвшөөрөл олно гэж нэгдүгээрт нэр мэдүүлэхээр тэмцжээ. Ерөнхий өвлийн шүүжи үүдэ нөхөд Лейфен байхыг үзээд харангуй шүнээр чи яаж байх юм бэ гэж асуув. Би Ли шүүжи нэр мэдүүлэхээр гэртлээ. Ингэж сандарсны хэрэггүй биз? Ерөнхий өвлийн шүүжи түүний дуудан зариут чи юунд цэрэг дарах гэж байгаагаа хэлж үзтээ гэжээ. Миний бодол тон амархан. Би бол ядуу гаралтай хөөхд хуучин нийгмийн хал зовлонгийг хаширтал амссан. Эв хамт нам мод хэрэгүүлэгч намайг аварсан. Надад зол жаргалтай амьдралыг авчирсан. Ли шүүжи та биднийг энхүү жаргалтай амьдрал хялбар ирснүү гэж өргөлж сурхдаг биш үү? Хал зовлон амссан хүн хэн нэ өөрөө түүнийг хамгаалж өөрөө эх улс намын төв хороо болон мотергүлэгчтэй харуул зогсё гэж бодгүй бдэ гэжээ. Толгойхоо дохиж сайхан ярьж байна. Иймэрхүү боргожин үнэн ч хайр сэтгэлг нь таарж байна шүү гэжээ. Лейфен сонсмөгчээ ихтэй баярлаж. Тэгвэл Лейшүжи та зөвшөөрчихв үү гэж асуув. Лейфен нөхрөө би заавал чамд тодорхой хэлж өгөх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтаас чамайг цэрэг тэлсхийг дэмжин гэвч гээд Ли шүүжи зогсос хийгээд чиний бэй чинь өндөр бишээ. Хатуу чир гараа бас гүйцгүй. Цэрэг торход заабал хатуу чанга бэйин байцаалтын өнгөрүүлэн байцаасны дүнд хэр тэнцэг хэсгийг би баталж дийлэхгүй шүү гэжээ. Лейфен хэрбэ үйлдвэрээс зөвшөөрчихвөл би байцаалтаас авахгүй. Баг бийтэй хүн цэрэг болбол байлтахад нэн шаламхай гэчихв. Байртаа харснаа дараа
Лейфэн догдолсон сэтгэл дарж ядан нөхөл амсхахаар 1100 мөсгийн гуйчлалын бичиг бичиж тэр даруй үйлдвэрийн удирдлагтаа тушааж цэрэг торхоор гуйчлах бичгийн дээр би цэрэг торох эрс шүрхэ гуйчлана гэв. Гэтэл буян байцаалтын өрт байцаалсны дараа хөөршүүлэх үйлдвэрт цэрэг торох мэдгэтлийн бичиг тоссон хүн нь дөрвхөн байж түүний дотор Лейфэн байсангүй. Энэ өдөр удирдах катер болон ажилчд нь үдшилэг эрхэлж олны Ляохянд хүрч төвлөрүүлэн байцаалт хийхээр өдөн мордуулав. Тэгэхэд тус бүлэг эхлэхийн үеийн Лейфэнгийн тэргэн араас нэгсэн үзэгдэл илэржээ. Ерөнхий хэвлэлийн шүүжийн Лейфэнгийн цэрэг дарах тулхуу сэтгэлийг ойлгож байхаа болохоор нарийн тунгааж бодлохлсны дараа дахин Ляохянгийн зөвсөгт хүчнээ хэлтэстэй харилцаж үзье гэв. Лейфэн явханаар Ляохян хотын зөвсөгт хүчнээ хэлтэсэд хүрснээ дараа зөвсөгт хүчнээ хэлтсийн юу дэд улс төрийн гишүүн түүнийг хүлээн авч уулзав. Лейфэн өөрийн өнгөрлөлт болон цэрэг торох хүслөө цэрэг ангийн даргад ярив. Юу дэд улс төрийн гишүүн энхүү цог золбоо батарсан залуг хараад жаахан бахархсан болвч түүний богинохан биеийг наривчлан ажигласнаа цэргийн баримжаад бараг хурч дийлэхгүй гэж бодсон ч түүний тайдхруулан битгий сандраа чи хашил урдаар биеийн байцаалтын үртэнд хурч биеийг байцаалгаад дахиж ярилцъя гэжээ. Юу дэд улс төрийн гишүүнэ үхнэс Лейфэн эрмэлзлийн гэгэг олж харжээ. Тэр догдлохтоо юу ярихан ч олохгүй болж гүн мөхөн ёсолж нүдэнд баярын нулмас мэлтгэн үлдэн Ляохянгийн шов түнэ бэй байцаах газарт нөхөл амсхахаар гүн хүрчээ. Бэйн үндрийг хэмчихэд тэр чимэгвихэн хүлэн үндэв. Энэхүү хүлэлэн бэй байцаагчид мэдэгдэж бэй байцаагч энийгсээр нөхрөө худал хуурмаг хийж болохгүй шүү гэв. Лейфэн дургүйхэн төв зогсов. Хэмжүүрт шухам зогсож заалт тоог хараад бэй байцаагч өндөр дуунаар бэйн үндэр 1 метр 54 гэж мэдүүл илэттэй байлаа. Нөхрөө намайг битгий байхна гэж бодоо. Би трактор шарай түлхэх машиныг бүр барьж өнгөрсөн шүү. Хүч чадал ихтэй шүү гэж Лейфэн яаран хэлв. Бэй байцаагч энийсэн үг дүнгүй залгаад дараа байцаалтыг хийв. Бэйн хүндийг байцаалаа. Лейфэн бүх хүчнөө шавхан доош дарсан ч эдсийн дүнгэн зөвхөн 47 кг байжээ. Миний бэйн хүнд болно бидтэй гэж Лейфэн ихэл итгэлтэй ярив. Хэлхийн аргагүй 50 кг ч хүрхгүй гэжээ. Тэр чинь би өглөө будаа ицсэнгүйгийн учир хэрвээ би цатал ицсэн боллав 50 кг-ыг хол хэтэрнэ гэжээ. Бэй байцагч тэсгэлгүй энийн үнэхээр ч дээ. Нэг цаг будаа идээд 3 кг өсчихнэ гэж будаан тулан болчихв уу гэв. Хамгийн сүүлд нь бэй байцагчаас түүнийг тайдхруулан танай бэйийн үндэр арай хийж улсын тогтоолын баримжаад хүрх болбоч бэйийн хүнд чинь нөхцөлд хүрхгүй. Үүний бид яахын чаргагүй дээ гэжээ. Лейфэн жаахан сандарч хэсэх хугацаа үг хэлж гарахгүй болжээ. Яадаг билээ хэлж гарахгүй болжээ. Яадаг билээ өөрийнх нь сайн сайхан хүсэл нь сайн сайхан хүсэл нь ингэж хэдэн килограмм бэйийн хүндэс болж хүсэртэх гэж юу? Гэнт тэр бэй байцагч яг биер атхаж бэйийн байцаалтын хүснэгт дээр байцаасан дүнгийн таглах гэж байгааг олж хараад нөхрөө та надад 50 кг гээд бичгэд өгчхөө та санаа амар бай. Би хэдэн өдрөөс лав нөхөж дийлнэ. Цэрэг болбол би лав буя сайтар боловсрна гэжээ. Бэй байцагч зөвхөн инээмсэглэснэ дараа нэг гадар салааны байцаалтаа эхлүүлв.
Лейфэн бэй байцаагчийн шаардлах ёсоор дотор хувцсаа тайлав. Бэй байцаагч Лейфэнгийн нүрэн дөрөх шарахыг олж харав. Бэй байцаагч, чи хэзээ илд гарч өнгөрсөн бэ? Нүрэн дөр чинь яагаад ийм их шарах үлдчихв гэж асуув. Энэ шарахыг хэлмэгч Лейфэнгийн сэтгэл өв хэдэн нюлмсан нүдийн бүрхэв. Тэр бэй байцаагчд нөхрөө энэ шарах нь илд олсно бишээ. Энэ бол хуучин нийгмийн харгас эзэн миний бэй дээр үлдээсэн өшөө хорсол. Тийм болохоор би сая ингэж цэрэг торохоор эрс шийдсэн. Миний сэтгэлгийг та ойлгож байна уу гэв. Бэй байцаагч хэсэг бодлыг хэлсэн. Би танай сэтгэлгийг тун ойлгож байна. Би бас танай өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг торохыг дэмчнэ гэд. Лейфэнд та ардын зөвсөгдөх хүчнээ хилцсэн дарга нөхрийг ирж ярилцаж үзээрэй гэж би сануулъя. Тэд танай байдлын үндслэн танай гойчлалыг зөвшөөрөх магад гэж зам зааж өгчээ. Талархлаа нөхрөө, тун сайн боллоо гэд Лейфэн бэй байцаагчд мөн гүн яслав. Лейфэн дахин ардын зөвсөгт хүчнээ хилцсэд хурч цэрэг элсэх туслагчд өөрийн байдлаа ярьж намайг цэрэг торохыг зөвшөөрөөч, би лав сайн байлдагч болно гэж гуйв. Цэрэг элсэх туслагч Лейфэн нөхрөө, би танай өнгөрлөлтийг их толуу ойлголоо гэвч цэрэг элсэх ажил нь нөхцлөр хэлэлцэнэ. Танай нөхтөн байгуулж эх улсаа хамгаалахад ажлын байр адил босч адилхан чухал бөгөөд өнгө гэрэлтэй юм. Та эдгэр ёсыг бүр ойлгоно бидтэй гэв. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь Балжма, хянах чурын сод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Бүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тирээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай тай машин, хөдөлгөөний газрыг туулах хурд сай тай машин, хөдөөх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага, додомлог, үйлчлэг, тусламж. Унаа машины мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцэйтэй болтугай.

Алтан шар замтан банк үлзийтэй байх болтгой ирхэм сонсогч та. Ингээд Хүлэнбэр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэлт нөтрүүлэх тань болж байгаа сар та бүхнийхээ алтан сонголт хүрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. За ингээд нийт олноороо тийм ээ хүсэн хүлээсэн одоо улсын баярын амралт маань ялч хөөрөөд ирлээ. За тэгээд одоо хүний амьдралын ажил хөдөлмөр тийм ээ сурлагын дунд одоо ус нэг 7 хоногийн чөлөө зээ тавина гэдэг бол үнэхээр юм. А өнөөдрийн одоо энэ айжим цохилго нь хурдсан хотын тийм ээ суурны одоо амьдрал давж хэлэх юм бол саврхан олдох нанин жавшин гэж хэлж болно. За ингээд амралтын хугацаанд одоо гадагш аялах нь бас нилээд дийлэнх тав байх гэж бодож जैन тий. А яг л ерөөд бас одоо ийм сайхан цаг олдохгүй шүү дээ. За. За тэгэд гадагш аялахд одоо их холын газар үл мэдээж нийтийн одоо зам харилцаанд төшин тий. Хол газар үл агарын онгоцоор нисгэлээр бөөжүүлж гин. За галтэр юм уу? Хурдны төмрөөр явжүүлж гин. Гэхдээ өөрийн одоо хүсэг унаа гэдэг утгаараа тийм ээ яаж явуул явуул шүү хануул хануул шүү буул буул шүү зогсул зогс яаж явуул явуул шүү хануул хануул шүү буул буул шүү зогсул зогсн шүү гэдэг утгаараа бол бас өнөөдөр 90 цагт бол одоо манай дундчид бол энэ өөртөө машинаа жолоодох гадагш аяллуул нэлээд хөнгөмөл болцсон тийм ээ тав хүмүүс мэдж байгаа. За тэгэхээр бол улсын байрны амралтаар өөртөө одоо машин зэрэг барьж гадагш аялахад ер нь одоо ямар шүү бэлтгэл байх хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт бол хамгийн түрүү тавигдэн тийм ээ. Мэдээж одоо машин зэрэгний бэлтгэл гэдэг юм уу гадагш аялах бэлтгэл бол тэр хэдэн зүйл дээ. Яг үндэ бол одоо бас одоо байнгын ярдیں۔ Гэхдээ бол магадгүй тийм ээ. Дахин одоо бас ярих хэрэгтэй л байх. За нэгдүгээрт дугуй. Ер нь дугуй гэснээрс одоо энэ анхны цас үл ер нь буулаа. Тэгэхээр одоо анхны цасны сургаар цасны дугуйгаа солих чухалтай юу гэдэг нэг хөөрхөн асуулт ирсэн байна. За тэгээд энэ дотор бол бас нэхэнтэй ярих чухалтай. Ярангуу одоо хэрвээ та яг одоо амар төвшөндөө тийм ээ өндөр шаардлагатай. Тэг мэдээж одоо таны энэхэд хоног аялах зам бол нийтм одоо цастай юм уу? Хүйтэн орон. Жишээ нь одоо манай хотын тийм ээ зүүн хавгуур одоо хаашаа ус шугуйтаар хүйтэн байдаг шүү дээ тийм ээ. А ийм газраар аялах санаатай ер нь одоо 100%-ийн батлаг амар төвшөнг гэж байгаа юм бол та цасны дугуй одоо сольж болж байна. А ярангуу одоо энэ цасны дугуй чухам 100-ийн цаг юм уу одоо дөрвөн улирлын дугуй цасан дээр явж болдгоо үгүй юу? Энэ дотор хамгийн чухал нь бол гараад байдгийн. За гом сүмдгаар одоо бүтээж хийсэн өнөөдрийн бидний ярьдаг болов юм уу? Машин тэрэгний дугуй бол гараадтай маш холбоотой. За яг тодорхойлоод өгвөл 100-ийн одоо халуун юм уу өндөр халуун тэгээс дэш одоо баг нэг 10 хэдэн градусаас үл дэш иймэрхүү дулааны орчинд энгийн одоо дөрвөн улирлын дугуй гэдэг юм уу өвлийн биш дугуй бол халагддаг одоо халж бас эхлэн өргөдөж бас эхлэн мэдээж цасны дугуй бол маш их гоё одоо зөөлн чандраар хийсэн юм аа хүйтэнд бол одоо хатуурхгүй гэдэг ганц зорилготой юм аа. А тэгэхээр хоёр талд нь үл ийм байна. А 100-ийн цагт халуунд өвлийн дугуйгаа хэрэглэх нь ярангуу одоо тийм ээ наад дугуйны одоо хуар гэдэг юм уу арга нь бол одоо ихтэй учраас үрлцэх хүч өндөр. Тэгээд дээрэс нь өндөр халуунд бол цасны дугуй маш амархан хадагдаж хорогдно. Энэ тодорхой тийм ээ. За нэн одоо гидрэг утгаар ингээд одоо яг иймэрхүү юм нэг зуурмаг одоо манай ардын өвөнд бол халуун намар гэдэг юм уу? Энэ ч одоо бас хэрүүн намар болоо дөө тий. Ий гараадс одоо доошлаад хаанаа хүрнэ үү? Гэдэг. Гараадс одоо доошлаад хаанаа хүрнэ үү? Гэдэг. Доош явж ирээд одоо тгээс доош 10 маруу гээд ороод ирэх юм бол одоо бас дөрвөн улирлын дугуй юм уу? Зуны дугуйд бол бас жаахан хүчрэл болоод ирнэ тий. Тэр нь одоо нэг онцгойлнос өөрөг одоо тгээс доош 10 хэдэн градус болчих юм бол бүр одоо илэрхэ болох байха. Тэгэхээр яг одоо байдлыг үзчихье тийм ээ. Яг одоо энгийн жоршил ясаар гадагш дутагш аялахгүй гэдэг юм уу? Одоо 50 байдалд орвол манайхын ерөнхийдөө бас нэг 10 сар, 11 сар гаргачаад тасны дугуйд ордог байха тийм үү. За тэгэхээр бол одоо гадагш аялах зориулын одоо бэлтгэл ярьж байгаа юм аа. За дугуй. Дугуй нөх их хуучирсан байж болохгүй он жилтэй. Дугуйны одоо өдөр сарыг үзэх юм бол манай хашир сонсогчд хашаа гарууд сайн мэднэ тий. Гом сүмдэг гэдэг зүйл бол тэр махан өдөрөө болохосоо илүү тэр өөрийнхөө амь настай. За жишээлбэл нэг дугуйн дээр дөрвөн орнтой тоо байдгийг та бүхэн сайн харж болно. Жишээлбэл 25 12 гэсэн тоо байдгийг тий. Ингээд энийг яана гэхээр тий 25 оны 12 дугаар гаригаар очиж төлөвлөлт тий 12 дугаар гариг гэдэг чинь одоо нэг дөрвөн гариг тий дөрвөн гариг нэг сар таван гариг нэг сараар бодох юм бол тий тэгэхээр хэрвээ
А энэ одоо нөтрүүлгийг сонсож байна. Ер нь одоо энэ дугуй гэдэг юм амь настай байна, гом сунд амь настай байна гэдэг утгаар одоо та очиж танай гэрийн бүх одоо машин унаа, хүсэг унаан дээрх одоо энэ дугуй, тийм ээ, дудууны одоо амь насыг үзэж болно. А зарим байдлаар одоо жишээлбэл 17 оны 18 оны дугуй, аа дими зараагүй, дими гуяагүй, хаарн хөвөний анзаараа гэж юм. Гүүчүүл яг одоо харьцалшгүй одоо шинжилгээ ухааны тал гэдэг одоо харьцалшгүй одоо шинжилгээ ухааны тал гэдэг юм уу, мөргөлийн талд авч үзэхэд бол одоо 17 8 оны дугуй бол нэгэнтээ олон жил болчихсон. Одоо баг 10 жилдээ төгсчихсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр үл яг өндөр шалгалтыг даана, өндөр халуун гэдэг юм уу, тэр талаараа муутсан байхаа л гэж би боддог. За тэгэхээр үл нэгдүгээр одоо бэлтгэл

Лаш дугуй байхаа тийм ээ. Дугуй бол нэг их одоо хуучирсан олон шарахтай, олон далан давхар нөхөөстэй. Өн жил нь уучсан. Тэгээд энд тэнд нь одоо хайви давигаад овигаа тийм ээ. Хөврөө альчсан дугуй бол одоо зарсны хэрэггүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд бэлтгэл дугуй. Бэлтгэл дугуй бол олон хүмүүс умдгайлдаг юм байна. Ер нь манай одоо олон жолоочдын хувьд бол бэлтгэл дугуйн хийтэй хийгүй хамшгар. Тэгээд хамаг гол нь те хэрвээ одоо яг энэ бачин байдлаар бэлтгэл дугуйгаа сольж хэрэгэлчээ сайхан аялья гэх юм бол бэлтгэл дугуйн дээр бол ажил хийсэн байх хэрэгтэй байна. Бүгдрээ сайн мэдчихэж байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ машин тэрэгний бас нэг дугуй дээр хамаг чухал асуудал нь хүчний тэнцвэршил тийм ээ. Тэр нь өндөр хурдцаар эргэлдэж байдаг юм тойрог дундаас нь одоо төвөөс шидөгчтэй гэж хэлдэг юм уу тиймэрхүү тийм. Энэ дээр бол одоо энэ манай дугуй сольдог газарт бол одоо нэг юу байдаг шүү дээ тийм ээ. Хүчний тэнцвэргээ дотор нь соронжин наагаа тийм ээ. Машинаар бодоод бэлтгэл дугуйндаа энийг хийх хэрэгтэй байх шүү. Тэгэхгүй л яг одоо энэ хүчний тэнцвэршил хийгээгүй дугуй жолоод ирэхэд бол бас нэлээд мэдэгдэнэ. Тэгэхээр үл бэлтгэл дугуйгаа нэг байцаачаач. Та бүхэн уу бэлтгэл дугуй тань одоо зарж байгаа машинаа тань дөрвөн дугуйтай хуваарч хэсгэн ажил юм уу? Юу нь ямар байна тийм ээ? Их баг нь ядаж одоо цагэргийн тоо 17, 18, 15, 6-аар жүрчихгүй үстэй тийм ээ? Энийг бол бодох хэрэгтэй байна. Зангилгын цагт бол бэлтгэл дугуй үнэхээр юм суна энэ бол тодорхой. За тэгээд хоосон бэлтгэл дугуй байгаад би бол бас дутмаг гэж бодож тэгээ одоо хүн болгоныг бид одоо ингэж тийм ээ би өөрийнхөө одоо бэлтгэл шаардлагаараа шаардах юу байх вэ хэрвээ гадаг шаялна гэх юм бол үргүүр тийм ээ машина тулах үргүүр за тэгээд болон хурдныхаа одоо ансийг тайлах юу байдэ тийм төлхүүр гэж хэлнэ шүү дээ одоо төлхүүр гэдэг юм уу манай одоо ардын үнд бол баг банзгээ дасчихсан байхаа тийм орчуулбар гэдэг юм уу одоо тийм тэгэхээр авьяаны орчуулга тэгэхээр ийм байна. Хоосон бэлтгэл дугуй бэлтгэхэд бас болохгүй. Зөв үргүүртэй байх хэрэгтэй байна. Тийм ээ, багаж нь байх хэрэгтэй байна. За тэгээд ийм бас байдал оршдог. Сүүлийн үед бол энэ машин тэргүүд зарим нь хийсэн энэ сүүх тэргүүд бол бэлтгэл дугуй хийсэн энэ сүүх тэргүүд бол бэлтгэл дугуй жижиг бэсрэг хурдангүй нь одоо ийм чадах гэж хөөцөлдсөн машин тэргүүд бол ардаа энэ арын савныхан доор нь бэлтгэл дугуй тавих газар бас байдаггүй. За тэгэхээр энэ чих хэцүү. Заавал дөрвөн дугуйгаар хүний аялуулан тийм ээ. Ийм байдлаар бол одоо бас хүн амьд хүн арга мундах юм биш үү? За тэгэхээр нөгөө савнд нь яг нь гоё тийм ээ арын одоо онгоцонд нь гоё цаанаасаа тааруулж өгсөн орон зай байгаагүй юм бол бид нар өөртөө нэг тийм ээ төмөр цагираг бэлтгэл дугуйгаа бэлтчихэд арын авдртаа хийгээд явчих л да тавиад явчих л да тийм ээ болов гэдэг юм хөвтүүлээ явхад бас гайгүй байх тийм үү яг одоо таны машин үнэхээр ийм дөрвөн дугуйтай ийм машин байсан бол одоо инхээс аргагүй энэ дотор бас нэг яриа гараад ирнэ дөрвөн дугуйтай машин байсан бол тэр лавтай хагархас одоо сэргийлэн гэж одоо хятад нэрнүүд яваад байна тийм ээ фонбо тай гэж гай яг үндэ бол одоо тэр хагархас сэргийлэх юу байх вэ хагарсан ч хал даа гэж одоо би үл ойлгоно тийм жаахан хатуу дугуй тэр дугуйны одоо хан талаараа хоёр талаараа бол нэлээд хатуу тулах зэрэгтэй тэгэхээр бол одоо яг энэ дугуйгийн одоо энэ хийгийн дарцаар бодох юм бол одоо бид нэр үед 2.5 паскал гэдэг баха дарцын нэг чинь 2.5 дээр одоо жолооддөг байсан бол энэ хагархас сэргийлдэг дугуй бол одоо тийм ээ хадаас юу шааж ороод хийн алдах тийм ээ хадаас юу шааж ороод хийн алдагдсан ч одоо бас нэг орчмын хийтэй байдаг тэгэхээр бол одоо аргалаад их өндөр хурдц биш тийм ээ ойр дотны одоо нэг 50 60 70 км үлгүйлгэх энэ талаар одоо төсвөлсөн байлээ дэ инженер тийм а би ч гэсэн үйлдэл дунд одоо ийм дөрвөн дугуйтай бэлтгэл дугуй ер нь цаанаасаа өгөөгүй ийм машиныг жолоодж яваад одоо бас зам дунд хагарж үтсэн яг одоо өнөөдөр яриад байгаа хагарсан ч хатуурдаг хатуу одоо энэ хантай ийм дугуй бол бас нэг хэсэг за даах юм байлээ тий. Тэгэхээр үл яг одоо амар төгшин яг төгөлдрийг бодох юм л өөрөө нэгийг одоо бэлтчихгүй юу да тийм ээ. Тэгээд гадагш шаялгахтаа тэрийг авч тавгээд яг ерөө үед бол одоо буулгах чинь шүү дээ тийм үү. За тэгээд бас сонирхолтой яриамнууд байна аа. Манай одоо нилээн хэрэглэгч жолоочд машин тэрийг авчиад бэлтгэл дугуйг нь буулгаж үзээгүй. Нэн онцголоо одоо энэ пика машин гэдэг юм уу? Будуун гол нуруутай одоо энэ парадоч гэдэг юм уу одоо тийм ээ джип машинууд шүү дээ. Ийм машинуудын одоо энэ бэлтгэл дугуйнууд бол доороо үлгэгдсэн байдаг. Тэгээд одоо гоё гинж манжаар зуурж одоо тийм ээ тусгай бас эргүүлгэн одоо ийм шадан байдаг. Тэгээд үйлдэл юмд бол одоо энэ пика машиныхаа юм уу? Эсвэл одоо энэ хөрлө аялах машиныхаа бэлтгэл дугуй үлгэгч гэсэн бэлтгэл дугуй авч чаддггүй нь бас хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр одоо жолооч хүн гэдэг чинь юм шүү дээ тийм ээ байдлыг аргах цаах арга барил байх хэрэгтэй.

Одоо яг та үнэхээр юм бол усны боловсраад авч болно уу гээд тэр бэлтгэл дугуйг нэг буулгаад нэг ухсарж үзээ тийм ээ. А бас болж байна. За тэгээ үүний дунд бол бас өнөө цагийн одоо 90 цагийн бүтээгдэхүүн хэрэглээний таваарууд бас явж байгаа юм. Жишээ нь одоо өнөөдөр үл энэ маш олон янзын бачин байдлаар арга цах, будуу нөхөх цав, будуунд одоо хий шахахч хийн сав гэдэг иймэрхүү зүйлүүд бас байж байна. Яг үүний дээр нэмээ тийм ээ. Яг надаар хэлүүлэх юм бол энэ дөрвөлжин гартаа барьчдаг одоо бидний утсаа цэнэглэдэг энэ power bank гэдэг л одоо чөндөн бол гэж хэлсэн нэрийг харгалзуулхаас тэ тийм ээ. Энэ метийн одоо бая цэнэглэждэг. Тэгээд машиндаа хий зөгчдөг ийм жижиг хэмжээний бичил хэмжээний хий шахахчийг бол бас авж болж байна. Энийг бол цахилгааны өөртөө цэнэглэнэ. Харин зарим нь бол одоо бас энэ машинаасаа цахилгаа аваад цогтөг бий. Энэ бол одоо тусгай мэрэгдлийн хуулийн аялт юм. Эдгээр зүйлүүдээр зарцуулагдана. Ийм байдлаар бол бас яхан тусгай болоод явчихна. Арын онгоцондоо одоо наадах өндөр дарцтай хийний савыг нь бас авч явах учиртай. Тэгээд бол энэ бол яг тусгай зориултаа одоо жишээлбэл эсэнд аялна, тоглоно гэх юм бол хийгээ тавьдаг. За эснээс гарч ирүүтэй хийгээ цэнгэл дотрол машины одоо хий тавьгч гэдэг юм, хий шахахчулаа бүр тусгай мэрэгдлийн байж гэдэг нь бол тодорхой тийм ээ. За тэгээд энэ төрлөөр. За тэгээд нилээд одоо дийлэх байдалд оруулаа. Жишээлбэл хуучирсан машин тэргүүд бол хөрөөгчийн асуудал, хүйтнийг одоо тийм ээ халууны бууруулах тал дээр үл их асуудал гардаг юм байна. Олон одоо тийм ээ өндөр халуунд гэх юм уу урт хугацаа 100 км-ээр довтлоод ороод ирэхээр наадах нь ус нь халаа тийм ээ. Ус нь дутаад, ус нь нэх их ууршаад цаашлаад одоо усны халуун гэдэг юм уу цаашлаад хөдөлгүүрийн амар түвшин ажиллахад үсрдүүл болно тийм ээ. Тэгэхээр бол нээрээ одоо бас энэ эдгээр жилүүдийн турш үйлдэлгийг ажиглаад байсан тань нэлээд олон одоо машин тэргний өвдрөл бол өндөр халуунаас ирдэг юм байна. Хөрөөгчийн одоо асуудлаас ирдэг юм байна. Жишээлбэл энэ хамгийн түрүүнд одоо энэ хамрын тор гэдэг юм уу урталд бол энэ хөрөөгчний сав байж та тийм ээ. Яг дөрвөлжин сав байдаг, усны сав гэж хэлдэг. Энэ дээр одоо хорхой шавж саваад, шавж суугаа, тоос тортог болоо, тэгээд наадах нь сэрүүцүүлэх ажил нь муудаад, битүү болоо тийм ээ. Ийм байдалд орвол одоо залгаад хөдөлгүүр өндөр халуунтай болох хөдөлгүүрийн одоо энэ дээд хавхаасны нэг тийм ээ завхаас одоо өвдрөх одоо иймэрхүү асуудлууд бүр гараад ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хуучин машин тэргэн дэг дугаард усны халууныг сэрүүцүүлэх систем ямар байгааг бол ус тодлох хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр бол асуудал гарч болохгүй. Тодлох хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр бол асуудал гарч болохгүй. За ийгэ дараа нь ярих юм бол одоо мэдээж тоормос. За тоормосыг бол одоо би энэ дээр ярмааргүй байна. Шууд очиад байцаалга тийм ээ. Тоормосын илдэс яаж ийн тоормсын цаанаасаа хүчээ авдаг одоо том хөнгөрг нь яаж ийн ерөн тоормс барьна уу барихгүй байна уу энийг бол одоо тодорхой. Тэгээд одоо дахиж ярих юм бол одоо гулгуур тос шттэ тийм ээ. Тоормс дээр бас тос байна. Тоормсны тосны одоо бас нэг ус агуулсан хэмжээг бол бас байцааж үзэж болдог. Тоормсны тосыг үсэлж болдог. За гулгуур тос бол нэн тодорхой. Одоо баг өндөр дулаан гэхээсээ илүү гулгуур тос бол сайн байсан байх хэрэгтэй. Шатдаг хуучирсан машин байсан бол байцаасан байх хэрэгтэй. Ер нь одоо энэ E8888 гэдэг одоо Германы алдартай хөдөлгүүр байна тийм ээ. Audi A6 гэдэг юм уу одоо Германы даажин Audi бүр хэрэглэгддэг энэ 8838-тай хөдөлгүүр байна шүү дээ. Энэ шиг одоо ийм дэлхийд одоо зартай гулгуур тасаа шатаадаг тийм ээ. Гулгуур тас нь хорогддог ийм машин тэргүүд бол ер нь гулгуур тасаа ардаа аваад явчихна. Тэрийг сайн одоо уут матан дотор гоё хийгээд тэр гулгуур тас бол нэг л задлснараа одоо уус тас гооч гээд өгдөө тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ тасаа гоё хадгалаад бас нэг гоожор шиг юм бэлдэхгүй юу одоо хутга шүг байсан бол умдааны лонхоор хийгээд гоё арчаад хийчин тийм үү. Тэгэхээр нэгэнтээ хуучин машин маань одоо гулгуур тасаа шатаадаг, жаахан хорогдуулдаг болчихсон. Ийм байдалд орвол одоо холын айныг бол бас даахад бол бас жаахан хөдөлмөр цаг орох хэрэгтэй байна. За ирэнгүү одоо шинэ машин. Шинэ машин бол ерөнхийдөө нэг их асуудалгүй. Гэхдээ шин гэж яагаад бас одоо юу одоо шав үг нэг наадаж хэлвэл шинэ бүр 20,000 онгоно гэдэг үг байдаг шүү тий. Шин гэж яагаад бас өвдөрчихдөг шүү. Жишээлбэл цахилгаан гаргах машин өвдөржилээ. Нэг 2 жил болсон одоо манай улсын өөсөө хийсэн машин одоо яг муулж байгаа зүйл биш тий. Захилгаан гаргуур нь өвдөрчээд зам дээр одоо засуулж бас байсан өнгөрлөлтийг мэднэ. Тэгэхээр үл шинэ машин ч гэсэн адилхан бас нэ байцгаад аваарай тий. Одоо шинэ гэдэг юм уу нэг жил, 2 жил, 3 жил болчихсан харахад л их цамин гайгүй машин тий. Гэхдээ хол зам хүний газар тийм ээ зам харуугийн дунд гацагдчих тийм ээ аврын туслалт хийлэхгүй байя гэх юм бол өөсөө урдаар хөдөлмөрлчих. Бүгдэрэг мэдэж байгаа гадна дотны явж байхад одоо энэ авралтын анги гэдэг юм авралтын үйлчилгээ үзүүлдэг компани хувь хүнд уцтдах юм байна. Тэнгэрийн өнөө тэр тодорхой та нэгэнтэй зам дээр суучихсан машин дээр гэр бүлийнх нь байна тийм ээ даарж ийн явах юмсан хүрх юмсан ийм байдлаар бол одоо авралт хийлэх юм байна.
Энэ хүчтэй байрн те хүн бүл юу л юу. Тэгэхээр бол өөрөө хөдөлмөр гаргах хэрэгтэй байна. За тэгэд шоц одоо цонхны зүлгүүр гэдэг юм уу да те цонхны зүлгүүр шоц бол одоо бас хуучирж ирээд хатуураад гэр гар дуугараад тэгээ цонхоо гоё ингэж наалдаж барьж гоё зүсэж хусаж чадахгүй болно. Энэ зүйл бол амархан тантрэгний одоо энэ нэг бараа бүтээгдүүний газар бол байна. А гэхдээ тэрэгний одоо энэ нэг бараа бүтээгдүүний газар бол байна. А гэхдээ томхон шиг тийм ээ. А яг тэр өөрийн машины тань одоо загварт маш гоё нийцэж цонхон дэр чинь гоё наалцсан ийм одоо зүлгүүр байх юм бол бас амар төвшний нөмөгдүүлнэ. Жишээ нь а энэ одоо анхны цас ингээ бунгуута хайлж ийм цас будраад а юм харахаа үйлээд ороод энэ үед шоодсны сайн муу бас мэддэг шүү. А тэгэхээр үлийн тодорхой байна. За тэгэхэд 7 өдрийн турш хурдны зам бол одоо төлбөргүй. Энэ бол одоо бас жаахан хол айдаад ирэх юм бол мэдэгдэнэ тий. Жишээлбэл одоо манай энэ дэс жишээлбэл Чиндао Шандумжийн Чиндао хот гэх юм бол бас 1000 км болоод ирнэ. 1000 км-ийг үрийн байдлаар одоо хурдны замын төлбөрийг бүр төлөөд явах юм бол бас нэг ягаад хөрөг болох байх тий. Тэгэхээр бол бас ер нь хурдны зам үнэнгүй төлбөргүй аялуулна гэдэг бол бас олон нийтээр гадагшаа аялах одоо бас нэг хөдөлгөх хүч нь байхаа гэж би боддог тийм ээ. За нэгний одоо 24 цагаас 7-ны шөнийн 24 цаг болтлоо. Энэ хооронд дотор бол төлбөргүй аялна. Энэ бол тодорхой. Тэгээ нэг манайхан ч гэсэн сайн мэдэж байгаа бох. За тэгээд төгжрөл бол тодорхой. За хэрвээ та одоо энэ орон бус хуваа штэ тийм ээ. Манай одоо энэ зүүн хатын орон бус улс гайгүй магадгүй дум дорон бус нэг онцгой урагшаа гараад явчих юм болоо. Хурдны замын төгжрөл гэж маш аимшигтэй. За тэгэхээр тос усаа сайн бэлдсэн байна. Машин тэрэгэн дээр жаахан хоол уун сайн бэлдсэн байна. Машин тэрэгэн дээр жаахан хоол уун төс ус байх хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Тусны савны одоо тусны дингэн асчаа тусны савны ойртой байж хад их хол явахгүй байх хэрэгтэй байна. Байнга нэмжих байна. За нэг одоо ярих юм бол цэвэр цахилгаан машин тэргүүд бол одоо бас нэлээд хэцүү байдалд орно. Ягаад гэхээр бол энэ үйлчлэгээний цаг дээр цэвэр цахилгаан машиныг цэнгэлэх одоо энэ шонгол бүгд эзэнтэй бүгд цэнгэлэх гээд хүлээж байгаа. За тэгэхээр бол энэ холын замд одоо цаг тавуулдаггүй гэж бас нуучны үг байдаг байха тий. Тэрэн шиг одоо яг хол аялья явъя гэх юм бол нэлээд тайвуу сайн ууж уу бэлтгэлтэй цаг хугацаа нь ууж уу машин тэргэн тийм ээ байдал нь сайн зам шугамаа сайн төсвөлс. За хурдны зам дээр бол бас ингэж болдог. Энэ жишээ нь бид одоо хариу арах гэж байна тий. Хар мөрний зам харилцааны салаам учир гэдэг юм уу? Имэрхүү хамаатай үсэг бичгийг одоо энэ TikTok дээр хайх юм бол бас зарим мужийн одоо энэ хурдны зам бол шууд нүртрүүлэг хийж идэг. Өмнө та нь одоо 700 км-ийн цаана байгаа зорих газрыг та нь одоо бас шууд нүртрүүлэг хаяа олддог шүү. Зам нүртрж гинүү, яаж гинүү, төгжиж гинүү гэдэг байдлыг бол бас одоо ингээ холоос ингээ сонсчиж болд юм аа гэдэг зүйлүүдийг одоо бас чад ядах хуваалцж байна. За ингээд ер нь одоо амар төвшин нэгдүгээр шүү. Холын замд яасан ч одоо 2 жолооч гар салхихгүй юм бол нэг хэцүү байх. Тэгээ тав хүн бас мэдж байна. Ер нь одоо энэ ядарсан байдлаар машин жолоохыг өнөө жилээс чангалж шандлаад ирсэн. Магадгүй ирээдүйд одоо ийм болно штэ. Камераар хянан тодлоод та нэгэнтэй 4 цагаас дээш 5-6 цаг жолоодод нэг зогсоогүй нэг ч амраагүй та тодл дийлэх юм бол бас торгул буудаг юм цаг ирэх байх. Тэгэд ер нь ч ганц жолоочтой хүн машин олон хүн те хол явход бол бас одоо бас хэцүү. Тэгэхээр ядаж одоо 2 жолоочтой юм бол гадаг шайлаараа гэдэг сонголтыг өгнө. За тэгээ машины байдал өөр. За бидний хөдөө орон нутгадаа хэрэгэлдэг арзуур том хөрд дугуйтай өндөр одоо энэ джип машинууд те барта давах машинууд бол хурдны зам айлхад тос усных ороо салхиныг гуйдаад те бас их онцгүй ярэнгүй ууж орон зайтай бол ууч тэр яг жинхэнэ тэр жижиг сүүх машин шиг холын замыг товчлон хүргэдэг тэр хурд элтэй хул морин биш учраас тийм ээ гадагш гараа явал машин тэрэгний хэлбэрийг бас сонгох хэрэгтэй байна. Мөн ч одоо энэ хоёрын хооронд SUV машин бол бас зарим нь нэг явдал хурд цайтай зарим нь нэх удаад байдаг тийм ээ. Энэ бол машин тэрэгний янз янзаа хөдөлгөх хүчний байдал за жолоодох мэдрэмжээсээ ороод ирнэ. Ер нь одоо хурдны зам дээр гоё аялья гэх юм бол ерөнхийдөө жолоодох одоо сэрэл мэдрэмж сайтай герман машин гэдэг юм уу те. Ийм машинууд бол гоё зааг чиг нь тодорхой яв чав бэйн дайтайхан өнгөрсөнд бол хуучин хашир жолооч ах нар ярьдаг. За ийм машин жолоодод ядарч ийна. Тим машин жолоодод жолооч ядахгүй байна гэж ярьдаг тий. Энд дэр би үл нэг ойлгож яддаг энэ адилхан машин их яг адилхан биш үү гэдэг. Гэтэ нэрээ үгүй. Энэ машин гэдэг одоо ийм нэг төрдс ааж үйлдвэрийн төрдсийн талаас авч хэлэх юм бол жолоочд өгөх одоо энэ бэйн мэдрэмж хараа сэрэл чихний сэрэл тийм ээ үнэр танар хамгийн бүр нэг ингээд бодлиантай нүдлүүлээд явна шүү дээ тийм ээ нэх аймар

яваад доош уулцсан машин хүнийг ядраан тийм үү. Тэг хамаг гол нь хөдөлгөх хүч. Хөдөлгөх хүч сайтай машин бол урсан урсан урагшаа яваад байна. За одоо энэ жижиг тос мос ариулдаг энэ жижиг машинаад бол мань чарлаад явахгүй. Нон онцгойл нь 5 хүн дүүрэн ачаад ардаа ачаад байх юм бол нэг чиг 5 литрийн хөдөлгүүртэй энэ хөдөл машин давчлах хэцүү зүйл болно тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо гадагш аялал я хэрвээ боломжтой юм бол одоо бас энэ машин төрлийн хэдвэр дээр сонголт хийх хэрэгтэй байна. За үдэж байгаа одоо нөтрүүлгийн цагдаа бол машин төр хөлсөн жолоод хэрэглээний тухай одоо дахин та бас одоо өөрийнхөө мэдсэн цаасан зүйлээ хэлэх хэрэгтэй байна. Машин төргийг одоо хөлсөлж авч тушааж авах цагта машины гадар дотор ар өөр тийм ээ шарах сөргийг сайн үзэх хэрэгтэй байна. Ер нь одоо бодит хэрэглээний дотор зарим одоо энэ жаахан тийм ээ шудраг бус гэдэг юм уу машин төргийн одоо хөлслөх юм үйлчлэгээ үзүүлдэг үйлчлэгчд маань бол бас одоо хэрэглэгчтэй бас жаахан гүрдчих юм үйлчлэгчд маань бол бас одоо хэрэглэгчтэй бас жаахан гүрдчих юм хэрэгний жишээ гараад

Монгол орох хэрэгтэй нөө би таньдаг юм аа манай хайдарын юм аа манай ойрхных юм аа хамаагүй ч гэдэг тийм ээ хайнгу орчихсан чи хамгийн сүүлд машин тэргээ буцаах гэж үр шаранд одоо төлөвөр суудаг юм байдлууд байна. За тэгээд энэ машин тэрэгтэй гадаг шаялна гэдэг үл цаг зай жолооч тал талаасаа шалтгаална. Хэрвээ одоо яг та ганц хоёр хүн нэг машин авч явмааргүй байна гэх юм болохын дотор энэ өнөөдрийн нисгэлээр нисгэх юм бол бас илүү юм шиг байна тийм үү. Таны онцгойлоо одоо орны төв хөхөт гэдэг юм уу улсын нисгэл байж мэж ороход бол энэ 10 сарын амралтаар нисгэлийн билетийн үнэ бас гайгүй байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр заавал одоо машинтай аялах биш. Гэхдээ машинтай өөрөө жолоодож аялья гэх юм бол та эдгээр бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй байна. За хэрвээ машин хөлсөн бол эдгээр зүйлүүдийг анхаарсан байх хэрэгтэй байна гэдэг зүйлүүдийг одоо сануулъя л да тийм ээ. Энэ машин хөлсдөг гэдэг хэрэглэн дотор одоо жаахан хэрэглэгч болоо үйлдвэрлэгч хооронд хөрүүл маргаан гараад ээжидгэ. Жишээл одоо би 3 өдөр жолоодна гэд 10 сарын 1-ний өдөр аваад явчихсан. 10 сарын одоо 3-ны орой шөнө буцаах хэрэгтэй байна. Би гадагш шаялаад жаахан замдаа шатаад авсан чинь 4-нд буцаж ирэх боллоо. За би 4-нд буцаая нэг өдрийн хоногийн мөнгөний өглөө шүү гэд утцсан чинь наадах нь хөөд та юу ярьж байгаа юм тийм. Би дөрөвнөөс өөр хүнд одоо энэ машина хүсэлүүлсэн шүү дээ. Одоо ингээд зурга ороод ирнэ тийм үү. Тэгэхээр машин дээр хүсэлж хэрэглэнэ гэдэг нь бас яахан туршлага гэдэг юм уу? Бас яахан ухаалаг хэрэгт байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээ юм нэн онцоход гадагш хол аялж байгаа байдал дорлуула энэ нэг машин тэргийг амлдаж буцаах энэ нэг гэрээ бичихийн тал дээр үл анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо сүүлийн үедээ бол одоо бас манай энэ машин тэргийг хүсэлүүлж жолооддаг тавчингууд бол бас үйлчлэгээ өргөжүүлж байгаа. Жишээлбэл эндээс зөөлж авчаа тэнд очиж буцаана гэдэг юм одоо бас үйлчлэгээ байна байна тийм ээ. Тийм шүү. Гэхдээ энэ нь бол одоо бодит үйлдэлг зориулаа бас жаахан хэцүү юм байлаа. Ягаад гэвэл зардал ихтэй. Жишээ нь бид халиар хотоос нэг тэрэг жолоодож авч яваад хөхөт хүрээ тэнд буцаая. Гэх юм бол наад одоо үйлдэгчээс чинь бол баг зөвшөөрөх байх. Ягаад үлийн дотор их хэмжээний ашиг орж ирнэ тийм ээ. Нэг машин тэргийн хөхөтоос дахиж халиар буцаана гэдэг үл тэр тээж ирэхэд бас 1800 орчим зардал ордог шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр үл энэ үйлчлэгийг танд бүтээ тэр парк 2500 цаашлан 3000 төгрөгийн зардал авна тийм үү. Тэгэхээр бол одоохны байдлаар ихэнх тооны жижиг тавчингууд гэдэг компаниуд улаа энэ машин тэргийн өөр газар аваач буцаахын тал дээрээ бол одоо бас яахан болохгүй байна. Зүгээр тийг сурталчилж байгаа боловч ядаж ийм өндөр зардал тавьад бид нар яаж энэ хэрэглээ хийхээ тийм үү. Тэгэхээр ирээдүйд одоо бас өөр нэгэн арга байл юм уу? Машин тэргийг зөөх одоо барааны гүйлгээ хөгжиж ирвэлээ магадгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хэрэглээний гол байдал бол хаанаас зээсэн машины хаан буцааж байна. За тэгэхээр машины одоо хөлслөх үнийн хувьд бол яг одоо та хэр орчмын хүмүүсээс асуун зүйлж үзэж болно. Энэ бол туршлагын асуудал тийм ээ. Энэ хөсөлж байгаа машин тэргийн одоо худаа бол тийм ээ зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага одоо зуны аяллаа оргил цаг гэдэг юм уу үйлэн сэлүү цаг заваасаа одоо шилтгаалаад л жаахан хилүүлзэлтэй байдаг. Жишээлбэл одоо бүгдээрээ одоо тий ярих гэх юм жишээлбэл өнөөдрийн манай танк 300 маань бол одоо оргил цаг даавал 500 яан 600 яан яг одоо зуны оргил цагт бол 700 төгрөгч бас хүрдэг байх. Гэхдээ үүлийн сэлүү цагт бол 300-350 гэдэг юм уу. Ер нь одоо энэ хайлар тойрог доторх одоо хамгийн одоо доор үнэ гэж хэлэхгүй баг өөрийнх нь үртэх нь нэг танк 300 машин тэргний одоо хөлсөх удаа бол баг 350 байхаа. Тэгээ таны гарт хүртэл бол баг 400 байхаа. Гэж би одоо хөндө ойлгож байна тийм ээ. За тэгээ юу ч гэсэн одоо амралтын хугацааны амар төвшний тухай тийм ээ. Сайн жолоочтой байх хэрэгтэй байна. Ядарч жолоодохгүй байна. Шөнө харангуй дутуу бүлгийн хэрэгтэй байна. Мэдхгүй зам дээр ааж явах хэрэгтэй байна. Манай хотын шугуйт орны зам бол мөрийн ихтэй. Яг удаан явдаг. За малжих хором малжих хөшүүдийн зам бол одоо шөнө мал адуус засмал зам дээр байж идэг тийм ээ. Тал талын асуудлуудыг бол бодох хэрэгтэй байна. За харилцаа гэдэг зүйлүүлэгч юм хүндлэж тийм ээ. 10 жил байтугай 50 жилийн ахмад жолооч байлаа гэсэн тийм ээ. Зам харилцааны амар төвшнийг сэтгэлдээ тавьж хүндэлж ярахгүй тайван ухаалаг одоо ингэж эдэлж явахгүй юм бол бас наадам биш тээ тийм үү. Тэгэхээр бас нөгөө утгаараа манай одоо өсвөр дүүнэр залуучууд сургууль төгссөн аюутан дүүнэр маань бол одоо мэдээж бас машин тэргийн мэрэгжил гэдэг юм уу одоо тийм ээ хаширдах болоогүй. Тэгээ ийм одоо залуу дүүнэр дөнгөж жаас одоо сайхан цэцэг шиг настай 20-д настай залуу дүүнэр маань өөстэй ингээ машин аваад гадагш дутагш наадад тоглож аялж явна гэдэг ийм байдалд орвол одоо бас гэрээ Ахмад нар гэдэг юм уу тийм ээ. Ахмад нар нь бол сайн анхаарч одоо харах хэрэгтэй байна. Нэн онцголон одоо сохтугаар машин жолоодох тийм ээ амралтын дүрмийн өвдөх юм асуудлууд л гаргаж болохгүй шүү дээ тийм үү. Ярангуй амралтын хугацаа

одоо 20 найр гэд олон зүйлүүд баян нарийн асуудал тохиолдно. Тэгээ үүний дунд одоо та бүхэндээ сонсогч та бүхэндээ тийм ээ бүгд бүдэлээ адилхан хнийгэн гүгээр бүгдөрөө л одоо сайхан чармаая тийм үү. Архи уурсан бол машин барьж явах уу? Машин барьсан бол барьж буцахгүй юм бол архи уугаад явах уу тийм ээ. Ярангуу манай монголчууч одоо тий шалаад аадаггүй. За ингэ сэдвээс салчих шахлаа. За тэгээд сайхан одоо 2026 оны улсын баярын амралтаар сайхан одоо гадагш дотогш аялахд тийм ээ зам харилцааны амар төвшин машин тэрэгний бэлтгэл тийм ээ байцаалт эдгээр зүйлүүдийг өмдгаалж болохгүй зам харгуйгаа сайхан төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. Амар төвшин нэгдүгээр нь үл чухал шүү дээ. Тийм амар төвшин байсан цагт одоо машин тэрэгтэй хаанул хаан аялаад л явах нь тодорхой тийм үү. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөг хөлж байна. За ингээд амралтаа дуусгаад л одоо жилийн сүүлч тийм ээ шажигнсан одоо үйл ороод ирнэ. Гэтэ тав хүнд алтан шар зам танд байнга үзэтэй байх зүйлээ дахин төвшүүлээд энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн наран хүн анхны хэмэгч Гавриил хэмэгч уран сад ерөнхий хэмэгч Бүрэн Баяр баяртай. Эхэн сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллыг жолоод мөн. Үтсгэлэн цайхан дундад улсын байгуулалт нь дундад улсын маягийн одоохчлалтыг улам төгс төгөлдөр болгож байгаа.
2: Хэд газарт улсын баярын амралт дуусаж, ажил албан дамбуучих оргил үе эхэлж, жам нэвтрэлхийн санаамжрууд аян жамын саадгүй нэвтрэхийг бүх чинээр баталж байгаа.
3: Соёлын ордон үзэй эртнэ барилгыг сонирхох аялал жуулчлал хөгжөнтэй болж, соёл аялал жуулчлалын жах тэлгүүрийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
3: Төв бараж үгийн мэдээ. Амархан боловсны байгууллалт бол дунддын үндэстнээ өнтийн хөгжилт холбогдож байдаг үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинч хуцлагатай. Эрхвш нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас ба, нэн их эрчимтэйгээр шин жамналдах амархан байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахуулна. Шин цаг үеийн амархан боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпингийн амархан боловсны үжил санааны жолоодлогоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхон өндөр чансатай амархан байгаль орчноор чанарлах хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах багасгах, бохирдлыг багасгах, ногоорлолтыг өргөтгөх, зохион нэмэгдлийг ахуулахыг хамжилтчлан ахуулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гялбатай болгож байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд хөхнүүрийн шинний ван тухай жуулчдаар дүүрч, чангих тунгалах нуурын ус, дүүглэн нисэх галуу шууд ба өндөрлөг орны үцхэлэн цайхан үжимчин ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Хөхнүүр нь манай улсын хамгийн том нуур ус нь хавд, баруун бас нутгийн амхан амар төвшнөө чухал халхавч болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнүүрийн шинэ ван тухайд ажил шинжин баачааж байгаа хугацаанд Хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийлөн жассан ба амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа зөлийн бүртгэмжийг тухайн газарт нь хүрчээ баачаан үзсэн. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагатай Хөхнүүрийн амь ухаан байгууллалтыг сайн хийж, амь ухаан эх баялагийг сайн хамгаалан улсын чичрэлгийг сайн байгуулах хэрэгтэй. Амхой бол их баялах мөртөө эд хөрөнгө мөн бидний эд эрдэнэс болно гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүүрийнхэн бүх урсгал дагуу оронд олон дэс давхархийн босоо цогччд хамгаалалтын систем байгуулж, амь хүн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жанхшхмэх шинжилх ухааны чар тогтоож, усны амь хүн орчин тойрныг жасан шигчлэх, нуг газрыг хамгаалах, нуурыг бүтэмжлэн жагас байжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамааралтын товчоонд дарах чинд хүй хэлэгтэн бид уул ус, ойшгүй, таран газар, нуур чуурм, нутг бэлчээр элэс ман хийх системтэй жас хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нуур уруу чутгах гол гол мөрнө усны чанар чансах бүхнийх шилдэг буюу хоёрдугаар төрлөөс дээгүр болгосноор мөрөг жагас, усны шуу бүхэн зэрэг амтны төрөлжүүл үргэлжлэн олширч, Хөхнүүрийн улсын цэцэрлэгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг үнэлэн шилгах шатанд орсон байна. Бид улсын цэцэрлэгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт савдыг сайн хамгаална гэж. Сайн сайхан амь ахуй байгаль орчин нь хамгийн тубгуулж олон нийтийн бүтээгт хүн ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжил хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэрэн нэн чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дэших 339 хотын агар мандалын шилдэх сайн өдрийн харчил нодноны адил хугацааныхаас жууны 4-5-аар нэмэгдэжээ. Ус нь нэн тунгалга болж бүх улсын газрын дэсээс дэших хотын өмхий бохир усыг үндсэндэн арилгасан байна. Тал нь нэн ногоон болж Умартын гурван орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хавьд номын ногоон Түмэн газрын урт цагаан хэрэм нь жил болгон 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар Умарши өргөчм баруунш тэлж байна. улсын ойшгүй ба нутг бэлчээрийн товчоонд дарах Янжин хөлөгтэн Хорчны өлсөн дэх оймод өвс бэлчээр алхам алхмаар амьлан сэргэж хатангоолд чутгах шар хүрснээ хэмжээ зил дараалан багсаж Тахаламагын өлсөн шөл ногоон оролт жуусан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умартын гурван орны инженерингийн жангалхийн дайлалдааны шийдвэрт ялалтын хугацаа болно. Бид давуулах хүчнээ төвлөрүүлж аюулаас жайлахгүй хүчрээс сүртгүйгээр Умартын гурван орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаанд ялалт олохоор чармайх болно гэжээ.
3: Онгон дархан уул ус бол ард түмний чол жаргалт амьдралын чухал агуулга мөн. Одоохонд манай улс амхын чухал их халахч усыг үргэлжлэн бэхжүүлэхин хамтыг амхын жасан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатндаа чааштай хэрэгжиж бий. Энэ онд дээрх жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрэлэг 2008 жугаараа болж чонхон нэхэд ногоон гүжигдэн гэрээсэн гар бол чичрэлэгт орж дийлдэг жижиг чичрэлэг нь хотын жил гудамж бүхэнд сэмхэн дэлгэгдсэн. Фужимучин Фужо хотод энэ жил 15 жижиг чичрэлэг байгуулагдсан байлаа. Фужо хотын чичрэлгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжлийн газрын дарга Жупэн шүхэлтэй. Бид Фужог ногооруулж баян модыг тарж хамгаалах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн чичрэлгийг шинчлэн чанарын дэвшлүүлэх, чичрэлгийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөх, соёлын онцлогыг бодруулах дээр үргэлжлэн хүчлэн нэн чанарлах ногооруулалтаар дамжуулж хотыг улам ногооруулах болно гэж. Амхай байгаль орчны асуудал бол эцсийн эцстэн хөгжлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал мөн. Одоохонд манай улс бүх дэлхийд дээрх хэвчээгээр хамгийн их чимэр чахалгаан эрчим хүчнээ тогтчих байгуулсан байна. Бүх улсын хэвчээнээс үүсч бол нарны гэрлэр чахалгаан гаргах автсыг говийн элсэн чулд хөхөнгийн 70 мэт дэвсэж салхины хүчнээр чахалгаан гаргах сенс тал нутаг уул толготт сүндэрлэн чахалгаан дамжуулах шугам мянган газрыг аслан чавэр энергийг дамжуулж байна. Леони Мучин Инко хотод 70 кВт-ийн далай дээрх салхины хүчнээр чахалгаан гаргах төрөл зүйлийг ойрд чахалгаан гаргах машин чохчлуурыг худалдан авах тендер зарласан юм. Леони Мучин хөгжилд урдлуулалтын комиссийн шинэ энергийн газрын дарга Шиюан хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн эх баялагын дагуулгын гүчит бодруулан салхины хүчнээр чахалгаан гаргах голдлоготой төрөл зүйлийн байгуулалтыг түргэн ахуулан олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийг шинжил ухаанчаар эмх чигчт ахуулах болно. Леони Мучин шинэ энергийн чахалгаан гаргах машин чохчлуурын хэвчээ нь нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлуураас амдавч Леони Мучин нэгдүгээр том чахалгаан энергийн экс сурвалж болсон юм.
2: Амхай сайжир бол соёл боловсон хөгчнө. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол

0: Үзэсгэлэнт сайхан дондод улсын байгууллалт уртхийг чалгамжилж ирээдүйх нэж, хүрээ хөвчийг өргөтгөн чанар чансаагаан дэйшлүүлж, амиахуай байгаль орчныг үндэснээсэн цайжруулах жангалхийн шатуй болно. Энэ жилийн 8-р сарын 15-ны өдөр амиахуай байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлыг алга ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын амиахуай байгаль орчны хуулаар засах байгууллалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Ши Цзиньпингийн амиахуйн боловснаа үжилснаа нь шинжилх ухаан чиглэлдлогдор амиахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтээн баталгаадор үзэсгэлэнт сайхан дунд тулсын байгууллалтын үр бүтээлэн лавтай нэн илүү нэн өрх тгшэр бүх артад ашиг хүртэх болно. Амиахуй байгаль орчны яамны дэд сайд Лиго Хөлөгтэн амиахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар засах баталгаа болохоор барахгүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдал гих тэж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтэн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтэн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олон сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Товбороо жүг юм дэ. 7-ны өдөр бол улсын баярын амралтын хамгийн сүүлчийн өдөр болохоор маш шаш орчих аянчтай олширх болно. Жам нэвтрүүлэг ачааж өврийн яамны магадлснаар Жансу, Хэбэй, Анхуй, Гондун, Шандун жирэхэй мужавах толсон хурдны жамын 37 хэсэгт хэлбархан төвжрэл үүсч мэднэ. Бас иш бахар Хэбэй, Хунан, Анхуй жирэх мужавах толсон 57 хурдны жамын үйлчлэгэний газрын чахалхан чинэглэгч ачаалалы ихтэй юм байна. Томор жамын талаар нааш шаш жорчих аянчид мөн л олон юм. Жан нэвтрүүлэг ачааж өврийн яамныхан тэрг унаа нэмж тохируулан үйлчтгийг нарилгаж болон аянчтын ялхамж орчихыг бүх хүчнээр баталж байна.
0: Тубараж үгэмэдэ, улсын баярын амралтын хугацаанд соёлын дурсгалт газар музей, эртний барилга сонирхох аялал нь чугаачлын халамжил сонголт болж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглэнэ нөөц хүчнийг тасралтгүй бадруулж байна. Хөл газрынхан түүхэн дурсгалт жүйлсийг амлуулж, эртний барилга нуудыг уншиж болдог жийл болгон хүмүүс уламжлал ба одоо үеийн уусалчлын дунд амралтын өдрүүдэнг өнгөрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Жаншигийн Нанчан дэх хан улсын үеийн Хайхунхэ улсын үлдэгдлийн чичрлэгт жуулчд олон байлаа. Музейд байгаа дахан хөлөөртэй алт, хүрэл багаж, хулсан чуудас зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлсүүд нь Баруун хаан улсын үеийн дүрм ёслол ба амьдралын байдлыг нэгд нэгээр харуулсан байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Тэнжин хотынхан хуучин барилгын ашиглан нүгбүлэх бэйжлэн ойлгох хэрэглэнэ шинэ байдлыг бий болгожээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанши Тайвана Чинэ Дээдсэн сумын музей өдөр болгон давхурцсан тоогоор дунд чар 4 томон хүний хүлээн авч байна. Түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшин ба жуулчдын үжиж сонирхох дур бахийг баталхийн тулд музейгийнхэн сонирхох хугацааг нэг цаг хагас уртдахгийн хамт болжин сонирхохоор дамжин хүнээ тоох хийж гарсан байна.
1: Товороо жүг юм дэ. 10-р сарын 6-ны өдөр болтол баруун хурны далай хураа хамтруулсан шин зам шугамар зөөвөрлсөн баримжаатсан чингэлэх жуун тумид авч зам шугамыг саатгүй нэвтрүүлэх чадвар үргэлжлэн чангарсан. Бүх улсын төмөр замын 4-р удирлын тохируулалтын жургыг үгүйчүүлээ. Тогтмол ээлчнэ галт тэргийн 2 журвас зам шугам нэмж тохируулсан болохоор баруун хурны турны гадаа даралчааны нэмэгдэлтэй хүчтэй тулхур хангах болно.
0: Товараж үгэмэдэ. Улсын баярын амралтын хугацааны кинон билетийн борлуулах 10-р сарын 6-ны өдөр 10 дүншүүрт өргөхийг давсан байна. Үүнд гарамгай мөрдөгч уул мөр кинон билетийн борлуулах 4 дүншүүр гараа төгөрөгдөхөрч билетийн борлуулгаар нь төрүүлж байна. Одоо болтол улсын баярын амралтын хугацаанд кино тавьсан удаа ба кино үзсэн хүнээ тоо бүр түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
1: Товараа жоо юм дэ. Ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиандын чанарлах хөгжилтийг ахуулж хамтар чийлэгдсэн

0: Шинэ үйлчлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жожангийнхэн хамтаар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ үйлчлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жоро, газар орны жоро, орлогын жорог багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жожангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жожанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оногчтой ажиллаж байна. Маш олон тооны суур хөвж авар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун тонн дүншүүр жарлаг цаавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жожанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхтэй холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд хэнд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын ред шитийг харуулж байна. Экерн яг Жожангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жожанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жожанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жожангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жожанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жожангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жожангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жожан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж давуулах талаан үлдээж дутагдалтай талаан нөхөрлсөн байна. Мэд уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх яхуулан аж үлсийн товчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жожангийнхэн авцалдуулах тогтчон шилдэгж уулсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсны хавруулаад гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харьцангуй ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулхан шийдвэрлэгч биел бол уламжлалт аж үйлсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжэргийн солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүнээ хамтай Ханжуугийн үй хаан Лимпинтэй холболж, бус нутгаалстан хөгжүүлэх яхуулан Шинжилуу хаан Чагнэмэр гжилийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвахыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын засаг байгуулж, судлан хөгжүүлэх чадвахыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, Солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчингийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг авч билсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасан Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархо горон ба далай дагуурна хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэн мужи мянг төмийн инженерийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жожамужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж, уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балахс жил гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачдын дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожамужийн Лишуй хотын Жингюн шана Дунфан балахсны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифен хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучуд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожамужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лимбийн хэлхтээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгийг үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах армийн их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөхөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн, гурван их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх мужийн хотод тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл учраас 6-6 нэмэгдсэн. Жожамужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжил шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндээ хүртээсэн. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчхийг жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урддаар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товараж хүмүүдэд төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс танаа гэмба улфах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзгийн шийдэм хинжаахтан төөхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жаргаснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь гэл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Чиндэжин болгосноо Тоян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвчих мэй уламжлалт хөв номтой модон төлөөгөр шаачин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаачин үйлдэх өвдөш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаачин бол дундуудын үндэстний өв өрдөн мөн дундуудын соёл боловсна чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чимдэжэнд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаачингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл гялгаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжэнэ гар үйлдэлийн шаачингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаачингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрлсөн байна. Тохон газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу Тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухай чон хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаачин штах жуухийн үлдгэдэл буур хуучин хотын зээл гудамж иргэ багтаасан үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уламжлалсна амьд сурах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахна шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдээж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болжээ. Хөөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Газар орноо жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ хэлэхдээ бид дэлхийн үжилж байгаа түүхийн дурсгалт жийлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудын үжилхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжид шууд ойлгоц чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхт хүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Дэлхийн соёлын өв болсон торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайшэн Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан сурулших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөхтрүүлэгч найрсах хүн чинь. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
0: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оо, миний гэдэс өвдөцгийна.
0: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж өхөсөж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
0: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидний бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх цагаан хичээл номдон жируулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
0: Жоо бижарж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Хачаан удаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэчээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиохийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын ууртан жасах орны Түнгэлэг хотын 60-д хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаль үнэлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгох тооны гүнжгий үйлдэлжүүлэн ам ахыг гарах хошууган хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өсөрхөг гадрын өрөнхийлэн жасах жирэх чухал их төрөлжүүл төшхилж 60-д хошууна ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарийн гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын өрчмтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Төвөл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамлод ямар өдрөгчээ энэ одоо эрчмийн финил нь хорвороон төгс бас болоод манай дараа нь энэ нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирч энэ одоо өлзөрөгч энэ бол томносон бол нутаг бүлчэр дий бол энэ өлзөрөгсөн дээдлийг үтжээгээд хүний өчөр энэ хагалруулаар өвсдэрэг ажилий болоод үрнүүлж одоо мөнө болоод энэ гурван жилийн хугацаачд энэ 2023 он 24 он энэ 25 он энэ гурван жилийн энэ хүний өчөр одоо энэ өвс тэрэг ажлын хийснээс болоод одоо мөнө болоод ураг мөлөн бүрэч кино бүл чорны чанар чансаг нь мөнө болоод нөлөн сэжилж энэ өвсөн гажри болоо энэ боттой аргамжаа асан болоо энэ хагал буугаар энэ хүний өчөр энэ хөдөн төрлөн энэ нутгаарны өвси тэрч энэ олон наст энэ өвс ураг мөл болоод мөнө маны гажир орондон чөгчөг мөнө хиагас өдгөри хөдөн төрлийн өвсөй хэлт тарчээ. Мөнөө бол одоо энэ ураг мөлөө бүрэч энэ төрөл жил бүр уг ясан бүр сэжирсэн юм аа. Энэ нэрнээ урд маханд бол одоо энэ өвсөрсөн хөмжөө бол одоо хүн наштэ. Одоо бүр чолгийн маань болсон юм шүү дээ. Одоо энэ дөр бол одоо энэ тоосон сүрлөөр энэ дөрвөлжин хашлах хийгээд одоо өлзий тогтворжуулаад одоо бондон болоод энэ нискалор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд чарсан байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоод энэ сен элхгүй одоо энэ өнгөлөөд энэ нутаг бүлчэр өвс яспаар одоо энэ нутаг бүлчэри нийтэн болгох юм уу? Ийм нэг одо төрөө энэ үчил чанал зэж одоо энэ хэрэн гомнаноо илээд одоо энэ нутгийн жирд очимолоонын дөрөв дөрөв шатнаас болоод энэ өвсөрсөн гадгиш моло танда чарч юм нутгийн жирд чимол боцаадаг учиргүй энэ одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арагтан бол энэ чаналтын одоо тэнэстэй болж одоо илчдэн одоо мантэ одоо юмшдо энэ илтэр молодо манэ энэ ажил явахгүй л яваад энэ элкобес насан энэ суулар болодо энэ ажил ил хийснээр суулар болодо энэ малчин арах тумаса өөрөн одоо ошлосан энэ өнси засаг энэ ажилд орсоч энэ өнси засаг болодо энэ гэсэн энэ мөн тайны нэг юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хосолох шин энэ зөв үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуулаг хийсэн өнгөлөд энэ лоовай шин энэ одоо манай энэ малчин төмнө энэ үжил тэнэлд болоод төвшөлдөн болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргээд дуушлаасан бүр оролцоод хийг хөмжөө болсон байна. Энэ өлзий засагын гэшгэн засгын ордын учир биш энэ малчин энэ артмын одоо энэ эн тошлосан энэ хэн малан энэ өлси засаг энэ төрүүлжилээ гэхээр энэ орвоо одоо энэ хүний өчөр энэ тэрсэн өвснээ болоод ил дөрн ургалыг болоод ёлоод нэлсэн энэ энэ дөрөөр хөрвөө энэ хэн мал олоод ороод энэ бүлчөвл энэ өвснээ бол одоо ургаж гиндин болох вэ?
0: Тийм.
2: Одоо маркет басан өсөж тасч энэ ботте бидлээ юм одоо энэ хэн малам бол одоо энэ борчлаасан энэ төрүүлжил хийсэн энэ өвсөн пульчарис гэсэн гадир бол одоо орлуу вэ? Энэ осод пульчар дээр одоо энэ пульчлоо энэ дөрний өсөж тасч ажиллав чанг дэмж. Хормын одоо энэ 23 нас илүүд бол одоо энэ тэр тогтолж чагна энэ тондогтолж чагна энэ цавг ээлгэнэ одоо энэ горбонга чаяа нийлээд энэ дөрвөн төмө энэ нотгмын чири бол одоо энэ ячч энэ 24 онд бол одоо энэ манай нэрнгаса энэ боан тосгоны энэ горбон төмө ямар хүн насттай болсон энэ үлсэрсэн энэ махан газар болсон энэ бол одоо тэгээ энэ бол одоо энэ хорчны энэ мангын газрын устгасан дээлэл дан нь бол одоо манайд илүүдий явагсан байна гэсэн юм байна даа. 24 оны энэ мангын тасаг энэ ажил бол одоо энэ хүн насттай юмсын энэ өвөрсөн газрын бол энэ төрөс бол тосгээ төрүүлжил явагдуулаа. Өвсөр бол одоо энэ дөрвөлжин хашлаг жогоно. Монгол энэ өвсөр бол одоо энэ жиш хүнжилчэн өмбөрөж бас гагаад энэ яг забрын их төрм бол забрын ам дөрүн шүү дээ. Энэ бол одоо бүр өвсөр бүр хит тавад дөрүн энэ өвсөн өрөөнд тараад өгөө дөрүн энэ өвсөн энэ хөлөтэй энэ өвсөр бол одоо бүр хит тавж бол энэ өвсөн бол одоо энэ хийсос зэрэг энэ бол энэ ортегм бол энэ забр селендан хартэ юмсын өрөггөнг асны бол бүр эн төгсөлгөө өглөөдөө өглөөдөө энэ дөрөн болоодоо энэ анчгийн хөдөн урд настай энэ төрөлжил өсөй болоодоо тэрчээ өглөөдөө мөнө болоодоо энэ ихсэн болсон юм шүү. Энэ октам бол яг нэрний энэ махандар бол энэ хавртан бол нүх өсөө өгсөө мөнө болоодоо энэ жооны энэ талаас найны хооронд энэ ургамлын бүштэй болжээ. Одоо мөнө болоодоо энэ 24 оноос илүүдөө энэ үлси бол бостэ энэ тогтворжүүлээ. Болоо энэ 25 оны энэ жаргансар болсны солороо энэ өвснээ энэ ургасан гэдэг бол одоо ончхээс энэ уугтам бол одоо энэ хамар хатгаг өвсгөө. Одоо мөнөө бол одоо энэ одоо энэ чинь энэ чичг хаа энэ үл төрлийн чичг хаар төлгөрөөд энэ өвс урмул энэ ногороод ончхээ кой болсон юм. Өвсн давлган гараг болсон байна. Энэ дараачар бол одоо энэ бидний одоо 3 жилээ энэ өвси одоо өсөрсөн бүлчори сүргөх наачли явахсанаар тамжаад энэ голом бол одоо энэ төрүүлжил явахсан ажрыг бол хамглан болох голоо. Энэ одоо өвс бол одоо мөнөө бол одоо сэн урагт. Одоо энэ дөр бол одоо малжиму малантелмүү хөдөртөл малжуул энэ одоо ургасан бүлчори бол одоо бас өргөж үеч мэжтэй. Энэ одоо энэ төрөлжил хийсэн ажлын энэ өвснээ үндэсэн бас одоо нэгэлгөрөөс энэ гүн хатгад тийм үү. Энэ жалгаат энэ бидний төрөлжил явагсан ажил бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалаг наажили явагдуула. Одоо энэ өрөг жилос одоо ерөг жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй бол хадиж боллоо. Түнш өндөр бол одоо мал бүлчилд болвэ. Өвсөй хадаад одоо энэ тэгэн гэрдэнэ хайгт малан тийжэн штэ. Өнгөлөд анчин бас нэг орлог боллоо. Энэ манай энэ мальчикажирний энэ өвсөрлий энэ тасгал гэсэн энэ юм асаад байгаа нэг төрлийн орлого. Өнгөн одоо энэ хальхиан манчин одоо мөн шин хатлан болчихсон юм. Өнгөл энэ нөх мууга жирасаас одоо энэ 10 боож орчим өвс гармэ штэ. Өнгөлөд манай мальчикажирд авшруулны өвс чимэл одоо кол очирсэн. Энэ 23 онд манай бүх самдана дөрвөн төмө. Өнгөл 24 он болоо энэ горбон төмө. Өнгөл энэ 25 он энэ жил болоод 4 төм 4000 мө. Энэ горбон жилийн энэ хорндоо мөнө бүгд энэ 15 чиг дөрвөн төм мө. Энэ өсөж засаж ажлын өрнөлдөө. Одоо манай бүх замны энэ бүг энэ телевиз болоод нөгдө 54 төмө одоо телевиний ам болоод 10-ны нэг болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас. Одоо яг бүлчөрм бол одоо бараг 9 төмө байна. Энэ дотор бол олон хэм бол одоо тэр өвсөн ажрын бол одоо бага басчээ. Одоо манай одоо засаг чуултэ бол одоо нөх хөтөн төмө байна. 23 төмө байна. Энэ бол одоо өрөвчлөгнө энэ үтгэгадада төрөл жил төрлөд өнөөс тасчин. Мөн одоо манай бүх эм ахуй болоод өг ясам болоод холсэм бол.
0: Нага өнг бол ерс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөн өнг бодог юм ээ. Жарууд хочоны чавагдсан ойрын жилөөс нааш эм ахуй сөргөх ба орчин тойрны хамгаалалт ажлыг өргөлчдөн ахуулж өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих ханд шиг хоргилж өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малтын малт хэжээ үржүүлэхэд нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
2: Ана зинжил энэ дөрөх энэ өлсөрөхсөн гадири өвтэд сэргогод үлчарна тугал ехсэн энэ зэн ногороод өвснас ехсэн оргжина. Сэтгэлээс лоо их үндэр байна. Энэ зэн манай нутгийн өмд өвтэд ногоролж сэргож өгсөн дон тунгийн байстай байна. Энэ өвсөн бол нэг мэнгэл үмүү байна. Өвтэс аволж нэ мүнэ.
0: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалагч явгурыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамаарлтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоёр тогтоолын ухаалгын эрчимэн чангаруулж олон түмнээ ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж нэг хэсгийг ногоорлох ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богин тгш, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама канаа элсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алтам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үзэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодлоор бодсон Шангийн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай цаг хугац чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээлж ирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: Сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Та бол одоо манай шинэ баруун хөлс үний одоо Улаанбаатарын хуучин уран сайханч. Та бол одоо олон жил бол эргэн хуурийг бол одоо гардах. Тэгээд бол олон түмэнтэй бол сайхан одоо хуурийн гисхийг бол одоо хөргөжилсэн. Та аль онд одоо Улаанбаатарт орж ирсэн, тухайн орж ирсэн байдал ямар ч хүн байна уу? Тэр үеийн байдлаа хэлсүүч. Хуучлаад
0: Та би бол 1982 онд манай шинэ баруун хөшөөний Улаанбаатарт шалган оржээ. Голдуу би өлгөн хоороор орж исэн байжээ. Тэгэхээр сүүлдэн бас нэг жил юм уу хэдэн жил гарыг бүжиг энтерт бас оролцсон байжээ. Тэр үед бол одоо нөгөө үзмшиж олны шатна гэж тэгэж уриалга тавьд байжээ. Манайх бол ийм нэг удамшилт гэх юм уу да. Миний аав бол залуу байхдаа бас мөн ч Улаанбаатарт байж өнгөрчээ. Бас өлгөн хуурчин байж гэнэ. За аваас л эхэлж одоо ийм нэг юм яа та би. Ийм юм дор бахт юу лээ. За яг бол миний аавын одоо аав гах нь бол бас хөгжмийн жохойлч, том хөгжмийн жохойлч хүн байлээ. Эхлээд би миний ойлголтоор бол миний өний юмд дурлсан бол баг манай нэг удмын шах уу юм нэг юутэй гэж үзнэ.
1: Нөлөөтэй шүү дээ
0: тий.
1: Яг одоо та өөрөө одоо өнийг багтаж сурсан одоо ямар багшин доор яг үзмшиж сурсан уу?
0: Би одоо шинтуу багшин доор сурчээ. Эхлээд дурами павл. Одоо яг ав бол бас дуу өнтер хуучны дуу өнтер намууд дуу жааж өгсөн. Яг ёс орон сарсан бол би шинтуу багшаас эхэлж сурчээ. За суулд нь бол Улаанбаатарт орж исэн сүүлээр аймгийн орон сайхны бүлхмийнхэн

0: багш гэж Пёжонон гэдэг нэг солонгоц багш байжээ. Тэр одоо жинхэнэ оройлдог хөгжимчин байлээ өвгөнгөө. Тэр өвгөнд ташиж дахин давтан суржээ. Тэрний сүүлээр нь дахиад манай улаан учрын тоглогчудаа бас гүн гүнзгий сургая гэдэг төвшин төвийн үндэсний дээд сургуульд бас явуулсан байжээ манай нэг хөдөн хүний. Тэр үед бол төвийн үндэсний дээд сургуулийн яг өлгийн хоорын багш бол Баяраа багш гэж байжээ. Одоо ч гэсэн байна. Баяраа багшаас бол би бас олон эрдэмээ олж сараад харж иржээ. Яг миний өлгийн хоор сорсон ирэлт бол ийм л нэг хөдөн багшаас сурчээ.
1: Зүгэл одоо манай энэ одоо малжиг дөрвөн хушны улаан цэрд одоо өлгийн хоорыг одоо хэр хөгжимдэж татдаг тийм багш нар байж гисэн үү?
0: Одоо манай баруун хушны улаан цэрд байсан сүүлд нь өвөн хошонд шилжээд явсан юрах маань байна. Тэр бол одоо ёстой орианд нь толтол хөгжимддэг байсан. Дахиад зүүн хушны улаан цэрд сүсэл багш гэж байсан. Одоо манай нэг дөөр манайс дөөр үеийн Ахмад багш. Тэр багш бол одоо сонсоогүй дуугүй бол шидуулах чинь шамыг дагаад явах юм шад дүртийн хүн байсан.
1: Мэдэн сайт л тань.
0: Мэдэн сайт. Ийм хүн байж.
1: За одоо тэр үеийн улаан мөсөр шүү дээ. Одоо бас хөдөө бууз тоглолтоор олон төмөнд одоо тоглолт гаргаж явна шүү дээ. Тийм. Одоо өнөөнийсээ одоо цахилгаан тийм хөгжим гэж одоо өлөх дөрөв хөгжим гэж байхгүй шүү дээ.
0: Тийм. Байхгүй.
1: Тэгэхээр бол одоо тэр үеийн одоо элин хуур байна. Лимб бас байна тийм. Тэгээд одоо тийм бас нэг морин хуур бас байна тийм. Энэ хэдэн одоо гарын хөгжим бодоод одоо доошо буугаад одоо хөгжимдөө эхлэхэд бол одоо маш сайхан найрлах хөгжим энэ сайхан дуу бас эхлэхэд гаргана шүү дээ
0: тийм шүү дээ 3 4 хон хүний хөгжимд олон хүний хөгжим шиг тийм авья гардаг байсан шүү дээ тохоод манайх бол
1: бүр уусандаа
0: уусандаа уусноо жохон уусноо тоглоно уусноо дуулж хөгжимд нь иймэр юм байж за би энэ цаавахшин нар болсон хонгор минь гэдэг айсыг дараад үү.
1: За.
0: Энэ дуу бол одоо бараг мартдаг одоо бараг мартах шахуу болж яаг гэж би бодно. За би эхэлнэ.
1: За.

0: Өнөө саасурын багш юм.
1: А саасурын багш.
0: Үгүй ч гэсэн мөн ч саасурын багш. Аян үг ая бүр саасурын багш.
2: Хулан байрын одоо сонсогч том бүр сайн мэддэг. Тэр үед одоо саасурын багшийн аявыг арааджгаар одоо олон сайхан дуунууд нь явж исэн тий 80-90 оны үеэр бол одоо өөрөө л одоо тунгалуу боёргод нэг сайхан дууны одоо өөрийн зохиолсон дууныхаа одоо уран бүтээлөө бол одоо бас олон түмдээ хүргэсэн энэ сайхан уран бүтээл одоо болтол одоо олон хүн бас одоо сонгож бас сайхан дуулдаг хөгжмөддөг тий. Саасурын багшийн одоо аяг гэж хэлэхэд бол бас олон сайхан аяа байна шүү дээ тий. Энэ бол одоо манай энэ баруун хөшөө наавч хөлөө одоо нөхрөлийн дуугад тий бас дундад Монголын одоо анх 91 онд одоо хил нөөгдөхөд
0: тий
2: гарч ирсэн бас нэг хоёр орны хоорондох ард түмэнд хүрж ирсэн сайхан дуу байдаг
0: тий. Тий.
2: Юу саасурын багшийн аягаас одоо нэг юм бас нэг хүчтэй дүгнэн.

0: Мачаад энэ Бадархамтай өгсөн нэг одоо энэ нэг кастиг хөдөлж явъя сонсъё гэж сонсож ирсэн ч тийм. Энэ Бадархамтай гэдэг дуу бол одоо бол сайхан дуулууд нь одоо араажгаар олон явсан дуу тийм.
1: Тийм. Энэ бараг 50-60 оны үеийн бүтээл да. Баян багш юм уу? Баян багш гэж нэг сургуулийн багш хүн байжээ. Бас одоо яриад нэг орон бүтээл энэ төр сайн оролдох, шүлэг энэ төр оролдох хүн байсан ба. Баян багш юм уу? Болор хондох.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Би шгсэн дунд сургуулийн анк байхдаа би бас энэ дуугүй гарийн дунд сонсоод их бахардаг байжээ.
0: Тийм, цаатуу дунд тоонох айлаадахгүй.
1: Болор хондох.

0: За. Тэгвэл одоо та бас зүгээр ярьж ирсэн шүү дээ. Миний өөрийн уран бүтээл бас уралдаанд явж ирсэн. Ер нь одоо юу хэлэхэд таны өөрийн анхны уран бүтээл ямар шоу уран бүтээл байсан? Гэт энэ уран бүтээл одоо бас хаана одоо бас тоглолтоор бас орж ирсэн тий ямар дуу шин дуулж ирсэн юм уу тийм ба?
1: За миний анхны уран бүтээл бол би дахиад нэг нөхөж хэлье. Энэ тохойн үеийн манай нэг үеийн улаан мөчрийн залуу тоглогчуд бүгд энэ өрсөлдөг байж. Юуны төлөө өрсөлдөн? Би энэ ажлын төлөө. Би зөвхөн шин хөгжимчин байвал би хөгжимчнөөс нэг дөр шатнд гарна бол хөгжмийн захиалч юм захиалж бүтээл бүтээлтийн байх хэрэгтэй тэгж өрсөлдөг байсан. Ийгэд мөн шин өрсөлдөнөр би бол бас манай энэ жив томроо нөхрийн үг жив томроо болоод нөөб ухаад Шилэнгол аймгийн өн хоёр хүний үгэндээр би бас нэг анхны айс тааруулна гэж өөрөө бас шармайж оролдоод тэгэхэд бас их амжилттай болсон байжээ. За энэ дуу бол анхны бүтээлүүд жаргалыг далсан хүлэн мэн гэсэн юм дуу. За энэ дуугийн бол би 87 оны хавар манай бүх хүлэн байрын улаан мөчрүүд бүр аймгийн Араач хорионд очиж нэг шингэлт хийсэн байжээ. Ойлж ойлж ороод энэ улаан мөчрөнд явж энэ төр улаан мөчрөнд нэрч. Тэгэд манай улаан мөчр ашаад шингэлт хийнэ гэсэн. Би одоо дуулуулах хүн олохгүй. Би нэг дуучны олоод авсан тэр дуучин маань тохон үед нь аргаста ажилтны болоод очиж чадаагүй. Тэгэд яг шингэлтэнд очисон бүрэн байрах маань байжээ. Одоо нөгөө манай нэр дуучин бүрэн байраа.
0: Тий, чандмын өрдөнд дуулдаг.
1: Тий, тий. Та би бүрэн байрахыг ахлаа. Лоба хааны миний нэг юм нэг анхны бүтээл байна. Та үзэж чөө гэж. Бала болно уу голхгүй бол та нэг шингээгээд болохгүй бол одоо орхичгаа гэж. Тэгэхэд л бүрэн байрах мантар миний өөх бичгээ авд нэг хараад л. Төрөө шорын хадад аваад дараа үдний өмнө шууд шингэж ийм шад дуртай хүн байж одоо ноот мэддэг холсуудад бол амар ч
0: тань шүү дээ.
1: Шууд шингээд яг миний санаанд хүртэл шингэж. За энэ дуу өнтри захиахтаа бол Саасрын багш, Замбулгару багш бас байсан шүү дээ. Энэ өдгөр багш яшид би өднөр хяналт хийлгэнаа. Эндэн таарн тэндэн таарн уу гэдэг. За тэгээд л хянал өөрийн саналаа хэлнэ багш нар маань. Тэгвэл сайн цогт багшинд бас би ошиж хянуулсан байжээ. Өөрийн саналаа хэлнэ. Гэхдээ багш нар бүгд хэлнэ. Энэ бидний санал бол юм аа. Тэгтээ энэ шиний бүтээл. Ши өөрийн корол яв. Бид нэг сануулга төвшүүлж байна гэж игэж л хэлнэ. Игэж бүтэж ирсэн бүтээл байжээ. Миний анхны бүтээл.

Бэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын Шинэ Барга Баран Хошуунаа Улаанбүчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөгжим найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Бүгдэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хараанд Монгол Арадио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Хортар уулгийн тавчаа мэдгдээ.
4: Манай орон 10 дөнгөөр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаа нэг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
3: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
4: Урд жамын аянд дана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагштай гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан туган хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
3: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрээдийн их баялгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
4: 50 жилийн уухай, үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
3: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойл гажин жуулчлалт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгийн хүлэн авцсансаарэ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын аж үйлсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргийн хотын бөхчилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дөнгөөр төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаа ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэг жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөрхайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаанаа 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамаар Финжиндик чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн халсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын халсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эжилж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дүнгийн дэсийн чарын халстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын халсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дүнгийн киловатт цагт хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэгч чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэхүү хүчирхэгжлийг шийдвэрлэх чангалаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Финжиндик чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаа хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловаттд хүрч, энэ нь салхин хөтнэй чахалгаан 31 түмэн гарэ киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарэ киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерг нь 7 түмэн гарэ киловаттд хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуул дуусхан жил бүр 10 дөнгөөр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаан гаргаж, Финжиндик чайрын халсын 2 аж ахуй хөлөлд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалган аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирулав. Өнгөрсөн дэх чайрын халсын аж ахуй нөлөөдийн хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхин хөтнэй чахалгаан ба гэрэл чингийн тал байгаас үйлдвэрийн тасгатай шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлын чахалгаан

0: цаар мандаа орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодгийн хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж бугулсын бохирдлогын токны хангалгын дагуулагч орныг цогчлон манай орны энерг малааж ахуй тариалан зэрэг ончлох таажвэлсэд тусгай хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж Умрат орны ончлох арилжааны төвийг байгуулан өл том дэйтагийн арилжааны газартай болгуулж дөрмөн харилц мэдрэх их болгийн хамтаар ашиглахыг биелүүлж чөлөөт арилжааны туршлын орны Улс Монгол дахь орон барийн дагуулгаар токныг гадаадад гаргаж бүрэн бүтэн ажилсан хэлхэг байгуулахар байна.
1: Одоо урчамын аянда нэж урсанаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аймаа өргөдүүлж улан тугаа хамгаалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө Лювбочин болон Багьядан нуураар гэрч болгож ий үндэстэн хатад үндэстэн ахтуугийн холбоог байгуулан улаан чирэгд умар соёлох зам нээж өгчээ. Энэхүү холбоо бас Ий хаан холбоо гэдэг. Ий хаан нуур нь одоогийн Сычуанжин Ляншаны ий үндэстэн өртөн жасгч өвгийн Мяннинд байдаг. 1935 онд Лювбочин болон Багьядан Ий хаад холбоо байгуулсны дараа улаан чирэг ий үндэстэн орноос салж умарч мордов. Улаан чирэг мордхоос өмнө Багьяданд буусан үлдээж дундад улсын ий үндэстний ардын улаан чирэгийн Гөөжигийн Салуран гэсэн тоглогчээ. Энэ туг нь Гөөжигийн ухсаатны хамгийн төв чанга амлалт болжээ. Улаан чирэг умарч мордсны дараа Гөөмндангийн чирэг ий үндэстний орны гэдрэг дайрж айлган сүртүүлж ашхар датан улаан тугаан тушаа гэж жирлэгдэв. Багьядан хугархаас биш нугарахгүй хадан жоргоор тэмчиж аж бусаар хорлогджээ. Тэрээр улаан тугаан үхэн хамгаалж улаан чирэг бочиж ирэхийг хүлээгээрэй гэж эхнэрдээ гэрээс үлдээжээ. Эхнэр нь арг бүхнийг сөвгтлөн улаан тугаан хамглав. Гөөмндангийн нэгжилтээс жайлахын тулд эхэнд улаан тугаан хонин хашаандаа нууж байснаа сүүлээр нь аргадаа нууж хамгийн сүүлдээ олон хоняастай банжилдаа ойж өдөртөө банжилаа өмсөн хөдлөмөрлж сөндөө банжилтайгаа унтаж боёосоо нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөгч хэрэг Мяннинг чөлөөлөв. Багьяданы эхнэр нь өмсч байсан банжилаасаа улаан тугаа гаргаж чөлөөлөгч хэрэгд төв хөчөнгөөр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдрсөн 15 жил ихээр хонжиг хэддэрлэн байж Багьяданы гэр бүл энхүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ий хаан холбоогийн амлалтаан энхүү байлуулжээ. 20 гарай жилийн өмнөх Ий хаан холбоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагцсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөр жорчход Ий хаан холбоогийн шуумал дурсгалын ордон холбоогийн нэртэй буудл хүүхдийн жичрэлэг жич Ий хаан холбоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэсэн нь илэрхэ байна.
0: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээхэм намаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эсрэг газрыг засах үлгэр хөвийг үргэлжлэн чохчлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарав даагийн эсрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөөж ахын битүмжилж эсийг тогтворжуулахыг дэнгэлтэй төлөвжүүлэн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаж эсний нүүдлийг хорглохоор чучилдгүй чармайж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны захстай сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алглан тарж эсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үзвэл энэг төслийн орны Элс бургаасын эдгэрэлтэн жууны далыг давжээ. Жахстай сум хулан шарг даагийн өлсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарг даагийн өлсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жахстай сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан өлсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналлаар нөхврийг орлуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан өлс засах ажилд оролцож байна. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын өлсрэх газрыг засаж өвс модыг ягц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны алдтай дэх засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байла. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар эргэн тойронд нь өвс мод ихчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бат тогтворжуулжээ. Шулуун хөх хошуу бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халхавч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаан 7 хэсгийн нөгтмөн муу өсрэх газарт өнөх цагварыг хэрэглэн ургамлын хүчлэгийг засахаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байсныг жууны 45 болгож өргөтгөв. Төлөвжүүлэг ёсоор Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу 2026 онд бүх бүс нутгийн нүүдэл элсийг бүхнийг тогтворжуулах болно. 2027 оны сүүлч болтол элс засах үүргээ 8% биелүүлж 2028 онд элс засах ажлаа бүх талаар дуусган хулан шарг даагийн өсрэх газрыг тойлбартай засах болно.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өрөөдийн их байлгийг анх

0: та гадаадаас оруулагдсан мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойрд Канадын 1,800 гарай үхрийн ичээлүрийг хохот бомбын хараа сайхан бомбт нь хараа орны хамааралтайгаар шалган бачааж оруулав. Энэ нь дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарамжны туршилтын орн байгуулагдсаны дараа анх удаа үрэдийн эх байлгийн гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас оруулсан энэ бүлэг үхрийн ичээлүрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утас үржүүлэн баажуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж, саалин үнэнээ сайн үлдэр баажуулахад хэрэглэхээр байна. Ичээлүрийг бүх явчад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомбтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомбтын солон мөчөр үрэг үлдэр оруулах тус хаж ам нээж бүх явчад битүүмдлэн ханин хамаарсан байна. Хохот бомбын хараа сайхан бомбт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба өрөдийн эх байлгийн амар төвчний үнлэн жишиг ахчийг чаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холболох тогтчийн найдварж усны хамт байчаалтын төсөл тогтоож саатхуу жамнэн урдаар байчааж бомбтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн эх байлга бол мал аж ахуйн хөгжилтийн чухал бодсын сурва байлтгуудлын эх байлга мөн дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарамжны туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанар сайтай саалин үнэ ичин үхэр зэрэг өгүүлдрийн эх байлгийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн эх байлга нь манай орны саалин үнэ өгүүлдрийн гене хүмүргийн байлгажуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн саалин үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол Үхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турш үндэстнүүдийн олон томон сэтгэл нэгтгэн хүчин амттгаж нүүрсний үйлсээр мандсан үйлдвэр уурхайн жижиг хотыг аж үйлсэн бохирдлгүй ардын амьдралын тоглох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Үхэ хот нүүрс малдах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг 3 их тулгуур аж үйлсээр суурилж аж үйлсийн хэлбэрээ хөврүүлэн дэс төвшүүлгийг ахиулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхээг уртдаг гинжиргээр нүүрсний хөөс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилчлуулан хөгжүүлж шин энерги аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчөөр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөх төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгай материал энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж материал тоноглол нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх аж үйлсийн хэлхээг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Үхэ хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоо хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Үхэ хотын илсрэгжлийн зассан норм жууны 96% давж, гандр уулын янкрин сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Үхэ хот газар шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жичи үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгочээ. Үжмийн жилдор гогод өмийн материал орхоод жүрж зэрэг ургамлыг тарьж аж ахуйн үр ашгийн наадчахтаа жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Үхэ хотын ардын амьдралын чанар чансагч илт сайжрав. Хот болгосны суугаал ардын хүн дунчийн нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн хүн дунчийн орон суучийн талбай 38 хавтах дөрвөлжин метрийг давж сургаан хүмүүжил эм эмнэлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгрөг
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эмин жүйлсийн хяналт хамааралтын товч ойрд 2026 оны улсын эмин жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ биелүүлв. Энэ жил өртөн жас хорны эмин жүйлсийн хяналт хамааралтын товчогоос улсын 1,25 жил 6,6 бүлгийн эмин жүйлсийг суугчиж 3 жил 3,3 бүлгийн эмин жүйлсийг байчаав. Улсын 5 жил 7 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн суугчин 2 жил 66 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийг байчааж бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг суугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоолт үлдний чих эмин жилс 8 бүлэг эмчилгээний багц хэрэгсэл 2 бүлэг гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмийн жил эмчилгээний багц хэрэгсэл ба голлын эдийн баачаалтыг баялуулахын тусдээ өртөн жас хорны эмийн жилийн ханалт хамааралтын товчоо шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмийн жилс 6 нэгжийн эмчилгээний багц хэрэгсэл 304 нэгжийн голлын эдийг баачаав. Баачаалтын газар орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээх өвчгийг улам өргөтгөв. Баачаалтын толгой газрыг өргөтгөж зүс гойлж ус жасах газар жочтын буудал угаалгын газар зэрэг голдлогтой ажигналт хэрэглэгнээ газрыг ч хамарч үндсэн шатны эмийн жилийн ханалт хамааралтыг чангатгачээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж онцлогт их баялгаан уудлан олон ичсэн эзэгнэлтээр нутгийн ард ба жуулчд амралтын өдрийн баяр багтлыг хэлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жэлдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолтод жуулчд шүргийн хаалгаар гарсан шаншигийн худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэнгууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчд намрын үжимжийг сонирхон сөрүүчэн суух тахтай орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгч уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард бааж улчдтай илвийн гайхамшигыг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглах альмийн гол сэдвт сүний ажиллаг явагдаж бүх улсын анхдагч аглах альмийн сэдвт хотын дэсийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг өгдөв. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчрэхэг улс агуу их сэргэн мандалт гэсэн намын хичээл эрхэлж тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлтэй тоглолтоор дундад улсын 5000 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
0: Товч мэдээ сонсхий. Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондоо бүс нутаг алслан жорчгосод 560 хүн удаагдав. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удаагж өвөрлж наднад лухчанаас жооны 4.5-аар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчад 30 том хүн удаа, Жасмал жамын аянчад 50 том хүн удаа, Ардын агарын айлын аянчад 9 том хүн удааг давж, Надны айл хугацаанаас тус бүр 128, 118, 157-оор нэмэгдчихэ.
1: Улсын баярын амралтад бухт Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баянхот хүрэх замын 110 кВт-ийн баруун бэлдэх хүчтэй өөрчлөх өртөөн чахалгаа дамжуулж эхэлснээр Яргагаас Баянхот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чахалгаа хангах инженерийн ашиглалтад орсон байна. Бухт Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баянхот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 111 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж цагийн урт нь 200 км хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуу хүрнэ. Нөвтөрсний дараа Баян хотоос Яргаа хүрэх цагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож байгуулсахна.
0: Хоёр дуртын яс хорны шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм оруулахаа хөгжүүлэхийг жиргэр чухалчилж бүх явцад бэлтлэгч авгараар Бэйжин хотын шинлуухай мэрэгдлийн шиний бүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан хиймэл оюун цуралсан оюун чихэнэн амжилтын төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 гөрд нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчаагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шиний бүдэх суурийг бэхжүүлв.
1: Өвөр Монголын урдан жас хорны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрөөхөн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилчин өргөжлөгдөж хөгжсөн байна.
0: Жилийн эхнээс наашаа бүгд хот 639 төмөн төвөргийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 төмөн төвөргийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 төмөн төвөргийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармайж байна.
1: Төмөлийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсрлын суурь нь өр мөрөгчлийн чадвартыг хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд өлчилж бий. Одоохондоо тус суурь нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийтсэн 16 дадлаг боловсрлын тасгийг байгуулж 1764 хүн удаад өл төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс шогчлох боловсралыг 24 хугацаа өрнүүлв.
0: Хянган аймгийн Түүчэн шанаа Түүчэн болгосны Лүхэ тосхнаа Лүхэгийн тослолчаа нэрд тэмдэгт ойрд Өвөр Монголд тасалж ажил сэтгэлээ нэгтгэн гэр орноо бүтээн байгуулах эл үндэснээ хамжилчин хөгжгийг ахуулсан шилдэг нэрд тэмдэгтийн жишээ үзүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна.
1: Ойрын жил Баянуур хот Хун Галуу ам ахын хамгаалалтын анги төрөл тэмдгийг үүдэж одоохон болтол бүх хотод нийт 53 удааны өрөвгийн хэргийг мөрдөн илрүүлж ам ахын орчин тойрны их баялагын аюул төгшөөрийн 360 гарын далдгмыг байцаан 630 гарын зөрчилж ганыг хамжин шийдвэрлэв.
0: Энжигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай, жижиг нэрийг оруулагч Үүрч Айх, ханигч Үжигслэн, ерөнхий ханигч Бүргэд

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя. Хуулмар хотын номын сан болон өргөнөө мүцэ ууртай засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлж өвлөх жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдсөн.
2: Талын үрдснээс дэлхийн тавцанд дуулсан таван тансах хуулмар.
0: Хуулмар хот өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулжээ. Бүх хотын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Орд өөрт тасах орны шинжит ухаан мөрөгчдийн танхимаас 2026 оны өөрт тасах орны шинжит ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөгч жишээ үзүүлэх суурны нутлан тогтоолсон нэрсийн нийтлж Хүлэнбэр хотын номын сан болон өргөнөө мүзэн өөрт тасах орны шинжит ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөгч жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдөж Манай хотын өөрт тасах орны төсөний шинжит ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөгч Жагсаадын газрын эгнэх цаашид бузгаруулан Бүх ардын шинжил ухааных боловсрол идэвхжүүлэхэд хүчтэй тулгарлуулах хангасан байна. Хүлэнбэр хотын номын сан нь улсын 1-р дүсийн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сурвалж бичиг ерөнхий хуваар номын сан жижиг шилжмэл номын өрөөний үйлчилгээний тор сүлжээнд төшөглөн сүлжээн дээр болон сүлжээн гадны нэгж очижулсан шинжил ухааны төгөөмжлөх загварыг бий болгосон байна. Шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх уулга нь байгалийн шинжил ухаан, галуун дарга, амар төвшин, өрүүлжил совлалт, хошуурал, шинжил ухаан мөрөгжил зэрэг хүрээ царай хамарч залуучууд, багцуд, настайчууд нийгэм тойргийн суугаалард малжих орны олон төмөнд хандуулан шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх тайлбарч гол сэдвүүд үзүүлэг сүлжээнд дээрх мэдлэгийн уралдаан гаруурлал зэрэг олон ичсэн шинжил ухаан мөрөгжлийн төгөөмжлөх ажиллагыг өргөнүүлсэн байна. Ордны дотор тусгай тулшаалт шинжил ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх ажлын бүлгэн байгуулан эмчлэг, галуун дарга зэрэг гаднах тусгай мөрөгжилтний их байлгатыг холбоолон хөтлөцөж шинжил ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөх үйлчилгээ нийгэм тойрог малжих хоронт хүртэл өргөдгөж залгаад бас 3 дээд дармлах багцуд хөөгтийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжил ухаан мөрөгчдийн төгөөмжлөхийг биечлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулсан. Төгөөмөл ашиг хүртэх олон төмөнчлөх шинжил ухаан мөрөгчлийн төгөөмжлөх үйлчилгээ биелүүлсэн байна. Өргөнөө мүзэй бол улсын 3-р дүсийн мүзэй байж, хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар орчны онцлог суурлан түүхийн дурсгалт зүйлс мөн бодсын бус соёлын үгийн ур мөрөгчл уурхайн гаралтын их байдгийн ард их шинжил ухаанч уулахныг гүн сүгжилсэн байлаа. 5 их гол сэдвүүд үзүүлэхийн танхим төшөглөн бодот юмыг дэлгэн үзүүлэх аахуй талбайг сэргээх дуу гэрэл цахилгааны олон зуучит зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэгжилж мал аж ахуйн амьд утсын ухаан удамдын бус нэгдмэл урлал газар шинжилгээ уурхайн гаралт зэрэг мэдлэг дэлгэн үзүүлж ухуулан хүмүүжлэхэд уусалцсан байна. Үүний хамт нүүдэл мүзэйг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх, нийгэм тойргод гүнзгэрүүлэх ажиллагыг байнгужуулан өргөнүүлж, олон улсын мүзэйн өдөр, уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал зангилгын чигт төшөглөн түүхийн дурсгалт зүйлсийн шинжил ухааны төгөөмжлөх, бийжлэн ойлгох, судлан суралцж үйлдэгжүүлэх зэрэг ажиллагыг өргөнүүлэн залуучууд, багцуд болон өргөн олон төмөнд хандуулан хэл хязгаараа хамгаалсан түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж Түүх соёл хийгээд шинжил ухааны мэдлэгийн органик уусцдыг байдуулан дунддын үндэсний хамтын цогцын үзэл ухамсарыг өнөөхөө бат цогцолсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хуулмарын тал нутга ая шугуугаас ирсэн хүүхдүүд цэвэр боргожин хоолоогоор умратын нутаг дэвсгэр дээрх ардын зан иргэншил болон үндэстэгнүүдийн уусцсан хөгжсөн сэтгэл хөдөлгөөн мүлгэрийг уянгална. Хуулмарын таван тансаг хүүхдийн найрал дуугийн бүлэг мөн улсын дотоодын анхдагч олон үндэстний хүүхдээр бүрдсэн найрал дууны бүлгэн болсны хувьд 20 жилийн хөгжилтийн явцыг өнгөрүүлж дуугар холбоос болгон үндэстний соёлоо уламжилжээ. Үндэстний бүлгэмтлийн үлгэрийг ярьж хуулмарын гэрэл сажирсан соёлын нэрийн хуудас болсон байна. 2006 оны 12-р сард таван тансаг Хуулмар хөөгтийн найрал дуугийн бүлгэм жинхэнэ байгуулагджээ. 2022 онд Хуулмарын таван тансаг хөөгтийн найрал дууны бүлгэм гэж нэр халав. Таван тансаг

гэх хоёр үг нь хулан байрын урхан хавар номногон зун алтан шаргал намар мөнгөн өвөл жич өргөн удам хөх тэнгэрийн тухай дүрслэл болох бөгөөд нэгч гүн гүнзгий оюун санааны уулгад хүнийг уулж бий. Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолохоор гол шийдэм болгож үндэстэнүүдийн багчууд солонгос шиг адил бос өнгийн гэрэл сачруулан анарын өр шиг нягтран булгамтж дууны аясаар эх улсаа махтан дуулж сэтгэл нэгдэн намаа дагах цагуйн яруу аясыг чавхдаж байдаг. Одоохондо найрал дууны булгамт 37 гишүүн байж 6-аас 12 насны хоорондох хүүхэд төвлөрж хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн, өвөн үндэстэн, дагуур үндэстэн, орчин үндэстэн, хотон үндэстэн зэрэг олон үндэстний багчууд хүүхдээр бүрлдэг. Олонх тооны хүүхэд нь чөм малжих орон, шугат орны болон өнгийн гэр бүлд төрж өссөн, тэд хархан багасаа тал нутга ой шугай болон тус үндэстнийх дуу урлагт гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байдаг. Гэтэл хүүхдийн найрал дуухийн булхамд зайлж болошгүй хүчир асуудал тулгардаг. Тэрдэн дарын гэшүүдийн солигдол болно. Хүүхдүүд өсвөр үед орсны дараа дууны өнгийн ховролтаас болж араараасаа тус булхмаас салж шинэ гэшүүд намагддаг. Хоёрдугаар хугацааны булхмын дарга тунж фэн хэлэхтэй. Одоогийн гэшүүд хэддгээр үеийн гэшүүд болж байгааг хэлэхэд бэрх байна. Учир нь жил бүр сурагчид сургуулаа төгсвөл булхмаас сална. Бас жил бүр шинэ хүүхэд шалгалтаар дамжин дуугийн булхамд орж ирдэг. Тийм болохоор хэддгээр үе болж байгааг хэлэхэд бэрх юм а гэв. Тэр 2009 онд тус дуухийн булхамд орч дуу хөгжмийн тусгай мэрэгжлээс төгссөнгүй боловч 20 жил шахам дууны булхмаас ахиж залуу насаа найрал дуухийн булхамд зориулан мөн ч дуухийн булхмын хөгжилтийг гэрчилсээр ирэв. Найрал дуухийн булхмын сурагч элсэхт ямагт хүүхдийн дуурлагт дур бахтай хайр сэтгэлгтэй байх эсгээр гол баримчаа болгож жил бүр нийгэм нэтгэс илэр гэшүүд элсэж нүрдэн шалгалтаар дамжин сонгодог. Гэшүүд амжилттайгаар сонгогдсны дараа хатуу чанга боловсрал дагалдан эхэлдэг. Гариг бүрийн гаригийн 2, гаригийн 3, гаригийн 4, жичээ гаригийн сүүлчэд тогтмол боловсрал хийж, зуны амралтад бас өндөр хүчилттэй төвлөрүүлсэн боловсралыг зохион байгуулдаг. Энэ жил зуны амралтад хүүхдүүд залгаагаар нэг сар шахан боловсралд оролцож, тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Өвөр Монголын өөртөө засах орны хөлбөмбөгийн хэтдэсийн холбоот уралдаан дэх тоглолт зэрэг олон зүйлийн тоглолтын үүргийг хүлээн авлаа. Малжих орны цөөн бус хүүхэд хол зам хөөж боловсралд оролцох чухалтай байж, чухал их тоглолтын үүргийг хүлээн авбал бас битүмжилсэн боловсрал өрнүүлдэг. Ай дугаараа дамжуулан уй олон тал нутаг ойшуухын хүмүүсийн сэтгэл догтлуулам үлгэрийг уянгийн айс болгосон байна. Дуугийн бүтээлийн зохион бүтээлгийн талаараа найрал дуугийн булхмын шинийг үтхийг баримтлдаг. Дуугийн булхмын ардын дундах Ахмад урлагчныг сургалжилж, цөөн тод үндэстний хүүхдүүдийн ардын аман дуугийн эмхэтхэн үндэстний соёлын үнэн дүрийг үлдэж бий. Өөний хамта шин цаг үеийн гом өдрхүүтэй уйлдуулан хуучин дуунуудыг өөрчлөн найруулж, шинэ амжилтлын хүчинтэй болгож бий. Булхан байгуулагдсанаас одоо болтол нийт 100 гари дууны аяыг найруулан зохиов. Найрал дуугийн булхмын тогтун хөгжилт нь уг дуунгүй чармайн ажилдаг багшийн булхмаас салж чадгүй юм. Гадагш гарч тоглолт гаргах үед хүүхдийн Грин Ахмад дахиж явдаггүй болохоор багш нар хүүхдэд харгалзах бүх хариуцлагыг үүргэлдэг. Дугуйлан хуваан сурагчдыг харгалзах, бага насны хүүхдэд хань болж унтах, ховч суугах, өвчлөвл өм худалдан авах зэрэг элзүүлийн арсаар явдлыг хамтад нь гүйцэтгэдэг. Багш нарын гойчгүй бат сахилт бол найрал дуугийн булхмын лав дунаар урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж тунж фэн хэлнэ. Дуурлагийн замаар 20 жил замнах явцад найрал дуугийн булхмын олон бодот хүчирдэлд тулгарч өнгөрсөн юм. Тухайлбал сургачилсэхэд саад учрах, тоглолт гаргах дохиол ихээр багасах. Хүүхэд болон Грин Ахмадын дууны булхамд оролцох халуун сэтгэлэг буурхматын хүчир асуудалд тулгарч байв. 2024 онд 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолын тоглолтын үргийг хүлээн авсан нь тус булхмын хөгжилтөнд эргэлт гаргав. Энэх чухал их тайсны тоглолтын аз дохиол нь найрал дуугийн булхмыг дахин амжилт

0: хүчнтэй болгож цөөнбус багчууд дуугийн бүлхмийн нэр алдрыг сонсоод нэрмэдүүлгээр ирж дуугийн бүлхэм нь дахин амжилтлын хүчнтэй болов. 14 дугаар хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол дэх тоглолтоо сайтар бэлтгэхийн төлөө бид өдөр бүр 10 хэдэн цаг боловсрдог. Хөөгтүүд нэгч залхуурч хойш ухарсангүй. Нутгийнхаа тайсанд гарч бүх улсын үзэгчд сонсогчдод дуугаа өргөх гэж хүн болгон омгочж байсан гэж Тун Чжифэн эрэх цүлэн ярьлаа. Дооны бүлхэн байгуулагдсан 20 жилийн ойгоо бүлэглэх тоглолтын ах үе талбайд Дооны бүлхмийн анхны үеийн гишүүн Баатар Дорж, 3 дугаар үеийн гишүүн Адиа Тайсанд дахин та гарч, шинэ үеийн бичхэн гишүүдтэй хамт багийн үед дуулж байсан алсас суугаа ээж гэх дуугаа дахин та дуулав. Баатар Дорж сурвалжлах үнэхтэй. Дахин та тайсанд гарч дуугаа дуулахад сэтгэл баяр багтлаар дүүрэн би. Яг л багийн үед бутсан мөт найрал дуугийн бүлхмөөс би дуу дуулахыг сурснаар барахгүй нэгч үндэстэгнүүдийн бичхэн найз нарын хоорондох нөхөрлөгийг улам зузаатгсан юма гэж сэтгэл догтлон ярьж байлаа. Элө үндэстний хөөгтүүд өдөржин сүнжин хамт боловсрох болон хамтар тоглолтонд оролцох нь үндэстний бүлхэмдлийн үйлдэлгийн амтлыг хичээл болох юм. Адил бос үндэстний хөөгтүүд хамтаараа нэг дуух дуулж өөрийн үндэстнийхээ ардын зан үйлийг харилцан хуваалцаж өдөр тутмын явалцаагийн дунд харилцан нөлөөлж дунддын үндэстний нэг гэрийн хүмүүс мод дотно гэх ойлгогт хүнийг хөөгтийн сэтгэлд гүн үндэслүүлв. Найрал дуугийн бүлхэм нь цөөн тоот үндэстний ардын аман дуугаа уламжлан залхамжлах утгуурлагийн үйлдэлгэд түшиглэн үндэстний бүлхэмдлийн ухамсарыг бат цогцлох хоёрынх гол үргийг ямагт баримтласаар ирэв. Дууна алерт урилгын тоглолт төдий биш, нэгч соёлын үргэлжлэл үндэстний бүлхэмдлийн үйлдэлгийн шин сургах ач холбогдол болсон байна. 20 жилийн хугацаанд хүлэн барийн багчуудын дуун тал нутгаас гарч бүх улс нэн цаашлан олон улсын соёлын солилцооны тавчанд сонсдох болсон юм. Найрал дуугийн бүлхэм нь эл төрлийн чухал гол сэдвүүд тоглолтыг нийт 200 гари талбай бэйлүүлжээ. Хоёр удаа төв телевизийн цагаан сарын үдшилгэд оролцож Орос, Америк, Монгол улс зэрэг улс болон газар орнд хүрч тоглолт гаргав. Бүлхэм нь урд хожид Чиндао, Луоян, Датун, Хухат зэрэг хотод хүрч бүх улсын нийтийн асрамжийн тойрон тоглолт өрнүүлж тал нутгийн өргөн уудам болон ирмантик байдлыг бүх улсын сонсогчдод харуулсан байна. Орон нутгийн соёлын үзэсгэлэнгийн цуглаанаас улсын дэсийн өвдөж цуглаан хүртэл улсын дотоодын тойрон тоглолтоос гадаадын соёлын солилцоогийн тоглолт хүртэл үндэстэгнүүдийн багчууд Дооны айсаар холбоос болгож, тал нутгийн үндэстний соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бичхэн элчээ болсон байна. Ирээдүйн хөгжилтийн тухай ярихад бүлхмийн дарга Тун Чжифэн тодорхой төлөвжүүлэгтэй байлаа. Тэр хөөгтүүд нэн олон гадагшаа гарч, дэлхийн өл газрын том тайсанд дуугаа дуулан, хүлэн барийн олон үндэстний үлгэрийг нэн сайн дамжуулахыг хүсэж бий. Өөний хамт бас орон нутгийн намын хороо засгийн ордны нэн олон дэмжлэгийг олж, энэх тал нутгийн соёлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэл галбаатай болгохыг хүсэж байна. 20 жилийн ойн мөнч цоошин гараа байж, найрал дуугийн бүлхэм нь өгнөөний байгууллалтаа үргэлжлэн баттгааж, урлагийн тусгай мэрэгжлийн хэр төвчнийг дээшлүүлэн, ухуулан дэлгэрүүлэх эрчмээ чангаруулж, дотоод гадаадын соёлын солилцооны арга замаа өргөтгөх болно. Ирээдүйд хүлэн бариас ирсэн эдгээр багчууд уламжлалт ардын дуу болон ховсхалын хөг айсыг үргэлжлэн цуурайтуулж, хөөгтийн дуунаар эх улсынхаа уул усыг махтан дуулж, тал нутгийн үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг сайтар ярьж, хүлэн барийн соёлын төрөл тэмдгийн байгуулалтад багчуудын хүчин тасралтгүй нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдэ. Хүлэнбархот амбудааны хангалгыг батлахад газар шороог сайжруулахад төшөглөх, амбудааны уналтын нэмэгдүүлэхэд шинжлэх мөрөгчл төшөглөх байлдахуудлыг гүнзгий найдваржуулан, өндөр баримжаат тарин газрын бүтээн байгуулалтын бүх талаар айхуулан, барилгын ёс чанар, барилг дуусны дараах шалган авах боомтыг чангадгаж, бүтээн байгуулсны дараах банкны чанартыг хамаарч хамгаалах тогтчийн зэргээр хайн сүвгчилж, бүх хотын тариалан мал ажиллах чанар сантын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Өндөр баримжаат тарин газрын байгуулж дууссаны дараа хянан шалгах ажилбал барилгын ёс чанарын эзэмдэг эцсийн бомт болох юм. Хөдөнбөр хотын урт хугацааны улсын зөвлөлтийн 35 том 6,000 муу хуурай тариалахын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн Баян Шангийн Дарбин тосхны 6,000 муу тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг шалган авах тухайн талбайд шалган авах ажлын тухайн төрөл зүйлийн Эл хэсэг тойргод гүнзгэрэн үерийн залах инженерийн эл зүйдийн байрлагын нарилга байцаач голдгийн үргэн нарныг нарин ягт хэмчин тариан газрын үер устлын төгшөрийн сэргийлэх хэмжээг байцаан шалгасан байна. Бас шинээр байгуулсан тариан газрын эл зүйдийн гүйцэтгэл тойгод зэрэгдэн хянан байцаач машин цахилгааны хутгын ус гарах жичээ ижбүрдүүлэх төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг нэгд нэгээр шалган авч даалдгамыг зүйлдраалан байцаач эл зүйдийн барьдахын баримжаад нийцэн тушаан хэрэглэхийг баталж байна. Морин дава дагуур үндэсний өөрт дасах хошууны Баян Өвөнхөв үндэсний шангийн даривын тосхны намын үрийн шүүчи Ли Хүн Динхэлэгт өнгөрсөнд тариачид Тариан газартаа хүрэхэд нэг цаг юм уу? Нэг цаг гарын хугацаа хэрэгсэж байсан бол одоо 5 минут, 8 минутад хүрчихнэ. Олон тэмүүн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтад маш ханамжтай байна гэлээ. Морин дава дагуур үндэсний өөр тасах хошууны тариан газрын бүтээн байгуулалтын үйлчилгээний төвийн ажилтан Жөвчүүн Бин хэлэхдээ өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалт нь нэг талаар сур төхөрөмжийг чангадхан нөгөө талаар амбуудааны амар төвчний баталж байна. Тус удааны шалган авалтанд асуудлаар удирдамж болох баримтлан дөрвөлжин голдон тариан газрын зам машин цахилгаан хуудга зэрэг гол инженерийг чангадах нь бид бас сүүлчийн хугацааны тухайлсан ажлын жолоодлогыг сайтархиж хамаарч хамгаалах гол цогцтой хамжилтсан хариуцлага найдваржуулж өл төрлийн тариан газрын бүтээн байгуулалтын дараах төхөрөмжийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтун ажиллагааг үнэнхүү баталж бүх хошууны амбуудааны үйлдвэрлэлийн суурийг өргөжлөн бэлчүүлнэ гэлээ. Барилга дуусны дараах шалган авах бомбыг чанга сахин хамт байгуулсны дараах хамааралд хамгаалалтын ажлыг чангатгасан байна. Орчооны өөр тасах хошууны өрөвтэй болгосон хунчи тосхонд тухайн газрын өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт эмэг чурамтай ахиж барилгын тухайн талбайг банк тойрон байцааж гэм сухыг эрт жагсаан байцааж асуудлыг цагдах хойдон цэгсэн сайжруулж байна. Алц хэдийн ажиллагааны үр ашихыг бодлох илэн тосхонд тосхны ардын зөвлөс нэгдлтийн төлөвжүүлэх тусгай тушаалтай хамааран хамгаалагч хариуцах тариачид хамтар оролцсон гурван шатны хамааран хамгаалагч шийдчмийг байгуулан хамааран хамгаалах эрх хариуцлагыг тодорхой болгож олон төмийн хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасаа тариан газрын дундах зам голдон ус салах гол сувг зэрэг төхөрөмжийг хамааран хамгаалч өндөр баримжаатай тариан газрын урт хугацаагаар тогтуунаар ажиллахыг биелүүлэн үр ашиг олохыг баталж байна. Өвөр Монголын хууз бүтээн байгуулалтын инженерийн хязгаар компанийн мэрэгжлийн хариуцлагатан Жүншан хэлэхдээ бид тухайн талбайд дахин давтан ирж нэгэнт дууссан барилга болон дуусаагүй барилгын тойрон байцааж байна. Хэрвээ асуудлыг олж мэдвэл цагт хойдн цэгцлэн өөрчилж барилгын ясч нарыг бүгд тадар баталж байна гэлээ. Орчны өртөд засах хүчний өрөвтэй болгосны хонгчи тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Янжуусан хэлэхдээ Улсаас ийм их бэлмөнг оруулж бидэнд энэ төрөл зүйдийг гойчилж өгсөн болохоор бид сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтаа сайтархийг хэрэгтэй. Тосхны хоёр зөвлөлд дугуйлгийн дарга тосхны ардын төлөөлөгчид дайчилан тосхны ардтын хамтаар энэхүү замыг засаж барвал хүн бүхэн хайрлан хамгаалах ухамсартай болох хэрэгтэй. Энэхүү хариуцлагын үүргэлбэл сая өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын үр ашихыг сайтар хамгаалж чадна гэдгийг олонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Баримжаг чандлан төрөл зүйлийн шалган авахаас боттой байгуулсны дараах урт хугацааны бүтэмжтийн хамааралд хамгаалалт хүртэл Хүлэнбор хотын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг айхуулах тодорхой сэтгэмж дусгагдж байна. 2026 оны эцс суултал бүх хотод 918 том 9900 мөн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулахаар жишиж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй. Анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрийн дуулын нэвтрүүлэгтэй ганган холгох сайхан ардын дуугаар аюуянгийн альчилтаан эхлүүлж байна. Таашаан сонирхоорой.

сонсогчдоо залгаад имин гол нандаахан гэх бүтээл дууг сонирхон аваарай. Тус тууны шүлгийг ноо жаргалтай аяг гард зохиожээ.

ханчин хүүхний дуулал. Ангагийн шүлэг, батмунгийн ай, алтан чимэг хас хосон дуулна.

Хүндэт сонгогчдоо, хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэх үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Орон Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцр багшийн

2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

шугарг шоожин дэрвэш нан жавдя түргэн яр явж ордон дөрараад төрсөн ичиг дөр жолгомөр фумагийн ошрий

Ундаре ятгаж байна. Анга илийн би өрөм мөсөнгө. Алвне ичгши наад балвал ичгчээ. Эмне бэлтл ямар балвал тийм гэжээ. Үрдном бүмгэ хайулсан бишид. Сайшу бүмгэ.

Сэхнодоо бачууч үлчиг ваангэран Шэлтгаан бүгднийг хэмэрэг ёбэ Алтыг болвош, алж болха имшо Ангатаа нуртаад хэлж болха имшо Эмд явхасан урте би буйора ерохоад Амте батагийн нэг шагдарий дулху юуды Ягундар наатар мүдулху, наатар сонсаггүй Өнэргий өнгэч шийтгэвэг гэж Мөн жинсуй мүдулхийн үйдар Мөнгдө шийшаалян хэлж бэ Өн бол даан итэрвэ Таң улсын нутстай хүн гэж Таң улсын ханж үгдөр жүтгэн гэж Даан дураараа ашлж Сүйдүүган дээр ошиж ирсэн энэ шалтгаан болвол үнээр хаан бүршааж болошгүй ийм энэ тулдаар гэршгүйгээр алдаг юм бишээ. Харин хэм шүндэн толтол хавчсын шуул гажиж босоо таандаан толтол чос наасан нь үнээр хаан

Дагаад уу ичих. Шийтгэн бол шийтгэн. Төвөн чи живар харуулж алан гэдэг үн таан хортой болов. Анматоо бас нэ шилтгэн юм тулдаар энэ чэм би болвол гурван жилий гойна. Эн гурван жил ямар жил гэвэл одоо бид нэг нэгээр таалсуувэ. Люланг жүнэ ясигий болвол ичхийн хэргэлэх авси жоонжи хийна. Жоонжи лон үрдлон бүрдгсэн авса. Имин толдар тэрнэ ясия хатгал хидор эрхтэ. Орим буяром би явч гажри валвал үжич уусонч. Эл гажр болмор бол тэнцэ тэвна. Имин толдар би буяран гарна. Эргээс үлдэн үрхтэй ирвэл бүлөсрлийн таан дээр би бүлөсрлэн зоогаад үдэр болоод ханах маш явртагаар улсын алуу ямар явдлиш наад тулгааж болов.

ивал бүл гэртэгэн зонгла ой шилян мууныгийн сонсож жаада хин вэнэ энерги шийтгэсэн таан эцгийн шир ошир болсон юм толдаар энэ хаан гурван жилийн гойдлыг ирхэв шүгэ жившарва тийм балмши энэ бүгдийг иштгэгээд лиолан жүнэ чендри ясны оршуулаар оштоо гэж илвэ мөнчин сүй сэмэнэ яслам барчэ Өнчилийг ишитгад явдаг юм болбол жоанагийн дотор өөрийн фумаа лиуланжин итгэж болноогод елөө яруу гарч ирвэ. Сэмэна урхшии гарч уу талбарын жуг ашхийн үед хан чэншан наруд эргэж байна. Сэхэллавлаад үжинхэллээ сэнэн болжээ хуруу дарраад хамс нэслаад бодвоосу өн хэрэн бэлэ болжээ. Өдүгөө нэгэнтэй харн оонай шусын алд усан часыг тэхэлгийн жилдөр хэргэлөөд тэхэлг үргэшгээд жангжинэ өдгөх Ошри болвол үгээгээ тайсан юм байна. Аяаман дуалджээ дотор өнөөрөө нь харалж очжээ эртэмч гэдэг басаа. Бүтээх чирий бүтээё гэж болсон хүн бэлээ. Бүлтэлж хийн учир дээр яар хусууд бэ хажээ. Энэ өнөөрөө нь төвөг болваа гэж. Дотороон бишмдэжжөө бас гашигдэжжөө. Мөн шоо бас хэмшөнээ дотор хуруу дарран бодожээ. Ужаса ада гажир осны нийлүүлээд олшаддаг юм болвол мөн бас мянган аянгийн дотор өдгөж болох юм ашир байна. Тань болвол анг тэргүн дээр тама хаваатын шорооны хэлсэн гажраа. Нэмэн хүлнийн осны хэлсэн гажраа. Төмж ичиг дэлгэр өгсөн Тэнгэр гажри үдэмжи бүрдгсэн гажра лоо пар арслан нэтөө сонсдох гажра им ошроодын нийлүүр чадвал жангжин дөрсэ дэж эморхийн нөхчлээ олно өврим яваар нэгэн жиргээ бэшмтэг юм болвош хэтэрхээ Ой хивас хишээх юм толдараа сэмэн орхшираан Үнтер чигадэр үргэд тавсан лив лагжины үжнаг клээ төмөн жүвээр харван гэдэг шин тийм амархан бишээ буйнд нь дүүртэл

Өхтэй шодрын энэ хүнда төмөн живдээр алгадан гэдэг. Өнгөртөм шин жавлан гэдэг юутэй харан бие болж ямээ. Одоо харин шоу бодн бодн орд үдрийг

За. Адамын буйг нь өнмөтө төгсгөөс нь тулдараа. Сэмүүн ишгэс жеж зөвшөөрн алуулсан. Тэр Жон Жилийн Эрдэнэ шингээс нь авсан явж руу л ба.

ар дүүхтэйж ахчоо. Өвөрим буябар люланг жүрээ хүүрндөр ховч санарыг нь өмсүүлээд тэр үрдэн үнтэй авсны доттор төгшгөн хөвтүүлэн дэлбаа.

Дамын жавсан ардуудыг Бадалах гэртээр оруулаад Өөрийн буяраа мөргөнө Өнмөтүүгөр жаманж Тэрмөтүүгөр үндлэн

Анмато чуун чуугүй жарч явна асан. Унэрэн бас хэднэдэр явжээ. Сүдүганыг өмрөөд чуун талын уулан бартан дотор нараа.

байна. Өн талын нэрийгэн жаагаад хэлбэл ванха дэнзин талгана. Төмөн үйн сэхан шишиг дэлгэрж өхмөшөгөөд Хилийн таалмжтэй үжимжи бүгд энэ гажиг дээр үжигнэ. Баруу хэтуу талд нь гэнгүүлийн энэ хөтөл гэдэг бас сэхэн харагдаад. Жүэтэ талд нь гэнгүүлийн энэ хөтөл гэдэг мууш тодорхой үжиг.

Өнчөнээ болгоал гэдэг чинь гээвэр гээвэр орсон шат. Бас тэр сэхэн гээ таваны хэн яралдур. Шангнун чөнээ болгоал гэдэг чинь шаарж гарсан гажир муур. Жигон талд нь чинлун лингийн сэхэн хөтл харагдаад Тэгүн тэгэн жалгаад Күллай гангийн давчаг гэдэг үүжэгдээд Хүмүнэ хүхо Бос чагсан эдл тийм сэхэн агуул мүүн Өмнөөтүү талтан Хүйэн байгийн хад гэдэг босчээ Дүрлжээж байху галийн мүтөө тийм жург үүжэгдээд Таарад үссэн хүнээн үлдөөр таанамжтэй ажгүй. Жүүр түү жахтан шүйн шүй чонээ жалг гэдэг байдгаа. Сэлхэн жаваар лүхтэр жэрхэн санаа ожрым санагдан шүү. Ол усныэ үжимжи болуал ончхээ гажраа. Урагшил жэрсэн Мэнжин суай үжжуу таава. Адаа тэр ванхуа дэнзин талдунтан гирад. Ванхуа шаны өнгрин өмнөгін мэрнасам бууж бэйшу. Чаада, тэдгэр дагуул жүрсл устыр жэхча. Гадрин эл нам. Эл түшхтээ. Чаада үжимжи хийн эл голсан гадрийг нь бодож ягаад. Тэдгээр жашны улсын өвүүлж. Сэлхэн өвтөрвээ. Оран гаачхуэгаар чулон гэрийвээр улж. Лиуланжинээ. Афсигий болуур. Тэр дотар. Төгшгін үнді сейхін тәл болад. Тәнгүүд ешанг жәдігін. Хэжу талтан тәл бүжі. Өөрін гараран тәл. Досалғы нүгінігі өргі ешт көж.

За. Хүрлэнсийг эсэлж барснаас үлээ. Өөр юм уу? Ээши орджи эдгээр алныг бас зүйх хөндлөж мөргөж мөн бас өөр тосхоны газраар бууж сэн изүүлж болгаач. Чэннэс үлэр талаа ханаг барий нэг удаа валли фонгмэрор тавтлуулж ирээд өрийн хүр шандирдөөр чол үргэж машиг мөнөр шившин даатгаж эргэдгөө. Бас корва ханаг бүрий дээр өн өртлөө мэрийг илгэж лив жаажайг элдэр болвол жиржээч өөрийн хадмах лив лоо тай тай дээр айг барьж бирийн дүрмий гиштгэж өн мото үлэсэрлүүгөөд хүндлийн явдал дээр хишангүйлээд өөр юм бай хайшуучангийн гажран бол уярш

хаан бодлог бүрдгсэн өнө. Очер яси гिचтгэж ү явна. Олсин гунду шодрууга чүрте. Ортахи яси тагж ү явна. Сэтгэлэн жолон бодлогом мөргэна. Мөнжин сой өнмөтө явна. Сэхэнэ хэлэбол өнөмөн болван. Сэн эрдми сурсан саяар хэлтэй хүн шүү. Чо мөнжин сой ортэгэн болван. Хүллүн оны сүйшадуңын яучын орын хэвлган лишаллау мүні шэб мүнін бэна. Үрдім тэвахшын шэб юн бол хорған үрэбэші бэ үрдім. Хэчон үлбүгдніг мүрдіж бэгаад. Үнгэж фуумагы идгэж босхоох хэм бэгаад нэгэл сэтгэлэр шэрмэж бэхий үлгэртэрэл хуэшо. Үлгүрүүн өчір, үлгүж аваад хэлтгін өөр ябдал болжай. Өн, ямар өшраа агабал, тэрэдэр сүйду баныг ажар, шанг бойдөр, шамдагдэч, дүрвэн үүдіг, бээлтін лөвтіргсэн болуш, хотндөр аршасын бай. Орд-ордын үхш авшын бээлтл, таарад, жанг дохшын, үх ату, Шангвай дурошрад аргва. Өөр нэгэн жүгүй бэрад. Жэдан дэвэрч мэрара ясан. Чин гуван. Чин

үтэрэ халгавалда үнтэ наргвэ хитам бэдга өмнө шигират гэдэргөнөн гарсан өнөөнэс сэтгэл ойдлтэш бэдга шуурган болхэдл бүл тасн дэнгэрдөө Сэхнар нүжгтгүй бодон хийхэн болдгоо. Шэрмэж бэсэр им жавнан болсан болд. Санааны хан дотор жин хайшуу гашуудна. Улсын ушраал гэдл уршаан жүтгэж явсан. Ушир бишээ болоод уршиг таараад ирсэн. Ахан хан ушидтар ийм болоод ирсэнийг Астаа хүнэ буйндар тахаж хаяатар хуя Үрин сэн өрөөлгөөд үртэж явсан бийма Имрэг хүнэ шахгадар үнхэрж унаад үхч болоха Үрдлоо үнрүүг бэна, иттэ жадмэн бэна үнэртэм шиэн гажарт болвал нэгэн жүгээг олио мэрнэ хаан тэнгэгар мордаад лэппол мүн нэгэн гажар наад санагдаж олдлгээн

Буин эмийн шатл буин дөгөөм бэна. Буин эмийн шатл буин дөгөөм бэна. Би шатаа шашаан гажир мөтгөр явья. Болмор нэгэн гажир болон тохоо дарвал. Болсэр жасан мэран тата тэн дотоо бойда. Нүтнээ хараган дөрвөн жүгдээр тавьжээ. Нэг жүгээ алья гэж мэрнэ санаа гарь яваалваа.

Санаан жилийн ангаар ядан уулан дотор дугарши Шаво бальмарууд сансрын дундуур Санаан татж дэглжоод Санар хаадл үжмөр сэхэн болгийн усууд Уулны огнаас

сүмэн жил энэ ургамал улаан дагж өвөрдөл шат. Одоо тэр уул хишнэн үжвол олм сэхэн ханагдаж. Онсаны үлэг саарлмэрэн басжа уулын уруу алхаад лээн шүү. Хой, бартан тэклээ сэхэн, сэхэн бүгөө сүрлэг үн хэдэй сэн гажримээ. Мэрий мэр бас үн уруу жүсгэж ирэн гэдэг. Үжиа! Уулд нь арж үжиа гэж. Уулны уруу ирээд урдуур гарах чамын нээж уу. Их мод нээж хороод иртэл. Хөдөн өмөн, дөөшөн, гиншот. Явж яхан үжигдэнаа. Хой! Энд бас хүнтэй. Бас нэмээгий үжиад гиншинаа. Энд дутагаад явж ахуулс юм уу? Юу юм гэж. Бас эрвэн үнрөөлт байх юм тул дараана. Өөр хүн байдаг махтай гэж. Баднараа мэрний хон алгын шангалж. Жэдаан бүл өхөн бэраад ажгасан. Тарлэдл үлүү тэгж нэ амалтэж дэшангийгаа

манай оли хараад ёхтэй үүтэ тендар жахсчихдэг баах. Ха-ха! Тэр ямар хүн юм? Ачиж мөсөгэй гэж. Сэхин шаучэ, ширэдара дилла, чагин чагор. Бүй үндин басыж, үрднон ойыг дуулаг, бүйндарын үмсэж, чишиглэ бчин шимхтэй, сэхин ойыг дуулаг, шавгатл үмсэд, бүйндарын таарсан. Тау хажин үрттэй, гүрэсигий болгол, айра абжирулж, үмэл хажар таарулж, чавчилан гарагаж, өвэрим бүйяхар. Үрднон! Илдик кандага нөргөт мендэр мартат буулу артуди дагуул харша холат отаталууж сүри мандуулж ол нөрө богад лашо хайромон эртолаад ил онанжало татат бүйвэнэ жүсиг өнүж ха тунол Энэ тайван суусан газар юм байна гэж чичин хайшуу батат. Сэ хуржирад унаган татаа жохсхийг нь үжад гэх чавжа үн яхсан гэмшгийн үн. Төрсөн чинж төлөв байдал төвлөө янс бас үнөөс анчхэ. Ийм сайхан ийм жүстэй их үн байгаад үн газар сууж хүн алж юм балаж амьдран гэдэг бас сонноо гэж чин хайшуу датран батан шоу. Ин Тайван онан жолоод дараад урагшана нүд тунга дэгэн жиргээ үдэжээ. Ха-ха! Хар шагаан ялгарахсан хэдэй сайхан жүстэй өнлөг хийж алгуус. Төнгтлөөн бас хар өдрөөр ой шагжиж чамбала жавун гэдэг ханаас урсан жарг юм. Ол нэмэн оруу эрчирсан юувээ, ургаа мадан дундур шигчирсан юувээ, хад олны арай халдажирсан юувээ, Харнуудан тэлад гэтэрж ирсэн юу вэ? Унаанаасан ба, уртаа жатан хай, ойх гэмөр бол, хүлгнаасан ба, хүндаа жатан хай, ургаан түрүн тэр, хүжүүгөөн нашан, хөрч гэмөр болга, дуагарин жангдэрэ жээн шу. Чин хай шу, үрдну жаттара жаагад хари яньирс. Дардоо мал, улаустэй, Ихэн чиний бүй өмрүү бэтгий хэтэрм хэлж аашлаа. Үндэр оолэнд шоруудгэн юу бэ, үнэг шонтэй нүхэлдгэн юу бэ, үйлүү жамни тондгэн юу бэ, түнчин ардий жавадгэн юу бэ, хад оолэнд шоруудгэн юу бэ, халтэр шонтэй нүхэлдгэн юу бэ, хамг олны жавадгэн юу бэ, хайлүү жамни тондгэн юу бэ, өнэдөөр бийш эмээг Жүгарар тэ хуэй хуман дуагарин жангдар жихэсгар нариялаад. Олэн бэсаар хайр, орна халаад илэ, онсун хулгийн жало, урхшандар хаад илэ, хэш чэсаар хайал, хэрүүл болаад илэ, хэрүүлө сонг хэтрээд, хэлэнг болаад илэ, хэш чэгсон гунаагуд нашанг илэг жилэ, атагатган жэвсан, дэлэгаад, алэлдн нарлашу. Час чагаан байрн, сэлэн татаад илэ, чарлтэй үнээж үсэг, гэлэв татаад илэ, үрдноон гүрэс, итэй болоад илэ, ихнээ илд, хүштэй болоад илэ, хэн өмэн болж, хайгүй ларан жалгэд, дээрэс бух, гангүүн жад, тайшаан уур, юх гэтлэ бухэдл, доороос тасан, үрдноон илд, тай бологан, хүшэдэр хэгэдл, дараач чог, гангүүн жад, дэгэдүү олаад, дараада байнэдл, Тосоод ирэх хуршаа айлд тайваа баган хүшээд ахвийн айдал дар-даран үгэж дохшингар гарн хэлж олн датар байлдаж олан тосийдаг дүж хэс мэс мадууд нь хэвэр-хэвэр ашалла хэр-жээр шулугууд хэжил-жээр ашалж хадан байсан эмтэнүүд гажранада төөрөөд халтар үнэг шоннүүд нүүанадад гийгад харшгаа шавагууд мадан алтан жээлад үн хайрэм байлдах үнтүнгүй байлжа Алиагасын сана айранасаа дүрүүдж, ава-даваа сашилдж, хүшан гаргаад илэ, хүш болоа шатлэн. Үнэс ау болоад, хуол нэ доттор, хар тасы басгаж, хэн элд, илэн дэлэн.

Хайр унаа байлдах хорслодогоон болоод хэн өмнө төгшөлдөн байлдаад бас ялгар бас нэг игөөчд төр олне Тайван ихэн өвөр өөр гари хийгээд явуулсан таушэнс дөөси согтот даа Тослом олон орон тавар тавар хөдлөө таашигсан чүдүүд нь төвөр тавар аргаад ин тангийн оролгод ивэр явэр хөдлөөд елвийн тернан бавар тавар ронгшад хордо хордо хордо доогаар нь жангад чохгийн үйдэр тэр дөөс горм нүгэн санан татаад гэлбэл жад босон. Чин айшуу чээл хин завсраалсангүй Дөөсөндөр татгадаад оллаа шоо. Ар тогтод урагшан гэлчин ирад алдлаа дунсан чин хай шуугий дөөс гаргаад эсэртэл нь уяад аглага олдорон тамнаа таваад ашчээ. Алилдан гарсан шаужа ахтнасан богаад асардэрэн ороод суулаа шоо. Чаа! Хогтод мөнөөнэ верж авсан хүнийг авч иргэжээ. Усангой чинь хайшуугийн аашаад гэрийн доторх шалдар пасхат лайжээ. Чо нэгэн уйгч гсэн мишин уурлаад одоо явах гэм. Нэгэн уяад авсан мишин яарад одоо явах гэм. Мөнгөн суй инэмсэнгүй шарай гаргажээ. Чо одоо чи нэгэнтэй Хөшрөгдөшгүй айдл аашлын. Өнөөдөр би шэмэй бэраад ойсан. Жа чи байжа. Алх мал нэ болвш. Чосын авдаг юм. Алхтх үнэ болвш. Үгийн сонсдаг юм. Онсайн шара. Осан осчэн. Хагур имдэ жангчо. Улаан тоосон дундуур гашгаар яван гэдэгшин юундаа юмдаа жаангжуур. Түрэсэн гачаар түүнжуан гачаашин элдаар юмдаа жаангжуур. Түлэлээд ирсэн энэгэй ябдэлшээ юундаан болваа жаангжуур. Ойшигсэн байтлаан Уантэ угор ускагат асуужена мөнгөн сой. Ошрин гэнтгэн асуусандар одоо чин хай шуу нэг нэгээр юм дулва. Шатл дарагдаад шамд барих чиглөө гэж бидимиш сандрэвэ. Сэмогий асунгах санаа байж бэхчин би нэг баг уужрва. Үхтэг бол биш би үнэмүүн хайран үгэлжээгээд уяа. Үнтэр агуулнэ.

гачаар эмтэрхсэн уна. Арван орны хагаан ижнэхан төрлийн дүүгэн болдгоо. Асим миний нэр амгий жаа болчин хайшуу гэдгээ. Ам өвсия абжираад дуган дээр хүргашгаад ариншан басчуу явж яана. Ахтнэ санаагаар алхуулаадл тэхгэлээ уулан дөрш ирчигжээ. Ахшоо мод ишн шаагаад үджээлээ шивуугаад осчигжээ. Берж авсан ши бэдлий асуугаад менетэхуэ болохороор. Бэрэг чигсэн би үхгосоон уртээ шэмээ басыш асууя. Аргон алдаар гүгөхөн нүрөн наад хэлдэ ашаажээ. Арвын нэрлэгд ашвоош алаа тайсан хунаан би тэнд мүд үлж үхгүйдээ. Гүгөхөн шэрээтээ гэлтээ жүстээ өнөгөн шаажээ. Гүнэн үгээ ошраан наад хэлээд үвөөн гамтлгаагаа болхойдээ. Ха-ха! Гэж, шауджа инэв. Ши мэнэ ошри асу бол үлгэрээр мэна. Орта-ота, би бол бол, ол соусын оширгуа, ол синийслэл хайшу чэнгдар чарга соусын ичну ангин гүнжу мүна. Ой, гүнжүү гэсэн үгийг сонсоод чинь аашуу их гэх чал. Энэ гүнжүү хүнд байгаад уулан дотор дайван сонгодог үн сайн нь шиё. Соноо, соноо, гүнжүү бас өнгдөг ёо. Чи тэр тэрний ярин буу асуу. Мүй сэхэн гүнжүү мөргэн сэхэн үхтээ мөрөөн хөдөлгөгөөд хэлж яана. Миний бүйн дээр таарсан хэрэг болоод ошиэний жанжин чидэ сонсч үжээ. Чүнгээн фүүгийн жин хайшуудар улсыми жүдрэн би бас ярчигээ. Чүб болбол ава чигээ болбол гээ жин хайшуу чимүүд. Шиша лянгвангийн хоёр дугаар гүнжүүг нь мөнжин рүй гэж би мөнэ. Чамдаа миний учрахсан фумаа болбол сүнжээн гэдэг жанжин шүү. Улсон ижнэ жарлгий ангаа өдөр өлөгөөд хонжээ жангдар боос юм. Урлаагээ сэхан хонгийн шаужээ гэдэг шин үгэнд орхош хүн бишээ. Алданы дотор авсан өрмөн гараад тэрнээ гардуур алагдва. Ата болоод хорслын аваад үгэнгөөчин араас нь би бас гарва. Өнөрөн хонгийн гараараа ханжаагаад мэнэ хөдлөхэ гарж охсоожи. Шэмэ би бас алхвэ таң уст би туснаа гэж тэр үгэн хэлсэн юм а. Ча тэр болвол жалгаа тэлсэн байна. Шэмэгий би болвол алхвэ гэж. Гэвч чи бол наашаан бүү ерөө. Таң улсын жүг дахган болвол миний сэтгэл мөнө. Шээр нь өнөөдрийн шийтгэлийг буруу болов гэж бүү бодоо. Шилангийн гажир ичсэн болвол дилгэнэ. Ийм оширвэ хараан ши. Бас шилангийн хайшуу чөндөр өргөж очиж болов ээ. Шиний жавлан арим болно. Уулнаа гажир нуусуу. Хад уулан дээр далдалсуу. Холын шимогийн сонсосуу. Шамаа дээр нэг хэвэ уусна. Таң улсын сэхэн жанжин таарвэн ши буйгаан тушаагаад таны хоёроон сөрөө амьдарч астаа нэг жүгдөр ошоод буй нуугаад суу басуу таарваа гэж хонгийн шоожээ мэнэгий жахчугаад би тэр зарилгаар гарж ирчөө. Чо одоо хонгийн хөлс нь өгөр
халаа жами хөөгөөд мөн уул мөй хашаан гэж хэлдэг. Өнгөд энэ суугаад өдрөөд ба. Чаада хонгилийнс дээр үг нэг нэгээр гисчэрж явах юм бэ. Сонсглэ шишин чангааны хүүнэ хааны жинэ төрлийн дүгдэг шин бас хамгийн дэгэд өрөмтэй. Чаа бас шиний мөн ирж явах бэдлэг өчмөөс үү болно. Шиний хэлж явах үг ари дими худал хоомгээ ярих юм байгаа вэ. Мон мон хэлийн үйдээр чин хайшуу хэлнэ. Миний шин бас аргагүй болжээ. Альви атсыз дугандар хөрөөд ирлээ. Ангнаа авшагаан эргүүлж бодоод шангбай гэдэг шал үгийг сонсгоо өнө. Шаро нийтгэлгөөд миний хөөв аргагүй болоод би устаан ирэхэд эргэн шатгав. Өнтгий ширгдөр орон гэхэд ор шатгав. Ийм болоод байгаад ивэл ий гэж чамаас ягаад энэ дээр харин мөргөн шавжээ. Үнтэй гүнжүү сэхүүн шамаад чалгаа гэн үйдээр мөнгөн сүй хэлж байна. Хоо чичгэн дэлгэрдэг уул нь жэтэ жэтэ боловшоо. Чоона хаврын чиргэл гонаан татэ бол жолгож явална. Тэя болоод хэпалайр амбиэдэг болвол ажан жон. Чигүртэн ясаад хүрхвээ гажраасаа жолгоод ирж болна. Хайтан эн дэлгэрдэг хадаал уулын жэтэ жэтэ боловшээ. Хавар намрын чиргэлтэй манан энтэн жолгож явална. Хэвэл яйчая юргөл гэдэг дээжэлээ бие бола ажан чан. Хар шигэ шунгаад хүрхвээ гажраас хүрээд ирж явална. Агалгэн үндэр агуулнд суусны мэн ботхвэ болвлоо. Аюлтэ мохэ тайван ин гэж колхвэ болвлоо. Агуулнэ гажар хойлон болвэл тэнгэрд мөргөт амгуулан сэха чаргли шохтаан идэлчих гэд ямар үндэр агуулнд үргэс суусны мөн ботхвэ болвлоо. Уйлу жами тоноос сууж гэж чихшгүй болвлоо. Өвөн ши сэтгэл санаган ээлгдэг болвлоо. Өнө агуулан дээр хайгуулаараан тэнгэт мөрөгч болноодый. Хо-хо-хой! Өнөөрөөн одоо магнаг торгий олоод чичг орчихсан ээтэ үжимжин аны хэжгал шивэ. Мим сэхэн газар хоёр хүмүүн уулжаад нэг нь өнгөж гой хүгийг хилчих гэлээ. Нөгөө нь сэтэлтэр уужирч баялаг чи тийл бай. Аяа сэхэн уна шиний өнгөжс нэр алдар гэмшигтэй. Өнөөрөө миний адил нэг төрцөж ясан чинь хайшуудэр ермөргөө хүн билээ. Хөрвөөш энэ мөтө өөрөх үг байдаг юм болвол өн насандаан би байдалд баршгүй. Таны санаагаар болио, таны бодлогоор төгөрт мөрг ягаад дуалчихвэ. Чоодо хоёр сайхан сэтгэлдөр байдалж тар дарий шавжээ бол урагши яриад жанжинэ хуй хөлөөсэй болвол тэлүүлж хүүхдүүдийг жахчоо юм бэлдэ. Төгөр гажрын зургийг авчиж өргөө. Хүчээ гола, жоласаа. Төдийн сүрсээ уусан тэлгийг ишээд энэ өдөр маний хоёр төнгөр дээр мөргнөөгөөд хоёр хүмүүс тэр эдэр дарий уул уулгуудыг дуудаад харин болж байна шүү.

шори ганц суундан сирэт таван хүшнэ хаагун номон ардан саатгалж тансаг сэхэн торгон дөлн мөрийг нүргэт таалмжит тетин хай шуушин үн дарын жогслоо тэнгэр валлаад гажраа таган төгшөр мөргө тэр айрим байрин хэрм гихтэ юм бэ тэр агуулн дэр үхрэнийг илтэн аралаад тэдгэр алал луулуу нартан хэрм тэвчихтнэ агааре тэнгэртөн элт гаж мөргө алтан хоёр буй бол

хаан баяр төгс жаргал болвоо. За хоёр шин үн Херми яслалыг гишдгөөж улаан торгон элшүрийг үргэж аснаас сүүлөр улам жилүү жассан шавжэний үн гэмшиг махтвас уу барх вэ. За мөнжин рүйгийг хэрлэх бөгөөд санах сэтгэл жин хайшүүдэр жожан болоод жин хайшүүгийн ховчсан селад хэрмэн дээр сохийг үжад гүмжүүгийн сэтгэл бас хөхөж өнөөрөн өртөмштөөр өдрөөр дэг бэраад олвэ үлэмжийн сэхэн үнэн шиг бөгөөд хишэмтэй үнэн албагаад татар болон байдал тэр байрын хэрмэн дээр сууж уртуу насны бадагийн идэд уулны газраан хэрмлаад хоёр болвол одоо сэхэн жаргалдий олсон юм бэ шөө. Мөй хашаны олон дээр баяр болж олон лүүлүү нарууд бас эрмхани хэшгэн дээр хүртэж жоглож хоёр шин үнээ санаж хүс сэтгэл гэмшигтэй сэхэн даарсан өрөм хоёр мянган жааны өвчтэй гэдэг үнээрэн өн хоёрын хөмжөө тэрэн дээр хүржэн шүү. Хэрмийн ошири өнөмөттөөр хийгэд хоёр өмөн баяхашаны гажран соогад хагас сарын өмжөө болж нэг нь өдөр жин хайшуу хэлнэ өн ээрлчаа байвал шиний ижин ухаан ичгшин олж мэдвэл маний албаар агашна. Ашхуу болвол хүүхдийн жүрвийг өнө ашвал буруу тал дээр явсан хэтэй жавлан голно. Өнд би удаан совол өн ошрол өвтрөөд чанганы гажир сонсогдоод чанганы чаажин биш ирлэгүүл би ашхуу болов. Бас дэж урханд орж өргөж чалман дээр уяхсан адил болно. Би хоёрын жаяа нэгэнтэй ийм болсон юм шин хойлоно. Тэд тэднээ нүчин дээр үлүл өвтрэх гажрыг өрж улам холдвол ямраа. Гүнжүү бас мөний батхан талдаар хэлж яана таарна. Жанжны өн болсон жанжны өн сануулсан үг таарна. Тэгвэл бид харийн жаргалан гийчт бол болж бодлотой эрдэмшин байшгүй тэр явдалд орвол болж одоо хайлан хааши явна вэ кино дээр. Энтэс хэшал явас ургаан хандж болов. Улам явал улам халдаж улам явал улам жээтх билээ гэж хайлаараа мөн оолны дээр арт лоолуугийн авчи мамадан дэгшлээ. Асгүн барай шаандж жүтгэж холдож яваа. Нэгэн санаан улсын хэжгарын шургаж асоо сургал сарвигаа сонсглэшэн болвол хомог шарайн шаатугуулсдор иржээ гэж сонсчээ. Энэ бас болов. Өндөөс ургаа хөмжүүл шилянгийн газар бас ээрхэн хэшээ бияг хэшил суус ургаан тул болвол холдож яа гэж баргалж тиймээ гэж хайгуулаа нүг таарат тэр хүсэн дагалт олныг аваад бас шаашин явж уул усны бартаар ургамал нэхэн сонон урд урдын гажиртай яг таар хойгийн төлөв болж жөө өн юу вэх гэлэшн сонсоод гажиршийн ардаас асуугаад мөдвөө жахсан нарсны ив хигоос гэж хэлж жөө өн савалж одоо бодвол хэттелегийн жах арсан юм байна гэж хойлороон тэнд болвол гажри үжиж нутгийн сунгаад гэр өрөөгийн басгаад тэдгээр алтагаан амарсанаар амгуулнаар эмтрасов шоо. Улс гэрийн ушраас улмулмаар жээдэж оян санаа шөөжөндөн жовлонгоогий явадж омраашан холдоод инфиг одор ороод оожидах өлөө ядан солсолуу боловшоо. Жаин халаа чүмө бас лөвтөрвэ жахсан нарсан улс гэдгийг урд жүхтөр өмбөтвэ. Жарг бол хайлараан мөнтл жаргаж болнаагаад сэтгэл жүрхнээ дотроон уужраад сүмьер жаргалий тэрлсөөв шүү.

0: Хөлшөнэ явдлана бас антам болва. Хүнээс үлгэр гарна, хаанаас үлгэр гарна гэвэл. Хэл тасын холо нэг наг олвэнэ. Ол нэхэн нэрийг хайлын шан гэж хэлнэ. Агинэхэн нэрийг хайлын дүн гэж хэлнэ. Ан зэхэн дүнтран үрдмигийн бэлгасан. Ичин багшиг нь хэлвэл хайлын шүмөө багш гэнэ. Эмтнэ тусаадор ном байны илдэд. Эргүмүрийн төлөө сэхэн бэлгал ордод. Өнөөши ондан өнмөтөр оршод. Өнгөж авалвал саач бэсэн шагвэн жихуй. Чаада хайлин дүнгийн гажраан бэшлгал дээр суугаад хайлин шүмүү багш болвол намандан суугаад бэсэн шаг гэнт бас нэг шевиг дуудгуш тэвалаад шеви дууд маань жамуджээ шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лянг Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Амгалан сайн байлцсан уу ирхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож Монгол ардын дуунуудыг энэ цагаараа хүргэх боллоо. Нэвтрүүлгийн анхны дуу хонхон цэцэг. Хур бараан орхороо хонхон цэцэг сэргэнэ хөө. Хонгор чамаага бодхороо хосгүй сэтгэл баяснаа хөө. Гэж энэ дуу дуусах юм.

Найгал гол шулуун дуулж байна. Найгал голын өрвө хийнхөө навчин дээрээ эргэлдэн дээхөө найх хүрсэн настан нууднахөө найрын дундаа цэнгэж сунаахөө жагал голын өрвө хийнхөө жамга дагаад жиргэж байнахөө жарх хүрсэн настан нуудныхөө жаргал дундаа

хэм сонсогчдоо, ардын түүний дугаараа нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Залгаад хуучин бар гард нутгтай залууд уучин сувдын дулаа хуучин бар ардын түүнээс хүргэе. Янжин тулам үн дүн зэрэг

Салам сонсогчдоо. Энэ цагийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Хамтдаа байлцаж ардын дуугаа дуулалцсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулсан сансар хянагч урд насан 90% хянагч бүрэн баяр.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдэ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ
2: Самбайц хануу эрхэм хүндэт сонсогчдоо Хөлөн Бори хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан амарч байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэрээ Ахмад Болгсод хүүхдийн үсэн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өглөө. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суур болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл болдог юм. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэрий Ахмад гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухал зүйлээ. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж, өргөн олон Гэрий Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо, тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх жочин бол Түнгэлэг хотын Хөрөөх шүний Баян тохой сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн үсэн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал авч суралцлага боловсролын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичгийг хураан цуглуулж суралцсан сургууль хүмүүжлэх үйлстэй үйлчлэхээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил багшийн сурвалжлагаас Гэрий Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн дээд бүлгөөс нарийн ойлгоё.
1: Миний нэр нь Тулжил багш байна. Өмнө нь энэ ажилтныг сурмаас сургууль төгсөөд 2017 онд Хөрөө шүнээ Баянхан сургуульд ассистент ялцсан байна. 2018 оноос эхлээд манай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн ажилтнуудад хариуч хийсэн байна. Тэгэхээр анх хариуч хийснээ дараа нь тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай асуудал гаргасдгаар нэг өглөө нийтлээ. Манай хөрөө шүнээ сургууль хүмүүжлийн тавшанаа хэрэгсэн юм нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн өглөөний юм нэг тусгай орлаад болоос тусгай шилдэг шаналт орсон байна. Тэр үед одоо би бас өөрөө анх хүүхдээ болоод байж миний хүүхд бас маш нэлэх балжир. Тэр мөртөө навчаад үнэ бас жоохон мөн хүүхдэн яаж хөндлөх вэ? Асуудал тас маш их сэтгэл татрамаас бодол дээр байсан юм учраас гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай уулагт маш их сонир сэтгэлтэй байж жаргаад бас манай сургууль хүмүүжлийн одоо хотын тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг нийгмилгээс иргэсэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тэмдэг тусгай татан боловсруулах юм нэг тусгай хөтөлбөр өрнүүлсэн байна. Тус хөтөлбөр надад би оролцоод бас хаасаар сурч иж маш их олон төрөлтэй болсон. Заагаад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай энэ ажлыг яаж хийвэл таарна? Яаж хийвэл үр ашигтай гэдэг талаар одоо маш их өөр юм ойлголттой болсон. Юм ачаас таамаж шууд иж бас ажил хийжээ. Заагаад бол 2022 онд бол Түнгэлэг хотын сургууль хүмүүжлийн тавшаас надад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн заадаг шахсаар тус ууч тусгай үнэмлэр дартуулсан байна. Заагаад одоо өөрийн сургуулийн хаана одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн ажлыг хийхийн дагуу бас өөрийнхөө одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай юм нэг мэдэрч байна. Одоо өдөржүүлж сурчиж ирсэн. Чамд 20 оны үед манай хуруу шүнээ байхаа сургуулийн одоо жахал муу шатаа манай хуруу шүнээ босод 40-д багш хамтдаа одоо манай өөчийн хотод очиж тусгай нэг юм шинжилгээтэй тусгай тийм нэг талбар яарч гэр бүлийн хүмүүжлийн судлал нь ялчих орд орчиж бас өөрийнхөө мэдлэг төсөн өндөрлөсөн байна. Гэр бүлийн хүмүүжил одоо маш чухал юм байна. Чамд энэ хугацаа ихээд анхааруулж явах хэрэгтэй гэж үзэхээр бол нэг хөвөлд хугацаа ихлүүл хамаг сайн. Очоод яанаа өнөө одоо хийний гэр бүлийн анх ихэлж одоо нэг хөвөлд хүүхдийн хүмүүжлийн талаас ихэж анхаарч ихдэг байна. Чон би нэ хүүхдийн нэг дуусаад тэгвэл 9 сарын хүүхдийн тухайс эхэлж ярья. Чон одоо тэгвэл 9 сарын хүүхдийг бол голдуу суур итгэл төрөх шиг үе гэж ярьдаг байна. Энэ бол одоо маш чухал хугацаа. Учир нь хүүхд ан дэлхийн ертөнцид хүн болж хүүхд хэрвсэн чагуй болно. Би мөн сая Монголын ардын жүрс шиг үг болоод хоргондан чадаагүй мал

0: дундаа мэдэхгүй байга. Тэгвэл энэ үеийн хүүхдээ дөнгөж төрөнгөдөөс өөрийн сэтгэж үгийн ачаалал байдаг. Ээж бид хоёр бол нэг чогчоо гэж үүддэг. Ийм байдаг учраас та өөрөө л бодоо өөрийнхөө ичиг их юм бол жооны хавар нэт жооны хавар бол итгэдэг. Тэгвэл тэрс 9 сарны хооронд хүүхдийн энэ сэтгэлийн хөгжлийн байдал ямар хэдэн асуудал байдаг байг болоо та. Тэр энэ хүүхдийн дотоод сэтгэл бол ээж бид хоёрын нэг чогчоо нь яаж илэрлэх вэ? Имэргүй байдал дотоод сэтгэл нь ямар байдал вэ? Нэгдүгээр нь бол би хэн бэ? Би хэнд итгэх вэ? Хэн наатай хамт байх вэ? Хэн намайг асран хамгалах вэ? Хэн надад тааламтай хандаж хайрлан өнгөрлөх вэ? Өөрөөр хэлбэл би одоо энэ үед хэн итгэх вэ? Миний итгэн ядсан тэр хүн усан барааж байдгаа ийм дотоод сэтгэл юм байдал байдаг. Ярангууд одоо цаг үед бид нэ өргөн тээрэнд хүний хувьд одоо ачруулаа ганц хүүхдтэй өрүүл сайхан уур амьсгалтай гэр бүлийн орчин тойрны гоё болгоод ийлгэн одоо маш чухал юм байна. Өнтрүүнд бол одоо үчиг дараа одоо өрөм хойлын харилцаа хүүхдийн харилцаа чухал гэдэг юм хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо үчигхэн хоорондоо бол энэ ярамдуу тэгвэл одоо гэр бүлийн уур амьсгал одоо сайхан халуун дулаан болж хүүхдэд бол сайн сайхан өсөн байшлын орчин тойрны хангалттай юм. Зарим үед одоо өрөм хойлын хоорондоо зөрчил мөрөглөд дандаа одоо хөрүүл жодон хийж үг болоод юм. Энэ үед бол одоо ээж хүнээ сэтгэл тийм тогтвортой найдвартай биш шүү дээ. Энэ үед одоо хүнээ дотоос сэтгэл маш олон буруу нэрхтэй, готролтой, жобнолтой. Энэ үед одоо нялх хүүхд бас түүний шууд ач шүү дээ. Энэ хаар дамжиж мэдэрт дийлдэг учраас нэгдүгээр нь одоо өрөм хойлын хоорондох харьцаа заавал одоо сайн байхтай. Дараа нь одоо хүүхдийн усан байшлын ялцтай заавал хүүхдийг бол одоо хайрлж, хайраар гэж сайхан бууж ус хөрхтэй байна. Зарим үед одоо гэр бүлийн нөхчил шатханаас болоод ээж аавын хажууд нь байх бай. Гадна одоо хүссэн ажил хийж байгаа гэр бүл байна. Одоо зарим нь одоо тусгай өчих хажууд нь мөгөө очраас одоо өвөө мөгөн харж харгалж байгаа юм хөхд бас байна. Нөөс нь ашлаад одоо босод ас харгалж гэж одоо хөлсөх юм гэр бүл бас байдаг шүү дээ. Эдгээр асран харгалж гэж заавал одоо итгэл найдвартай байх хэрэгтэй байна. Итгэл найдвар үгүй одоо хүүхдэд сайхан хандгай юм хүүхд тоолоод хайраар дутна. Хайр дурсан хүүхд бас одоо ажим хайшд том болсноос өөрөөс та өөртөө анхаарах юм гэж үзлээ. Энэ шинжлэхэд одоо түүний багийн үүдэн ямар нэгэн хүсэл хайр түүний одоо ямар шаардлагын тухай жахт нь хамаад ийлцгүй хүүхд болоод би муу хүүхд би болох юм байна. Аав ээж намайг голцсон байна. Аав ээж намайг хайрлах юм байна гэдэг юм ачаас одоо ийм хүүхд харах маасад өөр юм голох юм гэдэг сэтгэлтэй болдгоо. Ийм ачаас ийм хүүхд том болсноос өөрөө өөр юм гэдэг итгэл үгүй. Бастай юм гарах дурггүй юм уу? Бастай харь чанаа талаар бастай гэж хурлжих бай. Ийм байдал гарга. Иймээс одоо энэ гэр бүлийн хүндрэл явж байгаа гэдэг хэрэгжүүлээ заавал анхаарах хэрэгтэй. Тэртээ одоо хүүхдийн хүндрэл явж байгаа ээж аваас заавал хүүхдийн одоо хөл сурах юм биш. Ёс жангаад юм биш. Харин одоо хүүхд бол ээж аваа шууд ашиж дуурахдаг. Ээж авийн үйл ажиллах юу ярьж байна? Юу сэтгэж байна? Бастай яаж ярьж байна? Эдгээр бол шууд хүүхд ашиж дуурахдаг юм байна. Шинэ одоо манай ер нь үгэнд байдаг шүү дээ. Ээж аав бол хүүхдийн анхны багшаа шүү дээ. Тийм үү. Учир нь ээж аавын хоорондох харилцаа бол хүүхдийн энэ ертөнд хийд мэдсэний дараа хамгийн анхны анд хүний хоорондох харилцаа шүү дээ. Тийм үү. Энэ надад хүүхдэд маш их төлөөд бас халуулдаг. Мөн үүнд бас байдаг. Хөр алгаас шир алгаа өлдөг үгээс шахтан алгаас үг байдаг. Энэ маш одоо ээж аавын төлөөд бас халуулдаг хүүхдэд очихгүй явахдаа гэдэг юм байна. Мэдэж байна. Мөн дараа нь тоглоомын насны хүүхдийн ачаалгын тухай та бүхэнд яаж үгүй яа. Тэрэг нь тоглоомын насгүй дараа энэ буян тал сурах хөгжлийн шатаа. Тоглоомын насны нэг хүүхдийн ачаалгыг бодоо. Үгүй би өөрөө ийе гэж. Юу болоо нэ? Би ийе гэж хэлдэг. Одоо ээж аав нь айгүй аав гэдэг бас би угаая гэж хүмүүс сурдаг. Энэ насных нь одоо чирэхчүүл байнгүй нэ. Хайр харамжид өсч өөрийнхөө одоо ээжээсээ тусдаа хүн гэдгийг одоо мэдрэхэд суур тавьж өгөх хэрэгтэй байна. Жаа бас одоо энэ үед нь хийх ууж яхна. Энэ бол хүүхдийн хөгжлийн бас нэг шууд шатгүй. Учираас ээж аваас одоо хүүхдийн өсөн байшлыг нь ачаалах юм. Хуудараа хүмүүстэй хүүхдийн ханд байдлыг одоо хүндэтгэх хэрэгтэй. Хавсарж, харгалж, хамжиж яваад энийг сайхан ачаалахтай тавьсан. Тэр нэг үйл ажиллагааны цаавал ээж аваас хийх шууд юм байна. Тэр үртэн одоо тэд өөрийнхөө хийсэн юм нь өмчлөх юм нэг ялгаад ордог. Одоо тэд бол юу гэдэг нь энэ бол минийхөө, энэ бол миний гэж хэлдэг шүү дээ. Шруудаа на зарим үед гэрчний гүйчний үед гүйчэндээ одоо шаруу шахаа гаргаж өгдөг шүү дээ. Энэ удаа тэр шаруулж аваа уухгүй. Энэ бол миний хөө гэж өгж авай хайм басна. Шууд бостоос харамж ихэлдэг. Энэ удаа энэ шиг жоо энэ хүүхэд яасна харамж хүүхдэг вэ гэж зарим мунаа ярихгүй юм шууд хэлдэг шүү дээ. Гэвч энэ дамалаа энэ бол харамж хөвөлжир биш. Энэ бол сэтгэж үйн уднаас өмчлөөд энэ бол өөрийн хүүхдийг тийм үгээр онж олох. Өөрийн гэсэн юм мэдрэмж. Өөрийн гэсэн юм надад айлгаж өмчлөхийн одоо өөрийнх нь бостын гэж яриас сурж ирэх асуу. Хүүхдийг жоод нь яач болно. Энэ үед одоо ээж аваас бас сайхан айлгаж хүлээн авах хэрэгтэй юм байна. Харин надад хүүхдийн шууд ингэж хүмжил болохгүй юм байна. Цол өнөө энэ хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдлыг амжилуулаа. Чулаад аваад чиг их хань жимлэлийн хүрсний айлбар шүү дээ. Тэд намайг хайр хань болсон гэж ингэж боддог. Энэ байдлаа да эдс төвшөрд одоо нэ алдах юм уу? Как чаран бийгүүд одоо ээж өмөх юм уу? Чарантанд өрөөлөх юм уу? Тэвэн ундаж чадах юм уу? Ундаж яг удаа маста шүдөө нэврэх юм уу? Зарим удаа да хомсоно олж мөрөх. Юртэн хомс муу хомстай арсан гэж мөрөө суудаг хүүхд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бүр боттой амьдрал ундаг гардах жиш шүү дээ. Шилүү тану энэ хүүхдийн ээж аав нь хүүхдийн ямар нэг талаар ээж аав нэдрэг шаардлагат нь хүрд ирэх вэ? Ууч аав хийх санаанд хүрсгүй байдлаар одоо их чаандаг шүү дээ. Чарамдан жоох юм уу? Шууд симхэд авах юм уу? Хүн дашид нүдэд авах юм уу? Эсвэл тэмлэх юм уу? Ийм үед энэ хүүхд гонцны зүйлээр одоо шүдэн явдаг юм уу гэдэг л гэдэг. Одоо чаанахснаас бүр шүү дээ. Гурван амдаа гэдэг нь шимэд ирдэг шүү дээ. Одоо зарим үед одоо шууд энэ юм шууд энэгээ симэсний алдаа гэж бас үлч уу. Зарим үед бас гэнэ шиг бүйд бас нэг төлмэн дуцнаас гэж мэдэх юм боломж байна. Гэвч сэнийсэн жийл бас ана омтгаж болох байх шүү дээ. Зарим удаа хүүхд сүнөр ивлэг байдлыг илэрч явуул. Өчиг өөрийнхөө үйл ажиллагаа бас нэг хайж үзэх хэрэгтэй юм байна. Зарим удаа өчиг хөшөөр хүүхд тоглоом насны хүүхд нь дөнгөж санаагаар тэлүүлдэг шүү дээ. Жүг ажил хийсэн ч юм уу, буруу ажил хийсэн ч юм уу, шууд хүүхд тийм нэг заа хачаар эхэлж өгөхгүй. Ийм байдал дараад байна. Жүгээр нэг өрөвлөр ичиг мэдрэмж амтна. Одоо ийм хүүхдээ том болсны тулд альва юм нэ заа хайцгаар юм уу? Дурам тогтоолыг дахгүй ясаар ягаад одоо хажим нийгэмд идэд сөөрөх нөлөөжүүлэх юм юм нэг хүн болж хөмжих боломж байх гэсэн. Иймээс архан багасан гэж хэрхэс хүүхдээ одоо юм сайхан буруу ажил хийсэн үед юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг юм хийсэн алдаад багтлын үед нь сайхан ярьж өгөх юм. Хүүхдээ одоо их сайхан одоо юм өрүүл ичих мэдрэмж өртөөж хажим ажлын одоо үсэн байдлын явцтыг багсах сайхан заа татралыг бүрдүүлдэг юм байна. Өстөр булатаны хүүхдээ өөрийнхөө одоо болох болох юмдгүй. Нийгмийн одоо нэг төрөв тогтоолыг дахгүй. Ийм нэг хүн болж бүрдээд хажим ажилд одоо ингэ алдаа ил ажиллах гаргаж өгдөг гэсэн юм. Ямар ч одоо тоглоом насны хүүхдээ гэр бүл бол гэр бүлийнхээ уур амьсгалын хэрхэн авч явах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд гэж хэрэгс чамд анхаарах хэрэгтэй юм байна. Чонод ярим үед манай өчиг хөшөөл хүүхдээ одоо хөт ханард авдаг шүү дээ. Ярим үед нэ хөт илүү анхаарна. Хөт илүү халамжил. Эсвэл одоо хөт илүү хатуу шаардлага тавина. Одоо өөрөөр үл шүү дээ. Энэ хөт ханард авч одоо хөт хажаарлаа шүү дээ. Эсвэл хүүхдээ одоо хатуу шаардлага хий тавина. Тэгэнт болох уу? Тэгэнт болох уу? Тэгэнгүүлээ ингэнэ. Хүүхдээ одоо өөрийнх нь хэрэмжөөс нь хөдөрсөн. Хатуу шаардлага хий тавина. Өнгөснөр хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдал одоо нэг шоод уусан мөн гадуурч ирсэн энэ байдал маш их мэдрэгдэв. Өнгөснөр одоо нэг хүүхд болоо өчгөөхийн хоорондох нэг ярил цааштай нэг тэгж асар гарч ирнэ гэсэн. Одоо өөрөөр зуршил уусан гэсэн. Хүүхд юу ч боломжтой болоод өөрийнхөө одоо тусгаар байдлыг торшин сарих юм нэг бодол ордог. Би жоохон дүүрээд юм уу түлжиг юм. Нэг бодно гэсэн. Хайр гартна одоо нэг хөрөөлж байгаа нэг орчин тэрэн доо. Өөрийнхөө гэсэн орон зайг амааш гэж мэдэрхий үсдэг. Зарим хүүхдүүд ч гэдэг. Би өнгөө гэхэд одоо ээж аав хийгээгүй гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бас миний ээж аав надад боруугаар хандж байна гэж. Би түүнд гомдож байна гэж ярьдаг. Энэ одоо дараа 3 настаас өмнөх 9 сараас хойш төлөвшлөө. Өөрийн чадвараа нэг итгэж нээх. Одоо дараа итгэл үнэмшлээр юм их ботмог юм болоо гэсэн хэрэг. Өөрөө итгэж явах гэсэн. Би энэ хэд дэлгэн дэл хөөснө өрөө мөдгөө гэсэн. Ийм нэг цаа хажараа мөдгөө юм хүн болж хэвэрнэ гэсэн. Хажим. хүүхдээ надаа хөт дураар нь хэлж болох уу? Орол одоо энийг буруу төлөвшөлт суурлахснаас болоод энийг хэрэг санаа шийдвэр нь одоо юу сул хөгжин. Одоо юу гэж бодомдог вэ? Намагийн хүнч тослох байа гэж хөшөөр бүрэгшээл толгорсон үед хүнтэй ч ярих бай дотроо гэж бодно юм уу? Юу хүнөөс нэг юм санаас хүн. Энэ том болсны сүлэрстэ сэтгэцийн гүм суух. Сэнахлаад одоо өвшин болж өлжилийн үрдүн үсэж мэднэ. Имаас одоо нэг тоглоомын насанд тогсон суур хүмжил энэ хийх нь одоо маш чухлаа гэж. Дараа нь сургуулийн өмнөд нас ах сургуулийн үеийн одоо энэ гэр бүлийн хүмжилэд хариулгаас тавантай хуваачиа. Сургуулийн өмнөд насны хүүхдийн бол одоо хатан бүд асраа гэдэг үг байдаг. Монголын сайхан сургаал энэ бол. Дараа энэ насны хүүхдийн бичиг их хүүхдэн яаж хандах хэрэгтэй гэдгийг бол одоо товч сэтгэлгэж штэ. Энэ насны хүүхдийн нас сургаал бол 3-аас 6 насны хүүхд. Тэгвэл сургуулийн өмнөд нас бол хүүхдийн насанд маш чухал байдаг. Тэгвэл энэ үеийн суурь цаавал сэнтэр үүрэгтэй. Иймээс бид нар энэ үеийн хүүхдийн сэтгэцийн байдалд ямар байдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ үеийн хүүхдийн хөгжил гэсэн санаачлагч, гүмшил, төсөглөл, бодит мэдрэмж зэрэг байдаг. Дараа яагаад гэж ариун асуулт асуудаг. Дахиад хүний анхаарлыг татдаг гэж боддог. Энэ бол одоо нэмийг сонсоож, намайг харааж наадтай амт хийгөөж ямар учиртай гээ хэлж өгөөж эдгээр байдлаа да хөрвөө бүрэгдэх бол тэр хүүхдийн сэтгэл амаргүй болд. Энэ нас нь яагаад альва юмны учрыг олох гээд эхлэлд төсөөлгүй асуугаад байдгүй. Энэ бол дараа 3-аас 6 насны хүүхдийн юмны хамтын очлог болно. Өрхөөж асууд асуудах. Асуух юм гэж үгүй. Тэгээд хийж байгаа юм одоо харуулга гэж боддог. Үг яриа юм уу эсвэл үйл хөдлөл юм уу эдгээр одоо ойж аав юм уу босод асрын хамгаалагч аа да анхаарлыг татаж үзүүлэхээр хүсдэг. Энэ үед одоо зарим өчигчүүд ажил яар юм уу? Эсвэл одоо бочир босод очиртэй үед маш их хүүхдийн өндөр асуултын цаг тухайд нь хариулт ирэх юм уу? Хариулах цаг уу юм уу? Эсвэл одоо босод шалтгаанаас болоод шууд ингээд дүгмхэн хоёр өөр ингээд хураад гардаг шүү дээ. Үндэн энэ бол одоо нэг буруу ажиллах болно. Хүүхд одоо жоохон яах хамгаас илүү сониуч энэ ертөнц өөрийн орчин тойрноо ойлгох гэж тэгж хурц байгаа үед тэр тохай хүүхдийн тэнийг ойлгож мэдэх тийм нэг хэллэгээр очиж чууд ярьж өгвөл маш сайн. Өнөө хүүхдийн одоо усан байшилд маш их ашигтай юм байна. Энэ 3-аас 6 насны нэ хөргөч өнгөшөлт хангахгүй болоод бусдад ойлгоочих хэр чанаа нэг үр чадвар сул. Хүн одоо нэг юмдэр амьд явуулаад нэг гэр бүл мөн нийгэм гадаа орчин тойрон бүр харилцаа үүсгэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ харилцааны уур чадвар суул хүм болвол тэр хүний амьдрал мөн ажил үйлс нь одоо тийм сэйн урагштай биш шүү дээ. Энэ одоо хамжилтэд хүрэхэд их хүчтэй байдаг. Уур хилэн дахинтлан одоо илэрхтэн байнгүй зүрчил дортох. Өөрөөр хэлбэл одоо өөрийнхөө уур хилэн дахинтлан сайхан зүгээр ошиж илэрхэлж чадах бай. Гэтэрүүлэх юм уу? Эсвэл одоо нэг орчин тойрны хаан хүмүүстэй хаан зүрчил тасрах бай. Энэ бол одоо болдог багын үед энэ гурваас 6 насны хооронд хөрөж байгаа нь гүшид хангахгүй нэг гүшишээ болно. 3-аас 6 насны хооронд хүүхдийн усан байшилд явж та. Өөч аваас жавлаад байна. Үнэн хотлын цаа хаж гараа явуулж авах сайн гэж үүрэгтэй. Зүг борууг бас мөдөөрөхтэй энэ бол шинийн хийж байгаа гэр ажил бол жоохон зүг юм байна. Одоохон шинийн нэг ажил бол буруу. Энийг бол жавл зүг буруу нэ цаа хаж гараа мөдөөрөх хэрэгтэй.
1: Эхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд нариусан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урмсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Улан Баярын Аражу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилтэ зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонирхноо.

Холын холоос зорхид минь, нутхий минь бараал сайхандаа. Хонгор алаг зүрхэнд минь, борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо, борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвог тайрсан ч, ээжи минь цайл амттэйдаа. Азай буурл хоёр минь, ануухан байгаал жаргалтэйдаа. Айхо цэхо, ануухан байгаал жаргалтэйдаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Нэ Баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Нансал Магын дуусан сайхан даагх шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Наасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион Баярын баруун хөшөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын уян уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлын.

那把这家伙说出嘿嘿那算你的艰难好的嘛是疼的是不

гэсэн долла хэв хэваран дүтгэхгүй болны дай арэ арасан хүрэтэл ирэсэн арэвэн жоогэм баатрошо чан арава гораваре ир

чэтэлэ ордомара ошоотэ чирэгэл саран Өрөөлө нөгөн бас өрөгөж

санаа жасаши харай. А то чи нас чим

өтлөн алдэрсэн ширээгалын гормын нан бүгдийг авчана. Авасын өнэн ч бас гээ.

дэл засаа шихэр арын шан савж онн алтлашаа алэ айр нотэм бал

Эс сарвалж нөхтэй юм өөрийн навгад бодоч та. Аунаар нат аваг чаддам уулаад алвч болох юм.

Урмхэгийн гадэри ярчирава. Түртэнэ холлог барымэрэгэч, Чирэвэл жэдэл дохтэл жирэна, Часа шихэр аханай.

алэгэн асуухин дэрэ ойда. Анхнэ атуучинэ хөлсэн тэ.

нөлгмээра ажимгасын утчирээнийда ахын болсон жасаа шихара аянан хувод явсара хэвлгаан хүлг жүүрт бара хурдалн хурдалн жамна хэвлэ байна жас шихара хурдан хурья.

хойлоо нь явъя жасаш хара. Хоёрын хоорондох чадан хөргөө явдлыг дүүд хотл үнний халал дулаадаа хэхрэл өмшил алгаагаадаа авгийн насан ахширсан чи атаад нэгээсэн дүү хүрж чодоо арнэ чадлын чингөрөнө айтил өшөөгөө навигаадаа алэг хайр нүдэнсэн мэлэмси болвол унач үгэ арымэн жүгэн гэсэн отончна амаруугэ талахтал болчих.

арван жуугийн гөссөр ирэх вэ дөө. Астаны бид нар байх вэ дан. Ататэнэ горэвэн гөртөөсө анхны өшөгөн ахвэга эльтаги бидэн хүлэн гөдөө. Ахсыра өвгөн жарах шоф.

0: Hello. Өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: сайн байцгаана нөрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн арааж ухаас эрхлэн явагдуулж ухаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. За тэгвэл энэхүү хэлжийн нэвтрүүлгээр Эрдэн Бэлэг Лэ Эрдэн Чимэг Гуйлана захиан бүтээсэн Бурьяд Хурам найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын Бурьяд Ардын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд ийм хөхөрхөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Нотгийн мөнгө тамга. Эртний дээдсийн түүхэн домог, 90 цагийн өвчил бадар. Дайн дамтарш, дархан амтар, эх орны энх дуудлах, эх ирээдийн мөнгө тамга.
0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд өнөөдрийн агуулгаар та бүхэнд мөн Бурьяд Хурам найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын агуулгаас та бүхэнд залгаж хүргэн. Тэгвэл энэ хөлжийн нөвтрүүлгээр Бурьяд Ардын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд хүргэх болно. Бурьяд Монголцууд үлгэр ярих гэдгийг түүх хөөрних гэдэг. Үлгэр туулис ярих бол урт удаан буурал түүхтэй. Дэлхийн нийтийн чанартай мөн ч хүндрэлхэтнээ амьдрал ах үед дутагдж болохгүй ардын утга хурлын элтгэмжийн хэлбэр болно. Бурьяцууд хахир хөтөн өвлийн урт шүн гал тулгын хөвөнд үлгэр туулиа ярьж амьдралын туршлах сурхамжаа солилцож түүх намтар аман соёлд ёс заншлаа хойч үед улам жилж ирсэн түүхтэй билээ. Иймээс энэхүү үлгэр туулис бол Бурьядын ураг хурмын зан үйл аман яруу наригтай нягтах холбогдож зан үйл төгс соёлоо уламжлан залхамжлах арга зам баюу багжин болж ирсэн юм. Доор хэдэн үлгэр туулсын агуулгаас товч та бүхэнд танилцуулъя. Баруун зоо жагар урд нэгэн цагт нэг ганц хүүтэй өвгөн өмгөн хоёр амтрын суудаг байжээ. Тэгэд хүүн ангур хийч эцэг их тэж өгдөг байж гинтэ. Тэгэд нэг өдөр ангур хийхээр явж байтал хээр гадаа нэгэн гал харагдчихэ. Гал харагдахад нь энд анчин байгаа юм болов уу гэж бодоод сэмхэн мэдгэдэлгүй дэрэгт нь очижээ. Тэгсэн ёртөө өмд цамцчихгүй нүцгэн нэг том эргэтэй хүн галын дэргэд гидсэ шараад сууж байж гинтэ. Энэ ото ямар учиртай хүн юм бол? Энэ лав хүн биш байхаа. Миний л мэтхэр ичнэн газраар ан гүрэх хийж явахдаа ийм юмтай таарч байсангүй гэж бодоод. Ер нь дэм юм байна гэд пууха шагаагаад л айсанда пууттал. Нөгөө хүн тэр дорол тарын буугаад унчихжээ. Гэхдээ өнөө хүн унахдаа анчин хүүгийн овг нэрээр нь дуудаад чи бол тэр байна. Тийм хүнээ тийм хүн мөн үү? Би ер нь өөрийгөө түүнээс гарт өргөдөх байхаа гэж дандаа бодож явдаг байсан гэд тийчилж байхдаа хэрвээ чи мөн бол наашаа хүрээд ирд чамд хэлэх үг байна гэчээ. Ингээд хүү хажууд нь яваад очтол амьсгал хураахынхаа урд би чамайг ирээд намайг хүнэх гэж байна гэж мэдсэн бол чамд яасан чи энэ юм өгөхгүй байсан юм? Харин би чамайг пуутна гэж огт мөдөөгүй байсан учраас үүнийг чамд өгдлөө. Гэхдээ энэ хойшо битүү шигүү ойгуур явбал нэг гурван том амбар байхаа. Тэр гурван амбарын эхнэхт нь идэх юм би. Хоёр дахьт нь эд агуурс би. Гурав дахьт нь багаж болон ном сон би гэж хэллээд амбар савинха түлхүүрийг анчин хүүд өгөөд тэгэд чи тэр гурван амбараас цааш битгий гэж үгөө дуусхаагүй амь

хоосон хураачээ. Тэнгэхэд хүү бодож гинтээ. Битээ гэдэг нь ямар учиртай юм бол? Битээ яв, битхий оч гэсэн юм болов уу? Юу гэсэн үг юм бол? Ёстой мэдэх юм алгаа гэж бодоод тэнд амарч хончээ. Өглөө өртөн босоод яг тэр хүнээ хэлснээр битүү ойв руу цааш яваад үзтэл яг түүнээ хэлснээр юмнууд нь бүрэн бүтэн байж гинэ. Гурван амбарыг нээж үтсэн чинь яг хэлсэн юмнууд нь байж байна гин. Тэгээд хүү бодож гинэ. Тэр хүн яагаад битгий гэж хэлсэн юм бол ер нь хойшоо битгий гэдэг нь ямар учиртай юм бол гэж бодоод хойшоо цаашаа явж үсэхэр болж гинэ. Анчин хүү явсаар байхад ойн цорхоод гараад иртэл нэг оосор бүцгүй их гой урт цагаан гэр байна гин. Тэр гэрийн гадаа оцсон чинь хоёр сугу цорхой нэг түүхэлдсэн гой хармор уяатай байна гин. Гэрт нь яваад орсонд яг сайхан царайлаг гой нохон дээлтэй тийм нэг гой хүүхэн сууж байна гинэ. Хүүг яваад ортол нөгөө хүүхэн хоол цай хийж өгөөд л хаанаас явж байна гэдэл сүйд мэд болоод л их л сайхнаар дайлж өгтчихнэ. Тэгээд хүү дайлсан ёсоор нь идэж уугаад явх гэтэл өнөөх шамнус орхисон хүүхэн. Чи явж болохгүй шүү. Чи миний нөхрийг алчсан шүү. Чи надтай хамт байх болно. Чи миний нөхөр болно гэж хэлв. Тэгэхэд хөвгүн тэдний гэрийн ойр тойрныг ачаад юртөө юучгүй хоосон. Эзгүй байдлыг хараад гайхаж байж гинэ. Цай хүн дуугаад л явхснаатай байж байгаад хүүхэнд би явмар байна та. Хоёр хөгшин эцэг ихтэй юм гэхтэн хүүхэн хариудна. Би ямар ч л гэсэн чиний эхнэр болно. Чи надтай байх л болно гэд юртөө явуулдаггүй гэн шүү. Тэгэхэр нь хүү бодож гинэ. Ернөл ойр тойронд нь ямар ч юмгүй шиг мөртөл мах шараад л сүйтэй цай чанчсан бүх юм бэлэн л байх юм. Ямар хачи юм бэ гэж бодчээ. Тэгэхэд л өглөө босход л бүх юм бэлэн. Ямар ч юм идэх дуугаад л байгаа баймар санагдаж байж гинэ. Тэгээд тэндээ хэд хоноод байж байгаад нэг удаа сүмхэн хүнчлийнхээ завсраар харж байсан чинь өнөө гой авгай маань нэх их муухай урт хүлтэй, урт өстэй, шамнас шиг дүр дөрхтэй тийм нэг эхнэр хөхөс сахад цайхаа сүлөөдл өвчүүхэ хадаад л мах чанж байсан гинтээ. Тэхэр нь л өнөө хүү бүгдийг харж хаад бүр айхаараа нэг айхаад сэжиглэхээрээ нэг сэжиглээд л дуунч харахгүй хөдөлж чадхаа байжхад байж байгаад ямар нэг арга хэрэглэх билээ гэж бодоод эцэг хэрэгтэй хэлье гэж шийджээ. Ингээд хөвөн өнөө шомнос орхисон хүүхэнд эх эцэг хоёр маань намайг өгүүлж байгаа. Би хоолондын төхөрж ан гүрөө хийдгийм. Одоо тэд маань турж өгөх нь байна та. Намайг нэг явуулачтай би бусаж ирнэ гэж аман мүчгө өгчээ. Тэгтэл нөгөө шомнус хариуд нь тэгвэл чи өөрийнхөө морийг орхиод миний морийг унаад яв. Харин чи буцаад заавал ирэн шүү. Тэдэндээ яг нэг хэд хоногийн хүнэс төхөрж өгөөд ир. Гэхдээ яг хугацаандаа ирээрээ гэлээ. Нөгөө хүүч явхаар болж харин тэр хүүхнээ хоёр сухаараа цорхой хармарын унаад замдаа бор гөрөөс юм хүм намнаж ганцхлаад л давхсар гэртээ очжээ. Тэгэхэд өөрт нь тохиолдсон явдлаа хэлээд л ийм юм боллоо гэжээ. Тэгтэл эцэг их хоёр нь нэгэнтэл чи тийм юмнаа гарт орсон бол одоо хэцүүдчээ. Гэхдээ чи бүр яг л ир гэсэн хугацаанд нь буцаад оч. Тэгэхэд дараа ирэхдээ эх эцгийнхээ юм хүмийн төхөрж өгнө гэд жаал ахуй хонгийн цүлээ аваад ир. Тэгэхэд чинь бид чиний хоёр сайн морьны хүлийн тушаад сойхот адуунд тавьчихна. Харин чи ямар ч байсан тэнд нэг сар шаху болоод ирээрээ.
Тэр хугацаанд чиний хоёр морь шавхраад сайхан болно. Харин чи хоёр сайн морь олж аваад хоног хугацаанд л тэр баруун зоогдох газар руу жуудаарай гэж. Хүү хоног хугацаанд багтаад нэг их хүнээ үг сонсдог хүн болоод л би тэдийн хоногийн хоол хүнсийг эцэх ихт төхөрж өгөөд ирлээ гэд шовнос хүүхэнд очтол өнөө шомнос хүүхэн маш их баяртай байж гинэ. Хүү тэнд эцэг эхийнхээ хэлсэн ёсоор нэг сар гарэ болж гинэ. Хүүгийн хугацаач дуусаад гэр өрөөхөө явах гэтэл нөхөө шомнос эхнэр чи чи нэрийн энд нилээд удаан боллоо дөө. Одоо эцэг эхтэй юм аваачаад очтоо гэд их л сүрхэ байна гин. За ямар ч байсан би өөрийнхөө морийг аваад явъя. Би энэ морь орхичгоод өөр юм унаад ирье. Бас чиний морийг тэднэ адуунд тавхад хамт байж өгөхгүй гэд өөрийнхөө морийг унаад гэрийн зүх явчээ. Тэгээд л хүүг очиход эцэг нь хоёр сайхан морийг шавхраахад л ёстой үүлэн дэгүр давхмаар болтон нь уяашуулаад л байж гинэ. Тэгтэл хүүгийн эх за миний хүү одоо бушуухан цай ундаа уухад хоёр моринтой мортоод явж үз. Харин энэ үснээ шүүрийг аваад яваарэ гэд өөрийнхөө үс самандаг шүүрийг өгчээ. Харин эцэг нь хүүд хөрөө ирэлдэг хуурайгаа үхэн хажуугаар бурхан дээрээс 108 хуудастай ном судар өгөөд за аргагүй эрхэнд тулбал эхлээд хуурайгаа шившлээд хуурай хоёрт нь энэ самыг шившээд хаяарэ. Тэгэд хойноос чинь юм хөөгөөд аргагүйдөөд гэрвэл энэ 108 хуудастай номоо нэг нэг тастан хаяад байхаарэ. Тэгтэл аргагүй анхилдаж унаад л босох хооронд нь морчин хэд харан шүтэ гэж гинэ. Тэгэд хүү гэртэ унд юм ууж идчихэд л тэр чигээрэ мордоод л давхичихжээ. Хонгонч болоогүй 3 хонгийн цөлөөтэй байж гинэ. Тэгтэл цөлөөний хугацаа дуусаад л давхиж яваад нэг харсан чинь тэнгэрд тулсан улаан хуй салих улаан шарэ босхоод л өнөө шомнос чинь хүүхийн араас л хөөхөд ирж явна гинэ. Хүү жуудаатал байж ертөөл морьныхаа хуртаар давхаад л байжээ. Тэгсэн чинь юугүй л ертөө өнөө шомнос ойртоод байж гинэ. Ойртоод ирэнгүүт нь л өнөөх аавынхаа өгсөн хуурайг нөгөө шомнос хүүхэн рүү шидэж гинэ. Тэгтэл нөгөө хуурай нь амьд амьтан давж гарахын аргагүй их өндөр элтэн хад хавчил байц болж байна гинэ. Тэгсэн чинь ердөө яахын чаргагүй өндөр хад хавчил тэднийг дундуур нь хааж байна гинэ. Ингээд л хүүнийх хэсэг амарч аваад хөтөөхөр хонон үнжин байж байгаад л явсан чинь мөн л юу юугүй нөхөө шомнос араас нь давхаад гүйцэд ирлээ гин шүү. Тэгтэл хүү ээжийнхөө өгсөн үснээ шүр самыг бариад амьд амтан явхааргүй ширэнхэн бөглөө битүү хэцүү ойшгүй бурдаг газар бол гэж хэлээд шившээд хайчихжээ. Тэгсэн юу юугүй л ширэнхэн ой болоод хүү шомнос хоёрын дундуур хаалт болж байна гин. Ингээд хүү цаашаа явж байтал үнэхээр баруун зоогдог газрын бараа нь харагдахт дий байна гинэ. Давхаад л байж Тэгтэл дахиад л хойноос нь өнөөх шомнос гүйцэд ирэхийн алдад хүү аавынхаа өгсөн номыг задлаж байхад хуутас хуутсаар нь нэг нэгээр нь хаяад байжээ. Номын нэг хуудас хаяхтал шомнос унаад л босч байна гинэ. Дахиад хаяад байж дахиад л өнхөртөл унаад л босч байна гинэ. Тэр хооронд нь хүү мороо ташуурдаад яваад л байжээ. Тэгж тэгжил номоо ганц хуудас үлдээгээд л хартал баруун зоохын гортлом газар харагдаж эхлэв гинэ.
Тэгэд юртөө хүүгээ марч хоёр харай хатал тэр нутгийн гортог өрөө орхол болоод байж гинэ. Тэгж тэгжэл номынхаа сүүлийн хуудсыг хайж орхоод морио нэг гойдсан чинь нөгөө морин ч үүлэн мэт адил хурдлаад л нөхөө баруун цоогдох газрын гортог дотор ороод ирчээ. Тэгсэнд үнэ айхавтар шумнус чинь нэг хархалзан чон болоотл босч очин суугаад хойноос нь харсаар үлдэж хэж гинэ. Хүү бодож гинэ л дээ. За энэ ингээд л энд үлддэг юм байна яадаг бэлээ? Гэтэл цаашаа яваад нэг том ламинд очиж гинэ. Ламинд очоод лам хуарг болж номын дуу сонсохоор хэрдлээ гэж хэлчээ. Би ингэж тэгж яваа гэж үнэн хэлээгүй. Нам өртөм сурхаар хэрлээ гэж хэлээд лам багшид шав орхор болоод тетнэд сууж байж гинэ. Тэгтэл багш нь өглөө босоод өнөөхүүд хэлж гинэ. За чич айхавтархан дагуултаа яваа хүн байна шүү дээ. Тэр чин духан хийдийн гортог голом дотор орсон шүү. Өрд шин би арай хийжэл архаллаа. Чи өнөө шин өөрийнхөө унтдаг орон дээр хүнжилдөөлө монцойлоод яхал хүний шинж болгоод хучиж орхиод өөрөө миний цаана ороод унтаарай гэжээ. Тэгсэн багш нь яг өөрийнх нь болсон явдлыг үнээр нь мэдэд хэлээд байсан болохоор шөнтөлөөр хүүгийн нойрч хүрхгүй айж сандран унтж ядан байж батал. Харамгүйд нэг урт юм тэдний грин хаалхаар нь ороод ирлээ гин шүү. Хүүч хүнжлийнхээ завсраар хараад байж. Тэгтэл өнөөх шөмнөөс зуухныхан хажуугаас том сүүх барьж аваад банцтай, ханцтай, шалтай нь ортой нь цөм цохиодл гараад явчихсан. Гэхдээ хүүг алаагүй гэдгийг мэдсэн гинэ. Гэхдээ лам багшийн ачаар өнөө шүмнөөс нөхөдө болов хүүгээс холлоо гэнэ. Тэгтэл багш нь хэлжээ. Чи одоо буцаад ирсэн замаараа яв гэж байна гинэ. Тэгтэл хүү би яаж явах юм бэ? Ийм юмнаа гараас арай хийж жуудаж ирсэн шүү гэд уйлам майлам болж гинэ. Чи юртөөл тэр ирсэн замаараа буцаад яв. Чамайг авч гарах арга байхгүй. Чамай одоо энэ дуган гортог горлом дотор байлгаж яасан ч болохгүй шүү. Багш нь чамай хамхаална гэчээ. Хүү багштай залбирж залбирч л дуртай дүргүй л уйлж майлаад л ирсэн замаараа буцаад гэрийн зүг явж гинэ. Тэгтэл замд нь тэр хол нэг урт хар овоохой харагдаж байна гин. Тэгээ тэр овоохойн тэнд нэг урт шар гичи орж гараад л орж гараад л золбохноод явж байна гин. Тэгээд л яан та гэж бодоод байж итэл гинт багш нь хүүгийн тэрхтэнд явж байна гин. Тэгээд л багш нь нэг ном уншсан чинь өнөө шар гичи чинь нэг өндөр чавханц болоод хувирч байна гинэ. Тэгэд орогтун гэдл гэртэ ураад оруулж гинэ. Хүүч айж байна гэж нөхцөлгүй гинэ. Тэгтэл лам багш нь гарчи гэд тэр чавханцыг гэрээс нь хууж байна гинэ. Тэгтэл өнөөх чавханц гэрээс гараад хэл амаа долёогоод л нэг хачин царайлаад зогсож байхад нь лам багш урт сэлмэ бариад өнөөх үг өөрийнхөө ардаг хийгээд гадаа гарч өнөө чавханцын ороо руу нь хоёр удаа сэлмээр цавчиж гинэ. Тэгэхэд чавханцын бэй хоёр хэсэг болоод тасарчээ. Тэгэхэд л цавчиж цавчсаар байтал 29 чавханц болж байна гинэ. Тэгтэл багш нь номоо уншсан чинь 100 лам болоод хувирч гинэ. Хоёр лам нь нэг чавханц болоод л байж гинэ. Лам багш номоо уншаад л байж яа харахгүй л ламын номын рид шидэд дийлдэд нөгөө чавханц үхэж байна гинэ.
Ингээд өнөө муухай чавганцыг хараа боохот нь оруулж, гал энтрийн төлж орхиод лам багш эхэлж яг нэ. За,

Одоо чамд айх юм байхгүй. Одоо морио аваад л бууц. Гэхдээ юу хийх вэ гэвэл ном бүтээлд суух, ном унших, дайм бүтээлдэл их суугаарэ. Гэт хүүд ном тарь унших, ном зааж өгөөд л явуулж гинэ. Тэгэхэд л уйлж дуулсаар яваад л гэртэ очихт нь хөхцүүлэн бүгд амьд мэнд сууж байна гин. Тэгэхэд эх эцэг нь хүүдэ хэлж гинэ. За чи өнөөс хойш элтвийн газраар саваагүйтэж тэнд явч ийм тийм юмнуудын гарт орж болохгүй шүү дээ. Амийг чинь аврах гэсэн юм дээ. Гэчээ. Ийхүү хууч эцэг эхийнх үхэнд орж эрдэн ном сурч төрсөн гертэ ярьж эх эцэг элгэн садантайгаа энхмэнд элэг бүтэн амьдарч амар сайханда жаргаж гинэ. Оролон шатарч урд цагт нэг нутагт айхавтар шатар тавдаг нэг өвхөн байж гинэ. Тэгэхэд тэр хүн орон нутагт нь түүнтэй тэнцэж шатар нүхэн байха болоод байж гинэ. Ингээд сургалаад байсан тэр нэг баруун урд алс хол газарт нэг шатарч өмгөн байдгийг дуулаад ганц хүүхэд давхуулаад унаа хүсэхтэй гарч өгчээ. Явсаар байхад тэр нутагт нь ирж гинэ. Тэгтэл тэр нутагт оролон шатарч гэх нэртэй алдартай нэг айхавтар сүрхэ эмгэн байна гинэ. Өвгөн хүүгээ дагуулсаар оролон шатарчийг сургалсаар яваад олж тэдний доочиж уулцж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмгэн ганц бурхнаа хувилгаан охинтай хонималтайгаа хуу оролон болчихсон нэг хүн байж гинэ. Тэгэд өвгөн түнтэй шатар тавихаар болжээ. Гэхдээ тэд нэг бооцоо тавьж шатар 3 тавиад хэн хонжигдвал охиноо юм уу хүүхэ бэй бэйнд өгөхөр хэлэлцээд шатраа тавьжээ. Тэгтэл оролон шатар чимхэн нөгөө шатарч өвгөнд 3 хонжигдоод ганц охиноо өгөхөр болж гинэ. Тэгтэл өнөөх өвгөн за би одоо охины чинь авахар боллоо. Одоо аваад явах юм дэ гэж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмхэн хариутна. Би чиний хүүгээ чинь авч хоцроод 3 хоног хоньо хариулуулж хаад өөрийнхөө охиныг өгөөд хамт танаа руу явуулмаар байна гэлээ. Тэгтэл шатарч өвгөн хариутна. Тэгээ тэг гээд санаамор өөрийнхөө хүүг оролон шатарч эмгэнэд орхиход явж гинэ. Тэгтэл өвхнийг явсан хойхур оролон шатарч эмхэн өвхнээ хүүг үгээ хийж алах гэж байна гэдгийг эмхэнэ хувилгаан охин нь мэдээд хүүд. За чи өнтөр эмхэнийг хонь хариул гэхэд нь миний өгсөн шоройхыг аваад яваарэ. Харин чамайг хоноо хариулаад буцаад ирж явтал чинь гинт нөх их салхи гарн хонимал чинь жалах ганг өөдөл гүйцэлдэхгүй хуйлраад давхилтаад ирнэ. Тэгэхэр нь өрсөөд л энэ шороохоо хоньнойхоо урд уурн сачаарэ гэж хэлжээ. Тэгээд эмгэнэ охин өвгнө хүүд нэг атах шороо өгөөд явуулжээ. Тэгтэл хүү хоноо хариулаад ирж явтал гинтхэн хонин гүйцэлдэхгүй хуй салхи гараад л хонимал нь гүйцэлдэхгүй давхилтан болоод л ирэнгүүт хоньнойхоо урд уур өрсөөдгүйгээд л нөхөө өгсөн шоройх нь сачиж орхижээ. Тэгтэл хонимал нь тогтчихгэнэ. Ингээд хоноо хариулаад орой бүрий болох үед гэртээ ирж байхыг хараад оролон шатарч үгүй энэ ямар учир юм болчих вэ? Хонь хариулж байх үед нь гинтэл хонь мал нь өргөөлд тогтдохгүй гүйлдэд ерэнгүүтэл энэ нөхөр тэр аврах могой аманд орох ёстой байсан юм те. За тэгвэл өнөө шин аргагийн олондоо чамайг гэж бодчихэ. Нөхөө хүү охинтай нь хамт гэрт нь унтах гэж байтал хувилгаан охин нөхөө хүүд за байц өнөө шин чи бид хоёр энтээс зайлгүй бол чи бид хоёрыг үгэх юм. Ухна

хүүхдээ Аниадла доорн сууж байж суучил байж гин. Тогтл нэхэл хачин яваач байгаа юм шиг, үгүй ч юм шиг, нэхэл дээр дор яваач байх шиг, нисэж байх шиг байхаар нь тисгэлгүй нүдэн нэгэд хармаар санагтаад хоёр нүдэн нэгэд харчихж гинэ. Тогтл тэр доороо газарт буучихсан гинэ. Тогтл олно. Чи одоо хүний хүнд орохгүй яав та даанч та гэтэл бөөм хар үүл гарч ирээд л учир зүггүй дуу цахилгаантай бороороод л тэнгэр нэрхээд л бөөм юм болж гинэ. Тогтл өнөө хүүг хормой дагуура оруулаад суулгаад л байжээ. Тэгж тэгж тас няс бууж орхиод л байж гинэ. Тогтл охин үхэ чимний хүнд ороод нүдэн аниад байхгүй яав та. Одоо чи бид хоёр өнгөрсөн гэд байтал бөөм үстэй шүрэн бороо ороод л дуу цахилгаан тас няс хийгээд л байжээ. Манай аав гэдэг чинь ийм тэнэг хүн бишээ гэд л халаглаад л явж байжээ. Тэгэд байгаад л тэнгэр цэлмэж гинэ. Тэгэхэр нь охин би чамайг хамгаалж тэнгэрийн сомыг бид чинь хүрхгүй гэд өөрийн биеэр хааж 9 сом бид татлаа. 9 шарахтай болчихлоо. Тиймээс чи надад 9 том тогоо бэлтгэхэд өгөөч. Тэгээд нэг жижиг тосхонд очиод л 9 тамхнай 9 тогоо 9 тэрэг төлөө цоглуулад 9 газар оболоод байж бай. 9 сом шарахын халуун тогоо болоод байна. Хуртлаарэ гэж охин хэлжээ. Эрхэм сонсогч тав. Цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн төрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, Хянаг Журан Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнтэй баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолхой. Баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя. Хулан бархатын номын сан болон өргөнөө мүзэ ууртай засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлж өвлөх жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдсөн.
1: Талын үрдснээс дэлхийн тавцанд дуулсан таван тансах хулан байр.
0: Хулан бархат өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулжээ. Бүх хотын тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Орд өөрт тасах орны шинжилх ухааны мөрөгчдийн танхимаас 2026 оны өөрт тасах орны шинжилх ухааны мөрөгчдийн төгөөмжлөгч жишээ үзүүлэх суурны нутлан тогтоолсон нэрсийн нийтлж Хүлэнбэр хотын номын сан болон өргөнөө мүзэн өөрт тасах орны шинжилх ухааны мөрөгчдийн төгөөмжлөгч жишээ үзүүлэх суурнаар амжилттай өнлөгдөж Манай хотын өөрт тасах орны төсийн шинжилх ухааны мөрөгчдийн төгөөмжлөгч Жагсаадын газрын эгнэгт цаашид бузгаруулан Бүх ардын шинжилгээ ухааных боловсрол идэвхжүүлэхэд хүчтэй тулгарлуулах хангасан байна. Хүлэнбэр хотын номын сан нь улсын 1-р дэсийн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сурвалж бичиг ерөнхий хуваар номын сан жижиг шилжмэл номын өрөөний үйлчлэгний тор сүлжээнд төшөглөн сүлжээн дээр болон сүлжээн гадны нэг чөчжүүлсэн шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх загварыг бий болгосон байна. Шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн төгөөмжлөх уулга нь байгалийн шинжилгээ ухаан, галуун дарга, амар төвшин, өрүүлжил совлалт, хошуурал, шинжилгээ ухааны мөрөгжил зэрэг хүрээ царай хамарч, залуучууд, багцуд, настайчууд нийгэм тойргийн суугаалард малжих орны олон төмөнд хандуулан шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн төгөөмжлөх тайлбарч гол сэдвүүд үзүүлэг сүлжээнд дээрх мэдлэгийн уралдаан гаруурлал зэрэг олон ичсэн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн төгөөмжлөх ажиллагыг өргөжүүлсэн байна.

0: ордны дотор тусгай тулшаалт шинжилгээ ухааны мэрэгчдийн төгөөмжүүлэх ажлын бүлгэн байгуулан эмчлэг, галонтрах зэрэг гаднах тусгай мэрэгжилтний их байлгатыг холбоолон хөтлөгцөж, шинжилгээ ухааны мэрэгчдийн төгөөмжүүлэх үйлчилгээ нийгэм тойрог малжих хоронт хүртэл өргөдгөж, залгаад бас 3 дэд дармлах багцуд хөөгтийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжилгээ ухааны мэрэгчдийн төгөөмжүүлэхийг бийчлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулсан. Төгөөмөл ашиг хүртэх олон төмөнчлэг шинжилгээ ухааны мэрэгчдийн төгөөмжүүлэх үйлчилгээ биелүүлсэн байна. Өргөнөө музей бол улсын 3-р дэсийн музей байж, хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар ордны онцлог зурлан түүхийн дурсгалт зүйлс, мөн Бодсын бус соёлын үгийн ур мэрэгчл, уурхайн гаралтын их байдгийн ард их шинжилгээ ухаанч уулахныг гүн сүвжилсэн байлаа. 5 их гол сэдвт үзүүлэхийн танхим төшөглөн бодот юмыг дэлгэн үзүүлэх анхны талбайг сэргээх дуу гэрэл цахилгааны олон зуучит зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэгжилж, мал аж ахуйн амьд утсын ухаан удамтын бус нэгдмэл урлал, газар шинжилгээ, уурхайн гаралт зэрэг мэдлэг дэлгэн үзүүлж ухуулан хүмүүжлэхэд уусалцсан байна. Үүний хамт нүүдэл музейг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх, нийгэм тойргод гүнзгэрүүлэх ажиллагыг байнгужуулан өргөнүүлж, олон улсын музейн өдөр, уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал зангидгын чигт төшөглөн түүхийн дурсгалт зүйлсийн шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх, бийчлэн ойлгох, судлан суралцж үйлдэгжүүлэх зэрэг ажиллагыг өргөнүүлэн залуучууд, багцуд болон өргөн олон туманд хандуулан хил хязгаараа хамгаалсан түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж, түүх соёл хийгээд шинжилгээ ухааны мэдлэгийн органик уулсцдыг байдуулан дунддын үндэсний хамтын цогцын үзэл ухамсарыг өнөөхөө бат цогцолсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хулан барийн тал нутгаа ой шугуугаас ирсэн хүүхдүүд цэвэр боргожин хоолоогоор умратын нутаг дэвсгэр дээрх ардын зан иргэншил болон үндэстэгнүүдийн уулсцсан хөгжсөн сэтгэл хөдөлгөөн мүлгэрийг уянгална. Хулан байрын 5-5 хүүхдийн найрал дуугийн бүлэг мөн улсын дотоодын анхдагч олон үндэстний хүүхдээр бүрэлдсэн найрал дууны бүлгэн болсны хувьд 20 жилийн хөгжилтийн явцыг өнгөрүүлж дуугар холбоос болгон үндэстний соёлоо уламжилжээ. Үндэстний бүлгэмтлийн үлгэрийг ярьж хулан байрын гэрэл сажирсан соёлын нэрийн хуудас болсон байна. 2006 оны 12-р сард 5-5 хулан байр хүүхдийн найрал дуугийн бүлгэм жинхэнэ байгуулагджээ. 2022 онд хулан байрын 5-5 хүүхдийн найрал дууны бүлгэм гэж нэр халав. 5-5 гэх хоёр үг нь хулан байрын урхан хавар, номногон зун, алтан шаргал намар, мөнгөн өвөл, жич өргөн удам хөх тэнгэрийн тухай дүрслэл болох бөгөөд нэгч гүн гүнзгий оюун санааны уулгад хүнийг уулж бий. Дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шийдэм болгож, үндэстэгнүүдийн багчууд солонгос шиг адил бус өнгийн гэрэл сачруулан анарын өршиг нягтран булгамтж, дууны аясаар эх улсаа махтан дуулж, сэтгэл нэгдэн намаа дагах цаг үеийн яруу аясыг чавхдаж байдаг. Одоохонд найрал дууны бүлгэмд 37 гишүүн байж, 6-аас 12 насны хоорондох хүүхэд төвлөрж, хятад үндэстэн, монгол үндэстэн, өвөн үндэстэн, дагуур үндэстэн, орчин үндэстэн, хотон үндэстэн зэрэг олон үндэстний багчууд хүүхдээр бүрэлдэв. Олонх тооны хүүхэд нь чөм малж хорон, шугуйт орны болон өнгийн гэр бүлдэд төрж өссөн, тэд хархан багасаа тал нутга ой шугуй болон тус үндэстнийх дуу урлагт гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байдаг. Гэтэл хүүхдийн найрал дуухийн бүлхэмд зайлж болошгүй хүчир асуудал тулгардаг. Тэр нь дарын гэшүүдийн солигдол болно. Хүүхдүүд өсвөр үед орсны дараа дууны өнгийн хувиралтаас болж араараасаа тус бүлхмөс салж шинэ гэшүүд нэмэгддэг. Хоёрдугаар хугацааны бүлхмийн дарга тунж фэн хэлэхтэй. Одоогийн гэшүүд хэддгөр үеийн гэшүүд болж байгаагаа хэлэхэд бэрх байна. Учир нь жил бүр сурагчд сургуулаа төгсвөл бүлхмөс сална. Бас жил бүр шинэ хүүхэд шалгалтаар дамжин дуугийн бүлхэмд орж ирдэг. Тийм болохоор хэддгөр үе болж байгааг хэлэхэд бэрх юм а гэв. Тэр 2009 онд тус дуугийн булгамд орч, дуу хөгжмийн тусгай мөрөгжлөөс төгссөнгүй боловч 20 жил шахам дууны булгамаас ахиж, залуу насаа найрал дуугийн булгамд зориулан мөн ч дуугийн булгамын хөгжилтийг гэрчилсээр ирэв. Найрал дуугийн бүлгэмд сурагч элсэхт ямагт хүүхдийн дуурлагт дур бахтай хайр сэтгэлгт байх эсгээр гол баримчаа болгож жил бүр нийгэм нэтгэс илэр гэшүүд элсэж нүрдэн шалгалтаар дамжин сонгодог. Гэшүүд амжилттайгаар сонгогдсны дараа хатуу чанга боловсрал дагалтан эхэлдэг. Гариг бүрийн гаригийн 2, гаригийн 3, гаригийн 4 жижиг гаригийн сүүлчэд тогтмол боловсрал хийж, цууны амралтад бас өндөр хүчилттэй төвлөрүүлсэн боловсралыг зохион байгуулдаг. Энэ жил цууны амралтад хүүхдүүд залгаагаар нэгсар шахан боловсралд оролцож, тал нутгийн баатарчуудын цуглаан Өвөр Монголын өөртөө засах орны хөлбөмбөгийн хөтдөсийн холбоот уралдаан дэх тоглолт зэрэг олон зүйлийн тоглолтын үүргийг хүлээн авлаа. Малжах орны цөөн бус хүүхэд хол зам хөөж боловсралд оролцох чухалтай байж, чухал их тоглолтын үүргийг хүлээн авбал бас битүмжилсэн боловсрал өрнүүлдэг. Ая дугаараа дамжуулан уй олон тал нутаг ойшуухын хүмүүсийн сэтгэл давхтлуулан үлгэрийг уянгийн айс болгосон байна. Дуугийн бүтээлийн зохион бүтээлийн талаараа найрал дуугийн бүлгэмэн шинийг үтхийг баримтладаг. Дуугийн бүлгэмэн ардын дундах Ахмад урлагчныг сургалжилж, цөөн тод үндэстний хүүхдүүдийн ардын аман дуугийн эмхэтхэн үндэстний соёлын үнэн дүрийг үлдээж бий. Үүний хамта шин цаг үеийн гоо мэдрэхүйтэй уйлдуулан хуучин дуунуудыг өөрчлөн найруулж, шинэ амжилтлын хүчинтэй болгож бий. Бүлгэм байгуулагдсанаас одоо болтол нийт 100 гари дууны аяыг найруулан зохиов. Найрал дуугийн бүлхмийн тогтун хөгжилт нь уг дуунгүй чармайн ажилдаг багшийн бүлхмээс салж чадгүй юм. Гадагш гарч тоглолт гаргах үед хүүхдийн Грин Ахмад дахаж явдаггүй болохоор багш нар хүүхдэд харгалзах бүх хариуцлагыг үүргэлдэг. Дугуйлан хуваан сурагчдыг харгалзах, бага насны хүүхдэд ханьболж унтах, ховчис угаах, өвчлөвл өм худалдан авах зэрэг элзүүлийн арсаар явдлыг хамтад нь гүйцэтгэдэг. Багш нарын гоёчгүй бат сахилт бол найрал дуугийн бүлхмийн лав дунаар урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж Тунжи Фэн хэлнэ. Дуурлагийн замаар 20 жил замнах явцад найрал дуугийн бүлхмэн олон бодот хүчирдэлд тулгарч өнгөрсөн юм. Тухайлбал сурах чилсэхэд саад учрах, тоглолт гаргах дохиол ихээр багасах. Хүүхэд болон Грин Ахмадын дууны бүлхэмд оролцох халуун сэтгэлэг буурах мэтийн хүчээр асуудалд тулгарч байв. 2024 онд 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслолын тоглолтын үргийг хүлээн авсан нь тус бүлгмийн хөгжилтөнд эргэлт гаргав. Энэх чухал их тайсны тоглолтын аз дохиол нь найрал дуугийн бүлгмийг дахин амжилттай хүчинтэй болгож, цөөн бус багчууд дуугийн бүлгмийн нэр алдрыг сонсоод нэр мэдүүлгээр ирж, дуугийн бүлгмэн дахин амжилттай хүчинтэй болов. 14-р хугацааны бүх улсын өвлийн улирлын тамирын цуглааны эхлэлтийн ёслол дэх тоглолтоо сайтар бэлтгэхийн төлөө бид өдөр бүр 10 хэдэн цаг боловсрдог. Хүүхдүүд нэг ч залхуурч хойш ухарсангүй. Нутгийнхаа тайсанд гарч бүх улсын үзэгчд, сонсогчдод дуугаа өргөх гэж хүн болгон омгочж байсан гэж Тунжифэн эрэх цүлэн ярьлаа. Дууны бүлхэн байгуулагдсан 20 жилийн ойгоо бүлгэлэх тоглолтын ах үе талбайд Дооны бүлхмийн анхны үеийн гэшүүн Баатар Дорж, 3-р үеийн гэшүүн Адиа тайсанда дахин та гарч, шиннэг үеийн бичхэн гэшүүдтэй хамт багын үед дуулж байсан алсас суга ээж гэх дууга дахин та дуулав. Баатар Дорж сурвалжлах үнэхтэй. Дахин та тайсанд гарч дууга дуулахад сэтгэл баяр багтлаар дүүрэн би. Яг л багын үед бутсан мөт. Найрал дуугийн бүлхмөөс би дуу дуулахыг сурснаар барахгүй, нэг ч үндэстэгнүүдийн бичхэн найз нарын хоорондох нөхөрлөгийг улам зусаатгах юма гэж сэтгэл догтлон ярьж байлаа. Эд үндэстний хүүхдүүд өдөржин сүнжин хамт боловсрох болон хамтар тоглолтонд оролцох нь үндэстний бүлхэмдлийн үйлдэлгийн амьдлыг хичээл болох юм. Адил бус үндэстний хүүхдүүд хамтаараа нэг дуух дуулж, өөрийн үндэстнийхээ ардын зан үйлийг харилцан хуваалцаж, өдөр тутмын явалцаагийн дунд харилцан нөлөөлж, дунддын үндэстний нэг гэрийн хүмүүс мод дотно гэх ойлголт хүнийг хүүхдийн сэтгэлд гүн үндэслүүлв. Найрал дуугийн бүлхмэн цөөн тод үндэстний ардын аман дуугаа уламжлан залхамжлах, утгуурлагийн үйлдлэгэд түшиглэн үндэстний бүлхэмдлийн ухамсарыг бат цогцлох хоёрын гол үүргийг ямагт баримтласаар ирэв. Дууна алерт урилгын тоглолт төдий биш, нэгч соёлын үргэлжлэл, үндэсний бүлхэмтлийн үйлдэлгийн шин сургах ачаалбар болсон байна. 20 жилийн хугацаанд хөлөн барийн багчуудын дуун тал нутгаас гарч бүх улс нэн цаашлан олон улсын соёлын солилцооны тавчанд сонсдох болсон юм. Найрал дуугийн бүлхмэн ил төрлийн чухал гол сэдвүүд тоглолтыг нийт 200 гаруй талбай боёлуулжээ. Хоёр удаа төв телевизийн цагаан сарын үдшилгэд оролцож, Орос, Америк, Монгол улс зэрэг улс болон газар орнд хүрч тоглолт гаргав. Бүлхмэн урд хожид Чиндо, Луян, Датун, Хухат зэрэг хотод хүрч бүх улсын нийтийн асрамжийн тойрон тоглолт өрнүүлж, тал нутгийн өргөн уудам болон ирмантик байдлыг бүх улсын сонсогчдод харуулсан байна. Орон нутгийн соёлын үзэс хөлөнгийн цуглаанаас улсын дэсийн өвдөгс цуглаан хүртэл, улсын дотоодын тойрон тоглолтоос гадаадын соёлын солилцоогийн тоглолт хүртэл, үндэстэнүүдийн багчууд дууны аясаар холбоос болгож, тал нутгийн үндэсний соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бичгийн элчээ болсон байна. Ирээдүйн хөгжилтийн тухай ярихад бүлхмийн дарга Тунгжифэн тодорхой төлөвжүүлэгтэй байлаа. Тэр хүүхдүүд нэн олон гадагшаа гарч дэлхийн эрх газрын том тайсанд дууга дуулан хөлөн барийн олон үндэсний үлгэрийг нэн сайн дамжуулахыг хүсэж бий. Үүний хамт бас орон нутгийн намын хороо засгийн ордны нэн олон дэмжлэгийг олж, энэх тал нутгийн соёлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэл галбаатай болгохыг хүсэж байна. 20 жилийн ойн мөнч цоошин гараа байж, найрал дуугийн бүлхмэн өгнөөний байгууллалтаа үргэлжлэн баттгаж, урлагийн тусгай мэрэгжлийн хэр төвчнийг дээшлүүлэн ухуулан дэлгэрүүлэх эрчмээ чангаруулж, дотоод гадаадын соёлын солилцооны арга замаа өргөтгөх болно. Ирээдүйд хөлөн бариас ирсэн эдгээр багчууд уламжлалт ардын дуу болон ховсхалын хөг айсыг үргэлжлэн цуурайтуулж, хөөхтийн дуунаар эх улсынхаа уул усыг махтан дуулж, тал нутгийн үндэсний бүлхэмтлийн үлгэрийг сайтар ярьж, хөлөн барийн соёлын төрөл тэмдгийн байгуулалтад багчуудын хүчнээ тасралтгүй нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Хөлөн бар хот амбуданы хангалгыг батлахад газар шоройг сайжруулахад төшөглөх, амбуданы уналтын нэмэгдүүлэхэд шинжлэх мэрэгжил төшөглөх байлдахуудлыг гүнзгий найдваржуулан, өндөр баримжаат тарин газрын бүтээн байгуулалтын бүх талаар айхуулан, барилгын ёс чанар, барилга дуусны дараах шалган авах боомтыг чангадгаж, бүтээн байгуулсны дараах банкны чанартыг хамаарч хамгаалах тогтчийг зэргээр хайн сүвгчилж, бүх хотын тариалан мал ажиллах хүн чанар сантын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Өндөр баримжаат тарин газрын байгуулж дууссаны дараа хянан шалгах ажилбал барилгын ёс чанарын эзэмдэг эцсийн бомт болох юм. Хөлөн бар хотын урт хугацааны улсын зээлдэхтийн 35 том 6,000 муу хуурай тариалгын өндөр баримжаат тарин газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн баян шангийн дарбын тосхны 6,000 муу тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг шалган авах тухайн талбайд шалган авах ажлын дугуйлан төрөл зүйлийн эл хэсэг тойргод гүнзгэрэн үерийн залах инженерийн эл зүйдийн байрлагын нарилга байцаач голдгийн үргэн нарныг нарин ягт хэмчин тариан газрын үер устлын төгшөрийн сэргийлэх хэмжээг байцаан шалгасан байна. Бас шинээр байгуулсан тариан газрын эл зүйдийн гүйцэтгэл тойгод зэрэгдэн хянан байцаач машин цахилгааны хутгын ус гарах жичи ижбүрдүүлэх төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг нэгд нэгээр шалган авч далдгмиг зүйлдраалан байцаач эл зүйдийн барьдахын баримжаад нийцэн тушаан хэрэглэхийг баталж байна. Морин дава дагуур үндэсний өөрт дасаг хошууны баян өвөнх үндэсний шангийн даривын тосхны намын үрийн шүүчи лихүн линхэлэхт өнгөрсөнд тариачид тариан газартаа хүрэхэд нэг цаг юм уу, нэг цаг гарын хугацаа хэрэгсэж байсан бол одоо 5 минут, 8 минутад хүрчихнэ. Олон төмөн өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтад маш ханамжтай байна гэлээ. Морин дава дагуур үндэсний өөр тасах хошууны тариан газрын бүтээн байгуулалтын үйлчилгээний төвийн ажилтан Жоучин Бин хэлэхдээ өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт нь нэг талаар сур төхөрөмжийг чангадхан, нөгөө талаар амбуданы амар төвчний баталж байна. Тус удааны шалган авалтанд асуудлаар удирдамж болох баримтлан дөрвөлжин голдон тариан газрын зам машин цахилгаан хуудга зэрэг гол инженерийг чангадах нь бид бас сүүлчийн хугацааны тухайлсан ажлын жолоодлогыг сайтар хийж хамаарч хамгаалах гол цогцтой хамжилтсан хариуцлага найдваржуулж эл төрлийн тариан газрын бүтээн байгуулалтын дараах төхөрөмжийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтун ажиллагааныг үнэнхүү баталж бүх хошууны амбуданы үйлдвэрлэлийн суурийг өргөжлөн бэхжүүлнэ гэлээ. Барилга дуусны дараах шалган авах боомтыг чанга сахин хамт байгуулсны дараах хамааралд хамгаалалтын ажлыг чангатгасан байна. Орчооны өөр талаас хошигны өрөвтэй болгосон хунд чид осхонд тухайн газрын өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт эмэгч урамттай ахиж

0: барилгын тухайн талбайг байнга тойрон байцааж, гэм сухыг эрт жагсаан байцааж асуудлыг цагдах хойдон цэгсэн сайжруулж байна. Алс хэдийн ажиллагааны үр ашихыг бодлох илэн тосхонд тосхны ардын зөвлөс нэгдэлтийн төлөвжүүлэх тусгай тушаалтай хамааран хамгаалагч хариуцах тариачид хамтар оролцсон гурван шатны хамааран хамгаалаг шийдчмийг байгуулан хамааран хамгаалах эрх хариуцлагыг тодорхой болгож олон төмийн хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасаа тариан галзрын дунддах зам, голдон, усаалах гол сувг зэрэг төхөөрөмжийг хамааран хамгаалч өндөр баримжаат тариан газрын урт хугацаагаар тогтуунаар ажиллахыг биелүүлэн үр ашиг олохыг баталж байна. Өвөр Монголын хууз бүтээн байгуулалтын инженерийн хязгаарт компанийн мэрэгжлийн хариуцлагатан Жүншан хэлэхдээ бид тухайн талбайд дахин давтан ирж нэгэнт дууссан барилга болон дуусаагүй барилгын тойрон байцааж байна. Хэрвээ асуудлыг олж мэдвэл цагт хойдн цэгцлэн өөрчилж барилгын ясч нарыг бүгд тадар баталж байна гэлээ. Орчны өртөл засах хүчний өргөтэй болгосны хонгчи тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Ян Жүшсэн хэлэхдээ улсаас ийм их бэлмөнгө оруулж бидэнд энэ төрөл зүйдийг гойчилж өгсөн болохоор бид сүүлчийн хугацааны хамаарлт хамгаалалтаа сайтрхийх хэрэгтэй. Тосхны хоёр зөвлөлд дугуйлгийн дарга, тосхны ардын төлөөлөгчид дайчилан, тосхны ардтын хамтаар энэхүү замыг засаж барвал хүн бүхэн хайрлан хамгаалах ухамсартай болох хэрэгтэй. Энэхүү хариуцлагын үүргэлбэл сая өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын үр ашихыг сайтар хамгаалч чадна гэдгийг олонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Баримжаг чандлан төрөл зүйлийн шалган авахаас боттой байгуулсны дараах урт хугацааны бүтэмжтийн хамааралт хамгаалалт хүртэл Хүлэнбэр хотын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг аяхуулах тодорхой сэтгэмж дусгагдж байна. 2026 оны эцсуултал бүх хотод 918 том 9900 мөн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулахаар жишиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Бэ. Анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэнбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэг

Мөрөөдөлгүй бол мөхөн, зориггүй бол зогсоно. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Өдөр болгоныг мөрөөдлөөр, зоригоор ухтаж байгаарай. Энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өнөөдрийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг жаргаж амдрий, төмөөт нутгийн уяач, хов заяаны харгуй, ногоон сарнаа, намар айсвэ, хөөрхи аав минь гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бэлэн болж байна. Жаргаж амдрий, бор мөнд алтан хэшигнэр дуулна.

0: намар айсвэ мөнх төмөр дуулна.
1: Айдоны их шиг чандаа сондорсон алтан хан хөхтэй намар айсвэ. Үй тэганганын буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсвэ. Өдөм сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эргэн дутгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөвж мэнцгөлж Норвийн болдын аялгау. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хөлөн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аял ба. Монгол улсын сэлийн дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс үйдүүг хүлээн аван сонсож байна.

0: өрхөм сонсогчдоо. Тэгэхээр дууны цангу нэвтрүүлгийн маань энэ элжийн дугаар энхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлие.
4: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгдэн туршлагын дүгнэн хэргэлж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөө

0: төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, чин хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ард

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Колумбайрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайлуулмаа. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь, нутхи минь бараал сайхандаа. Хонгор алг зүрхэнд минь, борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо, борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч, ээжи минь цайл амттэйдаа. Азай буурл хоёр минь, ануухан байгаал жаргалтэйдаа. Айхо цэхо, ануухан байгаал жаргалтэйдаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Гоушан Нэ Баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу дуучин насалмагын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туйдас нэвтрүүлэх та нартаа хоёр дахь уулзалт гэх орчуулгын туйдсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: 5 сарын 4-ний дуусгасан их хурлын дараа баяжуулээ. Сүнийн гүндэ, Сүгаллан, Дүгнэнгтэй хоёул модон дундар хийх замаар жоох таран сул алгасаарэ. Санамсаргүй өмнөлгийн дээд сургуулийн үүдэн дээр хүрчиржээ. Ай, шансо, манай хараарад бахан суугаад гарахгүй юу? Гэж Лүүнин хэлээд. Саяхан 21 жоровсын тухай ярда. Дахиад омратын чиргэн эрэхтний байд дуудан, гомин дангын эр бүлгийн хинээ улс төрийн мүүн чанарын тухай чамайд хэлж үгүй. Гэвэл Сугаллайн өмнөлгийн дээд сургуулийн мөрөлдөн үүдийг ширтээд. Үгүй, би орохгүй. Юунд орохгүй юм? Гэжээ Лүүнин гайхаж шалснаа нэг юм бодж олсон юм шиг боддог болоод цааш дуурсангүй. Тэгэл хоёулаа бүдүн модон доорох хатгийн чулуун дээр цуулаа. Лүүнин өннийх хэлбудаа гэжээ төтгөлж аваад. Ихаан их сайн хүүхэн шүү дээ гэж алгуурхан хэлсэндээ Сугаллайн гараан сажаад. Үүнийг дурдах хэрэггүй гэснээн. Би чамайгаас нэг юм асууя гэж бодчих юм. Асуу да. Та чинь өвхэмт нам уу? Ха, энэ асуудлыг хариулахын орондоо би бас чамайгаас нэг юм асууя гэж бодож байна. Гэдэ Лүүнэн инэмсэгдэд. Ай, хар лам чалуутер та хайвал чинь чохом ямар харчаатай юм? Гэж ажуухан асуув. Сугаллайн хэлийгсэн болоочээ амнай чадсангүй. Үүний хариулахад хялбархан болоочээ. Уугаар хариулахад үнэн бүрэгтэй гэдэг нь Сугаллайн сай бодчихжээ. Сугаллайн асуусны Лүүнин хэчнэн мөргөн аргаар хариулсан ажээ. Лүүнин төвлөөхөн чарайлжээ. Би бол далайчны хүү юм. Гэдэ чааш дуурсангүй. Утас гэж аваад босож жогсон Сугаллайн мөрийг тавьчээ. Шоусу, нэг өдөр Монгинод их ядарсан байлгүй. Хараад амарчих. Та бол асүр цаг аварч алуу гэж би бат хэпгэж байна гэж. Пэн, пэн. Догур эсхэр жоссон Погийн сум. Тарачидийн хөрм ханагүй дусаад, чулуу тоосог өсрөөд модны навч намагийн ботргож байла. Сугаллайн нэг айлын ар хүрээнд шууд оржээ. Ийш тийш ажиглуулаа. Гэрийн эчин хэдийн бие далдлахаар явчихсан. Жог бүрийн чирэг чагдаанууда ойр хавин гажруудыг бүсэлж авснаар ургатранд орж далдалгүйч дутааж гарахэд бүрэхтээ бөгөөд По сомон дайрагдаг аюултай байв. Үүнээр баркгүй өндхийг ажир тараган бүр дутрах хөвөнөр дүүрчихсэн болохоор нэн аргагүй болжээ. Чингэд хөхөвтөр бүсэн гөрмөн тайлжээ. Дотор нэг тоосх хийж баглан ходог уруу шидээд бүхэн гүйсэр хэдэн айлын цаана оржээ. Бүдүнгөгч нэг цавган модон дорооч чивдэв. Ингэж байтлаа хуайшагийн өмсөн 10 хэдэн чирэх хүл сус чутхлан амсхасаар гүйн хирээд хол цаанаас замган тачгн улан сум дарж цөр мандуулан хасгарна. Сугаллайн яг гартаа чивсэггүй гэсний мэдээд жадишилсан пуга барин бүслэн орж ирчихэв. Малгаган хажгаа тавьсан нэг чирэг бас гэж жангадраад Чи юуны хүн юм? Хордонгол. Гэвэ. Чосаар орсон. Гэж нөгөө нэг чирэг энэ чадаан Сугаллайны хамар тулгаж. Энэ мо жалга. Дута, дута. Хаашаа дутах хийч нүүдэ. Гэж арилж байтла. Хар ховчстой чагдаанаар чүрч ирчихв. Өвч чивсгэлсэн чирэг чагдаанаар төтхөн жур Сугаллайныг бүслэн авла. Сугаллайн босчээ цавган модыг жинхэнэ дичүүгээ төшиж жогсоод тэднүүсийг гүлийн ширтнэ. Дарагын маягтээ нэг цагдаа Сугаллайныг наривчлан ажиглаад. Хэлда, яагаад дугуурдаггүй юм? Яварчихсан юм уу? Аа, яачихсан юм? Юу хэлэх юм? Гэж Сугаллайн мэлрэн жогсон. Ха, юу хэлэх юм гэнэ? Нэрчин хэнгэдэг юм? Сай юун дутаасан юм? Ай? Чи хаашаан дутаа гэсэн? Дээ ерэн дутаасангүй. Гэж Сугаллайн хоёр алгаан дэлгэн ирээгээд. Би бол бүх хай их сургуулийн сурагч. гадаг саялахаар яваа саяхан эргэж ирж байна. Ингээд өнөөгөр сул алхалж байтал туу дуугархийн сонсоод бэжэлж энэ модон доороо нь баахан амсгасан юм. Э? Та нар пуусан юм байна. Сорилт хийж байх нь үү? Гэвэ. Хэ? Ши харин наадаас асуучээ. Гэжээ дарагын маягтээ өнөг гайхалж андрав. Энтэл цаанаас нь охор пууж өгсөн чирэгин дарах өрчрөөд гау цамо гэж цасхираад өөдөөсөн очиж хөдөн нөхшөвнөв. Өрийн чохор чирээтэй гау цамо гуравлж нэдэлж сугалааны харж хараад дэрэгтэн хүрчрээд оо чи чам боо хаях сургуулийн юм уу гэж чарай тавин асуул сугалаан аачмхан өгч толгойд ах юм. Нэр чинь хэн гэдэг юм? Сугалаан гэдэг. Оо лууныг тань уу? Тэнэ. Тэр чинь боо хаях сургуулийн өмнөлгийн дээд сургуулийн сурагчуд ээ. Сайн тань. Чи сайхан юун түүний дутаалгасан юм? Дутаач гинэ? Хэн дутаач хав? Чи харин нас талуу байгаад наагүй хулжин байна. Хүнээрэ сонин доо сонин гэжээ. Сугалаан өөдөсөн хүйтэн харчарч ертнэ. Өнөө чохор хүйтнэр хинэгээд ээ. Мэдэв дэ байсару. Энэ чигч нь мэдүүлж үгэй. Гэсээрэ сугалааны нүүр урууны өдрөгтөхөд ээ. Сугалаан халав гэж далдран жайлжээ. Өнгөсөн чин чохор сам мө их уурлан сөвхийн гутлын өмсөн хөдөөрөө сугалааны гэсэн өдөсгөлтөлээ. Сугалаан хэлвхийн дагуу давх хэтл барьв заваад хөчтийнхэн өтөж аргасан чинэ. Чохор гайхал төс хэдл дээчэн гарав нуу. Чохор гайхлын өрийн саарал дуугар мөгчөө тойрон жогсож байсан чирэг чагнаанаар пүү барин уух эсхэн орж ирсэн дээ. Жасалам жив хүн үнтэгар гэл уулжнэ. Энтлэ баран төлтэй харлам. Өнгийн ховчостой арава түүнийг дагуулан гэнт хүрчирээд бай дуу шарах туулж болохгүй гэж барах хэрэв. Чирэг цагдаанаараа зам тавин жайлахад дараг маягтээ өнөг цагдааг нь гов цаммуугийн сандрын төшин босгоогоод хар ламих тосон очилоо. Тэгээд бүрөөмө лам хэтмэдүүлж байна. Өвх хамт нам лүүнийн дутаач бид нэг сэжигтэй хүний бариад авлаа гэж бүх хэсгэн яслов. Алсангүй байж заавал амьдараа байр гэж таан хэлсэн биш үү гэж хар ламгүй амьсгадан хэлв. Алсангүй, алсангүй. Үн амтан холжин мөртэн жүрүүд гэдэг нь хэвчүү. Гэж чохор гайхал бөхсөн тэмтрээд. Үнэрэн үжвч өвхамтнам гэдэг нь мэдэгч байна. Тэр өвхамтнамын үн амтан тавьж явуулсан магадгүй байна. Гэж хоншор дүрэн хэлвэл харлам. Боо тонгол. Тэнэг малууд. Бодан тулмууд. Гэсээр хүмүүсийн дундор орчирлоо. Сугалаан буруу мөгөсний сонс мөгчөө ихэл сэжиг төрн соч явла. Харлам буруу мө хүмүүсийн дундр орж ирэнгүтээ сугалааны олж өгдөн. Аа гэж дуу алдан сугалаан.

нас дооргүй сочив. Харлам энийхэн жур барьж тавих нь олж ятлаа. Гэеч дооран бүлен барьж энийх гэж ялсан. Арга боса алвар инэж байгаа тулай. Чевчгэр чагаан чарайн ялсан хин дагн ятвалж нь. О, ламхэ бүрүмүмэнэ. Яаж байн гэгч нэ нэв? Гэжээ сугалам баран дээлтэйн хүний ширсэнд харлам. Ягатвэ. Андурчла гэж сандран гар эргүүлжээ. Жахтан байгаа чирэг цагдаа нарын жух. Эхэн муу сайн жолгод. Тонил, бүр тонилчга гэж жандарсан болоочээ. Ингэж муухай аашлагуул хирэн мөдөгчгэн гэж боссон юм шиг тоорон эргэж харна. Сугалааны өд бүх хэсгэн. Хашаасуу осолтло, осолтло. Та айж авсан бэ? Хэзээ буучирсан юм? Сая тэрэгнээс буув а? Кичинэнэ харлам бүрүүм бол халмаг удамт юм. Өвгөн алерт ангилаас Америкт нүж очжээ. Өмгөн бэйлгийн хүн болгоочээ. Ибер удам баг орсон гэдэг. Аав нь бол шин мөхшиг можин нэгэн жижиг малжиллийн талбайн эжин гэнэ. Наагч өвгөн думдад улсын фужинаас Сан Францискот нүж очсон думдадын харьяат. Наагч өмгөн индиан удамтай Америк юм. Бруумвола цав цагаан гонжгор чарайтай хавхаар нүттэй алтын шар атарсан гэж ихтэй 26-7 орчим настай өвгдөө цөөн чанг төвлөн хүн юм. Үнэн нэрийн хүнч мэддэггүй. Орхимдад ариун чавар шашны үйлсэд энэ буян зориулсан тул католик шашны нийгэмлэгийн ямар нэгэн бүлгэс түүнийг нагч бүгийн хин өх оронд ирүүлснээс л хойшээ томдд яфрав хослуулсан бруум үгснэр алло гэж хэлдэг билээ. Бүгд гэнэ. Домдд улсын 100 новгийн дотор хуучин ов. Гэтэл бруум үгдгэн гэрээгийн домогдох параоми цусгснаас хувирч ирсэн байна. Хүн төрлөлтөнд гал хулгайлж өгөөд аж бос чийтгэл олсон домгийн ахмадгийн адилаар Иесусийн ариун номоор нэгүүлэгтөө домдд улсын хүнийг аврах гэж зорих шийджээ. Өнний халууда харлам бүрөөмөгийн улс төр ярихыг хүнч сонсон өвгөөд хүний орчлонгийн зүв бүрөгийн үгэлсний чижүр дуулаагүй лээ. Жаахан туган талам болж суухта ном судраан үнэнч шудар гарч аажээ. Селуча гарвал хэчээд домдод улсын туух борхны ном Лаузы жуанзгийн зохиол юм уу гүүн ваханы бос зохиолуудын шамдан суралтаг бөгөөд Борхны номол дундулсын хүний жовлогийн далайгаас авар чадан гэсэн онлыг дүмнэн гаргажээ. Гэвча ягаадык бомд. Өнөн цаашилж, дэнд машилжин инэмсгэлж авдаг болоочээ. Бөө хаях сургуулийн аюутан нар мөн л дуруугийн хөврэн байдаг билээ. Лүүнийн түнд басран Зевс гэдэг хочин нар өгсөндэй. Энэ нь усангүй 1700 гарын сурагчдын дотор тархаад явчихжээ. Харлам бүрүүм. Хэжээд тэгэж үг дүнгүй эгмэг гэж мэлэрж авдаг биш. Шашны үйлст буян зориулсан хадан чанга зоригснаг нь. Хаяа бас өрс өөр хэрэглэр илэрдэг юм. Нэгүлэх та томдод улсын хүнийг борхны номор аврын гэдгээс нь өөр бас ямар нэг зүйлийн юмар авар чаддаг шиг байхыг суугалаан өнөөдөр харин мэдчихлээ. Жуудаг нохой шиг шилмэлжж байсан чирэг чагдаа. Өнгийн ховчстай гайхлууд харлам бүрүүмгийн бэлдүүшлж байх байдлаас үжигвэл өнөх ламын баран дээлийн цаат дотрээ өөр санаатай астан сүнс эргэлдэж байх нь мэдэгтэнэ. Харлам бүрүүм чирэг чагда өнгийн ховчстай хүмүүстэй шевэр өмөр ярилцаад теднүүсийг явуулсны сүүлэр сүүгалааны сургуулдан чуар харэ гэж инэмсэглэ. Харлам юм хүмчин хаа байна гэж асуух сүүгалаан. Тэрэгэн уртаны хавдах найжиндан тавьчихсан гэж хэдэд огчлон асуухаас айлжээ. Лүүнийн авхамт нам гэнэ? Түүний барь гэсэн юм уу? Гэж хариу асуулаа. Аа, энэ учрыг би бас тодорхой юм утгагүй. Бид явж байгаа дэрэлчээ. Би айраас сургуулийн дарагын алган гэрте нарим бичигчин ажлын хавцраган хариуцсан юм. Энэ өдрийг гэнэ та чагдаа нар ирээд бөө хаях сургуулийн оюутан лүүнийн гадуур дотор ял тажил хийж байна. Түүний баривчлан гэнэ. Манай сургууль яалаач гэсэн шашны нийгэмлэгийн сургууль юм чинь ямар арих байх вэ? Засгийн ажрын хуйл цаажаас аимшиггүй зөрчиж чадахгүй шүү.
тэр ч байхгүй. Ял хийг явдалч гээд шашны ёс нь нийцгүй. Бөөхай их сургуулийн нэр төрдө муухай. Ингээд сургуулийн талаас нэмээ явуулж хамжуулсан юм. Гэвч энэ хэдэн жилээс тэнэгчээр муусын үжил санааны урсгалаа. Ариун өрхөм сургуульд минь орж ирээд сургуулийн суртлын улам үгээ хийж хүний сэтгэл санааг самурлж юмн төвөн гаргасаар байна шүү. Энэ явдлууд чинь гоны алтай ч юм уу да харамсалтай ч юм. Баллана. Та үнийг сайн бодлоо хэлэхгүй болохгүй шүү. Сугалан. Юуны чинь аимшиггүй зөрчиж чадахгүй. Шашны ёс нь нийцгүй. Хамжуулзан. Ариун өрх юм. Энэ кэрт юм. Ёстэл басрын зүйс байна. Гэж хар ламын хэлсний бодон бодон инээ төрж сонирхож явна. Буруу мөгий харж үж бодаа. Мөнгөл төвлөөхөн сайхан чарайлж. Бохинтэг байдалтай дугуй мөлөрч явна. Та чинь бах тугаандаар багцлахан байчихв уу? Гэж сугалдана сугаад. Таны оронда хэн очив? Гэж асуув. Би хагас сарын өмнө сургуулийн дарагын албан гэрийн шашны явдлыг эрхлэх нарийн бичгчин ажил хийх болсон. Бах тугаангийн багцлаг ажиллаач хийсэр. Та чи номдон нэвтэрч үжис сонсноор өлөмч хүн юм чинэ. Энэ хоёр тушаалын хавсарган хариуцхад яг болно тоо. Хардан бүрүүм. Сугалааны хэлсэн үгнээ чохом санаагийн ойлгоогүй юм шиг төвөгшсөн байдалтай толгой эсэхсэрнэ. Хоёул ингэж хэлчих явсаар Бөөхай их сургуулийн хоёр дүүтэн дээр хөрчирлөө. Энэ үднээ эмнэлгийн дээсрүүл болон пизгийн салбарын хооронд байна. Лүүний өнөөдөр оренгуугаар бүрхэгсэн эмнэлгийн дээсрүүлийн тэрх улаан тоосхон хэрэмдээгээр харин гарсан юм. Сугалаан хэрмийн дээрх сом норм. Чангаас тасалсан оренгуугийн олчараа. Аюулаас молдорсон лүүний одоо хаагур яваа болоо. Нөхтөн өөрч олдог бидүү гэж бодно. Лүүнингийн нөхөттэй уулзаагүй болооч. Тэд бас лүүнин шиг өнөнч чудраг, өрөлхөг баатрэ, халуун сэтгэлтэй, өх орондон хайртай. Энэ буян харамгүй үргэдүүлэх зоригснаатай ийм улс байхаа гэж бодно. Гуалдана, сургалдаа хөрөө төрчлөө. Гэдэ харлам сугалдааны харна. Сугалдаан харламын харж байх юм байдаа. Сурхай хурдан явсан юм байна. Гэснэ лүүнийн нь харайж гарсан газрын анхаран ажиглж байсны минь харлам мөчлөө гэж дотроо бодов. Тэгээд ламха баяртай би баяртан харлаа гэж толгой дохин хэлвэлээ. Гуалдаана буярч чамд нэг учир хэлж өгье. Ямар учир юм? Пескада Синхуа цүнд нөхөри. Дараггүй наатай ямар учиртай юм? Сүүшэнсэн ирээд байна. Абу? Гэж энэ жалуу соччаваад. Ямар учиртай ирсэн юм? Гэсэндээ. Аав хүн алс гачраас ангаа үрээн эргэж үчхээр ирэх чинь өнгийн явдал биш үү дээ? Гэж харлаа минь эмсэглэв. Аав чухам юунд ирсний та мэднэ үү? Гэж сугалдан бүрүүмгэ ширцэндээ. Мэдхгүй да, бодвола сайн учири бүтөхөр л ирсэн байх да. Гэж харлам бүрүүмгийн эмсэглэд. Ача баяртай. Сугалдан баран дээлтэй харламын хойноос харснаа. Хэн гайхлын үнэн төрийг өнөө харин санаандгүй үтж гарна. Гэж саяган гарсан төгсөртэй явдлыг бодоод. Ёстэ басаран зүйс байнтай. Тэд намай бас яан гэд ямар арга ухаан бичилгаж байх бол доо гэж хорсоны. Сугалдан бода. Жилампу гэдэг чичирлэг нь хоёр дугаар байх суудаг үлээ. Бөөхай их сургуулийн химийн салбарт орсноос хойш нэг гэрте ганчран хоёр жил сууж байна. Монгола сургуулийн дараг чалуутрийн үжилж байгаа дээд харгалжилвал болох нь ярангуй. Сугалдан бода чобоодөг чинь жалуу болохоор. Пөнстэй та хэрмагаар дүүрсэн нам сүлүү чахан хөрөнд ганчаран суугаад их ойтж байдаг. Айр орчимд нэ шашны дээс сургуула. Гадаад хөлнөө салбарын хөдөн жоо шүү. Гол багшаа сууж байвч. Тэдэнтэй хөлцмөр юм гэж байдаггүй. Лүүнийн нүдгээс суулаад энэ удаа эргэж ирвэл их баярт нүж. Сурагч нөхөдтэйг нь хам сууя гэж тэр бодож байтлаа. Лүүнийн харин яваад өгчээ.
Суугалан, сургуулаасан гараад өвсөн дотороос бэчхэн төвсгөн авчиржээ. Жэр лампу чичирлэгийн сууж байг

Инхэн үүдэд ирээд сая гөртнэ. Пагдгар үйтэ алярхагшинтэ 17 нэмтэй жалу орж эсэн юм дэвэ. Энэ жалу асвүр жангтэй юх чоболий хүн байна. Буэн танил шулсан арнэ. Тэр бол бүй хайх сургуулын урлагийн салвард саяхан шалгаж орсон. Тэнжин гэртэй жуар тунгадаг жалу гэсний сүүг болан олж мэтчээ. Урлагийн салвар инхэнэ? Урлагийн салвар. Эмнэлгийн дээс сургуулын баярчам зүүнтэй байдлаа. Чамай ягаад үн хүрээн суулгаачихсан. Хэн мэтхэв? Гэж жуар тун нэдэнэ навчаад. Тэндхи байрн бар дүүрчихсан явад да. Юуч хэсэн саярсан болохоор юугэн ч мэтгүй байна. За яахав? Та наатай хамсох дургу байна уу? Гэвэ. А үгүй үгүй. Би ийм санаатай хэлсэн биш. Гэж суугалан инегээд жуар тунгын гари атхан сэгсрээд. Би ганчраан суугаад бохим тод горох. Та хань болж ирсэн чинь харин давууч боллоо. Хамт байвал хөгжөнтэй биш да. Маны сургуулийн дарга гэдэг чинь их болжин гайхал. Хөдөлж барих нь ч гэдэг их ачин хүн юм. Би сая үнийг хэлэх гэсэн юм а. Гэсэндэ. Үнэн тийм байж бас магадгүй да. Гэж жуар тун толгойд охиод цааш дуурцсангүй. Эн чинь юу гэсэн үг юм? Гэдэг суугалаа нь өнөг жалуугийн уд ширв нь харж авсан да. Жуар тун хадгамтлын нэн. Юу гэхв гэснэн чалуутрын шинжин үчгэд дэми сайн гавал биш. Та чин түнэ сайн сургач. Чилвэр алтан самбард гардаг. Бүх сургуулдаан ох. Хүмүүжүүл зүгнмар авиас билэгтэй хөнгөн. Бас танаас сайн сурулж гэж өчөөдөр хэлж байсан гэвэ. Ингэж хэлж байдлаа. Хар лам бүрүүм. Мөндэн сүндэн гүйжирээд. Үүд алхар зарж ирмэгчээ. Гуалана. Настангүй ондуучж байна. Исэн чаг болчихсан байтал яагаад ирдэггүй юм гэж ууралж байна гэж аимсгадан хэлв. А ламхай та ордоор явж бай. Би барин очий. Сая өншин нөхөртэй уулзж жоохсор байгаад марччихла. Борум. Зуар тунгийг ялахыж аваад сандран отов. Хар ламыг аргамөгчөө зуар тун жалгаад. Шаусу. Та сургуулийн дарагтай чухам ямар онцгой хартаат юм. Тэр ягаад чамай айчхүү энэ тэрэгэд л байдаг юм. Бас гэхэд суугалдан. Бас яав гэж гайхан асуу. Жуар тун сэгэсхийгээд. А бас бошуу эргэж шавтуулж байхгүй юу гэвэ. Суугалдан хөмсг ятруулан. Миний ав ирээд тэн сууж ийн. Тэгэд дууж байх нь тэр шүү дээ. Аав чин танжинд ирээд амир хожирын өөртөө шуругдаг нь юу юм? Тэд хоёул ямар харьцаат юм? Хам сурагч болдог, хань нээж болдог, ураг төрөл болдог. Аяа, чуар тун минь ээ. Чи чин өнөөрэн ярав хүн байна. Асуугаа дабл бардаггүй нь. Гэдэ суугалан байрасан гарч эргэж хараад. Та унтаж ээ. Намай хүлээ хэрэггүй гэж хүмсэг ятруулан хэлжээ. Хүлээж бай. Гэдэ. Пагдгар тарган жуар тун пөрште орноос бөмбөр хитл босч ирээд автиг нь олж гэж байгаад юунда оруу чирэлэн онжээдэг юм гэж асууж гарлаа. Суугалдан уудан пас хитл хагаад явж отов. Жуар тун танген хөвтэд хачинда гэж төдгэнсээр тун цагаан дэврий харна. Суугалдан нэг мөчөртэй яваад шинхаа цүнд хүрчээ. Энэ нь бойхай их сургуулийн нэг үнчигд байгаа хэдэн давхарэ шивүүтэй их чичирлэг юм. Ордуран горхин сугаалчлан урцсан. Чичирлэгийн дотор нас майлас намаа холгон жигдэржээ. Горхон хөвөө. Ногоон замаг суусан жаахан нуурын хажуугаар ут улиас гүйлцэн мод өргөлчдөн. Сугаалан саран гэрэлд гоёгорсоор ногоон хөв дургсан номон хөлвөрт чулан хөөргөр гарна. Шинхуацун гэсэн завсрын үсгийн тэгэр висэн илэр хялал үлгсэн шивэн үдэр орон. Нарсан байлсан модон дундраг хөг чулууд явсан цовоогоор явсаар харь маягийн сайхан асрын өмнө хөрчиржээ. Хар лам брөөмөгийг дагаж жоочлог тангийн мар өнгөрөн сургуулийн дарагын ажилж байгаа бэчхэн өрөөнд орж ирлөө. Гэртэн чайлган дэнгүй. Хөсөр өргөлж их чонхыг хөрөн улаан өвдөн хөшгөр таг дараад өнөөгөр төнөөгөр байгаа лагийн талбар дээр суулгасан 10 хэдэн лагаас сачрах дулалжуун шар гэрэлдэ. Дөрмөн хан дагуулж босгосон их бэчгэн хорог. Шал дэвсэн хөрөн улаан жуцаан хевсэн. Шафа, чэгэн шир, ханин хорог,
хэлвэр цаг, ханын жоох илхэн харагджээ. Дөрвөн хаяан дээр үлгөөстэй байгаа. Дээр нь амьд хүн шиг божгийг өгчнэ. Жовлон дунсан Иесусыг хассан бүдүн алтан жаалангай тоотхон үзэгдэх үгэд. Хадмал Иесусын хөлдөөр хүн гайхмар божгийг улаан бичгэн ширээ тавьжээ. Дээр нь ном судар, бичихар, бичгэн хэрэг сүдүүлээ эгнүүлэн өрж тавьжээ. Ширээн дээрх сандал дээр гялан толгой гохигор хамартай, хар ламын дээлтэй, хертосын хүрэггүй, чөйдөнчин хайрчин хертэхэн жаалангай жүүсэн харин өвгөн сууж байв. Даргүй гэж суугалан дуурхад гялан толгойтой өвгөн сандран босоод гараан баяртайхан нохолсар оо, а голлан хөрөөд ирчихсэн юм уу? Юуний дарга маргад өрөөлчихсэн юм? Цаа бүггүй болчихно гэж аль хэжэн юм шамд холцсон биш үү? А? Гэж хатагнын инэ. Хар лам чалуг тэрэн инэх нь яг угыл дуурах шиг живүүн санагдаж хамаг буян жирх хийж авлаа. Ханин хоргийн хажуудах шаафан дээр улан чагаан ялгарсан чевэрхэн чарайтай төг дөгөр өргөн магнеттэй хөгжүүн чанг төлөвтэй хятад өвгөн суун. Жирдэгэр чагаан хоёр хүмсэх, жирвгэр хоёр нүднийх нь гэрэлч байхаас нь үжвуда гандун хөгжүү хүн гэдэг нь мэдэгдэнэ. Шингэвтр ургасан таван мосхио буурал сахлаан намжууртайхан гэгч тэгширвжээ. Сүүгаллан ааван үжмөгчээ. Аав сайн уу гэж ай үгээхэн дуудхад өвг нь өвдөг дээрээ дэлгэж барьсан жужаан номон хамхаж гэснэн хөөгийнхэн өд харсан ч үгэ суу гэж чаатхи шафа уруж аавэ. Гуаллана суучих гэж хар лам сандласан босчээ наар цааш алхадан. Артега нолж аавдэ өдөр өччихсэн юм чинэ. Лав ихэл баярлав ста. Тагил үгэ яхав баярлах ястэ а баярлах ястэ гэж хатагнын инэ. Аав хэжэ ирэм гэдэ сугалан дууг нэлээд удаад та нанжиндан сайн суулавж гэж асуухад сайн сайн суулаа гэдэ үгэнэ. Чи баса сургуулдан сайн суулавж да гэж хүйтэн чирэлж асуув. Сугалан дуурсангүй. Нанжинд намай өчхөр очгүй гэдгийг чинь мэдээд тэнжинд өөрж ирсэн нь ойн шида. Хэлдгангүй гахчхан чамай өчхөр ирсэн биш гэдэ овгүн ширээн дээрээс шагар тамиг авч өжүүрийн хажиж хаяад элдүр нимхэн жавчиндаа чууж дуругүй хөрөө юм шиг чийдэн жаван тамхан ночон сараад аярта шаншан уулны одон орны шинжилгээний станцыг байгуулах бэлтгэр хийхээр би бэйпинд очиж байцааж үчлөө. Тэгээд чамдаго тэнжинд ирсэн юм а гэвэ. Шаншаны одон орны шинжилгээний станц гэнэ гэж суугалан дурти дургаа асуугаад англичууд эрхлэх юм уу? Америкчууд зоосрах юм уу? Эсвэл цагаан хулган жилийн төлбөрийн зоосыг хэрэглэх юм уу? Аав та их зовж өдөж байна да гэхэд өвгөн хүүгийнхэн асуусны хариулсангүйгээр буурал сахлан шавтраад чэнэ өндхэй байдлын ирасай өдий төдий олж сонслоо. Чин ихэд өвд өсрөн явж байна гэнэ да гэд өвгөн тамхин утаагаан алгуурхан үлийн нэгэн болгорон харжээ гонгсоор. Өжиж байхад чи чин шинжлэг ухаантан болох дургүй. Харин алтын дэлхийн алгандан багчилсан төрийн жөтгөлтөн жанжин сайд болох гэж байх юм байшуу. Тийм үү гэлээ. Сугалан дугый сун. Байдлаар чин үжвула чи чин аюулын ирмэг дээр хөрчөгсөн байшуу гэдэ өвгөн цахилан цагаан торгон алчур гарган эдэм хурундаан жүүж байгаа бочгийн алмас чигдүртэй бөгжэн жүлгсөөр. Тэг бууч аюултай бишээ. Ёсноос гарсан явдал бишээ. Чөрмийн ярих юмлж улсан хайрлсан баатарлыг ажиллаг. Энэ тэрэг чи хэлэх юм. Баатарлыг ажилчин гэвэл барах энэ үдийн хойно ам буян чөлжээгээд өв хамт намын орогдлыг хамгаалсан явдал болох биз да гэвэлээ.
та юу хэлж байхыг би ойлгохгүй.

0: хэрэггүй байна. Гэтэ суугалан аван өгөөгөх нь харав. Тэгэл логэ яахав. Чи яранггүй лхгүй юм. Таккар барахгүй. Галтэрэгэн өртөө нас тосхон хүртэл таярсан. Ухан хул олохгүй явж ягаад погийн дуун сонссон. Ингэж тэгсэр байгаад цэрэг цагдаа нартай тайрлцсан гохмотын очир эшүгэ домгоон хэлчих юм уу? Өнөр байчих. Овж баргасны хөрөггүй гэж өвгөн зүүн гараан сажжээ. Алдэшүгэ обмахтай дан тийм ярван цэрэг цагдаагийн мөхөлчлөө гэж буу бол. Гэндэн барагдаж орсонгүй чинь харин өн авчин нүүр тал хайсан хэрэг шүү. Өө нэгчээ битгээ буруугаараа ялах. Огол хүний нүдийг халахл чадсангүй арх баарчин ертөнчин нүүчих өрч сүвгчлсэн миний нүдийг халахл чадна гэж үү гэж яарм үгэх нь хэлв. Сүүгалан дов дуу гэх нь нүд цайвалга нь харж үжигүлээ. Аабинх нь туранхай цагаан чөлөн хоёр гарал харагдана. Барун гартаа пансан альчуураан бажигдан зүүн гарын хан хоёр хуруугаар шаар тайм хан харчихад эдэн хуруундах шүхүр одон алмас чигдэх хэтэ бөгжөөс нь нүд гэлбэм гэрэл гарна.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дундгийн нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хөшүүч баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөшүүч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн арааж ухас эрхлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсон уу? Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Нэгэн орой Лейфэн яг сэтгэл төвлөрүүлэн ном уншиж суухад гадаа их бороо орж эхлэв. Тэр байраасаа алхаж гартал гадна нэхэнт пад харангуй болж аатар бороо чуутгалав. Энэ үес чэн тохируулагч амьс хатан хурч ирээд нөхдөө ажлын газарт зогсож байхад тэр цуба галтэрэгэн дээр бас 70,000 уут цемент бүрхөөсгүй байна. Бороонд норогдвол бүр чандранд хувирна. Хурдхан очиж шийдвэрлэх чухалтай гэж бачимтэн хэлв. Нейфэн сонсмогч юу ч хэлэлгүйгээр 20 гарын залуу ажилчдыг дуудаж салих борооныг сөрөн тухайн талбарт хүрч галтэрхэн дөрөх цементиг борооны бүс болон ширдгээр бүтээв. Гэвч ширдэг болон бороон халхалах бүс нь гүйцэхгүй болж бас нэг бүлэг цементиг бүтэх юм дутаж байлаа. Лейфэн өчүүхэн ч татхал зэргүйгээр өмсөж байсан хувцсаа тайлж дээр нь тавьж бас байртаггүй хурч өөрийн хүнжлөө төвөрж авчран хамгийн сүүлчийн хөдөн уут цементиг бүтөөж тавив. Лейфэнгийн амнас догшин салхи шүрэн борооны дунд өсөн байж эх улсын аж үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтын эх зэргийн өгнөөтэй хамт жагсан урагшлав. Лейфэнгийн залуунаас эх улсын бүтээн байгуулалтын гал бадарсан тэр цаг үед гэрэлт цог болон гялалцж байлаа. Бас нэгэн хөөршүүлэх үйлдвэрт ажиллаж байсан хугацаанаа өвдлийн өглөө залуу ажилтан Егвэ өглөөгийн тэргэнд сууж хот орхоор явах гэж байв. Тэр үүд гармагч хөйтэн салхинд буйн акцис хийж авав. Өвлийн өглөө туйлын жихүн

Яа авхай гара ханцида тогтэлэн бэй бүхцийн баншана засмал зам зүг ябав. Гэнт яа авхын өмнө нэх хүн явж байх харагдав. Богонхон бэйтэй хөвөн малгын хоёр чихэн навтан өмрийн салхинд үлэгдэн навталцж байв. Тэр хүн нэг карта арг барьж нөхө карта сабр атхан хаая бүхэн хаая үнтэн. Зүүн хойтын хүн үнэхэр хүйтний данда ийм хүйтэн өхлөө эртэлж босоод архал түүнэ гэж яавхай дотроо бодов. Гэтэл тэр хүнтэй ойртон очоод үцхэд өөрийн эрхгүй сочиж лейфэн яахад чи юм бэ гэж яарн дуугарав. Өглөө сайн яавхай чи хоторох гэж байна уу? Тэнгэр үнэхэр хүйтэн байна да гэж лейфэн хариулав. Яавхай жаахан сониучлан иймэрт босоод аргал түүгэд чи тариа тарих гэж байна уу гэж асуув. Тийм ээ гэж лейфэн энийн эрт босоод аргал түүж тариалангийн үйлдвэрлэлд туслая. Эвлэлийн үрээс биднийг хамт нийтэд илүүхэн сайн явдал хийж бай гэж уриалж байсан биш үү? Дахиад хэлбэл эрт босч өөрийн хүйтний төсвөрлөх чадвараа боловсруулж бас өмөр торноо сайхан үсэмжийг сонирхчихна гэв. Лейфэнгийн үг нь яа авахыг ихт догтлуулав. Тэр хот орж хувьтнаа учир хийх гэж байх санаагаа хурааж лейфэнг хавсран архын үрч хамтаар архал түүж эхлэв. Яа авахыг лейфэнгийн нэмгэхэн хувцас өмсөж байхыг хараад лейфэн чиний хөвөн хувцас чинь яасан бэ? Даржгүй байна уу гэж асуув. Сая лүй авхын өмсөж байх нь хэд нимгэн байсны үзэд би түүнд дээлээ нөмрүүлчихлээ гэжээ. Лүй авх гэдэг нь даруй тухайн газрын нэгэн Ахмад хончин юм ха. Лейфэн өнгөрсөн жилийн цагаан сард тухайн газрын хоршоожлын арт тоглолт гаргаж өгөхөд энэ настантай танилцсан юм. Лүй авх хуучин нийгэмд мөн түүнтэй адил аль олон хал зовлон амссан бүгд шин дунддуулс байгуулагдсны дараа өтлөө бүрэ бие хамааралгүй өдөр болгон тариалангийн хөдөлмөрт оролцож нийгэм журамтай шин хөдөө тосхны бүтээн байгуулах хүйлэст хувь нэмрэ үзүүлнэ гэж зүтгэнэ. Лейфэн үнэн зөрхөөс энэ настныг бишрэн хүндэтгэдэг. Тэр өглөө босч архал төөхөд яг настан гарч ирэхтэй таарлаж настны хувцас нэмгэн өмссөний хараад тэр өөрийн хөвөн олонтойгоо тайлан настанд нөмөрчээ. Лүй авах юу хэлсэн ч авахгүй. Лейфэн яасан ч зөвшөөрөхгүй. Хагас өдөр маргаж настанд өмсгэж өгчээ. Яавхан гайхсан харцыг хараад лейфэн энэ юу гэж тэ? Ямар гайхах учир байх бэ? Бусдад сайн явдал хийх үйс өөрөө хэдийгээр жаахан даарах болвч сэтгэл дотор дуудулахан болохыг би сая ойлгосон байна гэчээ. Өнгө гэрэлд байлдагч 1959 оны 12 сарын 1 өдөр нэгэн чөлөөлөх тэмдэгт машин тэрэг цэрэг тэлсэгдсэн залуучуудыг дүүртэл тээж бэйн байцаалт хийхээр сүүжа захтгэлгүүрээс мордлоо. Тэрэгний хойноос нэгэн дөхрөг царайтай намхан бэйтэй залуу гүйж өхөөх нь баймхол хоцорхоос айсан гэмээр энэ залуу бол дарын лейфэн болно. Учрын нэг сарын өмнөөс эхлэн хөлий. Уул нь шин нэг жилийн цэрэг элсэх ажил эхэлсэн байжээ. 1959 оны 11 сард Ляо Шаншана цэргийн албын төвчөгийнхэн Лейфэнгийн байха хүүршүүлэх үйлдвэрт хүрч цэрэг элсжээ. 12 сарын 3-ны өдөр Куаншан ерөнхий намын гүрийн шүүжин залуучуудтай цэрэг элсэх дайчлалтын мэдүүлэлт хийжээ. Тэр цагаас эхлэн Лейфэнгийн сэтгэл хөдлөл тогтун байж чадсангүй. Нутагтаа байхад сая цөлөөлөгдсөн үйс тэр ардын цөлөөлөх цэрэгт орохоор гойчилсан.
гэвч түүний нас нь хэтэрх бага гэж гуйчлалын зөвшөөрсөнгүй. Одоо тэр 19 хүрч эхлээ. Нас нь хэдийн гүйцчихсэн. Нэгэн яруу алдарт цөлөөлөх зэрэг болж гартаа ган пүү атхан эх улсынхаа үзэсгэлэнт сайхан уул усыг хамгаалан бидний улаан засгаа батлан хамгаалах нь нөхөн хязгааргүй яруу алдар бөгөөд нэнч шин дундад улсын залуучууд бүрийн үүргэл байсуу захих үүргэм хүн лефэн ингэж боцоор байж бүхэл шүн нойр хулжин түүнээ одоогийн байха энхүү шин байгуулагдсан үйлдвэр нь үзэж байтал үйлдвэрлэл эхлэх гэж байна. Хэрв одоохороо салж ябал бас жаахан төвдггүй гэж бодож гарлаа. Эцэст тэр хашил сэтгэл шүтжээ. Эминд би бол нэгэн өнчин өрөөсөн ядуу хөхөт байсан. Одоо нэгэнт улсын ажилтан болсон. Заавал идэвхтэй нэр мэдүүлэн цэрэг дорвол таарна. Энэ үеэс умар торонд яг хөхөө үлийн цаг байж гадаа их цас навслаа. Тогтолоор өглөөгийн 8 цагаас эхлэн нэр мэдүүлэн лейфэн өглөөгийн 3 цагт орносоо босч хувцлан албан гэрт гүйн очжээ. Тэр хэдий эрт нэр мэдүүлвэл тэдий амар зөвшөөрөл олно гэж нэгдүгээрт нэр мэдүүлэхээр тэмцжээ. Ерөнхий өвлөлийн шүүжи үүдэн нэхэд лейфэн байхыг үзээд харангуй шинээр чи яаж байх юм бэ гэж асуув. Би ли шүүжи нэр мэдүүлэхээр гэртлээ. Ингэж сандарсны хэрэггүй биз? Ерөнхий өвлөлийн шүүжи түүний дуудан зариут чи юунд цэрэг дарах гэж байгаагаа хэлж үзтээ гэжээ. Миний бодол тон амархан би бол ядуу гаралтай хөхөт хуучин нийгмийн хал зовлонгийг хаширтал амссан эв хамт нам мод хэрэгүүлэгч намайг аварсан надад зол жаргалтай амьдралыг авчирсан. Ли шүүжи та биднийг энхүү жаргалтай амьдрал хялбар ирснүү гэж өргөлж сурхдаг биш үү? Хал зовлон амссан хүн хэнэн өөрөө түүнийг хамгаалж өөрөө эх улс намын төв хороо болон мод хэрэгүүлэгчтэй харуул зогсё гэж бодгүй бдэ гэчээ. Ерөнхий өвлөлийн шүүжи толгойхоо дохиж сайхан ярьж байна. Иймэрхүү боргожун үнэн ч хайр сэтгэлг нь таарж байна шүү гэчээ. Лейфэн сонсмогчээ ихтэй баярлаж. Тэгвэл ли шүүжи та зөвшөөрчихв үү гэж асуув. Лейфэн нөхрөө би заавал чамд тодорхой хэлж өгөх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтаас чамайг цэрэг тэлсхийг дэмжин гэвч гээд ли шүүжи зогсос хийгээд чиний бэй чин өндөр бишээ хатуу чир гараа бас гүйцгүй цэрэг торход заавал хатуу чанга бэйин байцаалтын өнгөрүүлнэ байцаасны дүнд хэр тэнцэх хэсгийг би баталж дийлэхгүй шүү гэжээ. Лейфэн хэрбэ үйлдвэрээс зөвшөөрч хвэл би байцаалтаас авахгүй. Бага бэйтэй хүн цэрэг болбол байлтахад нэн шаламхай гэчихв. Байртаа харснаа дараа лейфэн догдолсон сэтгэл дарж ядан нэхэл амсхахаар 1100 мөсгийн гуйчлалын бичиг бичиж тэр даруй үйлдвэрийн удирдлагтаа тушааж цэрэг торхоор гуйчлах бичгийн дээр би цэрэг торох эрс шуурхай гуйчлана гэв. Гэтэл бэйин байцаалтын өрт байцаасны дараа хөөршүүлэх үйлдвэрд цэрэг торох мэдэгдлийн бичиг тоссон хүн нь дөрвхөн байж түүний дотор лейфэн байсангүй. Энэ өдөр удирдах катер болон ажилчдын үдшилэг эрхэлж олны ляоян төхөрч төвлөрүүлэн байцаалт хийхэр өдөн мордуулав. Тэгэхэд тус бүлэг эхлэхийн үеийн лейфэнгийн тэргэн араас нэхсэн үзэгдэл илэржээ. Ерөнхий өвлөлийн шүүжийн лейфэнгийн цэрэгт орох тулхуу сэтгэлийг ойлгож байхаа болохоор нарийн тунгааж бодлохлсны дараа дахин ляоянгийн зөвсөгдөх хүчнээ хэлтэстэй харилцаж үзье гэв. Лейфэн
явханаар Ляогян хотын зэвсэгт хүчнээ хилтсэд хүрснэ дараа зэвсэгт хүчнээ хилтсэн үйдэд улс төрийн гишүүн түүнийг хүлээн авч уулзав. Лейфэн өөрийн өнгөрлөлт болон цэрэг дарах хүслөө цэрэг ангийн даргад ярив. Үйдэд улс төрийн гишүүн энхүү цог золбоо бадарсан залуг хараад жаахан бахархсан болвч түүний богинохан биеийг наривчлан ажиглснаа цэргийн баримжаад бараг хурч дийлэхгүй гэж бодсон ч түүний тайдхруулан битгэ сандраа чи хашил урдаар биеийн байцаалтын үртэнд хурч биеийг байцаалгаад дахиж ярилцъя гэжээ. Үйдэд улс төрийн гишүүнэ үхнэс Лейфэн эрмэлзлийн гэгэг олж харжээ. Тэр догтлохдоо юу ярихан ч олгүй болж гүн мөхөн ёсолж нүдэнд баярын нулмас мэлтгэн үлдэн Ляоянгийн шоу түнэ бэй байцаах газарт нэг л амсхахаар гүн хүрчээ. Бэйн үндрийг хэмчихэд тэр чимэгвихэн хүлэн үндэв. Энэхүү хүлэл нь бэй байцаагчид мэдэгдэж бэй байцаагч энийгсээр нөхрөө худал хуурмаг хийж болохгүй шүү гэв. Лейфэн дургүйхэн төв зогсов. Хэмжүүрт шухам зогсож заалт тоог хараад бэй байцаагч өндөр дуунаар бэйн үндэр 1 метр 54 гэж мэдүүлв. Энэхүү та хангамжгүй нь илэттэй байлаа. Нөхрөө намайг битгий байхна гэж бодоо. Би трактор шарай түлхэх машиныг бүр барьж өнгөрсөн шүү. Хүч чадал ихтэй шүү гэж Лейфэн яаран хэлв. Бэй байцаагч энийсэн үг дүнгүй залгаад дараа байцаалтыг хийв. Бэйн хүндийг байцаалаа. Лейфэн бүх хүчнөө шавхан доош дарсан ч эдсийн дүнгэн зөвхөн 47 кг байжээ. Миний бэйн хүнд болно бицтэй гэж Лейфэн ихэл итгэлтэй ярив. Хэлхийн аргагүй 50 кг ч хүрхгүй гэжээ. Тэр чинь би өглөө будаа ицсэнгүйгийн учир хэрвээ би цатал ицсэн бол лав 50 кг-ыг хол хэтэрнэ гэжээ. Бэй байцагч тэсгэлгүй энийн үнэхээр ч дээ. Нэг цаг будаа идээд 3 кг өсчихнэ гэж будаан тулан болчихв үү гэв. Хамгийн сүүлд нь бэй байцагчаас түүнийг тайтхруулан танай биеийн үндэр арай хийж улсын тогтоолын баримжаад хүрх болбоч биеийн хүнд чинь нөхцөлд хүрхгүй. Үүний бид яахын чаргагүй дээ гэжээ. Лейфэн жаахан сандарч хэсэг хугацаа үг хэлж гарахгүй болжээ. Яадаг билээ? Өөрийнх нь сайн санхан хүсэл нь сайн сайхан хүсэл нь ингэж хэдэн килограмм биеийн хүндэс болж хөсөртөх гэж юу? Гэнт тэр бие байцагч яг биер атхаж биеийн байцаалтын хүснэгт дор байцаасан дүнгий таглах гэж байгааг олж хараад нөхрөө та надад 50 кг гээд бичгээд өгчхөө. Та санаа амар бай. Би хэдэн өдрөөс лав нөхөж дийлнэ. Цэрэг болбол би лав буя сайтар боловсрна гэжээ. Бэй байцагч зөвхөн инемсгэлснэ. Дараа нэг гадар салааны байцаалтаа эхлүүлв. Лейфэн бэй байцагчийн шаардлах ёсоор дотор хувцсаа тайлав. Бэй байцагч Лейфэнгийн нүрэн дөрөх шарахыг олж харв. Бэй байцагч чи хэзээ илд гарч өнгөрсөн бэ? Нүрэн дөр чинь яагаад ийм их шарах үлдчихв гэж асуув. Энэ шарахыг хэлмэгч Лейфэнгийн сэтгэл өв хэдэн нулмсан нүдийн бүрхэв. Тэр бэй байцагчд нөхрөө энэ шарах нь илд олсна бишээ. Энэ бол хуучин нийгмийн харгас эзэн миний бэй дээр үлдээсэн өшөө хорсол. Тийм болохоор би сая ингэж цэрэг торохоор эрс шийдсэн. Миний сэтгэлгийг та ойлгож байна уу гэв. Бэй байцагч хэсэг бодлолчилсон. Би танай сэтгэлгийг тун ойлгож байна. Би бас танай өнгө гэрэлтэйгээр цэрэг торохыг дэмчнэ гэд. Лейфэнд та ардын зөвсөгт хүчнээ хилдсэн дарга нөхрийг эрж ярилцаж үзээрэй гэж би сануулъя. Тэд танай байдлын

ажлын байр адил бусч адилхан чухал бөгөөд өнгө гэрэлтэй юм. Та эдгээр ёсыг бүр ойлгоно бидтэй гэв. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энхөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тирээдийн бусаа дөрөнд Хөх Монголын шинэ аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурдан сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлагад одомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Алтан шар замтан банк үлзийтэй байх болтгоо ирэхэн сонсогч та. Ингээд Хүлэнбэр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэлт нөтрүүлэгт хандвал зөв сар та бүхнийхээ алтан сонголт хүрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. За ингээд нийт олноороо тийм ээ хүсэн хүлээсэн одоо Улсын баярын амралт маань ялч хөөрөөд ирлээ. За тэгээд одоо хүний амьдралын ажил хөдөлмөр тийм ээ сурлагын дунд одоо ус нэг 7 хоногийн чөлөө зэ 50 гэдэг үл үнэхэрийн өнөөдрийн одоо энэ айжим цохилго нь хурдсан хотын тийм ээ суурны одоо амьдрал авч хэлэх юм бол суурхан олдох нанин жившин гэж хэлж болно. За ингээд амралтын хугацаанд одоо гадагш аялах нь бол нилээд дийлэнх тав байх гэж бодож байна тийм. А яг л ерөөд бас одоо ийм сайхан цаг олдохгүй шүү дээ. За. За тэгэд гадагш аялахад одоо их холын газар үл мэдээж нийтийн одоо зам харилцаанд төшин тийм хол газар үл агаар янгоцоор нисгэлэр бөөжүүлж гин. За галтэр юм уу? Хурдны төмрөөр явжүүлж гин. Гэхдээ өөрийн одоо хүсэг унаа гэдэг утгаараа тийм ээ яаж явуул явуул шүү хануул хануул шүү буул буул шүү зогсвол зогсно шүү гэдэг утгаараа бол бас өнөөдөр 90 цагт бол одоо манай дундчид бол энэ өөртөө машинаа жолоодох гадагш аяллуул нэлээд хүмүүс болцсон тийм ээ тав хүмүүс мэдж байгаа. За тэгэхээр бол улсын байрны амралтаар өөртөө одоо машин зэрэг барьж гадагш аялахад ер нь одоо ямар шоу бэлтгэл байх хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт бол хамгийн түрүү тавигдэн тийм ээ. Мэдээж одоо машин зэрэгний бэлтгэл гэдэг юм уу гадагш аялах бэлтгэл бол тэр хэдэн зүйл дээ. Яг үндэ бол одоо бас одоо байнгын ярдیں۔ Гэхдээ бол магадгүй тийм ээ. Дахин одоо бас ярих хэрэгтэй л байх. За нэгдүгээрт дугуй. Ер нь дугуй гэснээс одоо энэ анхны цас үл ер нь буулаа. Тэгэхээр одоо анхны цасны сургаар цасны дугуйгаа солих чухалтай юу гэдэг нэг хөөрхөн асуулт ирсэн байна. За тэгээд энэ дотор бол бас дахин та ярих чухалтай. Ярангу одоо хэрвээ та яг одоо амар төвшөндөө тийм ээ өндөр шаардлагатай. Тэг мэдээж одоо таны энэхэд хоног аялах зам бол нийтм одоо цастай юм уу? Хүйтэн орон. Жишээ нь одоо манай хотын тийм ээ зүүн хавгуур одоо хашаа ус шугуйтаар хүйтэн байдаг шүү дээ тийм ээ. А ийм газраар аялах санаатай ер нь одоо 100%-ийн батлаг амар төвшөнг гэж байгаа юм бол та цасны дугуй одоо сольж болж байна. А ярангу одоо энэ цасны дугуй чухам 100-ийн цаг юм уу одоо дөрвөн улирлын дугуй цасан дээр явж болдгоо үгүй юу? Энэ дотор хамгийн чухал нь бол гараадс байдаг юм. За гом сүмдгаар одоо бүтээж хийсэн өнөөдрийн бидний ярьдаг болов юм уу машин тэрэгний дугуй бол гараадстай маш холбоотой. За яг тодорхойлоод өгвөл 100-ийн одоо халуун юм уу өндөр халуун тгээс тэш одоо баг нэг 10 хэдэн градусаас үл дээш иймэрхүү дулааны орчинд энгийн одоо дөрвөн улирлын дугуй гэдэг юм уу өвлийн биш дугуй бол халагддаг одоо халж бас эхэлнэ үргэдэж бас эхэлнэ мэдээж цасны дугуй бол

маш их гоё одоо зөөлн чандраар хийсэн. Ямаа хүйтэнд бол одоо хатуурхгүй гэдэг ганц зорилготой юм аа. А тэгэхээр хоёр талд нь бол ийм байна. Зуны цагт халуунд өвлийн дугуйгаа хэрэглэх нь ярангу одоо тийм ээ над дугуйны одоо хуар гэдэг юм уу ар нь бол одоо ихтэй учраас үрлцэх хүч өндөр. Тэгээд дээрэс нь өндөр халуунд бол цасны дугуй маш амархан хадагдаж хорогдно. Энэ тодорхой тийм ээ. За нэн одоо гидрэг утгаар ингээд одоо яг иймэрхүү юм нэг зуурмаг одоо манай ардын өвөнд бол халуун намар гэдэг юм уу энэ ч одоо бас хэрүүн намар болоо дөө тийм ээ. Ийм байдалд зуны дугуй хамаг голно. Гараа зас одоо доошлаад ханаа хөрнө гэдгийг үзэх хэрэгтэй байна. Хэрвээ одоо үнэхээр тгээс доош явж ирээд одоо тгээс доош 10 маруу гээд ороод ирэх юм бол одоо бас дөрвөн илэрлийн дугуй юм уу? Зуны дугуйд бол бас жаахан хүчтэй болоод ирнэ тий. Тэр нь одоо нэг онцгойлнос өөрөг одоо тгээс доош 10 хэдэн гараад цугалчих юм болоо бүр одоо илэрхэ болох байхаа. Тэгэхээр яг одоо байдлыг үзчихье тийм ээ. Яг одоо энгийн жоршил ясаар гадагш дутагш аялахгүй гэдэг юм уу? Одоо 50 байдалд орвол манайхын ерөнхийдөө бас нэг 10 сар, 11 сар гаргачаа тасны дугуйд ордог байхаа тийм үү. За тэгэхээр бол одоо гадагш аялах зориулын одоо бэлтгэл ярьж байгаа маа. За дугуй. Дугуй нэг их хуучирсан байж болохгүй. Он жилтэй. Дугуйны одоо өдөр сарыг үзэх юм бол манай хашир сонсогчд хашаа гарууд сайн мэднэ тий. Гом сундаг гэдэг зүйлвэл тэр махан өдөрөө болохосоо илүү тэр өөрийнхөө амь настай. За жишээлбэл нэг дугуйн дээр дөрвөн орнтой тоо байдий. Тав хүн сайн харж болно. Жишээлбэл 25 12 гэсэн тоо байдий. За ингээд энийг яана гэхээр тий 25 оны 12 дугаар гаригаар очиж төлөвлөлдөг тий 12 дугаар гариг гэдэг чинь одоо нэг 4 гариг тий 4 гариг 1 сар 5 гариг 1 сараар бодох юм бол тий тэгэхээр хэрвээ энэ одоо нөтрүүлгийг сонсож байна ер нь одоо энэ дугуй гэдэг юм амь настай байна гом сундаг амь настай байна гэдэг утгаар одоо та очиж танай гэрийн бүх одоо машин унаа хүсэг унаан дээрх одоо энэ дугуй тийм ээ дудууны одоо амь насыг үзэж болно. Зарим байдлаар одоо жишээлбэл 17 оны 18 оны дугуй дими зараагүй дими гуяагүй хуарн хөвөн янзаараа гэжин гүүчүүл яг одоо харьцуулшгүй одоо шинжилгээ хааны тал гэдэг юм уу мөргөдлийн талд авч үзэхэд бол одоо 17 8 оны дугуй бол нэвэнтэ олон жил болчихсон одоо баг 10 жилдээ хүрсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр үл яг өндөр шалгалтыг даана өндөр халуун гэдэг юм уу тэр талаараа муутсан байхаа л гэж би боддог. За тэгэхээр үл нэгдүгээр одоо бэлтгэл зүйл бол хаш дугуй байхаа тийм ээ. Дугуй бол нэг их одоо хуучирсан олон шарахтай олон далан давхар нөхөөстэй олон жил нь уучсан тэгээд энд тэнд нь одоо хайви давигаад овигаа тийм ээ хөврэ алчсан дугуй бол одоо зарсны хэрэггүй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд бэлтгэл дугуй. Бэлтгэл дугуй бол олон хүмүүс ундгайлдаг юм байна. Ер нь манай одоо олон жолоочдын хувьд бол бэлтгэл дугуй нь хийтэй хийгүй хамшигэр тэгээд хамаг гол нь тэ хэрвээ одоо яг энэ бачин байдлаар бэлтгэл дугуйгаа сольж хэрэгэлчээ сайхан аялья гэх юм бол бэлтгэл дугуйн дээр бол ажил хийсэн байх хэрэгтэй байна. Бүгдрээ сайн мэдчихэж байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ машин тэрэгний бас нэг дугуй дээр хамаг чухал асуудал нь хүчний тэнцвэршил тийм ээ. Тэр нь өндөр хурдцаар эргэлдэж байдаг юм тойрог дундаснууд одоо төвөөс шидөгчтэй гэж хэлдэг юм уу тиймэрхүү тийм. Энэ дээр бол одоо энэ манай дугуй сольдог газарт бол одоо нэг юу байдаг шүү дээ тийм ээ. Хүчний тэнцвэргээ дотор нь соронжин наагаа тийм ээ машинар бодоод бэлтгэл дугуйндаа энийг хийх хэрэгтэй байна шүү. Тэгэхгүй л яг одоо энэ хүчний тэнцвэршил хийгээгүй дугуй жолоодж ирэхэд бол бас нэлээд мэдэгдэнэ. Тэгэхээр үл бэлтгэл дугуйгаа нэг байцаачаач тав хүнгүй бэлтгэл дугуй тань одоо зарж байгаа машины тань дөрвөн дугуйтай хуваар цэцгэн адил юм уу? Юу нь ямар байна тийм ээ? Их баг нь ядаж одоо цагэргийн тоо 17 18 15 6-агаар жүрчихгүй үстэй тийм ээ? Энийг бол бодох хэрэгтэй байна. Зангилгын цагт бол бэлтгэл дугуй үнэхээр юм амин суна энэ бол тодорхой. За тэгээд хоосон бэлтгэл дугуй байгаад би бол бас дутмаг гэж бодож тэгээ одоо хүн болгоныг бид одоо ингэж тийм ээ би өөрийнхөө одоо бэлтгэл шаардлагаараа шаардах юу байх вэ хэрвээ гадагш аялна гэх юм бол үргүүр тийм ээ машина тулах үргүүр за тэгээд болон хурдныхаа одоо ансийг тайлах юу байдэ тийм төлхүүр гэж хэлнэ шүү дээ одоо төлхүүр гэдэг юм уу манай одоо ардын үнд бол баг банзгээ дасчихсан байхаа тийм орчлуур гэдэг юм уу одоо тийм тэгэхээр авьяаны орчлуулга тэгэхээр
Ийм байна. Хоосон бэлтгэлд өгөө бэлтгээд бас болохгүй. Зөвөргүүртэй байх хэрэгтэй байна. Тийм ээ, багаж нь байх хэрэгтэй байна. За, тэгээд ийм бас байдал уршдаг. Сүүлийн үед бол энэ машин тэргүүд зарим одоо нэн онцгойл нь тансаг гэдэг юм уу, чиглэлээр юм уу одоо хийсэн энэ сүх тэргүүд бол бэлтгэл дугуй өгөхө болчихоо юм. Тэ. Нэн онцгойл одоо зарим жижиг бэсрэг хурдангүй нь одоо ийм чадах гэж хөөцөлдсөн машин тэргүүд бол ардаа энэ арын савныхан доор нь бэлтгэл дугуй тавих газар бас байдаггүй. За, тэгэхээр энэ чинь заавал дөрөв дугаар хүний аялуулан тийм ээ. Аа, ийм байдлаар бол одоо бас хүн амьд хүн арга мундах юм биш үү? За, тэгэхэд нөгөө савнд нь яг нь гоё тийм ээ, арын одоо онгоцонд нь гоё цаанаасаа тааруулж өгсөн орон зай байгаагүй юм бол бид нар өөртөө нэг тийм ээ төмөр цагираг бэлтгэл дугуйгаа бэлтчихэд арын авдртаа хийгээд явчих л да, тавиад явчих л да тийм ээ. Тэр булуу гэдэг юм хөвтүүлээ явхад бас гайгүй байх тийм үү? Яг одоо таны машин үнэхээр ийм дөрөв дугуйтай ийм машин байсан бол одоо инхээс гараггүй. Энэ дотор бас нэг гараад ирнэ. А, дөрвөн дугуйтай машин байсан бол тэр лавтай хагархаас одоо сэргийлэн гэж одоо хятад нэрнүүд яваад байна тийм ээ, фонбоо тай гэж гай. А, яг үндэ бол одоо тэр хагархаас сэргийлэх юу байх вэ? Хагарсан ч хал даа гэж одоо би үл ойлгон тийм ээ. Жаахан хатуу дугуй. А, тэр дугуйны одоо хан талаараа хоёр талаараа бол нэлээд хатуу тулах зэрэгтэй. А, тэгэхээр бол одоо яг энэ дугуйгийн одоо энэ хийгийн дарцаар бодох юм бол одоо бид нэр юрийн үед 2.5 паскал гэдэг баха дарцын нэг чинь 2.5 дээр одоо жолооддөг байсан бол энэ хагархаас сэргийлдэг дугуй бол одоо тийм ээ хада юу шааж ороод хийн алдагдсан ч одоо бас нэг орчмын хийтэй байдаг. Тэгэхээр бол одоо аргалаад их өндөр хурдц биш тийм ээ, ойр дотны одоо нэг 50 60 70 км үлгүйлгэх энэ талаар одоо төсвөлсөн байлээ дээ инженер тийм. Би ч гэсэн үйлдэл дунд одоо ийм дөрвөн дугуйтай бэлтгэл дугуй ер нь цаанаасаа өгөөгүй ийм машиныг жолоодож яваад одоо бас зам дунд хагарж үтсэн. Яг одоо өнөөдөр яриад байгаа хагарсан ч хатуурдаг хатуу одоо энэ хантай ийм дугуй бас нэг хэсэг заа даах юм байлээ тий. Тэгэхээр үл яг одоо амар төгшин яг төгөлдрийг бодох юм л өөрөө нэгийг одоо бэлтчихгүй юу да тийм ээ. Тэгээд гадагш аялахта тэрийг авч тавгээд яг ерөө үйдээ бол одоо буулгачих шүү дээ тийм үү. За, тэгээд бас сонирхолтой яриануд байна. Манай одоо нилийн хэрэглэгч жолоочд машин тэрэг авчид бэлтгэл дугуйг буулгаж үзээгүй. Нэн онцголоо одоо энэ пика машин гэдэг юм уу? Будун гол нуруутай одоо энэ парадоч гэдэг юм уу одоо тийм ээ, джип машинууд шүү дээ. Ийм машинуудын одоо энэ бэлтгэл дугуйнууд бол доороо үлгэгдсэн байдаг. Тэгээд одоо гоё гинж манжаар зуурж одоо тийм ээ тусгай бас эргүүлгэн одоо ийм шадан байдаг. Тэгээд үлдлэг нумд бол одоо энэ пика машиныхаа юм уу? Эсвэл одоо энэ хөрлө аялах машиныхаа бэлтгэл дугуй үлгэгч гэсэн бэлтгэл дугуйг авч чаддаггүй нь бас хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр одоо жолооч хүн гэдэг чинь юм шүү дээ тийм ээ, байдлыг арга цаах арга барил байх хэрэгтэй. Одоо яг та үнэхээр юм бол усны боловсраад авч болно уу? Үгүй тэр бэлтгэл дугуйг нэг буулгаад нэг ухсарж үзээ тийм ээ. А, бас болж байна. За, тэгүний дунд бол бас өнөө цагийн одоо 90 цагийн бүтээгдэхүүн хэрэглээний таваарууд бол явж байгаа. Жишээ нь одоо өнөөдөр үл энэ маш олон янз бачин байдлаар арга цах, будуу нөхөх цав, будуунд одоо хий шахах ч хийн сав гэдэг иймэрхүү зүйлүүд бас байж гинэ. Яг үүний дээр нэмээ тийм ээ. Яг надаар хэлүүлэх юм бол энэ дөрвөлжин гартаа барьчдаг одоо бидний утсаа цэнэглэдэг энэ power bank гэдэг л одоо чөнгөн бол гэж хэлсэн нэрийг харгалзуулхаа штэ тийм ээ. Энэ метийн одоо бие зэнгэлчдэг, тэгээд машиндаа хий зөгчдөг ийм жижиг хэмжээний бичил хэмжээний хий шахахчийг бол бас авж болж байна. Энийг бол цахилгааны өөртөө зэнгэлнэ. Харин зарим нь бол одоо бас энэ машинаасаа цахилгаа аваад зөгтөг бий. Энэ бол одоо тусгай мэрэгдлийн хөрлө аялт юм. Эдгээр зүйлүүдээр зарцуулагдана. Ийм байдлаар бол бас яхан тусгай болоод явчихна. Арын онгоцондоо одоо наадах өндөр дарцтай хийний савыг нь бас авч явах учиртай. Тэгээд бол энэ бол яг тусгай зориултаа одоо жишээлбэл эсэнд аялна тоглоно гэх юм бол хийгээ тавьдаг. За, эснээс гарч ирүүтэй хийгээ цэнгэлдэг. Тэгэхээр бол тусгай мэрэгдлийн хөрлө аялтын одоо анги салбар дотор бол машины одоо хий тавьгч гэдэг юм хий шахагчлаа бүр тусгай мэрэгдлийн байж гэдэг нь тодорхой тийм ээ. За, тэгээд энэ төрлөөр. За, тэгээд нилээд одоо дийлэнх байдлаар бол жишээлбэл хуучирсан машин тэргүүд бол хөрөөгчийн асуудал, хүйтнийг одоо тийм ээ халууны бууруулах тал дээр үл их асуудал гардаг юм байна. Олон одоо тийм ээ өндөр халуунд гэх юм уу урт хугацаа хэдэн зуун километрээр довтлаад ороод ирэхээр наадах нь ус нь халаа тийм ээ, ус нь дутаад, ус нь нэхэх ууршаад цаашлаад одоо усны халуун гэдэг юм уу цаашлаад хөдөлгүүрийн амар төвшин ажиллахад үсрдүүлэх болно тийм. Тэгэхээр бол нээрээ одоо бас энэ эдгээр жилүүдийн турш үйлдэлийг
ажиглаад байсан тань нэлээд олон одоо машин тэрэгний өвдрөл бол өндөр халуунаас ирдэг юм байна. Хөрөөгчийн одоо асуудлаас ирдэг юм байна. Жишээлбэл хамгийн түрүүнд одоо энэ хамрын тор гэдэг юм уу уртлд бол энэ хөрөөгчний сав байж тээ тийм ээ. Яг дөрвөлж сав байдаг усны сав гэж хэлдэг. Энэ дээр одоо хорхоо шавж саваад шавж суугаа тоос тортог болоо тэгээд наадах нь сэрүүцүүлэх ажил нь муудаад битүү болоо тийм ээ. Ийм байдалд орвол одоо залгаад хөдөлгөөр өндөр халуунтай болох хөдөлгөөр

одоо энэ дээд хавхаасны нэг тийм ээ завхаас одоо өдрөх одоо иймэрхүү асуудлууд бүр гараад ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хуучин машин тэрэг нэг дугаард усны халууны сэрүүцүүлэх систем ямар байгааг бол ус тодлох хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр бол асуудал гарч болохгүй. За ийг дараа нь ярих юм бол одоо мэдээж тоормос. За тоормосыг бол одоо би энэ дээр ярмааргүй байна. Шууд очиад байцаалга тийм ээ. Тоормосын илдэс яаж ийн? Тоормосын цаанаасаа хүчээ авдаг одоо том хөнгөрг нь яаж ийн? Ер нь тоормос барина уу барихгүй байна уу? А энийг бол одоо тодорхой. А тэгээд одоо дахиж ярих юм бол одоо гулгуур тос шттэ тийм ээ. Тоормос дээр бас тос байна. Тоормосны тосны одоо бас нэг ус агуулсан хэмжээг бол бас байцааж үзэж болдог. Тоормосын тосыг үсэлж болдог. За гулгуур тос бол нэн тодорхой. Одоо баг өндөр дулаан гэхсээ илүү гулгуур тос бол сайн байсан байх хэрэгтэй. Шатдаг хуучирсан машин байсан бол байцаасан байх хэрэгтэй. А ер нь одоо энэ E8888 гэдэг одоо Германы алдартай хөдөлгүүр байна тийм ээ. Audi A6 гэдэг юм уу? Одоо Германы Dacia Audi бүр хэрэглэгддэг энэ 8838-тай хөдөлгүүр байна шүү дээ. Энэ шиг одоо ийм дэлхийд одоо зартай гулгуур тасаа шатаадаг тийм ээ. Гулгуур тас нь хорогддог ийм машин тэргүүд бол ер нь гулгуур тасаа ардаа аваад явчихна. Тэрийг сайн одоо автоматын дотор гоё хийгээд тэр гулгуур тас бол нэг л задлснараа одоо ус тас гоо очих гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр үлийн тасаа гоё хадгалаад бас нэг гоожор шиг юм бэлдэхгүй юу да. Одоо хутга шүв байсан бол умдааны лонхоор хийгээд гоё арчаад хийчин тийм үү. А тэгэхээр нэгэнт хуучин машин маань одоо гулгуур тасаа шатаадаг, жаахан хорогдуулдаг болчихсон. А ийм байдлаар бол одоо холын айныг бол бас даахад бол бас жаахан хөдөлмөр цаг орох хэрэгтэй байна. За ирэнгүү одоо шинэ машин, шинэ машин бол ерөнхийдөө нэг их асуудалгүй. Гэхдээ шинэ гэж яагаад бас одоо юу одоо шав үгнэг наадаж хэлв шинэ бүр 20 мянга онгоно гэдэг үг байдаг шүү тий. Шинэ гэж яагаад бас өвдөрчихдөг шүү. А жишээлбэл цахилгаан гаргах машин өвдөржилээ. Нэг 2 жил болсон одоо манай улсын өөсөө хийсэн машин одоо яг муулж байгаа зүйл биш тий. Захилгаан гаргуур нь өвдөрчээд зам дээр одоо засуулж бас байсан өнгөрлөлтийг мэднэ. Тэгэхээр үл шинэ машин ч гэсэн адилхан бас нэ байцгаад аваарай тий. Одоо шинэ гэдэг юм уу? Нэг жил, 2 жил, 3 жил болчихсон харахад л их цамин гайгүй машин тий. Гэхдээ хол зам хүний газар тийм ээ зам харуугийн дунд гацагдж тийм ээ аврын туслалт хийлэхгүй байя гэх юм бол өөсөө урдаар хөдөлмөлчих. А бүгдэрэг мэдэж байгаа гадна дотны явж байхад одоо энэ авралтын анги гэдэг юм авралтын үйлчилгээ үзүүлдэг компани хувь хүнд уцтдах юм байна. Тэнгэрийн өнөө тэр тодорхой та нэгэнтэй зам дээр суучихсан машин дээр гэр бүлийнх нь байна тийм ээ даарж ийн явах юмсан хүрх юмсан ийм байдлаар бол одоо авралт хийлэх юм байна. Илээ хүчтэй байна тийм хүн бол юу вэ? Тэгэхээр бол өөрөө хөдөлмөр гаргах хэрэгтэй байна. За тэгэд Шац одоо цонхны зүлгүүр гэдэг юм уу да тий цонхны зүлгүүр шац бол одоо бас хуучирж ирээд хатуураад гэр гар дуугараад тэгээ цонхоо гоё ингэж наалдаж барьж гоё зүсэж хусаж чадахгүй болно. Энэ зүйл бол амархан та нар одоо өнөөдөр жишээл манай Хайдар хотод өргөтөл дурын нэгэн машин тэрэгний одоо энэ нэг бараа бүтээгдүүний газар бол байна. А гэхдээ сайнын сонгох хэрэгтэй байна. Чадвал одоо бас нэлээд борлуулахтай томхон шиг тийм ээ. А яг тэг өөрийн машины тань одоо загварт маш гоё нийцэж цонхон дэр чинь гоё наалцсан ийм одоо зүлгүүр байх юм бол бас амар төвшний нөмөгдүүл жишээ нь энэ удаа анхны цас ингээ бунгуутай хайлж юм цас будраад юм харахаа үйлээд ороод энэ үед шоодсны сайн муу бас мэддэг шүү. Тэгэхээр үлийн тодорхой байна. За тэгээд 7 өдрийн турш хурдны зам бол одоо төлбөргүй. Энэ бол одоо бас жаахан хол айдаад ирэх юм бол мэдэгдэнэ тий. Жишээлбэл одоо манай энэ дэс жишээлбэл Чиндао Шандумжийн Чиндао хот гэх юм бол бас 1000 км болоод ирнэ. 1000 км-ийг үрийн байдлаар одоо хурдны замын төлбөрийг бүр төлөөд явах юм бол бас нэг ягаад хөрөг болох байх тий. Тэгэхээр бол бас ер нь хурдны зам үнэнгүй төлбөргүй айлуулна гэдэг бол бас олон нийтээр гадагшаа аялах одоо бас нэг хөдөлгөх хүч нь байхаа гэж би боддог тийм ээ. За нэгний одоо 24 цагаас 7-ны шөнийн 24 цаг болтлоо. Энэ хооронд дотор үл төлбөргүй аялна. Энэ бол тодорхой. Тэгээ нэг манайхан ч гэсэн сайн мэдэж байгаа бох. За тэгээд төгжрөл бол тодорхой. За хэрвээ та одоо энэ орон бус хувааш та тийм ээ манай одоо энэ зүүн хатын орон бус улс гайгүй магадгүй дум дорн бус нэг онцгой урагшаа гараад явчих юм болоо хурдны замын түгжрэл гэж маш аимшигтэй. За тэгэхээр тос усаа сайн бэлдсэн байна. Машин тэргэн дээр жаахан хоол унд хөс ус байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тусны савны одоо тусны дингэн асчаа тусны савны ойртой байж хад их хол явахгүй байх хэрэгтэй байна. Байнга нэмжих байна. За нэг одоо ярих юм бол цэвэр цахилгаан машин тэргүүд бол одоо бас нэлээд хэцүү байдал орн. Ягаад гэхээр үл энэ үйлчлэгээний цаг дээр цэвэр цахилгаан машиныг цэнгэлэх одоо энэ шонгод бүгд эзэнтэй бүгд цэнгэлэх гээд хүлээж байгаа. За тэгэхээр үл энэ холын замд одоо цаг тавуулдаггүй гэж бас нуучны үг байдаг байхаа тий. Тэрэн шиг одоо яг хол аялья явъя гэх юм бол нилээн тайвуу сайн ууж уу бэлтгэлтэй цаг хугацаа нь ууж уу машин тэргэн тийм ээ байдал нь сайн зам шугамаа сайн төсвөлсөн. За хурдны зам дээр бол бас ингэж болдог. Энэ

0: жишээ нь бид одоо хариу авах гэж байна тий. Хар мөрний зам харилцааны салаам учир гэдэг юм уу, иймэрхүү хамаатай үсэг бичгийг одоо энэ TikTok дээр хайх юм бол бас зарим мужийн одоо энэ хурдны зам бүл шууд нөвтрүүлэг хийж идэг. Өмнө та нь одоо 700 км цаана байгаа зорих газрыг та нь одоо бас шууд нөвтрүүлэг хаяа олддог шүү. Зам нөвтрж гинүү, яаж гинүү, түгжиж гинүү гэдэг байдлыг бол бас одоо ингээ холоос ингээ сонсчиж болд юм аа гэдэг зүйлүүдийг одоо бас чад яд хуваалцж байна. За ингээд ер нь одоо амар түвшинэгдвэр шүү. Холын замд яасан ч одоо 2 жолооч гар салхихгүй юм бол нэх хэцүү байх. Тэгээ тав хүн бас мэдж байна. Ер нь одоо энэ ядарсан байдлаар машин жолоодохыг өнөө жилээс чангалж шандлаад ирсэн. Магадгүй ирээдүйд одоо ийм болно штэ. Камераар хянан тодлоод та нэгэнтэй 4 цагаас дээш 5-6 цаг жолоодод нэх зогсоогүй нэх чамраагүй та тодл дийлэх юм бол бас торгул буудгийн цаг ирэх байх. Тэгээд ер нь ч ганц жолоочтой хүн, машин олон хүн те хол явход бол бас одоо бас хэцүү. Тэгэхээр ядаж одоо 2 жолоочтой юм бол гадаг шайлаарэ гэдэг сонголтыг өгнө. За тэгээд машины байдал өөр. За бидний хөдөө орон нутгадаа хэрэгэлдэг арзуур том хурд дугуйтай өндөр одоо энэ джип машинууд те барта давах машинууд бол хурдны зам айлхад тос усных ороо салхиныг гуйдаад те бас их онцгүй ярэнгүй уужи орон зайтай бол үуч тэр яг жинхэнэ тэр жижиг сүүх машин шиг холын замыг товчлон хүргэдэг тэр хурд элтэй хул морин биш учраас тийм ээ гадагш гараа явал машин тэрэгний хэлбэрийг бас сонгох хэрэгтэй байна. Мөн ч одоо энэ хоёрын хооронд SUV машин бол бас зарим нь нэг явдал хурд цайтай зарим нь нэх удаад байдаг тийм ээ. Энэ бол машин тэрэгний янз янзаа хөдөлгөө хүчний байдал за жолоодох мэдрэмжээсээ ороод ирнэ. Ер нь одоо хурдны зам дээр гоё айл яах юм бол ерөнхийдөө жолоодох одоо сэрлэн мэдрэмж цайтай герман машин гэдэг юм уу те. Ийм машинууд бол гоё зааг чигн тодорхой явж чав биеинд айтхан тэнээр одоо яг нэг нэмж ирснээс өнгөрсөнд бол хуучин хашир жолооч ах нар ярьдаг. За ийм машин жолоодод ядарч ийна, тийм машин жолоодод жолооч ядарахгүй байна гэж ярьдаг тий. Энд дэр би үл нэг ойлгож яддаг энэ адилхан машин их яг адилхан биш үү гэж боддог. Гэтэ нэрээ үгүй ээ. Энэ машин гэдэг одоо ийм нэг төрдс ааж үйлдвэрийн төрдсийн талаас авч хэлэх юм бол жолоочд өгөх одоо энэ биеийн мэдрэмж, хараа сэрэл, чихний сэрэл тийм ээ үнэр танар хамгийн бүр нэг ингэ бодлиантай нүдлүүлээд явна шүү дээ тийм ээ нэг аймар шуугаад дуушуулчихсан машин хүнийг ядраан тийм үү тийм хамаг гол нь хөдөлгөх хүч. Хөдөлгөх хүч сайтай машин бол урсан урсан мөрөгшөө яваад байна. За одоо энэ жижиг тос мос ариулдаг энэ жижиг машинаад бол мань чарлаад явахгүй нэг онцгойл нь 5 хүн дүүрэн ачаад даачад ээжих юм бол нэг чиг 5 литрийн хөдөлгүүртэй энэ хөдөл машин давчлах хэцүү зүйл болно тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо гадагш аялал яа хэрвээ боломжтой юм болоо одоо бас энэ машин тэрэгний хэлбэр дээр сонголт хийх хэрэгтэй байна. За үдэж байгаа одоо нөтрүүлгийн цагдаа бол машин тэрэг хүсэлж жолоодох хэрэглээний тухай одоо дахинтаа бас одоо өөрийнхөө мэдсэн цаасан зүйлээ хэлэх хэрэгтэй байна. Машин тэрэгийг одоо хүсэлж авч тушааж авах цагта машины гадар дотор ар өөр тийм ээ шарах сөргийг сайн үзэх хэрэгтэй байна. Юу нэг одоо бодит хэрэглэн дотор зарим одоо энэ жаахан тийм ээ шудраг бус гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо хүлцлэх юм үйлчлэгээ үзүүлдэг үйлчлэгчд маань бол бас одоо хэрэглэгчтэй бас жаахан гүрдчих юм хэрэгний жишээ гараад байна шүү те. Машин тэрэгээ буцааж авчирсан чи өө тэндний юм зурулцсан байна, тэндэн шархацсан байна. Тэгээ та одоо маргах гэсэн чи та бас тухайн үед яруу авч гарах гээд энэ машины гадар дотрыг сүлдэр зураг татаачгүй. Миний зөвлөгөө бол сайхан бичлэг өгөө. Ер нь машин тэрэгийг тосч авахдаа л бичлэг хийсэн хэрэгтэй байна. Ар өөр гадар дотор тийм ээ. Болвол хөдөлгүүрийн хавгаас энэ ч нэг сөхөд үүсчихтер дотор нь тос ус гоочсон болоо яа дим болоо үзэх хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл одоо нилээг энэ хүлсний машины үйлчилгээний машин тэрэгний арчилгаа додомдлогоо жаахан муутай. Тэгээд ийм одоо таруухан байгаа машин тэрэг таны гарт ороод ирнэ. Та жолоодож яваад тан дээр одоо энэ ослон дусчих юм бол бас хайр нь шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бас хүнд одоо төлөв рүүгэн яамаар гэдэг асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ машин тэрэг хүсэл жолоодно гэдэг үл гэрээ бичгтэй тийм ээ. Хуулийн одоо тогтоол гэдэг юм уу гэрээ бичгийн ёсоор явдаг юм. Та тэн дээр гарын үсэг зурлаа үр дүнгээ даалаа тийм үү. Тэгэхээр бол одоо сайн шилж сонгох хэрэгтэй байна. Хянамгаа орох хэрэгтэй байна. Би таньд юм аа манай хайларих юм аа манай ойрхных юм аа хамаагүй штэ гэдэг тийм ээ. Хайнгуу арчсан чи хамгийн сүүлд машин тэрэгэ буцаах гэж үр шаранд одоо төлөвөр суудаг юм байдлууд байна. За тэгээд энэ машин тэрэгтэй гадагш аялна гэдэг үл цаг зай, жолооч тал талаасаа шалтгаална. Хэрвээ одоо яг та ганц хоёр хүн нэг машин авч явмааргүй байна гэх юм болох юм дотор энэ өнөөдрийн нисгэлээр нисгэх юм бола бас илүү юм шиг байна тийм үү. Тэнийн онцгойлоо одоо орны төв хөхөт гэдэг юм улсын нисгэл байж мэжээ ороход бол энэ 10 сарын амралтаар нисгэлийн билетийн нь үнэн бас гайгүй байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр заавал одоо машинтай аялах биш. Гэхдээ машинтай өөрөө жолоодож аялья гэх юм бол та эдгээр бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй байна. За хэрвээ машин хөлсөн бол эдгээр зүйлүүдийг анхаарсан байх хэрэгтэй байна гэдэг зүйлүүдийг одоо сануулъя л да тийм ээ. Энэ машин хөлсөх гэдэг хэрэглээн дотор одоо жаахан хэрэглэгч болоо үйлдвэрлэгч хооронд хөрүүл маргаан гараад ээжидгээ. Жишээлбэл одоо би 3 өдөр жолоодно гэд 10 сарын 1-ний өдөр аваад явчихсан. 10 сарын одоо 3-ны орой шөнө буцаах хэрэгтэй байна. Би гадаг шаялаад жаахан замдаа саатаад авсан чинь 4-нд дууцаж ирэх боллоо. За би 4-нд дуусаая нэг өдрийн хоногийн мөнгөний өглөө шүү гэд утцсан чинь наадах нь хөөе та юу ярьж байгаа юм тийм. Би дөрөвнөөс өөр хүнд одоо энэ машина хүсэлүүлсэн шүү дээ. Одоо ингээд зурга ороод ирнэ тийм үү. Тэгэхээр машин тэрийг хүсэлж хэрэглэнэ гэдэг нь бас яахан туршлага гэдэг юм уу? Бас яахан ухаалаг хэрэгт байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээ юм нэн онцгой гадагш шохол аялж байгаа байдлаар оруулаа. Энэ нэг машин тэрийг амлдаж буцаах, энэ нэг гэрээ бичихийн тал дээр оруулаа. Анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо сүүл сүүлийн үедээ бол одоо бас манай энэ машин тэрийг хүсэлүүлж жолооддаг тавчингууд бол бас үйлчлэгээ өргөжүүлж байгаа. Жишээлбэл эндээс зөөлж авчаа тэнд очиж буцаана гэдэг юм. Одоо бас үйлчлэгээ байна байна тийм ээ. Тийм шүү. Гэхдээ энэ нь бол одоо бодит үйлдэлг дөрүүлээ бас жаахан хэцүү юм байлаа. Ягаад гэвэл зардал ихтэй. Жишээ нь бид халир хотоос нэг тэрэг жолоодж авч яваад хөхөт хүрээ тэнд буцаая. Гэх юм бол наад одоо үлтгчээс чинь бол баг зөвшөөрөх байх. Ягаад үлийн дотор их хэмжээний ашиг орж ирнэ тийм ээ. Нэг машин тэргийн хөхөтоос дахиж хайлаар буцаана гэдэг үл тэр тээж ирэхэд бас 1800 орчим зардал ордог шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр үл энэ үйлчлэгийг танд бүтээ тэр баг 2000 2500 цаашлан 3000 төгрөгийн зардал авна тийм үү. Тэгэхээр үл одоохны байдлаараа ихэнх тооны жижиг тавчингууд гэдэг компаниуд улаа энэ машин тэргийн өөр газар аваач буцаахын тал дээрээ бол одоо бас яахан болохгүй байна. Зүгээр тэг сурталчилж байгаа боловч ядаж ийм өндөр зардал тавьд бид нар яаж энэ хэрэглээ хийх юм уу? Тэгэхээр ирээдүйд одоо бас өөр нэгэн арга байл юм уу? Машин тэргийг зөөх одоо барааны гүйлгээ хөгжиж ирвэлээ магадгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хэрэглээний гол байдал бол хаанаас зээлсэн машиныг хаана буцааж байна. За тэгэхээр машины одоо хүсэлэх үнийн хувьд бол яг одоо таа хэр орчим хүмүүсээс асуун зүйлж үзэж болно. Энэ бол туршлагын асуудал тийм ээ. Энэ хүсэлж байгаа машин тэргийн одоо худаа бол тийм ээ зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага одоо зуны аяллаа оргил цаг гэдэг юм уу өвлийн сэлүү цаг заваасаа одоо шилтгаалаад жаахан хилүүлзэлтэй байдаг. Жишээлбэл одоо бүгдээрээ одоо тий ярих гэх юм жишээлбэл өнөөдрийн манай танк 300 маань одоо оргил цаг даавал 500 яан 600 яан яг одоо зуны оргил цагт бол 700 төгрөгч бас хүрдэг байх. Гэхдээ үүлийн сэлүү цагт бол 300-350 гэдэг юм уу. Ер нь одоо энэ хайлар тойрог доторх одоо хамгийн одоо доор үнэ гэж хэлэхгүй баг өөрийнх нь үртгэн нэг танк 300 машин тэргийн одоо хөшүүлэх удаа бол баг 350 байхаа. Тэгээ таны гарт хүртэл бол баг 400 байхаа. Гэж би одоо хөндө ойлгож байна тийм ээ. За тэгээ юу ч гэсэн одоо амралтын хугацааны амар төвшний тухай тийм ээ. Сайн жолоочтой байх хэрэгтэй байна. Ядар жолоодохгүй байна. Шөнө харангуй дутуу гүйлгэх хэрэгтэй байна. Мэдхгүй зам дээр ааж явах хэрэгтэй байна. Манай хотын шугуйт орны зам бол мөрийн ихтэй. Тэгээ удаан явдаг. За малжих хөшүүдийн зам бол одоо шөнө мал адуус засмал зам дээр байж идэг тийм ээ. Тал талын асуудлуудыг бол бодох хэрэгтэй байна. Зам харилцаа гэдэг зүйлүүлэгч юм хүндлэж тийм ээ. 10 жил байтугай 50 жилийн ахмад жолооч байлаа гэсэн тийм ээ. Зам харилцааны амар төвшнийг сэтгэлдээ тавьж хүндэлж ярахгүй тайван ухаалаг одоо ингэж эдэлж явахгүй юм бол бас наадам биш тэ тийм үү. Тэгэхээр бас нөгөө утгаараа манай одоо өсвөр дүүнэр залуучууд сургууль төгссөн аюутан дүүнэр маань бол одоо мэдээж бас машин тэргийн мэрэгжил гэдэг юм уу одоо тийм ээ хаширдах болоогүй. Тэгээ ийм одоо залуу дүүнэр дүнгийнч ажаас одоо сайхан цэцэг шиг настай хориод настай залуу дүүнэр маань өөстэй ингээ машин аваад гадагш дутагш наадаг тогөлж аялж явна гэдэг ийм байдалд орвол одоо бас гэрээ ахмад нар гэдэг юм уу тийм ээ ахмад нар нь бол сайн анхаарч одоо харах хэрэгтэй байна. Нэн онцгойлон одоо сохтугаар машин жолоодох тийм ээ
1: зам харилцааны дүрмийн үед ийм асуудлууд л гаргаж болохгүй шүү дээ, тийм үү? Ярангуй амралтын хугацаанд бол одоо хөрм найр гэд олон зүйлүүд баян нарийн асуудал тохиолдно. Тэгээ үүний дунд одоо та бүхэндээ сонсогч та бүхэндээ тийм ээ бүгд бүдэлээ адилхан хнийгээ хөнгөхгүйгээр бүгдээрээ л одоо сайхан чармайа, тийм үү? Архи уурсан бол машин барьж явах уу? Машин барьсан бол барьж буцахгүй юм бол архи уугаад явах уу, тийм ээ? Ярангуй манай монголчуучаа одоо тийш шалаад аадаггүй. За ингэ сэдвүүсээ салчих шахлаа. За тэгээд сайхан одоо 2026 оны улсын баярын амралтаар сайхан одоо гадагш дотогш аялахад тийм ээ зам харилцааны амар төвшин машин тэрэгний бэлтгэл тийм ээ байцаалт эдгээр зүйлүүдийг өмдгаалж болохгүй зам харгуйгаа сайхан төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. Амар төвшин нэгдүгээр нь үл чухал шүү дээ, тийм үү? Амар төвшин байсан цагт одоо машин тэрэгтэй хаанул хаана аялаад л явах нь тодорхой, тийм үү? За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань өөр өндөрлөг хөлж байна. За ингээд амралтаа дуусгаад л одоо жилийн сүүлч тийм ээ шажигнасан одоо үйл ороод ирнэ гэдэг тав хүнд алтан шар зам танд байнга үзэтэй байх зүйлээ дахин төвшүүлээд энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн наран хүн анхны хэмэгч Гавриил хэмэгч уран сад ерөнхий хэмэгч Бүрэн Баяр баяртай эхэн сонсогчдаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Хортар уулгийн тавчаа мэддэгдий.
2: Хойштын 5 жилдээ манай орон нэг дуншуур 5000 гаруй төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байна.
1: Дэнкуу шинэ 3 амртын элс засах залуучуудын гавшгай анги одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилаар сэргэжлийг сэргэлийн засах ажиллагаа ахуулж байгаа.
2: Анх тараалтын аж ахуйгаар хөдөлгөр болгосон бүх орны хэрэглэгнээ жагтал бүрэх хөгжөнтэй байхаа.
1: Өвөртэн зас хорны хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс бүл оруулсан анхны тусал гэрээ тогтсон.
2: Гуандун можийн микрофин бахчаар хадгалах төвийн Өвөр Монгол дахь хуваар төв, бүх хүмбэрчгийн жавгарчилсан бахчаарын суур хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөрг байгуулагдсан.
1: Өвөр Монголын их газар намрын хураалтын баяр бахтлаар бэлхэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгийн уулгын хүлэн авсан сорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хамгийн шинэ нийтлэгдсэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаан ба нутаг үлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгэд дурдсанаар хойштын 5 жилдээ манай орон нэг дуншуур 5700 төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж улсын умартын амхын амар төвчнээ чухал халхавчийг бэхжүүлэхэр байна. Энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн засгаар гол шавтлалд болгож, 3 умартын халхавчгийн инженерийн боомж чухлах адлын бүх талаар сайтрхийн Хатангуулын тохон орны элс Хатангуул дөрхийг хориглож, Хөвчин элсийн дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжлэн баттгаж, Хатангуулын эрэг дагуу нүүдлэл элсийн жасалтын ахуулан Муусын элсрэх газрын засах адлыг сайтрхийн Хорчны элсрэх газар ба Хулан Шараг даагийн элсрэх газард Бээжинд элс нүүхийн хориглох адлаар голдуулж мал бэлчээрийг тэнчвэршүүлэх элси битүүмтлэн аймод тарж өвс бэлчээрийн сэргээх зэрэг аргаар Өвөр Монгол Леонийн Өвөр Монгол Хөбэгийн уулжир оронд элс хориглох бүсийг хамтар байгуулна. Хатангуулын баруун хангалоос Такалимакан элсэн жүлийн жахтаг хориглолтын орны элсэн жүлийн өмнөш төрхийг хориглож, харгуулын доод урсгал Эжинегийн Новомбордын хөвөнө амхан англин бүтээн байгуулалтын ахуулж, Баданжарын Тэнгэрэлснэ жахи битүүмтлэх ойшгой өвс бэлчээрийн бүсийг өргөтгөх болно. Энэ хамта манай орон бас гэрэл чингээр элси жасхи дүрмжүүлэн хөгжүүлж, өвс бэлчээрийг сайжруулж элси жасах, жамар элси жасах, шинлуухай мэрэгдлэр элси жасхи өргөтгөн хэрэгжүүлж, хол болон зэргийлж хол болон жасхи чангатхна. Гурван умартын халхавжогийн эндрэнгийн яс чанарын хамааралтыг чангатхан, амхын бүтээн байгуулалтын урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтчийг бүрэншүүлж, нөхцөлд нийцэх төслийн орныг бэлчээрлүүлгийн хориглох хамааралтад оруулна. Хөдөлмөрөөр тэтгэмжийн орлуулах арга бодлогыг дэлгэрүүлж, нэн олон малчин тараатныг дайтлан амхын бүтээн байгуулалт ба сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалтад оролцуулах болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн хамглан ашиглах төлөвжүүлгээр 2030 он болоход манай орны 3 умартын халхавчгийн инженерийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай адлын шийдвэрт ялалтыг олж, Хатангуулын тохон орны шиш чамтай жасалтад элт үр бүтэмж гаргаж, Хорчны элсрэх газар ба Хулан Шараг даагийн элсрэх газрыг тойлуртай жасч, Хатангуулын баруун хангалоос Такалимака элсэн жүлийн жахтагуу хориглолтын орны элсэн чүл өмнөш төрж жүнш өргөдөхийг бүтэмжтэй хориглох болно.

0: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Дөнкөө Шанэл, Лүүгэй Шатуу бол Улаанбохийн Нэлс ба Гатангуулын Зах дэлсэн газар болно. Өнгөрсөн дэндэх ургамлын хүчлэг маш сэрэг байж, их хэмжээний шар элс Гатангуулд урсагдан орж, голын гулдралыг жил тутам өндөржүүлж байв. Далгарын жилийн турш Дөнкөө Шанэ 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгийн анги Улаанбохийн элсэн чөлийн захад буугаа дамжуулан тэмчиснээр одоо өмн шумарш 6 км жүнш баруунш 17 км үргэлжилсэн бут мод, торг мод, өвслөг ургамлаар бүрэлдсэн элсийг хориглох бүсийг босгож умартын урт ногоон хөрмийг чогчлон дундад улсын элс жассан Дөнкөөгийн загварыг үүдэж бүх өмөрчийн элсийг засахад дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг хангажээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үеэр Дөнкөө Шанэд үргэлж хар шуурагддаг хүн хар элсэнд болгохтох нь үнэн үчир байлаа. 1950 онд 33-тай байсан анхдугаар хугацааны Шанэ намын хорооны шүүжи Янгли Шингэс 1-р үеийн 3 умартын элсийг засах залуучуудын гавшгийн ангийг жохон байгуулж шавар төлө өвсөөр элсийг дарах аргыг сүвгчлэн элсэн чөлд сувг малтан мод жайлж 10 жилд уртаараа 3 жив бөгөөд 8 газар өргөнөөрөө 100 метр үргэлжилсэн салхийг халахлж элсийг тогтворжуулах ойн бүс байгуулж Улаанбохийн элсэн чөлийн хатан голжичи бухтаас лан руу хүрэх төмөр зам хатан голгийн 3 чавчир усан ашиглалтын хөс барилгад үзүүлэх сүрдүүлийг арилгаж Бортохон услалтын орны ам будааны амар төвшнийг баталжээ. Янли шингийн нөлөөгөөр энэ нутгийн үе үеийн залуучууд элсийг засах гавшгийн ангид идэвхтэй оролцсоор иржээ. Бүх улсын ногооруулалтын шагналыг хүртэгч Шээгүнд гэр бүлөөрөн элсэн чөлд мод тарьж 40 жил тэмчин байж хамар хатгах өвсгүй 5,000 муу газрыг ногоон бүрт болгожээ. Түүний дараагаар Хуанхуй, Ухаант, Ханжин Ленжирэг элс жассан залуучуудын нийтлэг жишээ чолгорон анхны үеийн төмөр хурчээр элс жассан чин жоргт баримтлалаас шинэ үеийн шинжлэх ухаанчаар шитэмжүүлэн засах оюунч төслийг бий болгов. Залуучуудын гавшгийн анги улсын дотн гаднах элс засах төрөний мэрэгжил ба туршилгийг шингэн авч жолоочгүй нэсгэлээр сүудэрлэх, алс сэрлэр хянан хэмжих том дэйтагаар задлах зэрэг одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн арга барилыг үйлдвэрлэхэд хэрэг Элсний ихэд мод тарж ойжуулах өндөр дарчтай усан буугаар нөхлөн чих мод суулгах. Чих модыг хүйтнэр хадгалан суулгах зэрэг шин мэрэгжлийг судлан нээж заг мод гагуутай зэрэг ганд төсвөртэй ургамлыг сонгож тарив. Үүнд гэрэл чинэг ба заг мод гэрэл чинэг ба найлжуур харганыг хамтруулан гэрэл чинэгээр элс засах загвар нь 3 умартын халхавчаан инженерингийн элсэргэжлийг сэргийлэн засах мэрэгжлийн жолоодомжид бичигдэн орж Шинжаан Гансу зэрэг 10 мож оронд хэрэглэгдэв. Одоо залуучуудын гавшгийн ангид 42 хүнтэй байж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дугайлан мэрэгжлийн дан жолоодох дугайлан ухаангуул мэдээлэх дугайлан ба их баялагын хамгуулалтын дугайлан хуваан хараа орныхон 426 төмөн мөгийн эсрэгжлийг сэргийн засах үүргийг дааж бий. Далгарын жилийн турш үе үеийн залуучуудын гавшгийн анги Дөнкөө Шанэ 210 төмөн мөгийн элсэн чөлийг засахад оролцож ой шугай нутаг бүлчээрийн ургамлын бүрхчийг уулын жууны тэг чиг тэг дөрвөөс жууны 41 чиг дөрв болгон өргөжүүлж хатан голд хийсэн орх элсийг жууны 98 гаруйгаар багсгажээ. Одоохонд бүх шанай өл төрлийн амь авахын засалт болон элсний аажвисийн эжигнэлтийн гол чогч 90 гарий болж чөлөрхөг газрын хятад эми материал элсрэхэг орны тэжээврийн үйлс элсэн чөлийн амь авахын жуулчил зэрэг ончлогт элсний аажвисийг хөгжүүлж жилийн үйлдвэрлэлийн өртөх нь 10 дошор төөргийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвс хорооны мэдээ. Манай орны чорын ганч хүнд ачааны машин тэрэг үйлдэг хажуугайлал болсон бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний ихэр хөгжүүлжээ шин энергийн хүнд ачааны машин хөдөн төсвөртэй чагалгаан чинэг ба оюун ч сэлбэг тоног содлон үйлдэг талаар идэвхтэй сүвгчилж зөвхөн уламжлалт төрөл хөдөлгөөрийн машин тэрэг үйлдэж байснаас шин чанарын машин тоног үйлдэгтэй шүүчилж бий. Одоо бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасгийн нарлаг үйлдэх төвд чул чагалгаан хөдөлгүүрт жуун шин энергийн хүнд ачааны машин тэргийг жогсоож чахалгийн аж ахуйлалд тушаан хэрэглүүлэхээр байна. Энэхүү шин энергийн жуун хүнд ачааны машин тэргийг үйлдвэрлэхэд 3 өдөр хэрэглэдэг. Бэйбэн хүнд машин тэрэгнээ тоочлсон үйлдвэрлэлийн тасх нь шатаалгийн тос устрагч энерг зэргээр хөдөлгүүр болгосон хэдэн 10 төрлийн хүнд ачааны тэргийг үйлдвэрлэж чадах бөгөөд Жилд 5 төмөн тэрэг үйлдвэрлэх ерөнхийдөө ухсрах чич оюун чи жолоодох тасаг тэрэгнээ арил зэрэг гол сэдвүү тоногийн үйлдвэрлэх чадамжтай байдаг. Энэ хамт тус бүлэглийн бүхэл үйлдвэрлэлийн шугамар гүйцэтгэх 49 адлын явц чөм АМИС шишчмээр тоо баримт чуглуулан мөрдөж чадах болохоор нэг машин тэргийн үйлдвэрлэл

0: гаргасны дараа бүрэн бүтэн тоочлсон дансагмэлтэй болж машин дэргэн бүхнөөр хэр тэнчиж байна. Цаг дэлгүүрийн хэрэгцээ тохируулан энэ жилийн 8-р сард байбан хүнд машин дэргэнэ бүлэглэн бас 11 жилийн шинэ энергийн хүнд ачааны шинэ үйлдэл хүнийг бэлдэж нүүрс уурхай барааны гүйлгээ зэрэг олон ажил төрөлд ашиглаж чадах болохоор Африк Тиба Аз Тивийн жирэм улс орны жахаалгыг тусч байна. Тус бүлэглэн шинээр судлан үйлдсэн натрийн юунт жахалгаан чинэ хэрэглэх хүнд ачааны машин дэргэн одоо яг туршин тохируулж бий. 12-р сарын сүүлчээр бөөмөр үйлдвэрлэх болно. Энэ хүн натрийн юунт жахалгаан чингэнэ тгээс доош 20 градусын хүйтэнд 360 градусын чахалгааны баталж чадах болохоор литий юунт чахалгаан чинэг хэрэглэх машин тэрэгтэй харьцуулбал илүү хэдэн 10 км цаашлбал илүү 100 гаруй км аялж чадна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын улиралд анх тархалтын аж ахуй гар хөдөлгүүр болгосон бүх орны хэрэглээний зах дэлгүүр Хөгжөөнтэй байна. Анх тархалтын аж ахуй бол аж ахуйлалын шинэ жигнэлт, шинэ загвар, шинэ үйлчлэг, шинэ мэрэгжил, шинэ бүтээгдэхүүн нийтлэх анхны дэлгүүр нэгж зэрэг аж ахуй ажлын ерөнхий нэрийдэл болно. Тэр нь аж ахуйн бүтээгдэхүүн буюу үйлчлэгэн анх нийтлэх, анх дэлгэн үзүүлэхээс аваад анхны дэлгүүр нэх, анхны судлын нэх төв байгуулах хүртэл цаашлан аж ахуйлалын ерөнхий хэлтэсэн байгуулах хүртлэх хэлхээц хөгжилтийн бүх явцыг хамарч байна. Хөх хотын Ваншангчин худалдааны төв нь 2007 хэдрүүлжин метрийн гэрэл жураг татуулан дурсгал үлдээх тойргийг цогцлов. Худалдааны төвд оруулсан 400 нэрт тэмдгийн дотор 200 гаруй нь орны доторх анхны дэлгүүр болж, гаргийн сүүлчид өдөр дундчаар хүлэн авч байгаа хэрэглэгчт нь 9 томоо хунуудаа давж бий. Дундад улсын 500 хүч эрхэг аж ахуйлалын нэг болсон Юнхүй чөлөөт дэлгүүр нь 7-р сард Хөх хотод нутагшиж, эжигмэлтэй иклүүлснээс нааши нийт 80 томоо хэрэглэгчийг хүлэн авч, өдөр дундчийн борлуулгын өртгөх нь 120 томоо төгөргийг давжээ. Тус чөлөөт дэлгүүр нь манай орны онцлог бүтээгдэхүүн нь бүх улсын холбоот дэлгүүрт борлуулгыг ахуулж байна. Орны Төв Хөх хотоос гадна Бугт хот одоо болтол өөртөө засах орны дэсийн 56 анхны дэлгүүр, хотын дэсийн Жов бөгөөд 6 анхны дэлгүүрийг оруулан онцлогт жийл тойрогтон төшиглэн арилжаа худалдаа соёлжуулчлалыг гүнчгий усалчулж өргөн чөлөөт хэрэглэний шин байдлыг бий болгов. Бугт хотын дэлхийн ба улсын дотоодын нэрт төрөл тэмдэгт аж ахуйлалын Өвөр Монголд анхны дэлгүүр, хошууч дэлгүүр нэн эрхлэхэд шагнан нөхөрлөх арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр нэрт аж ахуйлалыг үлдээж дийлэх болгож анхны дэлгүүрийг хэрэглэний зах дэлгүүрийн үнэ бодит толгуурлал болгон хувирулав. Маны орон анх тархалтын аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлэх ажлыг Ууртан засах орны 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хөтөлбөрт оруулав. Ууртан засах орны худалдааны явдлын хэмжээний тоо бүртгэлийг үндэснэвэл 2022 оноос одоо болтол маны орон нийтээ 500 шахам анхны дэлгүүр ба хошууч дэлгүүрийг оруулан авчирж олон улсын нэрт бүтээгдэхүүн урсгал дасан хувцас засал, шинэ энерги машин тэрэг, онцлогт идэн умдаан зэрэг хүрээ хамарч голдуу, Хөх хот, Бугт, Ордос зэрэг газарт төвлөрсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр Өвөр Монголын улсын өмтлөлт дээд хөрөнгө эжгэнэлтийн компанид хараалагдах мөнгөшин суур мөнгнөө компани хамаран эжгэнж байгаа өртөн зас хорны хөдөө аж ахуйн ажилтны хөгжүүлэлтийн суур мөнгөөс 1 дуушар 50,000 төмөн төгрөг бэлдруулсан анхны төсөл нь гэрээ тогтдог. Тус бэл мөнгөөр Өвөр Монголын өртөн зас хорн ба хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын яамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны жах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, онцлогт малын ашигшам тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэний төвийг бүх хүчнээр чавчлан Үхэр хоньны махны жах дэлгүүрийн байгуулалт ба ажигналт хамаарлын яс чанарыг сайжруулах болно. Тус суур мөнгийн өртөн зас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулж, өртөн зас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүргийг гүйцэтгэн, өртөн зас хорны тараалан молож ухаа ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхмээс голчлон хамаарч, хоршох, жах дэлгүүртлэх аргаар эжигнэн мөнгөшин суур мөнгнөө компани нь суур мөнгө хамаарчийн хувар жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж бий. Энэхүү суур мөнгө нь улсын мадын ашигшам тараалангийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурны гол үүргийн тойронд өрөг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах тараалан молож ухааны гүйлгээг төрөгтгөх, малын ашигшам тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, одоо үеийн оюунч тараалан молож ухааны хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд бэл оруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд 2026 оны 50-р хугацааны Мөнхөжи шинийг үүдэг тавчингийн тусгай хэсэгт сонин мэдээ нийтлэх хурлд Гуандун мужийн микробын багцаар хадгалах төвийн Өвөр Монголд хуваар төв, Өвөр Монголын жагварчилсан багцаарын суур хөмөргийн Өвөр Монголд хуваар хөмөрг байгуулахсныг нийтлэв. Гуандун мужийн микробын багцаар хадгалах төвийн Өвөр Монголд хуваар төв ба бүх хөмөрчгийн жагварчилсан багцаарын суур хөмөргийн Өвөр Монголд хуваар хөмөргөөр Гондон мужийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн үр үйлдвэрийн их байлгийн хамаатай ажилд гурван талаар хамтралцсан. Үүнд Өвөр Монголын онцлогт микро

0: Микробын үр үйлдрийн эх байлгын хөмөргийг өндөр баримжаагаар байгуулж, онцлогт микробын эх байлгийг нийтэн бацаах, чуглуулах, кенэн тогтоох ба хадгалах ажлыг системтэй өрнүүлэн, тоочлсон багчаарын хөмөрг болон AI мэрэгжлийг уялдуулах тавцанг урдаар байрлуулж, олон бүлэгт судлалын дата хурамдуулан AI мэрэгчдээр багчаарын бутыг шигшин сонгох, хүмүүжүүлэх нөхцөлийг төсөөлөх, чадамжит гэнийг хадгалах ба нийлмэл багчаарын сөрөгжлийг жургалан төлбөлөхөд тусалж, амьд ботсын оюун чөлөлтгөлийг ахиулна. Онцлогт микробыг нэн хөгжүүлэх ба завсрын туршилтаар улруулах тавцанг байгуулж, хужирлаг газрыг засах, ам авахыг сэргэх, бохирдлого хөдөө хааж авахыгаар голдуулан Өвөр Монголын онцлогт багчаарыг үйлдвэрлэлийн шугам том зах зээлд оруулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад хөдөө нутгаар тойрон жугаачх нэ хотын ардын гадагш гарах шин сонголт болсон байна. Хянган аймаг Элүхралтын их баялагда төшиглэн үндсэн шатанд орцсон айл олон хөдөө жухан бийдүүлэн ойлгуулах соёл жуулчлалын адилгээ өрнүүлжээ. Жугаачхчтад хөдөө нутгийн намрын хуралтын баяр багтлыг эдлүүлв. Орчин барангарын өмнөд хошууна Баянгол тосгоно Эрдэн шиш Элүхралж нутгийн ахтуун нар ба жугаачхчдын Эрдэн шиш төөх уралдаан, Эрдэн шиш мөлөг уралдаан, Эрдэн шиш өөвөрлөх сонирхол уралдааны явагдуулж Элүхралтын уур амьсгалыг мэдрүүлв. Төчэн шана Наншан ичин ногоогийн хүрээлэнд Чөм бус гэрийн Ахмад хүүхдэд агуулын шин сургаг ногоо жимс түүж баяр чагмчи хамтаар өнгөрүүлж байна. Богдхотын танх тарж тажин уржуулах тараачдын тусгай хоршоодлын дулаан хөлмжид амжирдын хүчин байлгаж халуун бусны ногоон ургамал өрнөн ургаж байгаа болохоор олон гэрийн Ахмад хүүхдэд агуулын жаг заганж тоглох тараалан үйлдвэрлэлийг бидэн олгох адлагад оролцуулж хөдөлмөрийн баяр багтлыг ойлгуулжээ. Улаан Чавхотын Чахар Барангаран өмнөд хошууна Төм Мүү Чачарган Элүхралд болж, Улвар өнгийн жимсэн Саланамага чимгэлэн Гэрэл Жургийн багтыг татаж, Гэрэл Жургаар Алтан Намрын Тансах Хуралтыг тэмдэглэв. Хохотын Сайхан Тойргийн Юлин Балгасны Бодсон бол соёлын өвийн үжилдлийг онтлогт чуглаа худалдаа эрхлэн шийж өжөгө циркийн тусгай тоглолт чиргээ ээлтлэн үжилж, жугаачхтын анхаарлыг татсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сард Өвөр Монголын их газар намрын хуралтын баяр багтлаар бэлхэж бий. Энэ хэдэн өдөр хулан бойрын атар хагалгуурлалтын бүлгэлдийн могойт тариалан малжирийн талбайн компани нь мянган муу шихэр ловонган төвлөрүүлэн хурааж хадаж татаж хадах, оройгийн хэрчих, цэвэрлэх, ачаалах бүх явцыг машинчлан ажилуулж байна. Энэ жил тус компани нь шихэр ловонгоо өндөр баримжаат таран газарт тарж машинчлалтыг иж бүрдүүлсэн бөгөөд ил жилийн таран газрын хамаарлын мэрэгжлийг шинжил ухаанчаар найдварж улснаар шихэр ловонго нь ургац сайн болж мөн нэгчийн үнэлт нь 3 тонныг тавих боломжтой байна. Орчмхон Хянган аймгийн ил газрын тоторог боловсрон хураах хугацаанд орв. Улан хотын Гэгэнсүм балгасны энэ жилийн тоторогийн ургац маш сайн. Өнтөх нь алтан сан Амбутаны үлсийн компанитай 8,000 мөгийн тоторог худалдах захиалга тогтсон болохоор тарачдын тоторог худалдах үн ханшийг баталж шаадах болно. Энэ жил Хянган аймгийн тоторог тарсан талбай жуу 11 түмэн мөг давж 10 дугаар сарын дунджаар бүхнийг хурааж дуусгах болно.
1: Товчмэдээ сонсхий. Хоёр дэх манай орны Ордос хот, Богд хот, Үхай хот, Шилэнгол аймаг, Улаанхад хот, Хянган аймаг, Улаанчав хот, Төрөв бүлгийн улсын устрагч энергийн ерөнхийлсэн хэрэглэгний туршилтын чигийн хотоор сонгогдов. 4 жилийн туршилтын чигийн байгууллалтад 7 аймаг хот төвийн 12 дүнжир 8,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг олж болно. Төрөвхөн эдийн засгийн яамнаас Төрөв бүлгийн 4 дүнжир 7,000 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгийг буулгасан байна.
0: Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай оронд бүс нутаг аслын жорчгсэд 5.28 том удааг дав. Тус орны бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 96 том шахамхан удааг зөвөрлж нэдэн адил хугацааны хаас жууны 24.34-өөр нэмэгдэв. Төмөр замын аянчид 33 том хунуудаа, засмал замын аянчид 51 том хунуудаа, ардын агаарын аялын аянчид 10 том хунуудааг давж нэдэн адил хугацааны хаас тус бүр жууны 44.7, жууны 15.3, жууны 12.1-ээр нэмэгджээ.
1: Улсын баярын амралтад олон төрөл хэлбэрийн шин кино гарсан хамт олон түмний кино сонирхоход нөхөр өхөд төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр бүх орны кино үзэгчд олширж зөвхөн улсын баярын амралтын өмнө 3 өдрийн билетийн орлого 800 төмөнд хүргийг давжээ.
0: 10 дугаар сарын 6-ны өглөө Y729 ээлжийн жуулчлалын галт тэрэг эжнээ өртөөд хүрснээр Шандун мужийн 780 жуулчин эжнээгийн 1000 оны тоорын ан өвдөгч чуглаанд оролцох боллоо.
1: Манай орны 2027 оны хот хөдөөгийн суугаалардын ММЛ-ийн даатгалд оролцож сүйтэл ташаа гадлын төрөөхөн гүйцэтгэж эхэллээ.

0: Энэ хуваатлыг 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулж, хов хүнээс сэтгэл тушаах баримжаа гэж жил бүр 400 төгрөгөөс доор байхгүй гэж тоогтов.
1: Ордос хотоос жохон бүтэж найруулсан бүх улсын олон төмөнч утга урлагийн хамгийн дээд шангалыг хүртсэн уудам талбайн бүжиг Баярт Ордосыг 10 дугаар сарын 6-ны орой төв төлөвсөн ерөнхийлсэн урлагийн сувгийн бүх ард дараа бүжгэлч хэгэлсэн програмаар нэвтрүүлвэ.
0: Ордо Бухтын Хатангуулын улсын Нугажирын чичрэлэг видео ханин эзэмдэх төхөөрөмжөөр улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгуулалтын амтан болох хар өрвийг илрүүлжээ. Энэ удаа илрүүлсэн 10 хар өрв нь Хатангуулын Нугажирд амжилттай хүчин нэмэрлэв.
1: Мэдээ сонсглоо. Нөтрүүлэгч Алтан Далай урхан, жижиг найруулагч Цахирмаа хянагч, үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Бухтын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
5: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад олгоны 954, ахрад олгоны 6000

0: долгоны байраар явагдаж байна.
1: Одоогоч яваа сонин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулын чогчилж байгаа ардын амьдрал дан хөвөн.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэн байр хот алтан намрын их ханган даваагаар ап болгон намрын удирдлын зөөлчдлийг хөгжөөж байх.
0: Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалгуурлалтын бүлгэлэл судлан нээж шинийг үүдэх оноор гардац болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодит хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байх.
2: Ягш хотын гүний хүчний өх байдлыг ба нийгмийн батлахын цалаа мөчөр үйлчлэхөний ойлгоход хүн ам хөдрүүлж, ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамаг эцсийн нэг хэлметрийг үнэнхүү найдваржуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Хулан байрын намрын үзмж этгээ сайхан байж, үзмж сонирхох дохтын хугацаа нь 9 сарын эхнээс 10 сарын дундаж хүртэл үргэлжилдэг. Ойлгосноор энэ намр Хулан байр хот алтан намрын их хянган даваагаар гол IP болгон 15 зүйлийн голдлогтын соёл жуулчлалын ажиллагыг төсвөлж, намрын удирдлын жуулчлалыг хөгжөөж байна. Хулан байр хотын хин 4 зорвос намрын удирдлын гол сэдвт зам шугамыг нарийн ямбай төсвөлж, өөрөө машин барьж жуулчлах, гэрэл зурх татах, соёл иргэншил, амтад эдэн зэрэг бүх төрлийн хамрав. Онд өөрөө машин барьж жуулчлах зам шугам нь G331 хамгийн гоё хилийн засмал замыг даган умрааш мордож, их янхан давааны умраад хэсгийн ойт ордонд орж, өргөнөгийн нуг газар, тэнгэрлэг сайхан тал, намсэлүн баялууд арлыг холбон, өнгө ялгарсан ой шугын думдур зорчиулна. Гэрэл зураг татах зам шугам нь цагаан хусан ойн манагт гэрэл, мордагаа ой шугын жижиг галт тэрэг, гэгэн голын нуг газрын өглөөгийн манан, олгуяагийн богчин аймаг гэх дөрвөн газрыг холбож, жуулчлагчдын нүдийг хуужирлана. Соёл иргэншлийн зам шугамын 5 өдрийн аялал нь энх Орс үндэстний шан, олгуяагийн богчин аймаг, гашуун агуй, дагуур үндэстний хүрээлэн, цайх зэргийн холбож, хүлэн байрын олон үндэстний эй найртай амьдралын сайхны харуулна. Амтат эдэн сэлүүцлийн зам шугам нь баргын тал болон их янхан даваагийн ой шугыг шувтлан, зам дагуугийн гол мөрөн нуурч өрмөр, аялч өхөр хонин мах болон хүлэг нуурын жагсны дайдлага Орс майхын амтад эдэн ойн доорох хээрийн ногоогоор хийсэн зууш зэрэг нь хүрсэн бүхнийг баясгах болно. Өнөөс гадна бас их янхан даваа нэрэмжит намрын үлрэлийн жуулчлалын тусгай галт тэрэг тохируулж, галт тэрэгэнд сууж ой шугыг туулан зам турш хянган давааны намрыг хантал сонирхох онцгой төрөгдөл өгөх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл судлан нөөж шинийг үүдэх оноор гардац болгож, Өртөн засаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйл, шинжлэх ухааны судалгааны давчин, туршилт хийж жишээ үзүүлэх, үйлдэхэн боловсруулах зэрэг их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажиудсын шинийг үүдхийг гүнзгий уурсалцуулахыг бүх хүчнээр ахиулв. Одоо болтол тус бүлэгдэл нийт 5266 төмөн төгрөгийн судлан нөх бүлмөн гаргуулж бүх улсын тариалан мал аж ахуй, загсан аж ахуй жиж, ууртан засах орны тариалан мал аж ахуйн өдвөх хураалтын шангалтлаг нийт 3 зүйл хүртэж 5 зүйлийн хэрэглээний чанартай тусгай ашигыг шинээр нэмэгдүүлж 3 зүйлийн шар бурцаг тариг төрлийн аж ахуйлын дэсийн мэрэгжлийн дүрмийг найруулан зохиож шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Тус бүлэгдэлийнхэн тариалангийн шинжлэх ухааны мэрэгчлийн шинийг үүдэх голтлогтой төрөл зүйлд оновчтой хүчилж, буттайд найдваржуулан мэдэгдэм үр өгтөмж олжээ. Дөр хагас жилээс нааш туушлуулан устлах ус бордуурын нөхцөгччүүлэх мэрэгжлийг 7 чиг 7 төмөн мөн шилэмдэг шихэр лувн тарих хооронд дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, усны их байлгийн өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг бийлүүлв. Амь ахын өвсөд бэлчээрийн төрөл зүйлд 1.16 төмөн мөн байгалийн бэлчээрийг засан зэрэгхийг бийлүүлж 4226 мөний таримл тэжээл өвсийг жишээ үзүүлэн тарьж

0: Харгасын тарих мэрэгчлийн уналтыг нэмэгдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлж, нутаг бэлтчээрийн амь ахыг засан зэргэх ба үйлдвэрлэлийн хүчнийг дөйшлүүлэхийг зэргээр ахиулв. Үүний хамт гурван голын үкрийн үйлдвэрийн эквайлгийн дайт хүмэрхий байгуулж, үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэх суурийг баттахв. Өмнөөс гадна академичин бүлхэмжич олон шинжлэх ухааны судалгааны нэгжтэй хамтарж 2026 оны өртөн засаг орны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн чухал их тусгай төрөл зүйлийг амжилттай гоёчлон мэдүүлж оюун театралгийн хүрээний чухал их мэрэгжлийн шавдлтыг биелүүлв. Тавчин бол шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтхэн өвчлөөр болно. Одоохонд тус бүдгэлэл ил шатны шинжлэх ухааны мэрэгчлийн шинийг үүдэг тавчин 29 байж 9 улсын дэсийн тавчин 3 мужийн дэсийн тавчингийн багтааж бүхэлхөний шинжлэх ухааны мэрэгчлийн шинийг үүдэг хөгжилтийн системийг байгуулжээ. Ил тавчинг нь үйлдвэрийн туршилт, мэрэгчлийн сайжруулалт, триалангийн мэрэгчлийн боловсруулалт зэрэг ажлыг нарийнлаг онцтойгоор үргэлжлүүлж, зөв шахам зүйлийн шигэрлөөгөн шилэмтгэн үйлдвэрийн туршилтыг биелүүлж, байгалийн өвсөд газрыг 4000 гарай муу сайжруулж, оюунт тариан газрыг ажиглан хэмжих төхөөрөмжийг найдваржуулан, нарийнлаг онцтойгоор триалангийн хөгжилтөд энерги олгожээ. Үүний хамт олон их дэд сургуулийн холбоолон аж үйлсийн шинийг үүдэг холбоот цогчийг зохион байгуулж, шинийг үүдэг хэлхээг нэвтрүүлж, аж үйлсийн хэлхэ чадвартны хэлхээг уурсалцуулах замыг нэвтрүүлж, аж үйлс дэд сургууль шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжтай хамжилтсан үйлдвэрлэл заан сургаалт судалгаан хэрэглэг хамжилтцуулан шинийг үүдэг чадварыг өргөлжлөн чангаруулв. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг буттайжуулан хувирулж, тарж тэжээж, өдшүүлэх аж үйлсийн яз чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Тус бүдгэлэл нь сургууль ба аж ахуй нөхцөлийн хамжилтцах тогтолцоод төшөглөн, тэрүүний тариалангийн мэрэгжил болон шилдэг үйлдвэрийг ихээр дэлгэрүүлж, ил төрлийн тармлын шинэ үйлдвэрийн жишээ үзүүлэх 81 зүйлийг найдваржуулж, жишээ үзүүлэх талбай нь 5100 гарай мөд хүрчээ. Улс бордуурыг нэгц цогцчуулах нарийнлаг онцтойгоор нэгт тарих ам бута тосны талбайн ихчин үнэлтийг дөшдүүлэх зэрэг олон зүйлийн төрөвний мэрэгжлийг их хөвчөөр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж хамрах талбайн 100 түмэн мөд хүрч хэдэрт боловсрох эрдэн шишиг оруулан тарих тэжээл өвсийг чанар сайтай боловсруулах зэрэг туршилт хийж жишээ үзүүлэх ажилчм сайн үр бүтэмж олж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх мэрэгжлийг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хувирулжээ. Бүтөгдхүүний шинийг үүдэг хүрээнд тус бүдгэлэл аж үйлсийн хэлхээг уртдахах талаар хүчилж 2 дугаар хугацааны хөлөн бойрын тал нутгийн төрөл төмдгийн хөгжилтийн их хурл дээр 7 зүйлийн ойртоо судалсан шинэ бүтөгдхүүний гаргаж триалан малажаахын бүтөгдхүүн, триалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, соёлын үүдэлтийн эдэн зэрэг олон төрлийн зүйлийг хамарч триалангийн бүтөгдхүүний өртгийн дөшлөлтийг биелүүлжээ. Үүний зэрэгэд алшин үхэр алшин хондны тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн шугамын урагштай туршин ажиллуулж, буян дааж судлан нөөсөн чанга хагалбарлалтын төмдөгт газар дэгшлэх машиныг туршин тохируулж, атар хагалбарлалтын тоног төхөөрөмж үйлдэхийн буян дааж шинийг үүдэг чадварыг илрүүлв. Дараачийн алхамд хөлөн бойрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийнхэн судлан нөх оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төрөл зүйлийн хэрэгцээгээр удурдамж болгон тавчингийн бүтээн байгуулалтаар ачаалбар болгож, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг түргэтгэн ахиулж, улсын ам бутааны амар төвчнийг батлах, тариалан малажаахын одоогчлалтыг ахиулахэд нэн их хүчин чадлаа нэмэрлэнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамгацсан 1 км-ийг үнэнхүү найдваржуулахын төлөө Ягш хотын хин хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр үйлчилгээний ойлголт хунаа хувирулжээ. Худалдаачин өрхөд хөрчс сурвалжлах нийгэм төргийн шууд нэвтрүүлгээр ухуулан тайлбарлах шин зуучлуурын банкны чанартай шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх зэрэг олон ашид арга хэмжээгээр дамжуулан ажил олгож адал үйлс цогцлохыг тэтгэх төрийн бодлогыг аж ахуйлал худалдаачин өрх жич олон түмэнд оновчтой хүргэж эдгэнэлтийн бэйч цогч болон ажил эрх олон түмний бачим хүчирдэлтийн асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж байна. Харат орны жижиг аж ахуй төл хувийн үйлбэр худалдааны өрхөд нийтэм оршиж байгаа төрийн бодлогын боловсронгүй бус ажилчин хэрэглэхэд саадтай байх зэрэг өөрчлөлтөд чиглүүлэн Тусгатын хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр санаачилгаасаа ил төрлийн эзэгнэлтийн бэйч цогчийг сургалжилжээ. Гэрт нь хүрч ухуулан тайлбарлах нэг нэгээр мадахтын асуудлыг шийдвэрлэж, адал үйлс цогцлохыг тэтгэн дэмжих, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд нөхөр өгөх зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарийн ямбай тайлбарлан, зах дэлгүүрийн бэйц цогчин ойлгохгүй сайн хэрэглэж чадгүй байх төрийн бодлогын хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэв. Архит тамхины эзэгнэлтийн худалдаачин Цүйн Мөнгмөн адал үйлс цогцлох эхний хугацаанд ажил олгох болон адал үйлс цогцлох төрийн бодлогын тухай ойлголт нь хязгаартай байж, ажилчин өлсөж эзэгнэх нь удаа дараалан саад учирж байв. Хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчрийн ажилтад санаачилгаасаа гэрт нь хүрч адал үйлс цогцлохыг тэтгэх, ажилчин хэрэглэхэд нөхөр өгөх зэрэг тохиромжтой төрийн бодлогыг зөвл дараалан тайлбарлаж, ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг эмхлэн тэглэж, тэдний хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгөв. Цүйн Мөнгмөн илэрхийлэхдээ, адал үйлс цогцлосноос нааша хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр ажлын байрын эх байлгаа нарийнлаг онцтойгоор хүргэн өгч, тусгай мөрөгжлийн адал үйлс цогцлох жолоодлох хангаснаас эзэгнэлтийн мадахтын асуудлыг ч тэр, ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг ч тэр чөм өндөр бүтөмжтэйгээр хавсран тэтгсэн байна. Дотн үйлчилгээ нь хувийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хүчирдэл болон үйлс босгох эзэгнэлтийн дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлж, манай эзэгнэлтэнд үндэслэн тогтуунаар хөгжих итгэлийг нэн гүйцэд болгожээ гэв. Ягш хотынхын төрийн бодлогын ухуулгын ачаалбарын шинийг өдөч зээл гудамж нийгэм торгийн жагсаалын газарт түшиглэн, гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулж, ажил олголтын төрийн бодлогыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж ухуулан тайлбарлаж, суугаалаард аж ахуйлын төлөөлөгч дадлагын төгсөг сургачдыг урьж ашиг хүртээсэн өнгөрлөлтийн хуваалцлуув. Тус удааны ажиллагаад 60 гарын хүн оролцож, сүлжээн дээр 7,000 гарын хүн зэрэгэр үзэж, ажилтад цаг тухайд нь мадахтын асуудлыг хариулж, ажил олголтын нөхөр, дадлагын батлаг, нийтийн асрамжийн чанартын ажлын байр зэрэг олон түмний анхаарал тавьж байгаа төрийн бодлогыг оновчтой тайлбарласан байна. Өөний хамт ухуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөөж, тус хотын ажил олголтын үйлчилгээний төв алумны талын цуураа тавжингын нээж, 14 хугацааны ажил олголтын шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх охор үйдүүг нийтлэв. Албаны WeChat-ийн нийтийн дугаарт түшиглэн боловсруулын төлөвлөгийг 7 хугацаа, төрийн бодлогын тайлбарч 110 гарын хувь, ажлын хөдлөл байдал 30 гарын хувь байнгужуулан хөргөв. 6-д оруулж 4-ийг хүргэж 2-ийг хавсран тэтгэх ажлын тогтчаа уйлдуулан, ажилтад 52 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч 5 шан балгас 5 нийгэм торигт гүнзгэрэн ухуулан тайлбарлав. Бүх талын олон дэс давхаргын ухуулгын үйлчилгээ хангаж, ажил олголтын үйлчилгээг олон түмэн санаачилгаасаа асуун лавлах байснаас төрийн бодлогыг санаачилгаасаа хүргэх тээш хувируулгыг түлхэн ахиулж, олон түмний төрийн бодлогыг ойлгох ноорн болон үйлчилгээ хүртэх төрөгдлийг үнэнхүү дээшлүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн Дундад улсын сайн хүний нэрсийг нийтлэх ёстол Гансуу Мужийн Пинглян хотод явагдаж, Хуучин Бар хошууны дотоодын хамгаалагч төвчөөний дэд дарга Шонгор Морд цагдааны ангийн дарга Шриюнж ажил үйлсээ дөөдлж хувь нэмэр үзүүлсэн сайн хүний хуваар 2026 оны 2 дугаар бүлгийн Дундад улсын сайн хүнээр сонгогдов. Хуучин Бар хошууны өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр хүмүүс нэгэн Морд цагдааны ангийг үргэлж олж хардаг. Малчид дэднүсийг дотносохоор морин нуруун дээрх сахин хамгаалагч гэж дууддаг. Энэх анги бол даруй Шонгор морд цагдааны анги болно. Ангийн гишүүдэд дагуулн тал нутгаа сахин хамгаалж байгаа дагуулагч бол Хуучин Бар хошууны дотоодын хамгаалагч төвчөөний дэд дарга Шонгор морд цагдааны ангийн дарга Шриюнч болно. Шриюнч 1973 оны 1-р сард төржээ. Монгол үндэстэн. Тэрээр хилийн хамгаалтын өмнө Франтиг 20 жил бат сахигта халуун сэтгэлээр хүчирцэн олон дүмнийг тусал сар иржээ. Тэр 2000 онд дотоодын хамгаалах ажлын байранд гарч жил турш үндсэн шатны өмнө Франтид гүнзгэрж малжих хордны цагдааны явдлын хүчирдлийг гүн аялагдаг. Хуучин Бар хошууны нутаг дэвсгэр өргөн удам, 206 ачиг 7 км урт хэдийн шугамд тал нутаг гол мөрөн ойшгүй нийтэм тархаж маш олон газарт төрөг хүсэг нөвтрхэн араггүй байдаг. Өнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 2015 онд тухайн үед хуучин бор хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөний онц цагдааны хэнгийн дарга байсан ший үнчиргий хайн сүүгчлэлт ба баримтлал дор Хүлэнбэр хотын анхдагч дотоодын хамгаалалх морд цагдааны анги мөндөлж 2017 онд жинкнэр шонкор морд цагдааны ангиж нэрэдэж шонкор гэж нэрэдсэн нь баялагчтай үнэнч шударга өрлөхөг баатарлаг байхийг хүссэн байна. Морд цагдааны анги байгуулах үед альва бүхэн хоосон байж шэйүнч золоодогч мөнч сургаагчин үүргийг гүйцэтгэж байлаа. Тэр ангийн гишүүдэд дагуулан боловсрал оролцож морь үнэм морноос бүх хүн морь хамжилцах морь унж барьвчаалах мороор нөхөмжлөхий боловсрж морноос унж шарахтах нь аль хэдийн хөвгийн үзэгдэл болсон болбоч шэйүнч юроос гоё болцсонгүй. Тал нутгийн цагдаа хэрэг шийдвэрлэхэд нөхцөл гүйцэд болохыг хүлээж болохгүй. Тэрэг хурж дийлэхгүй бол мортыг хүрхэхтэй, морь хурж дийлэхгүй бол явганаар хүрэх чухалтай гэж шийүмж үргэлж гүшүүдтэй ярьдаг. 10-р жилийн турш тэр цэрэг ангиа дагуулан галын гам шиг, үр устлын гам шиг тэмцсээр ирв. Наажи ойшгүй талбайд төймөр гарсанд тэр ангийн гишүүдэд дагуулан 7 өдөр 7 сүн ойшгүйд гал унтраах ажилд гавшхайлан оролцож, мөргөл голын үерийн хугацаанд тэр ангийн гишүүдэд дагуулан үргэлжлэн 132 цаг малчтын мал сүргийн аюулаас аврах ажилд оролцож 2000 гарэ өхөр хоног аварсан байна. Шэйүнчний дагуулгаар тус ангийн урд хожид бүх улсын дотоодын хамгаалалт жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг олонтоо хүртэж, эдгээр олон яруу алдрын Ард шийүмж болон бүх гүшүүдийн хүч хөлс шингэж бий. Түүний хил шугам цагдан тойрсон бүх урт нь 12 түмэн километрийг давж, олон жилийн турш хил хязгаар дагууны 13 өрхөд амбудаа хүргэх, өм хүргэх, хороо хашаагын цөвөрлөг зэргээр хавсарч дөмцсөр ирсэн юм. Тэр бас 8 удааны төймөрөөс аврах ажил оролцож, 98 удаа нутаг бэлчээрийн зуралдааныг төгтөй шийдвэрлжээ. 2020 онд хариа тойрогдсон нэг охин цахилгаан цохигдсэнд тэр сургууль өмдлөгийн хорио сэтгчин өмч зэрэгтэй харьцан зөвчүүлж зоос хандблах туслахын дагуу өөдөд нь сургуулийн хүрээний цөвөрлөгийн ажил танилцуулан өгч амьдралын хүчирхэгдлийн шийдвэрлэн өгсөн байна. Тэрээр 3 удаа 3 дугаар дэсийн гавья байгуулж 2 удаа хөвгүний хөхөлд хүртэж өнгөрөв. Бас өвөр Монголын сайн хүнээр яруу алдрыг олонтоо хүртэж авчээ. 2026 оны зуны удирдал хурч ирэн тал нутгийн соёл зүйлчлэлийн ажиллагаа хойн хойноосоо явагдаж мөргөл голын үзмжийн оронд зүйлчлэгсэд олширв. Нэг удаа цагдалтын үргөө гүйцэтгэж барсны дараа шийүнч ангийн гишүүдтэйг цагдааны явдлын өртөнд буцах замд замын хажууд гүнтийн сонин дуу гарч унсан морин айдс очоод гүнт дэлдэрж шийүнч морноосоо очиж тэр доороо нуруун сүрхий өвдөд төсвөрлөхийг бүрх болов. Өмдлийн хорионы байсалтаар бүслүүр сөрийн бүртэл гэж аншлав. Өмчөөс өрхөвч урд хугацаа сувилж ядарч зүдэрж болохгүй, удаан зогсож болохгүй гэж дахин давтан захив. Гэвч яг зүйлчлэлийн уурал болж байсан болохоор шийүмж өмнө болон ажлаасаа салж төвтгүй байлаа. Зөвхөн 2 сар болоогүйгээр тэр санаачлагаасаа ажлын байрандаа буцаж Бачим яруу ажилдаа оролцов. Хамт ажиллахсад нь түүнийг илүүхэн амрах гэж ятгсанд тэр гараа сажин Тус өнгнөг би жолоодж дагуулсаар ирсэн юм. Зангилгийн үед би өнгнөгөөс хосолж болохгүй гэлээ. 8-р сард 12-р хугацааны Төмөн Ахтын дүүргэн Атун соёлын найр өвдөг шихээр хөшгөөс өхөв. Эхлэлтийн ёслолд Шонкор морд цагдааны ангийн гишүүд цэргийн хувцаа өмсөж морон унж улсын тухай хамгаалан талбайд орж шийүмж ангийн гишүүдтэйгээ ёслолын тойрог уралдааны талбараар тойрон хөр хөгжөөн бэлгсэн өвдөг цуглааны амр амгалан өмг дэглэмий сахин хамгаалав. 10 гарай өдрийн дараа 2026 оны Хүлэнбэрийн тал нутгийн марзан уралдаан эхлэн явагдаж шийүмж мөл амралгүй ажиллаж тэр нөхөдтэйгээ хамт морь унн уралдааны замаар наас чаш явж 5000 гарай уралдаанд оролцохсдын уралдааны амжилтыг гэрчлэхийн хамт уралдааны амар төвчний хорио шугамыг бацаагч. Салих борооныг сүрэн морь унн хил хязгаараа тойрон цагддаг шийүмжний хуучин шархан үргэлж бүрхэг боронтой өдрөр өвддөг болгож тэр юроос бид бол тал нутгийн хөөхд мөн өнөх нутаг дэвсгэр болон үндэстэн нуудын олон төмнийг сахин хамгаалах бол манай зайлгүйж бодошгүй хариуцлага мөн гэж ярьдаг. Үдшин нарам баруна ташхад мөргөл голын хөвөнтөх шонкор морд цагдааны ангийн гишүүд дахин та мөрөндөө мөрдөв. Шийүмж олон ангийн гишүүд жаргах нарны ухтан талын гүнд давхиж морин туурайн дун цагдааны сүлд гарилсаж өрлөхөг бүрхэт шонкор мөд өдөр болхон баргын тал нутгийн амар гамлангийн сахин хамгаална.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан нариулагч байх үмэ. Анхны хянахч цэлгэр, хянахч сэрхэлэн, ерөөхий хянахч бүрэн баяр, нөвтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Хүлэн баярын дамжуулах нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин саха.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Амгалан сайн байлцсан уу ирхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож Монгол ардын дуунуудыг энэ цагаараа хүргэх боллоо. Нэвтрүүлгийн анхны дуу хонхон цэцэг. Хур бороон орхороо хонхон цэцэг сэргэнэ хөө. Хонгор чамаага ботхороо хосгүй сэтгэл баяснаа хөө. Гэж энэ дуу дуусах юм байна.

Найгал хол шулуун дуулж байна. Найгал холын гэр бүхийн хөө навчин дээрээ эргэлдэн дээхөө 80 хүрсэн настан нуудна хөө найрын дундаа цэнгэж сунаа хөө. Жагал голын эрвэхийн хөө жамгаа дагаад жиргэж байна хөө. Жарх хүрсэн настан нуудна хөө жаргал дундаа

сонсогчдоо ардын түүний дугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Залгаад хуучин бараг ард нутгтай залууд уучин сувдын дулаа хуучин бараг ардын дуудаас үргэлж янжин дулам

сонсогч та. Энэ цагийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Хамтдаа байлцаж ардын дуугаа дуулалцсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулсан сансар хянагч урд насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

За, гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомжуулгаж сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа энэ хэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Нансал магын дуусан сайхан даагх шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Ундаре хэлтгэж байна. Анга илийн би өрөм мөсөнгө. Алвне ичгши наад балвал ичгчээ. Эмне бэлтл ямар балвал тийм гэж. Өртном бүмгэ хайулсан бишид. Сайшуу

Сэхнотоовачч үлчиг ван эрэн. Шэлтгэн бүгднийг хэмэрэг ёвэ. Алтг болвош. Алж болох юм шүү. Ангата нуртаад хэлж болох юм шүү. Эмд явасан орте би буяра ирээд. Амте батаги нэг шагтари дулхой оди. Яг ондар наатар мөдөлөө наатар сонсохгүй. Өөрөнгө ингэж шийтгэв гэж. Мөн жинсүй мөдөл хийвэл. Мөнд шишаал юм хийвэ. Энвал таны зэрв тан улсын нуцтай хүн гэж тан улсын анж өгдөр зүтгэн гэж даан дураараа ашиж. Сүйдүван дээр ашиж ирсэн энэ шалтгаан болвол өнөөрөө уршааж болшгүй. Ийм энэ толдар гэршгүйгээр алдаг юм бишээ. Харин хэм шүнтэн толтол хавчсын шоол гажиж босоо таандан толтол чос наасна нүрээрэн.

Тэгээд ү ичих шийтгэн бол шийтгэн төвөн чи живэр харуулж алангадаг өнтэн хортой болов. Анматов бас нэ шилтгэн юм дулдар инчэм би балбал горвин жили койна. Ан горвин жил ямар жила гэвэл адабид нэг нэгээр таалсуугай. Люлан жүнэ ясиги болвол ичгийн хэргэлэх авси жонжи хийна. Жонжилон үрдлон бүрдгсэн авса иймийн толдаар тэрнэ яси хатгал хийдөөр эрэхтээ. Өрийн буяром би явж гажри болвол үжиж уусонч эл гажр болмор бол тэнцээ тэмна иймийн толдаар би буяран гарна. Эргээс үлдэн үрхтэй ирвэл бүлвсрлийн таан дээр би бүлвсрэн зоогаад үдэр болоод ханаг маш юртаагаар улсын алв ямар явдлиш наад тулгааж болов э би болвол гэртэгэн зонглаа. Хо-хоо шилянгуан мүнэгий сонсож жаада энэ вэ нэ энергий шийтгэсэн таан Ичхийн шин ошир болсон юм толдаар энэ хаан гурван жилийн гойдлын ирхэв шүгэ. Жившарва! Тийм балмын шин өн бүгдийн иштгэгаад, Лиу ланжуны чендри ясны оршуулаар,

Мөнжин сүй сэмэнэ яслам барчэ. Өнчэлэг ишитгад явдаг ем болбол. Чоханэгэн даттар. Өрин фума лиуланжин итэж болнагад елө яруа гарчэрва. Сэмэнэ Орхши гарч уу талбрын жуг ашгийн үед хан жэнгшан наруд эргэж байна. Сэхэллавлаад үжин хэллээ сэнэн болжээ. Хуруу дарраад хамс нэслаад бодвоосу өн хэрэн бэлэ болжээ. Өдүгөө нэгэнтэй харн оонай шусын аалд усан часыг тэхэлгийн жилдөөр хэргэлөөд тэхэлг үргэшгээд Чангжинэ өдгөх Ошри болвол үгээгээ тайсан юм байна. Аяамаа дуалджээ дотор өнөөрөө нь харалж очжээ эртэмч гэдэг басаа. Бүтээх чири бүтээё гэж болсон хүн бэлээ. Бүлтэл жайхийн учирдоор яар хусууд бай хажээ. Энэ өнөөрөө нь төвөг болваа гэж. Дотороон бишимдэжжөө бас гашигдэжжөө. Мөн шоавас хэм шөнэ дотор хуруу дарран бодж. Ужаса ада гажир осны нийлүүлээд алшаддаг юм болвол мөн бас мянг наяангийн дотор өдгөж болох юм шир бэ. Энэ болвол анг тэргүндэр Хамаавадын шорооны хэлсэн гажраа. Нэмэн хүлнийн осны хэлсэн гажраа. Төмөн жичиг дэлгэр өгсөн. Тэнгэр гажрын үжимжи бүрдөгсөн гажраа. Лоо пар арслан нэдөө сонсдох гажраа. Ийм өсрөдийн нийлүүлэл чадвал Чангжин дөрсэ дэж ямархийн нөхчлээ олно. Өврим яваар нэгэн жиргээ бэшимтэг юм болвош. Хэтэрхээ ойрхи бас хишиах юм толдараа. Сэмэн орхширан. Үнтэр чигадар үргэдтэрсэн. Лю лаагжин үжинаах гэлээ. Төмэн жүвээр харван гэдэгшн. Тим амархан бишээ буэнд нь дүүртл.

Өхтэй шодрыг энэ хүнда төмөн жибдөөр алгадан гэдэг. Өнгөртөм шин жавлан гэдэг юутэй харами болж ямэ. Ата харин шо батн батн орд үдрийг

Асамаа огийн маягаар бүтэн ёр болоод Ахне жанжин нэгтээ унчих мутгаар хөвтжээ шүүх Жа, адам мөнө бүйг нь өн мутгу төгсгөөс нь тулдараад Сэй мөнө ишгөөс жээж жүвшөөр нь олуусан Тэр жон жилийн үрдноон шингөөс нь авсы авжрүүлбаа

ар дүүхтэйж ахчоо. Өвөрим буябар люлангжрээ хүрндөр ховч санэрыг нь өмсүүлээд тэр үрдэн унтэй авсны доттор төгшгөн хөвтүүлэн дэлбаа.

Даманж явсан ардуудыг Баталх гэртээр оруулаад Өөрийн буяраа мөргөнө Өнмөтүүгөр жаманж Тэрмөтүүгөр үндлэ

자. 안마토 좋은 쪽을 절치 예분났음. 오늘은 바스 흔들이 없지. 스두가니 공으로 좋은 달인 오는 바탕 다 돌아라.

хашане олгна. Бай хашане олне порте талтан сэхэн нэгэн талавэн. Эн талин нэрийгэн жаагаад хэлбэл ванха дэнзин талгна. Томон үйн сэхэн шишиг дэлгэрж ухмышагад. Тилин талмжтэ үжимжи бүгдэн энэ гажир дээр үжидна. Баро хэту талтан гэнгүүлин энэ хүтлгэдэг бас сэхэн нартад. Чүэтэ талтан гэнгүүлин энэ хүтлгэдэг мүш тадархэ үжигд.

гэнүүн чэнэ болгаал гэдэг чинь гээвэр гээвэр орслошаад. Пасаа зэрэ сэхэн гээ таваны хэн яралдур. Шуанглун чэнэ болгаал гэдэг чинь шаарж гарсан гажир муур. Чэгон талд нь чинлун лингийн сэхэн нутл харагдаад. Тэгүн тэгэн жалгаад күллай гангийн давчг гэдэг үжигдээд. Хүмүнээ хүхөө босчгсан эдл тийм сэхэн нагуул мүүн. Өмнөөтү талд нь хүөөйэн байгийн хад гэдэг босчээ. Түрлжээж байхуу галийн мүтөө тийм жург үжигдээд. Таарад үссэн хүнээн үлдөөр таалымдэдэй ажгүү. Жүүртүү жахтан шүйн-шүй чонээ жалг гэдэг байдгаа. Сэлхэн жаваар лүфтэр жэрхэн санаа ожрым санагдан шүү. Ол усныэ үжимжи болуал ончхээ гажраа. Урагшил жэрсэн мэнжин суай үжжуу таава. Адаа тэр ванхуа дэнзин талдунд нь гэрэад. Ванхуа шаны өнгэрийн өмнөг нь мэрнасам бууж байшу. Чаада тэдгэр дагуулж үсэн устэр жахчаа. Гадрин эл нам эл түшгтээ. Чаада үжимжи хийн эл голсан гадрийг нь бодож агаад. Тэдгэр жашны улсын үгэлж. Сэлх нөхтөрөө ороон гаачгүйгаар чулуун гэрийвээр улж. Люланг жинэ авсигий болуул тэр дотор төгшгөн үндий сэйхэн тэлгулаад. Тэнгүүдий чангэдийг нь хэжүү талд нь тэлвж өөрийн гараараа тэл тусаалгын нэг нэгээр гүйцэтгэж

Өдөр мөрөө. Жолаа хүжи үргэлтийн жилиг жижигэрн тавьжээ.

Энэ үгийг шившинээ ялтгаад яслэж ивараба. Уудын норжоо арим буяар гаржираад хаалгийг дараад хүрлүү энсэн жоо тэвжээ. Ча хүрлэнсийг энсэлж барснаас үлээ өөрийн буй ээши охрижээ эдгээр алныг басчуу их хүндэлж мөргэж мөн бас өөр тосхоны гажраар бууж сэн изүүлж ургаажээ. Чэнэ сүүлэр талаа ханаг барий нэг удаа валли фөнгмээроор давтлуулж ирээд өрийн хүр шандирдөөр чол өргөж машин мөнөөр шившин даатгаж эргэдгөө.

Бас. Корва ханаг бүри дээр өнөртлөө мэрийг илгээж, лүү жаадайг нь элдар болвол ержээж, өөрийн хадмах лүү лоу тай-тай дээр айг барж, бирийн дүрмий гэштгөж, өнмөту өлөсөрлүүгөөд хүндлийн явдал дээр хишангүйлээ аад, өөрийн бүй хайшүүтэнгэн гажран бол бүй арчын

утера халгавалда унте наргве хитам бетра умнаши ират

Балхэтл бүл тасн дэнгэрдөө. Сэхэн нар нь үзэгтгүй бодон хийхэн болдгоо. Шэрмэж бэсэр ийм жавнан болсан болд. Санааны хан дотор жин хайшуу гашуудна. Улсын ушраал гэдэл уршаан жүтэг гэж явсан. Ошир бишээ болоод уршиг таарад ирсэн. Ахааны хан ушидээр ийм болоод ирсэнийг Астаа хүнээ буйндор тахаж хаяа таархвэ. Үрийн сээн өрөөлгөөд үртийж явсан биймаа. Имрэг хүнээ шахгадөөр үнхэрж унаад өгч болвэ. Үрдлөө үнэг бэнаа, иттээ жадмэн бэнаа. Үнэртэмшийн гажарт болвэл нэгэн жүгийг ол юу. Мэрнэ хаан тэнгэгээр мордоод ябвал мөн нэгэн гажир наад санагдаж олдол байдаа. Жэдэ хаан сэнийг буйндан түшиж ябвал жэлхэ ортнуудыг таарвааш дараад гарл байдаа. Буйнэмийн шатл буйндагом бэнаа. Буйнэмийн шатл буйндагом бэнаа. Би шатаа шашан гажир мөтгөр явьяа. Болмор нэгэн гажир болон тохоо таарвал. Болсэр жасан мэран татаа тэнд одоо бойдаа. Нүднээ хараган дөрвөн жүгдээр тавьжээ. Нэг жүгээ алья гэж мэрнэ санаа гарь яваалваа.

дэрлэт лорахсан агол нэхэн бэдлда сүрхэссэн гараад ба Тахтаа бүгэм бүр атгсэн сүмүүлэн матод гэдэг

нэгэн дагаад согоо богоссан нэжад шохэ матне партай.

Сэнаан жилийн ангаар ятан олон датар дугарши Шаво бажмарууд сансрийн дундуур сэлхан татж дэглжоод Сэнэр хаадл үжмар сэхэн болгийн осоод олон

сүмэн жил энэ ургамал улаан дагж өвөрдөн шат. Одоо тэр уул хишнэн үжвол олм сайхан ханагдаж. Онсаны үлг саарлмэрэн бас жаа уулын уруу алхаад лээн шүү. Хой, бартантай кэлэ сэхэн, сэхэн бүгөө сүрлэг үн хэдэй сэн гажримээ. Миний мэр бас үн уруу жүсгэж ирэн гэдэг. Үжиаа! Уулд нь арж үжиаа гэж. Уулны уруу ирээд урдуур гарах чамын нээж уу. Их мад нээж хороод иртэл. Хэдэн өмөн, дөөшөн, гиншот. Явж яхан үжигднаа. Хой! Энд бас хүнтэй. Бас нэмээг үжид гиншинаа. Энд дутагаад явж уулс юм уу? Юу юм гэж. Бас эрвэн үнрөөлт байх юм тул дараан. Өөр хүн байдаг махтай гэж. Баднараан. Мэр нэхан алгын шангалж. Жэдаан бүл өхөн бэраад. Ажгасын. Тарэдл үлү тэгж яна амалтэж дэшангийгэ дарж. Тэгээду чайжаны гэрдээр араад. Гүүгөө гачжим бэрж бааж бээна. Нэгэн жамээн хон нэгэн мэраар ерөөд. Нүд тэвад нэгэн тэ мане олий хараад. Ехтэй үгээтэй тэндар жохсчэгжээ гэвээх. Ха-ха! Тэр ямар үнэм. Ашиж мэссугай гэж. Цээхэн шауча шэрэдараад иллэ чагин чагор. Бэй үндэн басэж өрднөөн ойыг дуулг бэндэрэн үсэж чишгэлээ бчин шимэхтэй цээхэн ойыг дуулг шавгэдл өмсэд бэндэрэн таарсан. Тау хажин өрттэй гүрэсэгий болгол айраа абжирулж өмэл хажар таарулж чавчилэн гарагаж өвэрэн бэяхар. Өрднөөн елдэг гандаган өргэд бэндэрэн мардад лүүлү артудий дагулж харан шахулаад Ота тэлүүлж, сүрі мандүүлж, ол нүру бұғад илла шуахы. Хайру мүн, дәр тулаад илла. Онан жалу татат, бүй бүйнэй жүсіг өн үж. Ха-ха, дүн олд. Ин дайван соусан гаджыр имбэнаге жичин хай шуу баттат. Сэ! Хүржирээд унаган татаа жохсхийг нь үжээд гээхч авжээ үн яхсан гээмшгий үн. Түрсэн чинч, түлүб байдал, төвлүү үй анс, бас үнөөс анчгээ. Ийм сайхан, ийм жүстээ их үн байгаад, үн гажир сууж, хүн алж юм балаж амдарн гэдэг басыш санноо гэж жин хайшуу дасрам бад нэшуу. Тэр ихэн дайван унан жолуу дараад. Урухшана нүд тунгаа дэгэн жиргээ үдэжээ. Ха-ха! Хар шагаан ялгарахсан. Хэдэй сайхан жүстээ. Өнлөг хэж алгуус. Төгтлөөн бас хар өдрөөр уа шагжж. Чамбалаа жавын гэдэг ханаас урсан жаргийн. Уол нэмэн уруу. Эрчирсан жүүвээ. Ургаа мадан дундур. Шигчирсан жүүвээ. Хад уолнэ хэрээ. Халдажирсан жүүвээ. Хар нүдөөн тэвад гэтэржирсан жүүвээ. Унанасан бо, уртай жетан хай, ойх гэмөр болг, хүлгнасан бо, хүндай жетан хай, хургаан түрүн тээр, хүжүүгөөн нашан, хөрч гэмөр болга, дуагарин жангдарай жээн шүү. Чин хай шүү, үрдну жеттара жаагата хари яньирс. Дардоо мал, улаустээ, ихэн чинэ бүй, үмру үү бэтгий, Хэтэрм хэлж ашла.
өндөр ууланд шуурдгийн юу бэ? Үнэг шантай нөхөлдгийн юу бэ? Уйлуу жамми тантгийн юу бэ? Тэмчин арди жаваадгийн юу юм бэ? Хатаа ууланд шуурдгийн юу бэ? Халтар шантай нөхөлдгийн юу бэ? Хамаг олны жаваадгийн юу бэ? Хайлуу жамми тантгийн юу бэ? Өнөдөр биш юм яг жүгээрэр цахуй хаман тоогарын жангтар жихэсгэр нарьяалаад. Олон байсаар хоёр уурн ахлаад илээ, онсон үлгийн жолоо урагшаан дараад илээ, хөш чесаар хоёр хөр үл болоод илээ, хөр үлөөсөн хэтрээд хилэн болоод илээ, хийлчихсэн унаагууд наашаан илэгж илээ, атаг атаг жевсэн делегат алалд нарлаашу. Час чагаан байрн сэлэн татаад илээ, шалтай үнэж үсэг гэлэв татаад илээ, үрдноо өнгөрөөс итэ болоод илээ, ихнээ илд хүчтэй болоод илээ, хэнэмэн болж хайгуу ланаан жалгаж дээрэс бух ганг унжад тайшаа нуул юх гэтлэ бухэдл доороос тасан үрдноо илд тай болоог нь хүшээд ирхээдл дараач жог ганг унжад дэгэдүү уулаад дараада байнэдл тосоод ирх хуршаа илд тай болоог нь хүшээд ахвээнэдл дар дараан үгэж догшингээр гар нийлж уулан дотор байлдаж улаан тасыг дөгдөж хээс мээс модууд нь хэвэр хэвэр ашлаа хээржээр шулуугууд хэжилжээр ашиж хадд байсан амтнууд гажраанаалдаа төөрөөд халтар өнөг шоннууд нуанаадаад гээгээд харшгаа шавагууд маданаалдан жээлаад энэ хайрын бэлдэх өнтөнгөө байлжаа. Алия гэсэн санаа айрханаасаа төрөгдөж аваад аваасаа шилж хүшээ гаргаж илээ хөш болоо шатлан. Үнэ цаву баллад хуалны доттор хар тасыг басгаж хүнэл дийл дийлд ялгар хоног вэ. Хайр хүнэ байлдах хорсолдогон болоод хэн өмн төгшилдэн байлдаад бас ялгар бас нэг өгчөд төр уулны дайван ихгэн өвөр өрөө гари хийгээд явуусан таушэнс дөөси сог татдаа бат. Тослом олоо нуруул давар давар хөдлөө даашгсан чүдүүд нь дөвөр давар аргаад ин тангийн оруулагд хэвэр явар хөдлөөд елвийн тернан бавар давар ронгшаад хордоо хордоо хордоо доогаар нь жангад чохгийн үйдэр тэр дөөс горм нүгэн салуун татаад гэлбэл жад босон. Чин айшу чээлийн явсраалсангүй дөөсн дээр татгадаа дулаашу. Ар тугтуд урагшан гэлчин ирад алдлаа дунсан чин айшуугий дөөс гаргаад эсэртлэн уяад аглаг уулдарын тамнаад аваад ашжээ. Алалдаанд гарсан шавжаа ахтнасан боогаад асар дээрэн ороод суулаашу. Жа хохтод мөнөөний барьж авсан хүнийг авч ир гэж усангой чинь хайшуугийн аашаад гэрийн доторх шалдар пасхад л хайжээ. Ча нэгэн ойгч гсэн юм шин уурлаад одоо явах гэм, нэгэн уяад авсан юм шин яарад одоо явах гэм, мөнгөний суй инэмсэнгүй шараа гаргажээ. Ча одоо чи нэгэнтэй хөшрөгдөшгүй айдл аашлна. Өнөөдөр би шэмээ бариад ойсон. Жа чи байжа. Алх мал нэ болв ш. Чусын авдаг юм уу? Алгдх үнэ болв ш. Үгийн сонсдог юм аа. Онсай яра осан осчен хагуримдэ жангжо. Улаан тоосон дундуур гашгаар яван гэдэгшин юундаа юмдаа жаанжуур түрэсэн гачаар түнжуан гачаашин элдар юмдаа жаанжуур түлэлээд ирсэн энэгэй ябдэншээ юундаан болваа жаанжуур ойшигсэн байтлаан уантай үгээр үүсгэгээд асуужээна мөнжин сүй.
Ошрин гэнтгэн асуусан даар одоо чинь хайшуу нэг нэгээр юм дулва. Шатл дарагдаад шамд барих чиглөө гэж бидэмиш сандрыг. Сэм могий асунгах санаа байж бэхчин би нэг баг уужирва. Бүхтэг бол биш би үнэмүүн хайран үгэлжээ гад уя. Үнтэр

гачаар эмтэрхсэн уна. Арван орны хагаан ижнэхан төрлийн дүүгэн болдгоо. Асим миний нэр амгий жаа болчин хайшуу гэдгээ. Ам өвсия абдираад дуган дээр хүргашгаад арынчан басчуу явж яана. Ахтнэ санаагаар алхуулаадл тэхгэл уулан дөрши ирчгжээ. Ахшоо мод ишн шаагаад үджээлээ шивуугаад осчгжээ. Берж авсан ши бэдлий асуугаад менетэхвэ болохороор. Бэрэгчгсэн би өхгосоон уртээ шэмээ басыш асууя. Аргон алтар гөхөн нөрөн наадхэлдэ ашаажээ. Арвын нэрлэгд ашвоош алаа тайсан хунаан би тэнд мөд үлж өхгүй дээ. Гөгөхэн шэрээтээ гэлтээ жүстээ өнөгэн шаажээ. Гэнэн үгээ ошраан наадхэлээд өвөөл гамтлгаагаа болхой дээ. Ха-ха гэж шаажээ инэв. Чи миний ошриа совол үлгэрэр мэнэ. Ортаа ота. Би болвол ол соосн оширгүй. Ол синийс лаа хай шууч дэр жаргы соосн ичнүү ангийн гүн

Хөөй, гүнжүү гэсэн үгийг сонсоод чи нааш юу их гэх чинь. Энэ гүнжүү хүнд байгаад уулын дотор дайван сонгодог үн сайн нь шүү. Сонөө, сонөө, гүнжүү бас өнгөдөг юу. Чи тэр тэрний ярин буу асуу. Мөн сэхэн гүнжүү, мөргэн сэхэн үхтээ мөрөөн хөдөлгөгөөд хэлж яана. Миний буйн дээр таарсан хэрэг болоод ошээний жанжин чидээ сонсч үжээ. Чүнгээн фүүгийн жин хайшуудаар улсыни жүдрэн би бас ярчигээ. Чүб болбол аваа чигээ болбол гээ жин хайшуу чимүүд. Шиша лянгвангийн хоёр дугаар гүнжүүг нь мөнжин рүй гэж би мана. Чамдаа миний учрахсан фумаа болвол сүнжээн гэдэг жанжин шүү. Улсон ижнэ жарлгий ангаа өдөр өлөгөөд хонжа жангдар боос юм. Урлаагээ сэхан хонгийн шаужээ гэдэг шинь үгэнд орхош хүн бишээ. Алдане дотор авсан өрмөн гараад тэрнээ гар дүүр алагдва. Ата болоод хорслын аваад үгэнгөөт чин араас нь би бас гарва. Өнөрөн хонгийн гараараа ханжаагаад миний хөдөлгөө гар жохсооч. Хэмэ би бас алхвэ танг уст би туснаа гэж тэр үгэн хэлсэн юм а. Ча тэр болвол жалгаа тэлсэн байна. Шэмэгий би бол алхай гөвчий бол наашаан бүйрөө. Тамсын зүг дахган бол миний сэтгэл мөнөө. Шэрн өнөөдрийн шийтгэл буруу болов гэж юу бодоо. Шилэнгийн газар ичсэн болвол дилгэнэ. Ийм ошрвэ хараан ши. Бас шилэнгийн хайшуу чөндөр өргөж очих болов э. Шиний жавлан арим болно. Олна гэж ноосо хатон дэр талтлсо халын шимогийн сонсосо шамаа дэр нэг хэвэлсэн тан уусын сэхэн жанжу таарвын ши буйган тошагаад таны хайраан сүлүү амдэрч астаа нэг дүгдэр ошоод буйн уугаад суваасу таарваа гэж хонгийн шоожээ мэнэ гэж ахчугаад би тэр жарилгаар гарж ирчөө. Чо одоо хонгийн хөлсн үгээр халаа жами хөөгөөд мөн уул мый хашаан гэж хэлдгөө. Өнгөд өнс суугаад өдрөөд ба. Чаада хонгилийн лсэн дээр үг нэг нэгээр гийшчирж яхих юм бэ. Сонсглээ шишин чагааны хүүн хаан ижнэ төрлийн дүгдэг шин бас хамгийн дэгэд өрөмтэй. Чаа бас шиний мөн ирж яхих бэдлэг өчмөөс үү болно. Шиний хэлж яхих үг ари дими худал хоомгээ ярих юм байгаа вэ. Мон мон илийн үйдөр чин хайшуу хэлнэ. Миний энэ шин бас аргагүй болжээ. Алви атсыз дугандар хүрээд ирлээ. Ангна авшагаан эргүүлж бодоод шанг боо гэдэг шал үгийн сонсгоо хүнэ. Шаро нийтгэлгөөд миний хөөв. Аргагүй болоод би устаан ирэхэд эргэн шатгүй. Өнтгий ширэгдөр орон гэхэд ор шатгүй. Ийм болоод байгаад. Ивэл ий гэж. Чамаа сэгаад энэ дээр хэрн мөргөн шаужээ. Үнтэй гүнжүү сэхүүн шамаадар чалагваа гэн үйдар мөнжин сүй хэлж байна. Чи хуа чичигэн дэлгэн

Тяавалат хепалайрам бедга болвол ажанжон чигүртэн насад хүрхвээ гажраса жолгоод ирж болно. Хайтан эн дэлгэрдэг хадаалуулан жэтэ жэтэ болвшээ. Хавар намрын чиргэлтэй манан энтэн жолгож явална. Хэвал яйчая юргол гэдэг дээжэлэ бие болла ажан.

хар шиг шунгаад хүрхвэ гажраас хүрээд иржээ болно. Агалгэн үндэр агуулын дэ соос нэмэн ботхвэ болвло. Аюлте мохэ тайван ин гэж колхвэ болвло. Агуулнэ гажар хойлон болвэл тэнгэрд мөргөт амгуулан сэха чаргли шохтан итлчих гээд ямар үндэр агуулын үргэс соос нэмэн ботхвэ болвло. Уйлу жами тонос сууж гэж чихшгэл болвло. Бөвөнэн ши сэтгэл санаган ээлгдэг болвло. Өнөө агуулан дээр хайгуулаараан тэнгэт мөрөгч болноуди. Хо-хо-хой! Өнөөрөөн одоо магнаг торгий олоод чичиг уралчихсан ээтэй үжимжин аны хэжгаал шүүгээ. Мим сайхан гажар хоёр хүмүүн уулжаад нэг нь өнгөж гой хүгийг хилчихлээ. Нөгөөний сэтэлдэр уужилж баялагч ил тийл байж. Аяа сайхан хүн аа шиний өнг жүс нэр альдар гэмшигтэй. Өнөөрөө миний адил нэг тоорцж ясан жинаа шүүдэр ермөөргүй хүн билээ. Хөрвөөши өн мөтөг өглөх үг байдаг юм болвол өн насандаа би байдалж барш үгээ. Таны санаагаар болио, таны бодлогоор төгөрт мөргийагаад дуалчихвээ. Чоо одоо хоёр сайхан сэтгэлдөөр байдалж тар дари шавжэ бол урагши яриад жанжнэ хүй хөлөөсэй болвол тэлүүлж хүүхдүүдийн жахчоо юм бэлдөө. Төгөр гажрын зургийг авчиж үргөө. Хүчээ голаа, чоласаа. Төдийн сүрсээ уусан тэлгийг ишээд өнөөдөр манай хоёр төгөр дөр мөргнөөгөөд хоёр хүмүүс тэр эдэр дарын уул уулгуудыг дуудаад хэрэм болж байна шүү.

насагаад гайомсгалсан айгуулаараан хүшгэн төр жоохлоо хүлтэй шууч хирогон хүрэндэн тэвлэн.

Азгарч тансаг сэхэн торгон дөлн мөрийг нүргэв. Таалмжитэй чин хайшууш энэ дарын жогслоо. Тэнгэрээ валлаад гажраа дагаан төгшөр мөргөв. Тэр айрим байрин хэрм гиштэй юм бэ. Тэр агуулан дээр үхрээнийг элдэн аралаад. Тэдгээр алал лүүлүү нартан хэрм тэвчихтэнэ. Агаарэ тэнгэртөөн элд гаж мөргөв. Алтан хайр буйы болгол холбоод идлөө. Ардаал лүүлүү ширгдээн хэрмий жанраад. Амгулан баяр түгс жаргал болво. Жа, хайр шинүү хэрмий яслалыг гиштгөөж. Улаан торгон элчүрийг үргэж аснаас сүүлөөр. Улам жилүү жасын шаужэнээ үн гэхэмшиг. Махтбасу бархвээ. Жа, мөнжин рүйгийг хэрлэх бүгөөд санах сэтгэл жин хайшүү дээр жожан болоод жин хайшүүгийн ховчсан сэлоод хэрмэн дээр суухийг үжээд гүнжүүгийн сэтгэл бас хөхөж үнөрөөн өртөвчтөөр өдрөөр дэг бэраад олхуэ үлэмжийн сэхэн үнэн шиг бүгөөд хишэмттэй үнэн албагаад дотор болуул байдал тэр байрын хэрм дээр сууж уртуу насны бадагийн идэд уулны газраан хэрмлаад хоёр болвол одоо сэхэн жаргалдий олсон юм бэ шөө. Мөй хашаны олон дээр байр болж олон лүүлүү нарууд бас эрмахны хэшгэн дээр хүртэж жоглож хоёр шин үнээ санал чихүүс сэтгэл гэмшигтэй сэхэн даарсан өрөм хоёр мянган жааны өвчтэй гэдэг үнээрэн өн хоёрын хөмжөө тэрэн дээр хүржээн шүү. Жа хэрмийн ушири өнөмөттөөр хийгэд хоёр өмөн баяхаа шанэ гажран соогад хагсарын хөмжөө болж нэг л өдөр жин хайшуу хэлнэ. Өнөөр чав байвал шиний ижил ухаан ичгшин олж мэдвэл маний албаар аагашна. Ашхоо болвол хүүхдийн жүрмийг өнө. Ашвал буруу тал дээр явсаэтэй жавлан голно. Өнд би удаан совол өн ушил өвтрөөд чанганы гажир сонсогдоод чанганы чаажин биш ирлэгүүл би ашхоо болвэ. Бас дэж урханд орж үргэж чалман дээр уяхсны адил болно. Бид хоёрын жаяа нэгэнтэй ийм болсон юм шин хойлоно. Тэд тэднэ нүчин дээр үлүл өвтрэх гажрын өрж улам холдвол ямраа. Гүнжүү бас мөний бацхандал дээр хэлж яриа таарна. Жанжнэ өн болсон жанжнэ өн сануусан үг таарна. Түмэл бид хоёрын жаргалан гийчт бол болж бодонтэй эрдэмшин байшгүй тэр явдалд орвол болж одоо хайлан хааши явин вэх кин үйдэр. Эндээс хэшал явас ургаанч болгүй. Улам явал улам холдож, улам явал улам жээтх билээ гэж хайлаараа мөнэ уулны дээр арт лулуугуудын авч юм амудаан тэгшлээд. Асгүн барай шаандж жүтгэж холдож явбаа. Нэгэн санаан улсын хэжгари шургж асоо сургал сарвэгаа сонсглээшэн болвол хомог шарайын шаатугоос дээр иржээ гэж сонсчээ. Энэ бас болвэ. Өндөөс ургаан хөмжүүл шилянгийн газар бас ерхэн. Хэшээ бияг. Хэшэл суус ургаан тул болвол холж яа гэж баргаж. Тимээ гэж хайгулаан үг таарат тэр хүсэг. Дагалт олныг аваад бас шаши явж уул усны бартаар ургамал нэхэн сонон. Орд ордын гажиртай яг таар хогийн төлөв болж жоо өн юу вэх клэшн сонсоод гажиршийн ардаас асуугаад мөдвөө жахсан нарсан ээ ив хигоос гэж хэлдэг жоо өн савалж одоо бодвол хэттелегийн жах арсан юм байна гэж хойлороон тэнд болвол гажирын үжиж нутгийн сунгаад гэр өрөөгийн басгаад тэдгээр алтагаан амарсэнаар амгуулангар эмтрасоо шоо.
олскрин ушраас олмол маржэдэж. Оян санаа чөөжөндөө жовлонгог явадэж. Омраашан халтаад инфиг одор ороад. Ожидх гэлэ ядл солсэлүү болошоо. Жайн хала чүмөө басл өвтөрөө. Жахснаарс нь улс гэдгийг урд жүхтөр өмбөтвэ. Жарг бол айлараа нь мүнгэл жаргаж болнаагаад. Сэтгэл жүрхнэ дотроо нь уужраад сүмьяар жаргалы тэрлсов шүү. Жа өн хайр хүмүүн өн тэрөөд ийм маягаар гажрий сунгаад оршин суугаад өнөөс дээж үлгэр болохгүй өднөөс дээж ушир үсэхгүй одоо өнгөд утдаг юм байна. Углаад л хэлдэг үлгэр найм нь ушраа. Ивигад асан динай шүүгийн шиярх бай. Эргүүлээд хэлвэл сүйдүгани басэлхэ. Итгэдэйн баргун хайшуучынги басэлхэ. Хэлгэрбэн үлгөр хэтишэрбэн болба. Хэлшэнэ явтлэнэ басантам болба. Хэнэс үлгэр гарна, ханас үлгэр гарна гэвэл Тасын холо нэг наг ол вэнэ. Ол нэхэн нэрийг хайлын шан гэж хэлнэ. Агирэхэн нэрийг хайлын дүн гэж хэлнэ. Анзэхэн дүн өтрөөн үрдмийгийн бэшгасан. Ижин багшиг нь хэлвэл хайлын шүмөө багш гэнэ. Эмтнэ тосадор ном байны илдэд. Эргүмөрийн төлөө сэхэн бишлгал ордод. Өнөө ши олдэ.

0: Жаа одоо хайлын дүнгийн газраан бэшлгаал дээр суугаад хайлын шүмүү багш болвол намдаа суугаад бэсэн чаг гэнт бас нэг шевиг дуудгуучтай болоод шеви дуут манжи хамаажээ шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонслоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

0: намар айсвэ мөнх төмөр дуулна.
1: Айдоны их чанда сундарсан алтан хан хөхтэй намар айсвэ. Үй тэй ганганын буцах шуудын цуваг эргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсвэ. Өдөм сүнд нутгийн алдартай наригч яндангийн эрдэн дутгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрд хөгжмөнцгөлж Норвийн болдын аялгау. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дохтгын шүлэг. Хөлбөмбөр нутгийн нэрд хөгжмийн цохолж Нармын болдын аял ба. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс үйдөөг үлэн аван сонсож байна.

өрхөм сонсогч та. Тэрхээр дууны цангу нэвтрүүлгийн маань өнөө элжийн дугаар энхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний дөнгөтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: сайн байцгаа нүүрхэм сонсогч та. Хөлнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэгрэнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлнбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. За тэгвэл энэхүү хэлжийн нэвтрүүлгээр Эрдэн Билэг Лэ Эрдэн Чимэг Гуйлана зохион бүтээсэн Бурьяд Хурам найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын Бурьяд Артын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд ийм хөөрхөр бэлтгэлээ. Ингээд нөвтрүүлгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Нотгийн мөнгө тамга. Эртний дээдсийн түүхэн домог 90 цагийн өвчл бадар. Дайн дамтар шиг дархан амтар эх орны энх дуудлах эх ирээдийн мөнгө тамга.
0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд өнөөдрийн агуулгаар та бүхэнд мөн Бурьяд Хурам найрын зан үйл хийгээд Яруу найргийн судлал гэх номын агуулгаас та бүхэнд залгаж хүргэн. Тэгвэл энэ хөлжийн нөвтрүүлгээр Бурьяд Ардын үлгэр гэх агуулгаас та бүхэнд хүргэх болно. Бурьяд Монголцууд үлгэр ярих гэдгийг түүх хөөрних гэдэг. Үлгэр туулис ярих бол урт удаан буурал түүхтэй. Дэлхийн нийтийн чанартай мөн ч хүндрэлхэтнээ амьдрал ах үед дутагдж болохгүй ардын утга хурлын элтгэмжийн хэлбэр болно. Бурьяцууд хахир хүйтэн өвлийн урт шүн, гал тулгын хөвөнд үлгэр туулаа ярьж амьдралын туршлах сурхамжаа солилцож, түүх намтар аман соёлд ёс заншлаа хойч үед улам жилж ирсэн түүхтэй билээ. Иймээс энэхүү үлгэр туулис бол Бурьядын ураг хурмын зан үйл аман яруу найрагтай нягтах холбогдож, зан үйл төгс соёлоо уламжлан залхамжлах арга зам баюу багж нь болж ирсэн. Доор хэдэн үлгэр туулсын агуулгаас товч та бүхэнд танилцуулъя. Баруун зоо жагар. Урд нэгэн цагт нэг ганц хүүтэй өвгөн өмгөн хоёр амтрын суудаг байжээ. Тэгэд хүүн ангур хийч эцэг их тэж өгдөг байж гинтээ. Тэгэд нэг өдөр ангур хийхээр явж батал хээр гадаа нэгэн гал харагдчихэ. Гал харагдахад нь энд анчин байгаа юм болов уу гэж бодоод сэмхэн мэдгэдэлгүй дэрэгт нь очижээ. Тэгсэн ёртөө өмд цамцчгүй нүцгэн нэг том эргэтэй хүн галын дэргэд гидсэн шараад сууж байж гинтээ. Энэ отой ямар учиртай хүн юм бол? Энэ лав хүн биш байхаа. Миний л мэдхээр ичнэн газраар ангүр хийж явахдаа ийм юмтай таарч байсангүй гэж бодоод. Ер нь дэмий юм байна гэд пууха шагаагаад л айсандаа пуудтал. Нөгөө хүн тэр доороо л тарын буугаад унчихжээ. Гэхдээ өнөө хүн унахдаа анчин хүүгийн овг нэрээр нь дуудаад. Чи бол тэр байна. Тийм хүнээ тийм хүн мөн үү? Би ер нь өөрийгөө түүнээс гарт өргөдөх байхаа гэж дандаа бодож явдаг байсан гэд тийчилж байхдаа хэрвээ чи мөн бол наашаа хүрээд ирд чамд хэлэх үг байна гэчээ. Ингээд хүү хажууд нь яваад очтол амьсгал хураахынхаа өрд би чамайг ирээд намайг хүнэх гэж байна гэж мэдсэн бол чамд яасан чи энэ юмөө өгөхгүй байсан юм? Харин би чамайг пуутна гэж огт мөдөөгүй байсан учраас үүнийг чамд өгдлөө. Гэхдээ энэ хойшоо битүү шигүү айгуур явбал нэг гурван том амбар байхаа. Тэр гурван амбарын эхнэхт нь идэх юм би. Хоёр дахьт нь эд агуурс би. Гурав дахьт нь багаж болон ном сон би гэж хэллээд

амбар савинха төлхүүрийг анчин хүүд өгөөд, тэгэд чи тэр гурван амбараас цааш битгий гэж үгөө дуусхаагүй амьсгалан хураачээ. Чингэхэд хүү бодож гинтээ, битгий гэдэг нь ямар учиртай юм бол? Битээ яв, битгий оч гэсэн юм болов? Юу гэсэн үг юм бол? Ёстой мэдэх юм алгаа гэж бодоод тэнд амарч хончээ. Өглөө өртөнд босоод яг тэр хүнээ хэлснээр битүү ойв руу цааш яваад үзтэл яг түүнээ хэлснээр юмнууд нь бүрэн бүтэн байж гинэ. Гурван амбарыг нээж үтсэн чинь яг хэлсэн юмнууд нь байж байна гин. Тэгээд хүү бодож гинэ. Тэр хүн яагаад битгий гэж хэлсэн юм бол? Ер нь хойшоо битгий гэдэг нь ямар үчиртэй юм бол гэж бодоод хойшоо цаашаа явж үсэхэр болж гинэ. Анчин хүү явсаар байхад ойн цорхойд гараад иртэл нэг оосор бүцгүй их гой урт цагаан гэр байна гин. Тэр гэрийн гадаа оцсон чинь хоёр суг цорхой нэг түүхэлдсэн гой хармор уяатай байна гин. Гэрт нь яваад орсонд яг сайхан царайлаг гой нохон дээлтэй тийм нэг гой хүүхэн сууж байна гинэ. Хүүг яваад ортол нөгөө хүүхэн хоол цайхиж өгөөд л хаанаас явж байна гэдл сүйд мэд болоод л их л сайхнаар дайлж өгтчих нэ. Тэгээд хүү дайлсан ёсоор нь идэж уугаад явах гэтэл өнөөх шамнус орхисон хүүхэн, чи явж болохгүй шүү. Чи миний нөхрийг алчсан шүү. Чи надтай хамт байх болно. Чи миний нөхөр болно гэж хэлв. Тэгэхэд хөвгүн тэдний гэрийн ойр тойрныг ачаад юрт юучгүй хоосон эзгүй байдлыг хараад гайхаж байж гинэ. Цай хүн дуугаад л явхснаатай байж байгаад хүүхэнд би явмар байна та. Хоёр хөгшин эцэг ихтэй юм гэхтэн хүүхэн хариудна. Би ямар ч л гэсэн чиний эхнэр болно. Чи надтай байх л болно гэд юрт явуулдаггүй гэн шүү. Тэгэхээр нь хүү бодож гинэ. Ертнөл ойр тойронд нь ямар ч юмгүй шиг мөртөл махшараад л сүйтэй цай чанчсан бүх юм бэлэн л байх юм. Ямар хачи юм бэ гэж бодчээ. Тэгэхэд л өглөө босход л бүх юм бэлэн. Ямар ч юм идэд уугаад л байгаа баймар санагдаж байж гинэ. Тэгээд тэндээ хэд хоноод байж байгаад нэг удаа сүмхэн хүнчлийнхээ завсраар харж байсан чинь өнөө гой авгай маань нэх их муухай урт хөлтэй, урт өстэй, шамнус шиг дүр дөрхтэй тийм нэг эхнэр хөхөс сахад цайхаа сүлөөдл өвчүүг хадаад л мах чанч байсан гинлээ. Тэгэхэр л өнөө хүү бүгдийг харж хаад бүр айхаараа нэг айхаад сэжиглэхээрээ нэг сэжиглээд л дуунч харахгүй хөдөлж чадхаа байжхад байж байгаад ямар нэг арга хэрэглэх билээ гэж бодоод эцэг хэрэгтэй хэлье гэж шийджээ. Ингээд хөвөн өнөө шомнос орхисон хүүхэнд эх эцэг хоёр маань намайг өгүүлж байгаа. Би хоолондын төхөрж ан гүрөө хийдгийм. Одоо тэд мань турж өгөх нь байна та. Намайг нэг явуулачтай. Би бусаж ирнэ гэж аман үчиг өгчээ. Тэгтэл нөгөө шомнус хариутна. Тэгвэл чи өөрийнхөө морийг орхиод миний морийг унаад яв. Харин чи буцаад заавал ирнэ шүү. Тэдэндээ яг нэг хэд хоногийн хүнэс төхөрж өгөөд ир. Гэхдээ яг хугацаандаа ирээрээ гэлээ. Нөгөө хүүч явхаар болж харин тэр хүүхнээ хоёр сухаараа цорхой хармарын унаад замдаа бор гөрөөс юм хүм намнаж ганцхлаад л давхсаар гэртээ очжээ. Тэгэхэд өөрт нь тохиолдсон явдлаа хэлээд л ийм юм боллоо гэжээ. Тэгтэл эцэг их хоёр нь нэгэнтэл чи тийм юмнаа гарт орсон бол одоо хэцүүдчээ. Гэхдээ чи бүр яг л ир гэсэн хугацаанд нь буцаад оч. Тэгэхэд дараа ирэхдээ эх эцгийнхээ юм хүмийн төхөрж өгнө гэд жаал ахуй хонгийн цүлээ аваад ир. Тэгэхэд чинь бид чиний хоёр

тай морьны хүлийн тушаад сойхот адуунд тавьчихна. Харин чи ямар ч байсан тэнд нэг сар шаху болоод ирээрээ. Тэр хугацаанд чиний хоёр морь шавхраад сайхан болно. Харин чи хоёр сайн морь олж аваад хоног хугацаанд л тэр баруун зоогдох газар руу жуудаарэ гэж. Хүү хоног хугацаанд багтаад нэг их хүнээ үг сонсдог хүн болоод л би тэдийн хоногийн хоол хүнсийг эцэх ихт төхөрж өгөөд ирлээ гэд шовнос хүүхэнд очтол өнөө шомнос хүүхэн маш их баяртай байж гинэ. Хүү тэнд эцэг эхийнхээ хэлсэн ёсоор нэг сар гарэ болж гинэ. Хүүгийн хугацаач дуусаад гэр өрөөхөө явах гэтэл нөхөө шомнос эхнэр чи чи нэрийн энд нилийд удаан боллоо дөө. Одоо эцэг эхтэй юм аваачаад очтоо гэд их л сүрхэ байна гин. За ямар ч байсан би өөрийнхөө морийг аваад явъя. Би энэ морь орхичгоод өөр юм унаад ирэй. Бас чиний морийг тэднэ адуунд тавхад хамт байж өгөхгүй гэд өөрийнхөө морийг унаад гэрийн зүх явчээ. Тэгээд л хүүг очход эцэг нь хоёр сайхан морийг шавхраахад л ёстой үүлэн дэгүр давхмаар болтон нь уяашуулад л байж гинэ. Тэгтэл хүүгийн эх за миний хүү одоо бушуухан цай ундаа уухад хоёр моринтой мортоод явж үз. Харин энэ үснээ шүүрийг аваад яваарэ гэд өөрийнхөө үс самандаг шүүрийг өгчээ. Харин эцэг нь хүүд хөрөө ирэлдэг хуурайгаа үхэн хажуугаар бурхан дээрээс 108 хуудастай ном судар өгөөд за аргагүй эрхэнд тулбал эхлээд хуурайгаа шившлээд хуурай хоёрт нь энэ самыг шившээд хаяарэ. Тэгээд хойноос чинь юм хөөгөөд аргагүйдөөд гэрвэл энэ 108 хуудастай номоо нэг нэг тастан хаяад байхаарэ. Тэгтэл аргагүй анхилдаж унаад л босох хооронд нь морчин хэд харан шүү дээ гэж гинэ. Тэгэд хүү гэртээ унд юм ууж идчихэд л тэр чигээрээ мордоод л давхчихжээ. Хонгонч болоогүй 3 хоногийн цөлөөтэй байж гинэ. Тэгтэл цөлөөний хугацаа дуусаад л давхиж яваад нэг харсан чинь тэнгэрд тулсан улаан хуй салих улаан шарэ босхоод л өнөө шомнос чинь хүүхийн араас л хөөхөд ирж явна гинэ. Хүү жуудаатал байж ертөөл морьныхаа хуртаар давхаад л байжээ. Тэгсэн чинь юугүй л ертөө өнөө шомнос ойртоод байж гинэ. Ойртоод ирэнгүүт нь л өнөөх аавынхаа өгсөн хуурайг нөхөө шомнос хүүхэн рүү шидэж гинэ. Тэгтэл нөгөө хуурай нь амьд амьтан давж гарахын аргагүй их өндөр элтэн хад хавчил байц болж байна гинэ. Тэгсэн чинь юртөө яахын чаргагүй өндөр хад хавчил тэднийг дундуур нь хааж байна гинэ. Ингээд л хүүнийх хэсэг амарч аваад хөтөөхөр хонон үнжин байж байгаад л явсан чинь мөн л юу юугүй нөхөө шомнос араас нь давхаад гүйцэд ирлээ гин шүү. Тэгтэл хүү ээжийнхөө өгсөн үсний шүр самыг бариад амьд амтан явхааргүй ширэнхэн бөглөө битүү хэцүү ой шухуй бурдаг газар бол гэж хэлээд шившээд хайчихжээ. Тэгсэн юу юугүй л ширэнхэн ой болоод хүү шөмнөс хоёрын дундуур хаалт болж байна гин. Ингээд хүү цаашаа явж байтал үнэхээр баруун зоогдох газрын бараан харагдах төдий байна гинэ. Давхаад л байж Тэгтэл дахиад л хойноос нь өнөөх шөмнөс гүйцэд ирэхийн алдад хүү аавынхаа өгсөн номыг задлаж байхад хуудас хуудсаар нь нэг нэгээр нь хаяад байжээ. Номын нэг хуудас хаяхтал шомнос унаад л босч байна гинэ. Дахиад хаяад байж дахиад л өнхөртөл унаад л босч байна гинэ. Тэр хооронд нь хүү мороо ташуурдаад явад л байжээ.
Тэгж тэгжил номоо ганц хуудас үлдээгөөтл хартал баруун зоохын гортөг гордлом газар

харагдаж эхлэв гинэ. Тэгэд ертөө хүүгээ морч хоёр харай хатал тэр нутгийн гортог өрөө орхол болоод байж гинэ. Тэгж тэгжэл номынхаа сүүлийн хуудсыг хайж орхоод морио нэг гойдсан чинь нөгөө моринч үүлэн мэт адил хурдлаад л нөгөө баруун цоогод газрын гортог дотор ороод ирчээ. Тэгсэнд өнө айхавтар шумнус чинь нэг хар халзан чон болоотл босч очин суугаад хойноос нь харсаар үлдэж хэж гинэ. Хөө бодож гинэ л дээ. За энэ ингээд л энд үлддэг юм байна яадаг вэлээ гэтэл цаашаа яваад нэг том ламинд очиж гинэ. Ламинд очоод лам хуарг болж номын дүү сонсохоор хэрдлээ гэж хэлчээ. Би ингэж тэгж яваа гэж үнэн хэлээгүй. Нам өртөм сурхаар хэрлээ гэж хэлээд лам багшид шав орхор болоод тетнэд сууж байж гинэ. Тэгтэл багш нь өглөө босоод өнөөхүүд хэлж гинэ. За чи айхавтархан дагуултаа яваа хүн байна шүү дээ. Тэр чинь дуган хийдийн гортог голом дотор орсон шүү. Урд шинэ би арай хийчэл архаллаа. Чи өнөө шинэ өөрийнхөө унтдаг орон дээр хүнжилдөөлөө монцойлоод яхал хүний шинж болгоод хучиж орхиод өөрөө миний цаана ороод унтаарай гэжээ. Тэгсэн багш нь яг өөрийнх нь болсон явдлыг үнээр нь мэдэд хэлээд байсан болохоор шөнтөлөр хүүгийн нойрч хүрхгүй айж сандран унтж ядан байж батал. Харангуйд нэг урт юм тэдний гэрийн хаалхаар нь ороод ирлээ гин шүү. Хүүч хүнжилийнхээ завсраар хараад байж. Тэгтэл өнөөх шөмнөөс зуухныхан хажуугаас том сүүх барьж аваад банцтай, ханцтай, шалтай нь ортын цөм цахиод л гараад явчихсан. Гэхдээ хүүг алаагүй гэдгийг мэдсэн гинэ. Гэхдээ л лам багшийн ачаар өнөө шүмнүүс нөхөдө болов хүүгээс холдлоо гинэ. Тэгтэл багш нь хэлжээ. Чи одоо буцаад ирсэн замаараа яв гэж байна гин. Тэгтэл хүү би яаж явах юм бэ? Ийм юмнаа гараас арай хийж жуудаж ирсэн шүү гэд уйлам майлам болж гинэ. Чи юртөөл тэр ирсэн замаараа буцаад яв. Чамайг авч гарах арга байхгүй. Чамай одоо энэ дуган гортог горлом дотор байлгаж яасан ч болохгүй шүү. Багш нь чамай хамгаална гэчээ. Хүү багштай залбирж залбирчил дуртай дүргүйл уйлж майлаад л ирсэн замаараа буцаад гэрийн зүг явж гинэ. Тэгтэл замд нь тэр хол нэг урт хар обоохой харагдаж байна гин. Тэгээ тэр обоохойн тэнд нэг урт шар гичи орж гараад л орж гараад л золбохноод явж байна гин. Тэгээд л яан даа гэж бодоод байж итэл гинт багш нь хүүгийн тэрхтэнд явж байна гин. Тэгээд л багш нь нэг ном уншсан чинь өнөө шар гичи чинь нэг өндөр чавханц болоод хувирч байна гинэ. Тэгэд орхтун орхтун гэдл гэрте ураад оруулж гинэ. Хүүч айж байна гэж нөхцөлгүй гин. Тэгтэл лам багш нь гарчи гэд тэр чавханцыг гэрээс нь хөөж байна гин. Тэгтэл өнөөх чавханц гэрээс гараад хэл амаа долёогоод л нэг хачин царайлаад зогсож байхад нь лам багш урт сэлмээ бариад өнөөх хүүг өөрийнхөө ард хийгээд гадаа гарч өнөө чавханцын ороо руу нь хоёр удаа сэлмээр цавчиж гинэ. Тэгэхэд чавханцын бүй хоёр хэсэг болоод тасарчээ. Тэгэхэд л цавчиж цавчсаар байтал 29 чавханц болж байна гинэ. Тэгтэл багш нь номоо уншсан чинь 100 лам болоод хувирч гинэ. Хоёр лам нь нэг чавханц болоод л байж гинэ. Лам багш номоо уншаад л байж, уншаад л байж. Яа харахгүй л ламын номын рид шидэд дийлдэд
нөгөө чавханц үхэж байна гин. Ингээд өнө муухай чавханцыг хараа боход норуулж, гал энтрийн төлж орхиод лам багш эхэлж ягнэ. За, одоо чамд айх юм байхгүй. Одоо морио аваад л бууц. Гэхдээ юу хийх вэ гэвэл ном бүтээлд суух, ном унших, дайм бүтээлдэл их суугаарэ гэд хүүд ном тарьж унших, ном зааж өгөөд л явуулж гинэ. Тэгэхэд л уйлж дуулсаар яваад л гэртэ очихт нь хөхцүүлэн бүгд амьд мэнд сууж байна гин. Тэгэхэд эх эцэг нь хүүдэ хэлж гинэ. За, чи өнөөс хойш элтвийн газраар саваагүйтэж тэнд явч ийм тийм юмнуудын гарт орж болохгүй шүү дээ. Амийг чин аврах гэсэн юм дээ. Кичээ. Ийхүү хууч эцэг эхийнх үхэнд орж эрдэн ном сурч төрсөн гертэ ярьж эх эцэг элэгэн садантайгаа энхмэнд элэг бүтэн амьдарч амар сайханда жаргаж гинэ. Оролон шатарч урд цагт нэг нутагт айхавтар шатар тавдаг нэг өвхөн байж гинэ. Тэгэхэд тэр хүн орон нутагт нь түүнтэй тэнцэж шатар нүхэн байха болоод байж гинэ. Ингээд сургалаад байсан тэр нэг баруун урд алс хол газарт нэг шатарч өмгөн байдгийг дуулаад ганц хүүхэд давхуулаад унаа хүсэхтэй гарч өгчээ. Явсаар байхад тэр нутагт нь ирж гинэ. Тэгтэл тэр нутагт оролон шатарч гэх нэртэй алдартай нэг айхавтар сүрхэ эмгэн байна гинэ. Өвгөн хүүгээ дагуулсаар оролон шатарчийг сургалсаар яваад олж тэднийд очиж уулзж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмгэн ганц бурхнаа хувилгаан охинтай хонималтайгаа хуу оролон болчихсон нэг хүн байж гинэ. Тэгэд өвгөн түнтэй шатар тавихаар болжээ. Гэхдээ тэд нэг бооцоо тавьж шатар 3 тавиад хэн хонжигдвэл охиноо юм уу хүүхэ бэй бэйнд өгөхөр хэлэлцээд шатраа тавьжээ. Тэгтэл оролон шатар жимхэн нөгөө шатарч өвгөнд 3 хонжигдоод ганц охиноо өгөхөр болж гинэ. Тэгтэл өнөөх өвгөн, за би одоо охины чинь авахар боллоо, одоо аваад явах юм дээ гэж гинэ. Тэгтэл оролон шатарч эмхэн хариутна, би чиний хүүгийг чинь авч хоцроод 3 хоног хоньо хариулуулж хаад өөрийнхөө охиныг өгөөд хамт танай руу явуулмаар байна гэлээ. Тэгтэл шатарч өвгөн хариутна, тэгээтик гэд санаамор өөрийнхөө хүүг оролон шатарч эмгэнэд орхиход явж гинэ. Тэгтэл өвгнийг явсан хойхур оролон шатарч эмхэн өвгнөө хүүг үгээ хийж алах гэж байна гэдгийг эмгэнэ хувилгаан охин нь мэдээд хүүд, за чи өнтөр эмхэнийг хонь хариул гэхэд нь миний өгсөн шоройхыг аваад яваарэ. Харин чамайг хоноо хариулаад буцаад ирж явтал чинь гэнт нөх их салхи гарн хонимал чинь жалах ганг өөдөл гүйцэлдэхгүй хуйлраад давхалтаад ирнэ. Тэгэхэр нь өрсөөдл энэ шоройхоо хоньнойхоо урд дүүрэн сачаарэ гэж хэлжээ. Тэгээд эмгэнэ охин өвгнөө хүүд нэг атах шорой өгөөд явуулжээ. Тэгтэл хүү хоноо хариулаад ирж явтал гинтхэн хонь нь гүйцэгдэхгүй хуй салхи гараад л хонь мал нь гүйцэлдэхгүй давхалтан болоод л ирэнгүүт хоньнохоо урд дур өрсөөдгүйгэд л нөхөө өгсөн шорох нь сачиж орхичээ. Тэгтэл хонь мал нь тогтчихгэнэ. Ингээд хоноо хариулаад орой бүрий болох үед гэртээ ирж байхыг хараад оролон шатарч үгүй. Энэ ямар учир юм болчих вэ? Хонь хариулж байх үед нь гинтэл хонь мал нь өргөөлд тогтдохгүй гүйлдэд ерэнгүүтэл энэ нөхөр тэр аврах могой аманд орох ёстой байсан юм те. За, тэгвэл өнөө шөнө аргын олондоо чамайг гэж бодчихье.
нөгөө хүү охинтой нь хамт гэрт нь унтах гэж байтал хувилгаан охин нөгөө хүүд "За байц. Өнөө шөн чи бид хоёр эндээс зайлахгүй бол чи бид хоёрыг үгэх юм. Ухна чамайг үгэх хийх гээд байв. Харин би чамайг хамгаалж чадна л та. Тэгтээ чамайг хамгааллаа гэд надтай хамт үгэх хийн шүү дээ" гэж хэлжээ. "Тэгтэл хүү, тэгэд бид яаж холдох юм?" гэсэн чинь охин "Чи миний л үгэнд орж миний хэлснээр яваад байвал зайлж чадна" гэжээ. "Тэгье тэгье" гэж хүү зөвшөөрчээ. "Эмгэн ч унтаад өгч гэнэ. Тэднийг унтсан хойгуур охин нь "Юртэй чи миний хормой давхар ороод л яг хоёр нүдэ айнаад л дуухгүй суухад байгаарэ" гэж хэлжээ. Тэгээд л өнөө хүү охины хормой давхар нь ороод л хоёр нүдэ айнаад л доорн сууж байж суучил байж гин. Тэгтэл нэхэл хачин яваач байгаа юм шиг, үгүй ч юм шиг, нэхэл дээр дор яваач байх шиг, нисэж байх шиг байхаар нь тисгэлгүй нүдэ нэгэд хармаар санагтаад хоёр нүдэ нэгэд харчихж гинэ. Тэгтэл тэр доороо газарт буучихсан гинэ. Тэгтэл олон "Чи одоо хүний хүнд орохгүй яав та даанчтай" гэтэл бөөм хар үүл гарч ирээд л өчр зүггүй дуу цахилгаантай бороороод л тэнгэр нэрхээд л бөөм юм болж гинэ. Тэгтэл өнөө хүүг хормой дагуура оруулаад суулгаад л байжээ. Тэгж тэгж тас нясаа бууж орхиод л байж гинэ. Тэгтэл охин "Үхэ чи миний үхэнд ороод нүдэн айнаад байхгүй яав та. Одоо чи бид хоёр өнгөрсөн" гэд байтал бөөм мустай шүрэн бороо ороод л дуу цахилгаан тас няс хийгээд л байжээ. "Манай аав гэдэг чинь ийм тэнэг хүн бишээ" гэд л халаглаад л явж байжээ. Тэгэд байгаад л тэнхэр цэлмэж гинэ. Тэгэхэр нь охин "Би чамайг хамгаалж тэнгэрийн сомыг бид чинь хүрхгүй" гэд өөрийн биеэр хааж 9 сом бид татлаа. 9 шарахтай болчихлоо. "Тиймээс чи надад 9 том тогоо бэлтгэхэд өгөөч." Тэгээд нэг жижиг тосхонд очиод л 9 тамхнай 9 тогоо 9 тэрэг төлөө цоглуулад 9 газар оволоод байж бай. 9 сом шарахын халуун тогоо болоод байна. Хуртлаарай" гэж охин хэлжээ. Эрхэм сонсогч та, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн төрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, хянаг журан сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнтэй баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрийн дуулын нэвтрүүлэгтэй ганган хул гэх сайхан ардын дуугар аюуянгийн айлчилтаан эхлүүлж байна. Таашаан сонирхоорой.

ханчин хүүхний дуулал. Ангагийн шүлэг, батмөнхийн ай, алтан чимэг хас хосон дуулна.

Хүндэт сонгогчдоо, хүлэн барийн дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж уулгаж сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зархад минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай даа. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай даа. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай даа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Говшан Нэ Баярын Шүлэг Шинжилтийн аялгуу Дуучин Насалмагийн дуусан Сайхан Дагах шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад радио туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний радио. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын радио хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний радио. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын радио хорооны хуулт нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад радио туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний радио. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За, гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа энхэн хорвоог тайрсан ч ээжийн минь цайл амт дээда азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалт дээда айхо цэхо ануухан байгаал жаргалт дээда

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Гошан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Нансалмагийн дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөтөлбөр.
3: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо хөлөн борь хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх та бүхнийх амар амгаланг айлтхан зодгож байна. Сайхан амарч байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Түнгэлэг хотын хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэрээ Ахмад болгосод хүүхдийн үсэн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өглөө. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургам хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургам хүмүүжлийг гэр бүлийн сургам хүмүүжил, сургуулийн сургам хүмүүжил, нийгмийн сургам хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургам хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суур болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл болдог юм. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэрий Ахмад гэр бүлийн сургам хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухал зүйлээ. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж, өргөн олон Гэрий Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо, тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх жочин бол Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Түлжил багш болно. Түлжил багши үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн үсэн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал авч суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичгийг хураан цуглуулж суралцсан сургууль хүмүүжлэх үйлстэй үйлчлэхээр ирсэн юм. Доор бид Түлжил багшийн сурвалжилгаас Гэрий Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн дээд бүлгөөс нарийн ойлгоё.
1: Миний нэр нь Түлжил гэж байна. Өмнө нь энэ ажилтныг сурвалж сургалт өгсөн. 2017 онд Хөрөө шүүний Баян сургуульд ажиллаж ирсэн байна. 2018 онос эхлээд манай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн ажилд явж хариуч хийсэн байна. Тэгэхээр анх хариуч хийсэн дараа нь өмнөд тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай асуудал гаргасан хэрэг нэг өглөөд нийтлээ. Манай хөрөө шүүний сургуулийн төвшөнд хэрэгсэн юм нэг гэр бүлийн хүмүүжлийн өглөөдийн юм нэг тусгай орлаад бас тусгай шилдэг шаналт орсон байна. Тэр үед одоо би бас өөрөө анх хүүхдээ болоод байж миний хүүхд бас маш нэлэх балчир. Тэр мөртөө навчаад үнээ бас жоохон мөн хүүхдээ яаж хөндлөх вэ? Асуудалтай маш их сэтгэл татрамаас бодолтой байсан юм учраас гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай уулагт маш их сонир сэтгэлтэй байж зэрэгэд чаргаад бас манай сургам жилийн одоо хотын тусгай гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай нэг нийгмилгээс иргэсэн гэр бүлийн хүмүүжлийн тэмдэг тусгай татан боловсруулах юм нэг тусгай хөтөлбөрийн үүднүүлсэн байна. Тус хөтөлбөрийн одоо би оролцоод бас хаасаар сурч иж маш их олон төрөлтэй болсон. Жагаад одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай энэ ажлыг яаж хийвэл таарна, яаж хийвэл үр ашигтай гэдэг талаар одоо маш их өөр юм ойлголттой болсон. Ямар ч хэрэгтэй ангаж шуудж бас ажил хийжээ. Жагаад бол 2022 онд бол Түнглэн хотын сургуулийн төвчөөс надад бол одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн жагаад төс хасаар тус урч тусгай үнэмлэр гаргуулсан байна. Жагаад одоо өөрийн сургуулийн хаана одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн ажлыг ийхийн дагууд бас өөрийнхөө одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай юм нэг мэдэрч байна. Одоо өдөржүүлж сурчж ирсэн. Цагт 2020 оны үед манай хуруу шүүнээ байхаа сургуулийн одоо жахил мөн ч одоо манай хуруу шүүнээ босод 40-д багш хамтдаа одоо манай бөөжин хотод очиж тусгай нэг нийгэм шинжилгээний тусгай дээр нэг талбайг очиж гэр бүлийн хүмүүжлийн судлан ялчих хорд орчиж бас өөрийнхөө мэдлэн төсөн өндөрлөсөн байна. Гэр бүлийн хүмүүжил одоо маш чухал юм байна. Цагт элэг хугацаас илүүд анхааруулж явах хэрэгтэй гэж үзэхээр бол хөвөлд хугацаас илүү хамаг сайн. Очны анаа өнөө олохын нэг гэр бүлийн анх эхэлж одоо хөвөлд хүүхдийн хүмүүжлийн талаас илүүд анхаарч илтгэв байна. Цагт би энэ хүүхдийн 1-р сард тэгээс 9 сарын нөө хүүхдийн тухайс эхэлж ярья. Цогт одоо тэгээс 9 сарын хүүхдийг бол голдуу суур итгэл төрөх шиг үе гэж ярьдаг байна. Энэ бол одоо маш чухал хугацаа. Учир нь хүүхэд ан дэлхийн ертөнцид хүн болж хөл хэрвсэн чагуул болно. Тиймээс Монголын ардын жирс шиг хүн болоод хоргондан чадаагүй мал төлөндөө мэдгэх юм юу байга. Тэгвэл энэ үеийн хүүхэд дөнгөж төрөнгөдөө бас өөрийн сэтгэж үгийн анчлаг байдаг. Ээж бид хоёр бол нэг чогчоо гэж үздэг. Ийм байдаг учраас одоо өөрөөр бодоод өөрийнхөө ичиг их юм бол жооны авар нэт жооны авар болохоо итгэдэг. Тэгвэл тэгээс 9 сарны хооронд хүүхдийн энэ сэтгэлийн хөгжлийн байдал та ямар хэдэн асуудал байдаг бэ гэвэл одоо тэр энэ хүүхдийн бацаа сэтгэл бол ээж бид хоёрын нэг чогчоо яаж илэрлэх вэ? Имэргүй байдалд дотоод сэтгэл нь ямар байдал вэ? Нэг дугаарт нь бол би хэн бэ? Би хэнд итгэх вэ? Хэн наатай хамт байх вэ? Хэн намайг асран хамгалах вэ? Хэн надад тааламтай хандаж хайрлан өнгөрлөх вэ? Өөрөөр хэлбэл би одоо энэ үед хэн итгэх вэ? Миний итгэн ядсан тэр хүн үсэн барааж байдгаа ийм дотоод сэтгэл юм байдаг. Ярангууд одоо цаг үед бид нэ өргөн тойронд хүний хувьд одоо ачруулаа ганц хүүхдтэй өрүүл сайхан уур амьсгалтай гэр бүлийн орчин тойрны гойгоод ийм надаа маш чухал юм байна. Өнгөрөөд болоод үчиг дараада өрөм хоёрын харилцаа хүүхдийн харилцаа чухал гэдэг юм үүтэй. Өөрөөр одоо үчигхэн хоорондоо манд энэ ярамдуу тэгвэл одоо гэр бүлийн уур амьсгал одоо сайхан халуун дулаан болж хүүхдэд бол сайн сайхан үсэн байж тийм орчин тойрны хангад ийм. Зарим үед одоо өрөм хоолын хоорондоо зурчил мөрөглөөд дандаа та хөрөнд жодоон хийж үг болоод гэх юм уу. Энэ үед бол одоо ээж хүнээ сэтгэл тийм тогтвортой найдвартай биш шүү дээ. Энэ үед одоо хүнээ дотоод сэтгэл маш олон буруу нэрхтэй, готролтой, жобналтай. Энэ үед одоо нялх хүүхд бас түүний шууд ашт. Энэ хаар тамжиж мөдөрт ийдэг учраас нэгдүгээр нь одоо өрөм хоолын хоорондох харьцаа заавал одоо сайн байхтай. Дараа нь одоо хүүхдийн усан байшилд нь ялтай заавал хүүхдийг бол одоо хайрлж хайраар гэж сайхан бүүж усх хөрхтэй байна. Зарим үед одоо гэр бүлийн нөхцөл шалтгаанаас болоод ээж аав нь хажууд нь

өөрийн бие голох юм гэдэг сэтгэлтэй болдгоо. Ийм ачраас ийм хүүд том болсноос өөрөө өөрийн бидэн итгэлэг бай. Бас тийм мэн гарах дурггүй юм уу? Бастай хэр чанай талаар хэвчээж хүрлжих бай. Ийм байдал гардаг. Ингээс одоо энэ гэр бүлийн хүндлийн явшид бол өөр зүйлээ заавал анхаарах ёстой юм. Тэртээ одоо хүүхдийн хүндлийн явшидтай өөж аваас заавал хүүхдээ одоо хөл сурах юм биш. Яс чангаг юм биш. Харин одоо хүүхд бол өөж аваа шууд ашиж дуурадаг. Өөж авийн үйл ажиллах юу ярьж байна? Юу сэтгэж байна? Бастай яаж ярьж байна? Эдгээр бол шууд хүүхд ашиж дуурадаг юм байна. Шулуу одоо манай ер нь үгэнд байдаг шүү дээ. Өөж аа бол хүүхдийн анхны багшаа шиг тийм үү. Учир нь өөж авийн хоорондох харилцаа бол хүүхдийн энэ ертөнц шиг мэдсэний дараа хамгийн анхны анх хүний ардах харилцаа шүү дээ. Тийм ба. Энэ надад хүүхдэд маш их дулаад салууж үрдэг. Монгол нүүд бас байдаг. Хөр алгаас шир алгаа хэлдэг үгээс шалтан анаах үг байдаг. Энэ маш одоо өөж авийн дулаад сал хүүхдэд очиноо чухал гэдэг юм байна даа. Мэдэж байна. Монгол дараа нь тоглоомын насны хүүхдийн хаалгын тухай та бүхэнд яаж үе. Дараа нь тоглоомын нас бол дараа энэ бүрэн тал сурах хөгжлийн шат. Тоглоомын насны нэг хүүхдийн хаалгуудад үгээ би өөрөө ийе гэж юу болооны би ийе гэж хэлдэг. Одоо өөж авын айгуу агууд бас би угаая би угаая гэж хүмүүс зурдаг. Энэ насных нь одоо чирэхчүүл байнгүй нэ хайр харамжид өсч өөрийнхөө одоо өөжөөсөө тостаан хүн гэдгийг одоо мэдрэхэд суур тарьж өгөхтэй юм байна. Жаваас одоо энэ үед нь хийл оож яхна. Энэ бол хүүхдийн хөгжлийн бас нэг шууд шатгүй. Мачаас өөжөөс одоо хүүхдийн өсөн байдлыг нь олж авах юм. Хуулаараа хүмүүстэй хүүхдийн ханд байдлыг одоо хүндрэх хэрэгтэй. Хавсарж, харгалж, хамжиж яваад энийг сайхан олж авахтай тайлсан. Тэний үйл ажиллагааны завл өөжөөс хийх чухал юм байна. Тэр үртэ одоо тэд өөрийнхөө хийсэн юм нь өмчлөх юм нэг ясаа дортго. Одоо тэд бол юу гэдэг вэ? Энэ бол минийхөө, энэ бол миний гэж хэлдэг шүү дээ. Шруу одоо на зарим үед гэртний гүчний үед би чинь одоо шаруу шахаа гаргаж өгдөг шүү дээ. Тэр үед одоо тэр шаруу шахаа өгөхгүй. Энэ бол минийхөө гэж өөжөө хайм басна. Шууд бостоос харамж эхэлдэг. Энэ үед одоо энэ шиг жоо энэ хүүхэд яаж н харамж хүүхэд вэ гэж Тэмүүн ярихгүй юм шүү дээ. Гэвч энэ гамбал одоо энэ бол харамж хавчир биш. Энэ бол сэтгэж үйн уднаас өмчлөд байгаа энэ бол өөрийн хүчтэй нөхцөл онч олох. Өөрийн гэсэн юм мэдрэмж. Өөрийн гэсэн юм надад ойлгож өмчлөх юм одоо өөрийнхөө бастын гэж ялгаж сурж ирэх асуу. Хүчтэй жоод ярьч болно. Энэ үед одоо өж аваас бас сайхан ойлгож хүлээн авах хэрэгтэй юм байна. Харин надаа хүүхдийн шууд ингэж хөдөлж болохгүй юм байна. Цул өнөө энэ хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдлыг амжилуул. Цул одоо өчигөө жимлэлийн хүрснээс болж байна шүү дээ. Тэд намайг хайр хан болсон гэж ингэж боддог. Энэ байдал одоо эдс төгшөлт одоо нэ алдах юм уу? Гагцаран бийгүүд одоо ээж өмөх юм уу? Чарамтанд өрөөлөх юм уу? Тэвэн ундаж чадахгүй юм уу? Ундаж байгаа удаа маста шүдөө нэврэх юм уу? Зарим удаа хомсооноо шичмөрөх. Юртан хомс муу хомстай арсан гэж мөрөө суудаг хүүхд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бүр боттой амьдрал болдог гардаг жишээ шүү дээ. Шруу тань уу энэ хүүхдийн өөж аав нь хүүхдийн ямар нэг талаар өөж аав нэг шаарлах нь хурд ирэх вэ? Өөж аав хийх санаанд хүрсгүй байдлаар одоо их чаандаг шүү дээ. Чарамдан жоох юм уу? Шууд хэмхэд авах юм уу? Хүндэшэд нүдэд авах юм уу? Эсвэл зэмлэх юм уу? Ийм үед энэ хүүхд унснай зүйлээр одоо шүдөө нэмрэх юм уу гэж боддог. Одоо чаанахсай зүр шүү дээ. Гурван намдаа игээд ингэж шимэд игэлдэг шүү дээ. Ата зарим үед ата шууд энэ юм шууд энэ гээд чимэснэ алдаа гэж бас үл жоохоо зарим үед бас гэнэ шиг бид нас нэг төрлөнд туцгаас гэж өгдөг юм болов юу наа. Гэвч сэнийсэн жийл бас ана омтгаж болох ба штэ. Зарим удаа та хүүхд сүнөр ивлэг байдлыг илэрч явуул. Өчиг өөрийнхөө үйл ажиллагаа бас нэж хайж өгөх юм байна. Зарим үед ота өчиг хүчлэр хүүхд тоглоом насны хүүхд нь дөнгөж сараагаар тэлдэг штэ. Жүг ажил хийсэн ч юм уу. Буруу ажил хийсэн ч юм уу. Шууд хөвт юм гэж ачаар эхэлж өгөхгүй. Ийм байдал дараад байна. Зүгээр энийг өрүүлэр ичиг мэдрэмж алдана. Одоо ийм хөвтө том болсны тулд альва юм нэ заа хайцгаар юм уу? Дурам тоотголоо дахгүй ясаар яг одоо хажим нийгэм нийтэд сөрөх нүгөөж болох юм уу? Ийм нэг хүн болж хөмжих боломж байхсан. Иймээс хархан багасан гэж хэлэхээс хөвтө одоо ийм сайхан боруу ажил хийсэн үед юм уу? Эсвэл ямар нэгэн хийсэн алдаа тохиолдлын үед нь сайхан ярьж охин хүүхдэд аяг сайхан гэдэг нэг өрөөл ичих мэдрэмж өртөөж ажилмаачдын ада усан ажилтны явцтай байх сайхан зан татгалыг бүрдүүлдэг.

байна. Эс тэгвэлдэн хүүхдээ өөрийнхөө та болох болох юмдгүй. Нийгмийн одоо нэг төр бодлыг тахгүй. Ийм нэг хүн болж бүрдээд хажимаш та одоо ингэ алдаа ирээсээ тахгараж өгдөнөөс хүм. Ямсаа одоо нэ тоглоом насны хүүхдээ гэр бүлийнхээ өөр амьсгалын хэрхэн авч ивэх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд гэж хэхэс чамд ахах хэрэгтэй юм байна. Чамд ярим үед манай ээж хөвчлө хүүхдээ одоо хөт хамард авдаг шүү дээ. Ярим үед нэ хөт илүү анхаарна. Хөт илүү халамжил. Эсвэл одоо хөт илүү хатуу шаардлага тавина. Одоо өөрөөр үл шүү дээ. Энэ хөт хамардаа чи. Одоо хөт хажаарлаа шүү дээ. Эсвэл хүүхдээ одоо хатуу шаардлага хий тавина. Тэнгэж болох уу? Тэнгэж болох уу? Тэнгэж болох уу? Хүүхдийн одоо өөрийнх нь нэг хэрэмжсэн хөдөлсөн хатуу шаардлага хий тавина. Өнгөснөр хүүхдийн дотоод сэтгэлийн байдал одоо нэг шоод уусан мөн гадарч ирсэн энэ байдал маш их мэдрэгдэв. Өнгөснөр одоо нэг хүүхд болоо өчгөөхийн хоорондох ярил цааштай нэг чэж асар гарч ирнэ гэсэн. Одоо өөрөөр зуршил уусан гэсэн. Хүүхд юу ч бодомдаг болоод өөрийнх нь одоо тусгаар байдлыг торшин сорих юм нэг бодол ордог. Би жахам дүүрээд юм уу дүүрээ юм уу? Нэг бодно гэсэн. Хоёр дахь нь одоо нэг хөрөөлж байгаа нэг орчин тэрэн доо. Өөрийнхөө гэсэн орон зайгаа маш их мэдрэхийг хүсдэг. Зарим хүүхдүүд ч гэсэн би өнгөө гэхэд одоо өөж ав хийгээгүй гэж хэлж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бас миний өөж ав надад боруугаар хандж байна гэж би түүнд гомдож байна гэж ярьдаг. Энэ нь одоо дараагийн 3 настаас өмнөх 9 сараас хойш төлөвшөл. Өөрийн чадвараа нэг итгэж нээх. Одоо дараа итгэл үнэмшлээр юм их ботмог юм болоо гэсэн үг. Өөрөө итгэж явах гэсэн. Тэгээ нэг жирийн дэл хөөснө өрөмөд хөөсөн. Ийм нэг цаа хажараа мөдгүй юм хүн бол шавирна гэсэн. Хажаа. Хүүхдээ надаа хөт дураар нь хэлж болох гэсэн. Орлоо да. Энийг боруу төлөвшөл суурлахснаас болоод энийг харилцаа шийдвэр нь одоо сул хөгжинэ. Одоо юу гэж бодомдаг вэ? Намаагийн хүнч тослох байа гэж хөшөөр бүрхшээл толуурсан үед хүнтэй ч ярих бай дотроо гэж бодно юм уу? Юу хүнөөс нэг юм санаас хүн. Энэ том болсны сүлөөстэй сэтгэжийн гүмсүүх. Сэнахлаад одоо өвшин болж өлжилийн үр дүн үүсэж мэднэ. Имаас одоо нэг тоглоомын насанд тогсон суур хүмжил энэ хийх нь одоо маш чухал гэж. Дараа нь сургуулийн өмнөх нас ах сургуулийн үеийн одоо энэ гэр бүлийн өмжилэд хавуулгаас давантай хаваачаа. Сургуулийн өмнөг насны хүүхдийн бол одоо хатан бүд асраа гэдэг үг байдаг. Монголын сайхан сургаал энэ бол. Гэрэ энэ насны хүүхдийн эчигэх хүүхдэн яаж хандах хэрэгтэй гэдэг нь одоо товч сэтгэлгүй шүү дээ. Энэ насны хүүхдийн нас сар бол 3-аас 6 насны хүүхд. Тэгвэл сургуулийн өмнөг нас бол хүлээлэг насанд маш чухал байдаг. Тэгвэл энэ үеийн суурийн заавал сэнтер үүрэгтэй. Иймээс бид нар энэ үеийн хүүхдийн сэтгэцийн байдалд ямар байдгийг сэйн ойлгохтой юм байна. Энэ үеийн хүүхдийн хөгжлөсөөр санаачлагч, гүмшил, төсөглөл, бодит мэдрэмж хэрэг байдаг. Тэр яагаад гэж ариун асуулт асуудаг. Дахиад хүний анхаарлыг татдаг гэж боддог. Энэ бол одоо нэмийг сонсоож, намайг харааж Нат амт хийгөөж ямар уучлалтай гэхэлж өгөөж гэдгээр байдлаа хөрвөө бүрэг тухайд тэр хүүхдийн сэтгэл амарг болд. Энэ нас нь яагаад альва юмны учрыг олох гэхэд эхлэлд төсөөлгүй асуугаад байдаг бай. Энэ бол дараа 3-аас 6 насны хүүхдийн юм хамтын онцлог болно. Өрхөж асууд асуудах. Асуух юм гэж үгүй. Тэгээд хийж байгаа юм аа харуулга гэж боддог. Үг яриа юм уу эсвэл үйл хөдлөл юм уу гэдгээр надаа өгч аав юм уу? Босод асар нь хамгаалах чадаа да анхаарлыг татаж үзүүлэхээр хүсдэг. Хөн үед одоо зарим өчиг хүүхдүүд ажил яарах юм уу? Эсвэл одоо бочир босод очиртэй үед анх та хүүхдийн өнтер асуултын цаг тухайд нь хариулт ирэх юм уу? Хариулах чадах уу юм уу? Эсвэл одоо босод шалтгаанаас болоод шууд ингээд дүгмхэн хоёроор ингэж хуураад гардаг шүү дээ. Үндэ нь энэ бол одоо нэг боруу ажиллах болно. Хүүхд одоо жохом яг хамгаас илүү сонирч эн ертөнцийн өөрийн орчин тойрно ойлгох гэж тэгж хурц байгаа үед тэр тохай хүүхдийн тэнийг ойлгож мэдэх тийм нэг хэллэгээр ашиж чууд ярьж өгвөл маш сайн. Хүүхдийн одоо энэ усан байшилд маш их ашигтай юм байна. Энэ 3

0: 6 насны хөргөцөнгөө шид хангахгүй болоод бусдад ойлгоочих хэрчлэн үр чадвар сул хүн одоо нэгэн дээр амьд явуулаад нэг гэр бүл мөн нийгэм гадаад орчин тэрэн бүр харилцаа үүсгэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ харилцааны уур чадвар сул хүн бол тэр хүний амьдрал мөн ажил үйлс нь одоо тийм сэйн урагштай биш шүү дээ. Энэ одоо амжилт хүрэхэд их хүчтэй байдаг. Уур хилэн байхантлан одоо илэрхтэн байнгүй зүрчэнд ордог. Уурал нь одоо өөрийнхөө уур хилэн байхантлан сайхан зүгээр ошиж илэрхэлж чадах бай. Гэдрүүлэх мөн эсвэл одоо орчин тэрний хаан хүмүүстэй ган зүрчэл тасрах бай. Энэ бол одоо голдуу багийн үе дээр гурвас 6 насны хооронд хөргөж байгаа нь гүйж тахан хасгүй нэг жишээ болно. 3-аас 6 насны хооронд хүүхдийн усан байдал дээрхэд өж авах заавлаад байна. Үнэн хотлын цаа хажгараа явуулж авах сайн гэж өргөхтэй. Зүг буруугүй бас мөдөөрхтэй энэ бол шинийн хийж байгаа гэр ажил бол жоохон зүг юм байна. Одоохон шинийн ажил бол буруу. Энэ бол заавал зүг буруу нэ цаа хажгараа мөдөөрлөх хэрэгтэй.
1: Эхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэхэд нариулсан анхлам анхны хянагч Гаврах, хянагч Урмсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чогчилж байгаа ардын амьдрал дан

0: дэйн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи
1: ардын дуу ард түмний сэтэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дуран түмэлэг эхэлж байна.
3: Амар сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дураа нэвтрүүлэх та бүхэн ихээрээ айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгийн эхний дуу хөрөн цандан бодгомх Монгол ардын дуу хөргий цэ оюун сайхан дуулаж байна. Хөрөн цандан модынхоо навчилж байхын үед нөхөө хөөрхөн дуутай хөхөө шугуун тонготондэ хайртай хоёр хүний уулзаад учрахын үед нөхөө хамтран суугаад үүрдийнхээ жаргалыг ярилцсан таахгүй гэж энэ дуунд

Радио эрхэм сонсогч та Эрдэнэ чимгийн дуулах Монгол ардын дуу хонгор үрмэн химэх дугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Зэлэр дүүрэн адууны минь ижилэн хаан байна хонгор үрэ. Зургаан хошуу нутгийн минь эзэн хаан байна хонгор үрэ. Талар дүүрэн адууди минь ижилэн хаан байна хонгор үрэ. Таван хошуу нутгийн маань эзэн хаан байна хонгор үрэ гэх юм.

Ардын дугаараа нэвтрүүлгээ чимсэн Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирхэм сонсогчдоо. Дараагийн дуу Алигарма. Отгон туяа томлтно. Алдаалдын торгон хадгыг задалж сууна Алигарма хөө. Анхны нөхөр алтан сүхтэйгээ амьдралынхаа замыг холбосно даа хөө гэж дуулдаг.

улаан буртай тэмээгэ хурианаа гэсэн чинь яалаа та. Улаан хүрмийн зах дээр уулзнаа гэсэн чинь яалаа та. Улаан буртай тэмээ нь ус руу ороод саатлаа та. Улаан хүрмийн зах чинь үерлэж урсаад чадсан гэв.

Хажуу газар ургнаа гэдэг нь хайлас модны жимүүдээ. Харийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Өрөө газар ургнаа гэдэг нь улиас модны жимүүдээ. Ургийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Дуучин үүрэн туяагийн

шар хадныхаа өнгөр дээр нөхөө шар солонг татандаа шар уурга шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ ботхоор дэн дунтай хөө хөх хадныхаа орой дээр нөхөө хөх солонг татнаа хөө хөхөн сүүгээ шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ санахаар дэн дунтай хөө дуучин

0: Ирхэм сонсогчдоо, ардын дуугаар сонрын тань баясгсан ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөг болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уурнаас.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Удан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Улан Баяр хот Алтан намрын их ханган даваагаар аппулган намрын удирдлын зөөлчдлийг хөгжөөж байх.
0: Улан Баярын тариалангийн атрах хагалуулалтын бүлгэлэл судлан нээж шинийг үүдэх оноор гардац болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодит хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байх.
2: Ягш хотын гүний хүчний эх байдлыг ба нийгмийн батлахын цалаа мөчөр үйлчлэхөний ойлгоход хүн анх хөдрүүлж, ажид олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамаг эцсийн нэг хэлметрийг үнэнхүү найдваржуулж байх зэрэг мэдээ нүдэс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Хулан байрын намрын үзмж этгээ сайхан байж үзмж сонирхох тохитын хугацаа нь 9 сарын эхнээс 10 сарын дундаж хүртэл үргэлжилдэг. Ойлгосноор энэ намр Хулан Баяр хот Алтан намрын их хянган даваагаар гол IP болгон 15 зүйлийн голдлогын соёл жуулчлалын ажиллагыг төсвөлж, намрын удирдлын жуулчлалыг хөгжөөж байна. Хулан Баяр хотын хин 4 зорвос намрын удирдлын гол сэдвт зам шугамыг нарийн ямбай төсвөлж, өөрөө машин барьж жуулчлах, гэрэл зурх татах, соёл иргэншил, амтд эдэн зэрэг бүх төрлийн хамрав. Онд өөрөө машин барьж жуулчлах зам шугам нь G331 хамгийн гоё хилийн засмал замыг даган умрааш мордож, их янхан давааны умраад хэсгийн ойт ордонд орж, эргүүнөгийн нуг газар, тэнгэрлэг сайхан тал, намсэлүн баялууд арлыг холбон өнгө ялгарсан ой шугын думдур зорчиулна. Гэрэл зураг татах зам шугам нь цагаан хусан ойн манагт гэрэл, мордагаа ой шугын жижиг галт тэрэг, гэгэн голын нуг газрын өглөөгийн манан, олгуяагийн бохчин аймаг гэх дөрвөн газрыг холбож, жуулчлагчдын нүдийг хуужирлан. Соёл иргэншлийн зам шугамын 5 өдрийн аялал нь энх орс үндэстний шан, олгуяагийн бохчин аймаг, гашуун агуй, дагуур үндэстний хүрээлэн, цайх зэргийн холбож, Хулан Баярын олон үндэстний эй найртай амьдралын сайхны харуулна. Амтат эдэн сэлүүцлийн зам шугам нь баргын тал болон их янхан даваагийн ой шугыг шувтлан, зам дагуугийн гол мөрөн нуурч өрмөр, аилж өхөр хонин мах болон хүлэг нуурын жагсны дайлга орс майхын амтад идэн ойн доорох хээрийн ногоогоор хийсэн зууш зэрэг нь хүрсэн бүхнийг баясгах болно. Өнөөс гадна бас их янхан даваа нэрэмжит намрын үлрэлийн жуучлалын тусгай галт тэрэг тохируулж, галт тэрэгэнд сууж ой шугыг туулан зам турш хянган давааны намрыг хантал сонирхох онцгой төрөгдөл өгөх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэн Баярын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл судлан нөөж шинийг үүдэх оноор гардац болгож, өртөн засгаарны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйл, шинжлэх ухааны судалгааны давчин, туршилт хийж жишээ үзүүлэх, үйлдэхэн боловсруулах зэрэг их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уурсалцуулахыг бүх хүчнээр хайхуулв. Одоо болтол тус бүлэгдэл нийт 5266 түмэн төрхийн судлан нөх бүлмөн гаруулж бүх улсын тралан мал аж ахуй, загсан аж ахуй жиж, ууртан засах орны тралан мал аж ахуйн өдөв хураалтын шангалтлаг нийт 3 зүйл хүртэж 5 зүйлийн хэрэглээний чанартай тусгай ашигыг шинээр нэмэгдүүлж, 3 зүйлийн шар бурцаг тариг төрлийн аж ахуйлын дэсийн мэрэгжлийн дүрмийг найруулан зохиож, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Тус бүлэгдэл хинхэн тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгчлийн шинийг үүдэх голтлогтой төрөл зүйлд оновчтой хүчилж, буттайд найдваржуулан мэдгдэм үр өгтөмж олжээ. Дөр хагас жилээс нааш туушлуулан устлах ус бордуурын нэг цогччуулах мэрэгжлийг 7 чиг 7 түмэн мөн шилэмдэг шихэр лувн тарих хооронд дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, усны их байлгийн өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг бийлүүлв. Аймаахын өвсөд бэлчээрийн төрөл зүйлд 1.16 түмэн мөн байгалийн бэлчээрийг зассан зэрэгхий бийлүүлж 4226 мөний тарьмал тэжээл өвсөгийг жишээ үзүүлэн тарьж, царгасын тарих мөрөгчлийн уналтыг нэмэгдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бийлүүлж, нутаг бэлчээрийн аймаахыг зассан зэрэгх ба үйлдвэрлэлийн хүчнийг дэвшлүүлэхийг зэрэгээр ахиулв. Үүний хамт 3 голын өкрийн үйлдвэрийн эквайлгийн дайт хүмэрхий байгуулж, үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэх суурийг баттахв. Үүнээс гадна академичин бүлхэмжич олон шинжлэх ухааны судалгааны нэгжтэй хамтарж 2026 оны өөртөө засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чухал их тусгай дүрэн зүйлийг амжилттай говьчлан мэдүүлж оюунтай тариалангийн хүрээний чухал их мэрэгжлийн шогтлтыг биелүүлв. Тавчин бол шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ гүтгэн өвчлөөр болно. Одоохонд тус бүдгэлэл ил шатны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ гүдэг тавчин 29 байж 9 улсын дэсний тавчин 3 мужийн дэсний тавчингийн багтааж бүхэлхэний шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ гүдэг хөгжилтийн системийг байгуулжээ. Ил тавчинг нь үйлдвэрийн туршилт, мэрэгжлийн сайжруулалт, триалангийн мэрэгжлийн боловсруулалт зэрэг ажлыг нарийнлаг онцтойгоор үргэлжлүүлж, зөв шахам зүйлийн шигэрлөөгөн шилэмтгэн үйлдвэрийн туршилтыг биелүүлж, байгалийн өвсөд газрыг 40,000 гарай муу сайжруулж, оюунтай тариан газрыг ажиглан хэмжих төхөөрөмжийг найдваржуулан, нарийнлаг онцтойгоор триалангийн хөгжилтөд энерги олгожээ. Үүний хамт олон их дэд сургуулийн холбоолон ажиглсан шинэ гүдэг холбооцогчийг зохион байгуулж, шинэ гүдэг хэлхээг нэвтрүүлж, ажиглсан хэлхээ чадвартны хэлхээг уурсалцуулах замыг нэвтрүүлж, ажиглс дэд сургуул шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжтай хамжилтсан үйлдвэрлэл заан сургаалт судалгаа хэрэглэг хамжилтцуулан шинэ гүдэг чадварыг өргөлжлөн чангаруулв. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтажуулан говьруулж, тарж тижээж, өдчүүлэх аж үйлсийн яз чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлв. Тус бүдгэлэл нь сургууль ба аж ахуйдлын хамжилтцаг тогтолцоод төшөглөн, тэрүүний тариалангийн мэрэгжил болон шилдэг үйлдвэрийг ихээр дэлгэрүүлж, ил төрлийн тарамлын шинэ үйлдвэрийн жишээ үзүүлэх 81 зүйлийг найдваржуулж, жишээ үзүүлэх талбай нь 5,100 гарай мөд хүрчээ. Улс бор дуурыг нэгцогччуудах нарийнлаг онцтойгоор нягт тарих ам будаа тосны талбайн ихчин үнэлтийг дэвшүүлэх зэрэг олон зүйлийн төрөвний мэрэгжлийг их хөвчөөр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж хамрах талбайн 100 түмэн мөд хүрч хөдөрт боловсрох эрдэн шишиг оруулан дарих тэжээл өвсийг чанар сайтай боловсруулах зэрэг туршилт хийж жишээ үзүүлэх ажилчм сайн үр бүтэмж олж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ гүдэх мэрэгжлийг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хувирулжээ. Бүтөгдхүүний шинэ гүдэг хүрээнд тус бүдгэлэл ажиглсан хэлхээ гуртад хаах талаар хүжилж 2 дугаар хугацааны хөлбөн байрын тал нутгийн төрөл төмдгийн хөгжилтийн их хурл дээр 7 зүйлийн өөртөө судалсан шинэ бүтөгдхүүний гаргаж триалан малааж ахуйн бүтөгдхүүн триалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл соёлын үүдэлтийн эдэн зэрэг олон төрлийн зүйлийг хамарч триалангийн бүтөгдхүүний өртгийн дөшлөлтийг биелүүлжээ. Үүний зэрэгэд алшин үхэр алшин хондны тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн шугамын урагштай туршин ажиллуулж, буян дааж судлан нөөсөн чанга хагалгуурлалтын төмдөгт газар дэгшлэх машиныг туршин тохируулж, атар хагалгуурлалтын тоног төхөөрөмж үйлдэхийн буян дааж шинэ гүдэг чадварыг илрүүлв. Дараачийн алхамд хөдөн байрын тариалангийн атар хагалгуурлалтын бүдгэлэлийнхэн судлан нөх оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төрөл зүйлийн хэрэгцээгээр удурдамж болгон тавчингийн бүтээн байгуулалтаар ачаалбар болгож, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг түргэтгэн ахиулж, улсын ам будааны амар төвчнийг батлах тариалан мал аж ахуйн одоогчлолтыг ахиулахэд нэн их хүчин чадлаа нэмэрлэнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ажил олгож үйлс босгох төрийн бодлогын хамгацсан 1 км-ийг өнөөхөө найдваржуулахын төлөө Ягш хотын хин. Хүний хүчний эх байлаг болон нийгмийн батлагын салаа мөчөр үйлчилгээний ойлголт хунаа хувирулжээ. Худалдаачин өрхөд

0: бичгийг сургалжилжээ. Гэрт нь хүрч ухуулан тайлбарлах, нэг нэгээр мадахтын асуудлыг шийдвэрлэжээ. Адал үйлс цогцлохыг тэтгэн дэмжих, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд нөхөр өгөх зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг нарийн ямбай тайлбарлан, зах дэлгүүрийн бэйц цогчин ойлгохгүй, сайн хэрэглэж чадахгүй байх төрийн бодлогын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Архит тамхины эзэгнэлтийн худалдаачин Цүйн Мөнгмөн адал үйлс цогцлох эхний хугацаанд ажил олгох болон адал үйлс цогцлох төрийн бодлогын тухай ойлголт нь хязгаартай байжээ. Ажилчин өлсөж эзэгнэх нь удаа дараалан саад учирж байв. Хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салам үчрийн ажилтад санаачилгаасаа гэрт нь хүрч адал үйлс цогцлохыг тэтгэх, ажилчин хэрэглэхэд нөхөр өгөх зэрэг тохиромжтой төрийн бодлогыг зөвл дараалан тайлбарлаж, ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг эмхлэн тэгэлж, тэдний хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгөв. Цүй Мөнгмөн илэрхийлэхэд адал үйлс цогцлосноос нааша хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салам үчир ажлын байрын эх баялаг нарийн онцтойгоор хүргэн өгч, тусгай мэрэгжлийн адал үйлс цогцлох жолоодлох хангаснаас эзэгнэлтийн мадахтын асуудлыг ч тэр, ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг ч тэр чөм өндөр бүтэмжтэйгээр хавсран тэтгсэн байна. Дотн үйлчилгээ нь хувийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хүчирдэл болон үйлс босгох эзэгнэлтийн дараасыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлчээ. Манай эзэгнэлтэнд үн дослон тогтунаар хөгжих итгэлийг нэн гүйцэд болгожээ гэв. Ягш хотынхын төрийн бодлогын ухуулгын ачаалбарын шинийг өдөч зээл гудамж нийгэм торгийн захсаалын газарт түшиглэн гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулж, ажил олголтын төрийн бодлогыг сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлж ухуулан тайлбарлаж, суугаалаард аж ахуйлын төлөөлөгч дадлагын төгсөг сургачдыг урьж ашиг хүртээсэн өнгөрлөлтийн хуваалцуулав. Тус удааны ажиллагаад 60 гарын хүн оролцож, сүлжээн дээр 7,000 гарын хүн зэрэгэр үзэж, ажилтад цаг тухайд нь мадахтын асуудлыг хариулж, ажил олголтын нөхөр, дадлагын батлага, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр зэрэг олон түмний анхаарал тавьж байгаа төрийн бодлогыг оновчтой тайлбарласан байна. Өөний хамт ухуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөөж, тус хотын ажил олголтын үйлчилгээний төв, алумны талын цуураа тавжингын нээж, 14 хугацааны ажил олголтын шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх охор үйдүүг нийтлэв. Алууны WeChat-ийн нийтийн дугаарт төшиглэн боловсруулын төлөвлөгийг 7 хугацаа, төрийн бодлогын тайлбарч 110 гарын хувь, ажлын хөдлөл байдал 30 гарын хувь байнгужуулан хөргөв. 6-д оруулж 4-ийг хүргэж 2-ийг хавсран тэтгэх ажлын тогтчээ уйлдуулан, ажилтад 52 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, 5 шан балгас, 5 нийгэм торигт гүнзгэрэн ухуулан тайлбарлав. Бүх талын олон дэс давхаргын ухуулгын үйлчилгээ хангаж, ажил олголтын үйлчилгээг олон түмэн санаачилгаасаа асуун лавлах байснаас төрийн бодлогыг санаачилгаасаа хүргэх тээш хувируулгыг түлхэн ахиулж, олон түмний төрийн бодлогыг ойлгох ноорн болон үйлчилгээ хүртэх төрөгдлийг үнэнхүү дээшлүүлв.
1: Манай хорооны мэт төрүүхэн дунд тулсын сайн хүний нэрсийг нийтлэх ёстол Гансуу мужийн Пинглян хотод явагдаж, Хуучин бар хошууны дотоодын хамгаалагч төвчөний дэд дарга Шонгор морд цагдааны ангийн дарга Шриюнж ажил үйлсээ дөөдлж хувь нөмөр үзүүлсэн сайн хүний хуваар 2026 оны 2 дугаар бүлгийн дунд тулсын сайн хүнээр сонгогдов. Хуучин бар хошууны өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр хүмүүс нэгэн морд цагдааны ангийг үргэлж олж хардаг. Малч дэднүсийг дотносохоор морин нуруунд дээрх сахин хамгаалагч гэж дууддаг. Энэх анги бол даруй Шонгор морд цагдааны анги болно. Ангийн гишүүдэд дагуулн тал нутгаа сахин хамгаалж байгаа дагуулагч бол Хуучин бар хошууны дотоодын хамгаалагч төвчөний дэд дарга Шонгор морд цагдааны ангийн дарга Шриюнч болно. Шриюнч 1973 оны 1-р сард төржээ. Монгол үндэстэн. Тэрээр хилийн хамгаалтын өмнө Франтиг 20 жил бат сахигт халуун сэтгэлээр хүчирцэн олон түмнийг тусал сар иржээ. Тэр 2000 онд дотоодын хамгаалах ажлын байранд гарч жил турш үндсэн шатны өмнө Франтид гүнзгэрч малжи хорны цагдааны явдлын хүчирдлийг гүн аялагдав. Хуучин барах хошууны нутаг дэвсгэр өргөн удам 206 чиг 7 км урт хилийн шугамд тал нутаг гол мөрөн ойшгүй нийдэм тархаж маш олон газарт

0: хүсэг нөвтрхэн аргагүй байдаг. Өнөх хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 2015 онд тухайн үед хуучин бор хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөний онц цагдааны хэнгийн дарга байсан Ширүүн Үнчигий хайн сүүгчлэлт ба баримтлал дор Гүлэнбэр хотын анхдагч дотоодын хамгаалалх морд цагдааны анги мөндөлж 2017 онд жинкнэр Шонкор морд цагдааны анги гэж нэрэгдэв. Шонкор гэж нэрэгдсэн нь баялагчтай үнэнч шударга өрлөхөг баатарлаг байхийг хүссэн байна. Морд цагдааны анги байгуулах үед альва бүхэн хоосон байж Шэйүнч золоодогч мөнч сургаагчын үүргийг гүйцэтгэж байлаа. Тэр ангийн гишүүдэд дагуулан боловсрал оролцож, морь үнэм морноос бүөх, хүн морь хамжилцах, морь унж барьвчаалах, мороор нөхөмжлөхий боловсрж, морноос унж шаргатх нь аль хэдийн хөвгийн үзэгдэл болсон болбоч Шэйүнч юроос гоё болцсонгүй. Тал нутгийн цагтаа хэрэг шийдвэрлэхэд нөхцөл гүйцэд болохыг хүлээж болохгүй. Тэрэг хурж дийлэхгүй бол мортиг хөргөхтэй, морь хурж дийлэхгүй бол явгнаар хөргөх чухалтай гэж Шэйүнч үргэлж гишүүдтэй ярьдаг. 10-р жилийн турш тэр цэрэг ангиа дагуулан галын гам шиг үер устлын гам шигт тэмцсээр ирв. Наажи ойшгүй талбайд төймөр гарсанд тэр ангийн гишүүдэд дагуулан 7 өдөр 7 сүн ойшгүйд гал унтраах ажилд гавшхайлан оролцож, мөргөл голын үерийн хугацаанд тэр ангийн гишүүдэд дагуулан үргэлжлэн 132 цаг малчтын мал сүргийн аюулаас аврах ажилд оролцож 2000 гарэ өхөр хоног аварсан байна. Шэйүнчний дагуулгаар тус ангийн урд хожид бүх улсын дотоодын хамгаалалт жишээч хамт нийт зэрэг яруу алдрыг олонтоо хүртэж, эдгээр олон яруу алдрын ард Шэйүнч болон бүх гүшүүдийн хүч хөлс шингэж бий. Түүний хил шугам цагдан тойрсон бүх урт нь 12 том километрийг давж, олон жилийн турш хил хязгаар дагууны 13 өрхөд амбудаа хөргөх, өм хөргөх, хороо хашаагын цөвөрлөг зэрэгээр хавсарч дөмцсөр ирсэн юм. Тэр бас 8 удааны төймөрөөс аврах ажилд оролцож 98 удаа нутаг бэлчээрийн зуурлдааныг төгтөй шийдвэрлжээ. 2020 онд хариа тойрогдсон нэг охин цахилгаан цохигдсэнд тэр сургууль өмдлөгийн хорио сэтгчийн өмч зэрэгтэй хайртан зөвчүүлж зоос хандвлах туслахын дагуу өөдөд нь сургуулийн хүрээний цөвөрлөгийн ажил танилцуулан өгч амьдралын хүчирхэглийн шийдвэрлэн өгсөн байна. Тэрээр 3 удаа 3 дугаар дэсийн гавьяа байгуулж 2 удаа хөвхөний хөхөлөл хүртэж өнгөрөв. Бас өвөр Монголын сайн хүнээр яруу алдрыг олонтоо хүртэж авчээ. 2026 оны зуны удирдал хурж ирэн тал нутгийн соёл зүйлчлэлийн ажиллагаа хойно хойноосоо явагдаж, мөргөл голын үзмжийн оронд зөөлчлөхсөд олширв. Нагуда цагдалтын үргөө гүйцэтгэж барсны дараа Шэйүнч ангийн гишүүдтэйг цагдааны явдлын үртэнд буцах замд замын хажууд гэнтийн сонин дуу гарч, үндсэн морин айж сочоод гэнтэд дэлдэрж, Шэйүнч морноосоо очиж тэр доороо нуруун сүрхий өвдөд төсвөрлөхийө бүрх болов. Өмдлийн хорионы байсалтаар бүслүүр сөрийн бүртэл гэж аншлав. Өмчөөс өрхөвш урд хугацаа сувилж, ядарж зүдэрж болохгүй, удаан зогсож болохгүй гэж дахин давтан захив. Гэвч яг зулчлын уларал болж байсан болохоор Шэйүнч өвнө болон ажлаасаа салж төвтгүй байлаа. Зөвхөн 2 сар болоогүйгээр тэр санаачлагаасаа ажлын байрандаа буцаж Бачим яар руу ажилдаа оролцов. Хамт ажиллахсад нь түүнийг илүүхэн амрах гэж ятгсанд тэр гараа сажин тус өнгнөг би жолоодж дагуулсаар ирсэн юм. Зангилгийн үед би өнгнөгөөсөө хосолж болохгүй гэлээ. 8 дугаар сард 12 дугаар хугацааны Төмөн Ахтын дүүргэн Атун соёлын найр өвдөг шихээр хөшгөөс өхөв. Эгтэлтийн ёслолд Шонкор морд цагдааны ангийн гишүүд цэргийн хувцаа өмсөж морон унж улсын тухай хамгаалан талбайд орж, Шэйүнч ангийн гишүүдтэйгээ ёслолын тойрог уралдааны талбараар тойрон хөр хөгжөөн бэлгсэн өвдөг цуглааны амар амгалан өмг дэглэмий сахин хамгаалав. 10 гарай өдрийн дараа 2026 оны Хүлэнбойрын тал нутгийн марцун уралдаан ихтэн явагдаж, Шэйүнч мөл амралгүй ажиллаж, тэр нөхөдтэйгээ хамт морь үнэн уралдааны замаар нааш чааш явж, 5000 гарай уралдаанд оролцох стын уралдааны амжилтыг гэрчлэхийн хамт уралдааны амар төвчний хорио шугамыг бацаагчаа. Салих борооныг сүрэн морь үнэн хил хязгаараа тойрон цагддаг Шэйүнчний хуучин шарх нь үргэлж бүрхэг боронтой өдрөр өвддөг болгож тэр юроос бид бол тал нутгийн хөөхд мөн өнөх нутаг дэвсгэр болон үндэстэн нуудын олон төмнийг сахин хамгаалах бол манай зайлуулж бодошгүй хариуцлага мөн гэж ярьдаг. Үдшин нарам баруунаа ташхад мөргөл голын хөвөндөх Шонкор морд цагдааны ангийн гишүүд дахинтаа мөрөндөө мөрдөв. Шэйүнч олон ангийн гишүүд жаргах нарны ухтан талын гүнд давхиж морин туурайн дун цагдааны сүлд гэрэлзэж өрлөхөг бүрхэд Шонкор мөд өдөр болгон баргын тал нутгийн амар амгалангийн сахин хамгаална.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх юм ээ. Анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэрхэлэн, ерөөхийн хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул, мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Хулан баярын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэн ганган саарлын дахилт гэх шянц хөгжмийн уйхан долгоноор цуурайтан эхэлж байна.

сонсогчдоо. Залгаад Баян Маргын Манаа гэх ардын цайхан дуугар радио долгионоо чимгэлээ. Үүр цайх дуулан өргөж байна.

За сонсогчдоо, ингээд нэрт дуучин Нумагийн өргөх Алтан горголын дуугах Ардын дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхоорой.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Орон Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараар баяр тийз олгоё.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогчид та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонирхноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжийн минь цайл амттай даа. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай даа. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай даа.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлгээр Гошан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин нансал магын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү буянгрын өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

За, гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирх эрхэм хайртай сонсогчид та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонирхноо.

Холын холоос зархад минь нутхи минь бараал сайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тойрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Говшан Нэ Баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Насалмагийн дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн араажуу туйлс нэвтрүүлэх та нартаа хоёр дахь уулзалт гэх орчуулгын туйлсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Хар лам бүрүүм. Аль заваар нь арилцгсны бүмэд. Сургуулийн дараг чалуу тэр сандал дээр суусан хөвөрөн аав хүү хоёулын ярилцхийг сонсчээ. Халжирхэ толгын лагийн гэрэлд гэлээ.
3: Чаапали, ахпали. Би цаасан норчих дургу байна. Гэдэ өвгэн гаран сажинэ. Тэг үчэ би тоюулыг аав хүү гэж агаар тэнгэрэс догшооч гсэн болохоор хойвжи яг чин би харуучих чухалтай ангах чарахтай бороо чамаар оруулахгүйгийн тулд болдог аргыг авах хэрэгтэй байна. Эдгээр аргын нэг нь оргийн явдлыг чинь бушуу бутаа хочир болно гэсэндэ суугаалаа их соч.
2: Юу намайг оргалуулан гэнэ?
3: Тийма бо хай их сургуульд байх энэ хугацаанд бушуу бутаа гэж байна.
2: Хэнтэй ургалуулах юм?
3: Ихантай хида. Та хоёул чинь гэрлөөдийн өрөм хоёул шүү да.
2: Суугалаа үгэ гэд өсрөн босов.
3: Үгэ гэдэг чинь юу гэсэн нэг юм? Ихантай ургалахгүй юм уу?
2: Суугалаа толгойг нь дохин.
3: Яан гэна? Чи аимшиггүй харин орган болох юм уу? Абин хан захиагаас аямшиггүй жирчхэн үү гэд өвгөн гоос усран босчээ. Чи хөл, чи юунд ви хантай ураг олохгүй юм? Ордом чадлагваа гэж үү?
2: Их сургуулийн 2 дугаар оны оюутан болсон чамайтай хэр тэнчгүй гэж голж байна уу?
3: Гэж чанг дуугаар хэлэхэд.
2: Тийм бишээ
3: гэж суугалаа намуухан хариулав.
2: Мохэ түртгэж колж байна уу?
3: Суугалаа үхэ гэж толгой эсэгсэр.
2: Жан аашин муу гэж колж байна уу?
3: Суугалаа мүүнэл толгой эсэгсэр.
2: Оосов гэж нэгч олохгүй байгаад юун түүнтэй ургалах дургүй юм?
3: Гэж өвгөн нүдэрилгэн харна.
2: Би түүний санахгүй. Түүний хайрлаг сэтгэл над байхгүй.
3: Хайрлах сэтгэл үхээ гэнэ.
2: Хайр сэтгэл гэдэг чинь юу юм? Би өөчтэй чинь ургалах үед хайр сэтгэл байтгүй. Халуун чарэг ин чолж үжөөгүй.
3: Чалдуу тэр инээн тосчава. Тэм шууд. Одоо настан та өрм хоёулаас өр хөөхөд дэлгэржээ. Үй сэтгэл нэгтэй ааж амдарсан байхгүй юу да? Гэнэ. Өнөө харлам.
2: Сүүфэн читээ дуу хоолын нийлүүлэн яншижээ. Суугалааны ургалуулах гэж хатуу зөөлөн аргий хавсруулан хэргэлж итхэн инээн.
3: Тэд хоёул оруулаан чортл ярьж яньсан болооч. Суугалаан яг хүлээсэнгүй. Овгнэ хөлөөчөнгүй байхыг хэчүү хэмэлдэг болооч. Одоо харин уурлагтаа чараган хочилгаан. Дөөгөр амсгаан тангас суугаан. Шаар тамхан сорсон дээр сорхов. Тамих хавсан гарн чечир хэлсэр байна.
2: Каллана, аавыг хан уурлж байхыг үчгүй юу?
3: Гэж чалуу тэр жимблэнгүй хэдэд өөдөсөн гарч.
2: Ий хантай ургалах дургу байга учран хэлэрт.
3: Гэхэд суугалдан мөнэл.
2: Би түүний санахгүй.
3: Гэж хэлнэ.
2: Тэгвэл чи хэний сандаг юм?
3: Гэж харлам жалуугийн шертнэ. Суугалдан.
2: Тэма.
3: Би хүний хайрал сандаг юм гэж дотор нь бодов. Төхөө орж юм мэснээс аваад хүнд хайр дурлал гэж байхий өлгөр зошол дуу шүлгөөс л олж мэссэн юм. Ургалсны дараах зол жаргал гэдгийг нэн бодож үзээгүй юм. Тэгвэл тэр юу гэж аавын хан санаагаас чөрүүлж